0: Čilo si myslím, že sme ani možno nečakali a vyšli sme za tým od začiatku a som rád, že som tomu prispel dvomi gólmi a že sme vyhrali.
1: V ďalších zápasoch Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2 a zaznamenal prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. Dunajská Streda sa dostala na čelo tabulky po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. V noci ešte jasno až polojasno, prechodne aj viac oblačnosti a teplota 18 až 13, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň očakávame jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinelé na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. Budú 2 hodiny a 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely a priecestia, ponúkame dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4 a v Malackách na Radlínskoch je pre rekonštrukciu trate takisto uzavreté železničné priecestie. Obchádzať ho môžete cez nadjazd. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
4: Krásny nedeľný večer, začínajú sa ďalšie záhady mysle a dnes to bude o vzťahu rodičov a dospelých detí. O tom správnom aj o nesprávnom. Pozvanie do štúdia prijala psychologička Zuzana Gažová, vitajte u nás.
5: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
4: Je niečo, čo robievali alebo hovorievali vaši rodičia a vy ste si v mladosti vraveli, že keď budem ja rodičom, tak toto bude inak?
5: No, ja som mala veľké šťastie na osvietených rodičov. Ja si nepamätám ani jednu vetu takú alebo niečo také, čo by robili, že by som si povedala, tak toto určite nebudem robiť takto ako oni. Akože samozrejme nejaké maličkosti, áno, robím inak, ale moji rodičia skutočne, klobúk dole, boli veľmi osvietení.
4: A vzťah rodičov s vami, keď už ste boli dospelá?
5: Otec už síce nežije, ale s mamou mám veľmi dobrý vzťah. Minimálne raz za deň jej volám a 2-3 krát do týždňa, niekedy aj najdlhšie, ju idem pozrieť a vždycky si máme o čom povedať, že nie sú to len také veci, čo si robila, ako si robila, ale je také hlbšie témy. Je to veľmi milé, mám to rada, rada za ňou chodievam.
4: A čo vy, milí poslucháči, aký máte vzťah so svojimi rodičmi vy? Zasahujú vám do života viac, ako by sa vám to páčilo? A ako by vlastne mal vyzerať zdravý vzťah dospelého dieťaťa a rodiča? To všetko budeme zisťovať v nasledujúcej hodine. Príjemné počúvanie želá od mikrofónu Andrea Mazúrová. Rádio.

0: Máme.
1: Naladené máte Rádio Slovensko a v dnešných záhadách mysle je témou vzťah rodičov a ich dospelých detí. A ja sa už našej hostky, psychologičky Zuzany Gažovej, pýtam, či máme na Slovensku problém so svojimi vzťahmi s rodičmi v dospelosti.
2: Áno. Veľa mojich klientov, ktorí za mňou chodia, majú problémy so svojimi rodičmi, či už majú 20 rokov, 40, ale aj 60-roční klienti chodia a je tam stále to, že čo mám robiť, ako mám sa k tým mojim rodičom správať a v podstate riešia to celý život. A mne je to veľmi ľúto.
1: V akých konkrétnych otázkach a situáciách je to najviac viditeľné, že s čím sa vy stretávate vo svojej praxi?
2: Najčastejšie vyčítajú tí moji klienti svojim rodičom napríklad to, že ich nepodporili, keď to potrebovali. Povedali im, že ale ty si silná, alebo ty si silný, syn môj, dcera moja, ty to zvládneš, naučíš sa. Ale akože vyslovene, keď došli s radou alebo s nejakou snahou alebo požiadavkou o podporu, tak nedokázali im pomôcť podporiť ich. Uh-huh. Na druhej strane chodia klienti, ktorí mi povedia, že ja neviem, čo mám robiť, proste tá moja mama sa stále do všetkého stará. V jednom kuse, no toto by si mal robiť takto. A tí moji klienti mi hovoria, no mne sa to nepáči, nevyhovuje mi to, ale neviem, čo s tým mám robiť. Ďalšia vec, ktorú veľmi vyčítajú svojim rodičom, dnes už dospelé deti, je to, že im venovali veľmi málo času. Rodičia chodili do práce, povedali deťom, že chodím preto, aby sme mohli ísť na dovolenku, aby si mal pekné vianočné darčeky, aby sme ich mali veľa. Ale dnes si tí moji klienti nepamätajú tie vianočné darčeky, nepamätajú si tie dovolenky, na ktorých boli. Pamätajú si len svojich zničených, unavených rodičov, ktorí povedali, že prosím ťa, ja som unavený, daj mi teraz pokoj, nechaj ma tak. Veľa mojich klientov vyčíta svojim rodičom aj alkoholizmus. A nie len otcom, ale aj mamám. Uh-huh. A veľa mojich klientov mi hovorí, že boli veľké rozdiely, ktoré robili rodičia napríklad medzi synom a dcérou. Rozdelenie domácich povinností. Veľmi často mi napríklad ženy hovoria, že a ten môj brat tam sedel a rehotal sa na mne, ak ja umývam dlážku. Uh-huh. A keď som sa ohradila voči tomu, alebo povedala som mame, že mami, a prečo on nerobí nič, povedal, že on je muž, on nemusí.
1: Keď to môžem tak zhrnúť, uh-huh, tak vlastne teraz sme hovorili o tom, že dospelé deti často svojim rodičom vyčítajú z minulosti nedostatok blízkosti, záujmu, pochopenia a uprednostňovanie súrodencov a v súčasnosti prílišnú kontrolu a zasahovanie do života.
2: Áno, dalo by sa to tak zhrnúť. Áno, správne.
1: Čím to je, že mnohí rodičia vnímajú svoje deti stále ako malé deti a aj v dospelosti im do toho života rozprávajú?
2: Rodičia majú pocit, že musia stále chrániť tie svoje deti, aby sa im v živote nič zle nestalo, ale vôbec neuvedomujú, že vlastne úlohou rodiča je okrem primárnej starostlivosti dieťa pripraviť na samostatný život. Uh-huh. Čiže ako náhle sa stále do nich starajú, chránia ich, to dieťa sa nikdy nenaučí žiť samostatne. Vlastne tým, že my tie naše deti natoľko chránime, znamená, že im nedôverujeme, že oni to zvládnu. A toto, keď o tom hovorím s klientmi, povedzme už s tými rodičmi, ktorí majú pocit, že tie deti sa im vymykajú, alebo že nie je to tak všetko, ako to má byť, tak sa ich pýtam, a prečo im hovoríte, čo majú robiť, alebo prečo im radíte? No veď ja mám skúsenosti, ja viem, aké to bolo, viem, čomu by sa mali vyhnúť. Ja hovorím, ale ako to oni môžu vnímať, že spýtajte sa ich. Mm-hmm. A prídu na ďalšie sedenie a povedia mi, že no ja som sa spýtal toho môjho syna alebo tej mojej dcery a povedali mi, že cítia veľkú nedôveru zo strany tých rodičov.
1: Čiže to tie deti zraňuje?
2: Tie deti to zraňuje, cítia nedôveru, že tí moji rodičia mi nedôverujú, že ja to zvládnem a absolútne tým podkopávajú ich seba dôveru. Rodič chce chrániť, robí presný opak, podkopáva seba dôveru deťom, keď sa im náhodou fakt niečo nepodarí, čo je normálne, tak povie, že vidíš, ja som ti hovorila, že to nemáš takto robiť. A to dieťa, tá jeho seba dôvera skutočne klesa.
1: Ako by mal vlastne vyzerať taký zdravý vzťah dospelého dieťaťa a rodiča?
2: Zdravý vzťah medzi dospelým dieťaťom a rodičom by mal byť založený na vzájomnom rešpekte, dôvere a komunikácii. Čiže vypočuť si tú druhú stranu, ale jasne si stanoviť hranice. Toto je moja hranica, sem ešte môžeš ísť, mama, alebo sem ešte môžeš ísť, dcéra moja, ale už ďalej nie. Určite by mal byť vzťah založený na úprimnosti, prijatí a schopnosti riešiť konflikty s chladnou hlavou, alebo konflikty vždy sú. A nezabúdať pritom na vzájomnú lásku a úctu.
1: A my nezabúdame na pravidelnú dávku dobrej hudby, preto teraz ponúkame pesničku a v rozhovore budeme pokračovať o chvíľu.

0: V dnešných záhadách mysle riešime so psychologičkou Zuzanou Gažovou vzťah rodičov s dospelými deťmi. Ak sú v rodine dobré vzťahy a nie sú tam nejaké veľké konflikty, stáva sa, že dospelé dieťa sa definitívne odstrihne od tej svojej pôvodnej rodiny až vo chvíli, keď má svoje vlastné deti?
1: No, deti by sa nemali definitívne odstrihnúť od svojich rodičov. Vždy tam tie, proste tie sviatky, vždycky to patrí k tej rodine, že tráviť ich spolu aj s tou svojou primárnou rodinou, dohodnúť sa, povedzme, keď sú partneri, že jedny Vianoce ideme k jedným rodičom, druhé ideme k druhým rodičom. A tí dospelí budú mať tie deti a budú tú mamu potrebovať sem tam postrážiť, pomôcť nejakými činnosťami. Čiže také, že akože definitívne odstrihnutie nikdy tam nebude, ale je pravda, že keď majú už tú svoju vlastnú rodinu, tak už ten čas musia, ja by som to možno povedala tak, že rozdeliť. Hej, že teda mal som tú primárnu rodinu, mamu, otca, brata a teraz mám už svoju, čiže rozdelím ten svoj čas, tú svoju lásku, rozdeliť ju do tej pôvodnej rodiny a do tej mojej novej.
0: Dá sa žiť samostatný život a bývať pritom s rodičmi v jednej domácnosti?
1: Toto si vyžaduje veľmi presné dohody. Vyžaduje si to tiež osobnostnú zrelosť všetkých zúčastnených, ale podľa mňa to nie je možné dlhodobo takto udržiavať. Čiže čo to znamená, hej? Že keď bývam s rodičmi v jednej domácnosti, pevne si stanovím pravidlá. Mama nebude chodiť do mojej izby, je to moja izba. Ja napríklad nebudem chodiť do izby rodičov. V tento týždeň mám na starosti nákupy ja, druhý týždeň mám na starosti nákupy mama. Uh-huh. Dneska upratujem ja, zajtra bude upratovať, povedzme, otec. Hej? Čiže jasne si stanoviť pravidla, ale toto je niečo, na čo tí ľudia nemyslia. A práve kvôli tomu vznikajú potom nejaké tie konflikty. Hej? Čiže pokiaľ si presne a jasne zadefinujú pravidlá, ktoré budú dodržiavať a aj sa dodržiavajú, je to možné. Ale myslím si, že najlepšie, keď každý býva sám a navzájom sa podporujú, pomáhajú si, keď je to treba.
0: Platí, že čím ďalej to dieťa odíde, tým je samostatnejšie? Alebo vieme mať aj nejaký nezdravý a taký priveľmi blízky vzťah s rodičmi, aj keď bývame cez polovicu zemegule?
1: Väčšina klientov, ktorých poznám, že sú cez pol zemegule, tak väčšinou sú oveľa samostatnejší a ten vzťah je taký zrelší, hej? Takže áno. Tie dospelé deti vedia, že sa už musia spoľahnúť na seba a zvládnu to všetko. Pokiaľ vedia, že keď sa niečo nepodarí, tak je tu tá mama alebo otec, ktorý rýchlo niečo za mňa urobí, tak nemajú dôvod sa osamostatňovať a byť zrelšími.
0: Poďme na tú situáciu, uh-huh, ktorá je častá na Slovensku, keď dospelák býva so svojimi rodičmi, pretože jednoducho sa nevie osamostatniť. Uh-huh. Aké najčastejšie problémy tam sú?
1: Práve to nerešpektovanie hraníc, že navzájom väčšinou teda tí rodičia zasahujú do života toho dospeláka.
0: Nevedia ho možno pustiť, hej? Stále uh-huh platí môj dom, moje pravidlá, je to tak?
1: Áno, stále platí, že kým bývaš pod mojou strechou, tak budeš dodržiavať moje pravidlá. Napríklad pre mňa je veľmi šokujúce to, že mami dospelých detí im zabezpečujú všetko komfort. Čiže v podstate tie deti bývajú teda v byte tých svojich rodičov a mama zabezpečuje varenie, pranie, upratovanie. Mila som bola šokovaná, keď mi povedala, že 25-ročnej dcere sklada prádlo, ktoré operie. A tu hrozia veľké konflikty, lebo tá mama ešte stále chodí do práce. Čiže má ten svoj pracovný život, príde domov, zabezpečuje kompletne celú domácnosť. Samozrejme, už rodičia sú v pokročilejšom veku, čiže zabezpečuje aj ich. Čiže práca, svoja rodina, rodina svojich rodičov alebo svojich svokrovcov. A je z toho unavená, zničená a tie deti sa absolútne nepodieľajú na žiadnej starostlivosti o tú domácnosť, už povedzme. Rodičia to tolerujú a mám niekedy pocit, že ako keby zabudli, že tie ich maličké deti už vyrástli. Nevšimli si, že už nemajú meter, ale že majú meter 80. Práve to je to, čo na tých terapiách riešime, že ja sa ich spýtam, že a čo tie vaše deti robia v tej domácnosti? 23, 20 roční, synovia, dcery. No veď oni chodia do školy, oni majú toho veľa. A vy máte koľko toho? No veď ja mám toto, hej. A že čo robia doma? No v podstate nerobia nič a oni si až vtedy začnú tak pomalinky uvedomovať, že robia pre tých dospelých, ako keby otrokov a všetko fakt im zabezpečujú.
0: Ale je to asi medvedia služba.
1: A je to medvedia služba, lebo tie deti sa nenaučia žiť samostatne. Nezískajú tú seba dôveru, že ja to viem, ja to zvládnem.
0: A ako to rozseknúť, tento začarovaný kruh?
1: Jedne tak, že si to tá mama alebo ten otec uvedomí, že je to takto a musia oni začať s tým niečo robiť. Tie deti nemajú dôvod s tým začať niečo robiť, lebo im je to pohodlné.
0: Navyše sa často stáva, že dospelé deti si v domácnosti s rodičmi žiadajú stále viac práv, voľnosti a slobody, ale pritom sa nechcú vzdať toho servisu, na ktorý sú zvyknuté. Ako z toho von, tak to sa budem pýtať v ďalšom vstupe. Ostaňte naladení na Rádio Slovensko.

0: Aj krátko pred pol deviatou je tu s vami Rádio Slovensko. So psychologičkou Zuzanou Gažovou sa rozprávame o vzťahoch, ktoré máme so svojimi rodičmi v dospelosti. Štatistiky sú jasné. Kým mladí Európania odchádzajú z domu priemerne ako 26-roční, na Slovensku ostávame so svojimi rodičmi oveľa dlhšie. Muži do 32 rokov a ženy do 30. A často sa u nás stáva, že dospelé deti si v domácnosti s rodičmi žiadajú viac práv, voľnosti, slobody, ale pritom si užívajú ten rodičovský servis. Jednoducho tam asi chýba tá vyváženosť. Čo vy na to?
1: Chýba protiváha, potom rodičia chodia o druhej, o tretej autom pre nich na žúry, aby v poriadku došli domov. Ale toto tu platí vlastne to isté, čo sme hovorili predtým, že nemôžeme začať tie deti v 18, zrazu im povieme, vieš čo, máš 18 a už začni doma niečo robiť. Fakt to je od

0: že toto zvládne a poverovať možno na začiatku nejakými takými jednoduchšími úlohami a zodpovednosťami a postupne vlastne nabalovať na to ďalšie a ďalšie, až kým to dieťa nezostane fakt samostatné a že bude vedieť sa o seba postarať.
1: Netreba očakávať, že tie deti na to prídu same a budú sa hrnúť do toho. Asi treba naozaj ich postupne zaučať, napríklad aj povedať dospelejšiemu synovi, dcére, choď nakúpiť pre celú rodinu, alebo vziať ho na ten nákup a ďalšíkrát už to nechať na ňom s tým, že dostane zoznam. Dá sa to takto, že vlastne postupne pridávať, ako keby také posúvať tie hranice, čo má dokázať samostatne vyriešiť?
0: Hej, dá sa to takto. Veľa klientok napríklad mi hovorí, že oni tie deti rozvážajú, majú 15-16 rokov. Rozvážajú ich do školy, potom zo školy prídu pre nich, odvezú ich na krúžok, potom zasa prídu z krúžku pre nich, odvezú ich domov, potom idú na tréning a fakt tí rodičia sú taxikári. Keď sa ich spýtam, že prečo nechodia autobusom? No neviem, to by asi nezvládol. Ja hovorím, tak to niekedy skúste. A dojde na ďalší raz a povie, že boli so synom, vybavili električenku a absolútne bez problémov sa vie presúvať sám a máme odpadne kopec povinností. A znova je to o tej dôvere v to, že to dieťa to zvládne a znova je to o tom, že naučila a vychovala, alebo naučil a vychoval som ho tak, že to zvládne. Lebo to, keď robíme všetko za nich, znamená, že im nedôverujeme a tie deti to vidia a cítia.
1: Čo v prípade, že sa deťom z domu nechce? Vyhadzovať tie deti na silu? Alebo kedy si povedať, že už je taká hranica, že už je to asi problém? Dobre, 40-ročné dieťa mať doma je asi už problém, ale sú nejaké hranice, kedy už by sme mali mať taký ten výstražný trojuholník, že už je najvyšší čas, aj keď sa mladému mladej nechce?
0: Pokiaľ tie deti sú neni od malička pripravované na to, že odídu, a že tí rodičia sa o nich takto starajú, tak je to problém aj v tej 30-ke, aby odišiel. Ale myslím si, že to je už taká hranica, kedy skutočne by mali tie deti byť samostatné a žiť samostatne. Keď majú vysokú školu skončenú, mali by si začať budovať ten svoj život. Ide otázka teraz, že kto je na vine toho, že to dieťa tam je, hej? To dieťa má, ten, povedzme, chlapec alebo dievča, má všetko to pohodlie. A tá mama zas, alebo ten otec, tí rodičia, ako keby veľakrát obetovali celý ten svoj život pre tie deti. Že nežili svoj život, ale žili život svojich detí. Čiže prišli o všetkých priateľov, prišli o koničky a teraz si uvedomujú, že keď tie deti odídu, tak oni ako keby zrazu nemajú nič.
1: A predstava toho opusteného hniezda je asi desivá v mnohých prípadoch.
0: A vôbec nevedia predstaviť, že čo budú robiť. Komu zrazu budú variť, komu budú prať, ale toto určite nie je zdravé. Takýto prístup, lebo tí rodičia jedného dňa zomrú a čo potom tie deti?
1: Čiže cieľom rodiča by malo byť, aby to dieťa naozaj bolo samostatné.
0: Musia ho pripraviť na ten život.
1: Zvládajú odchod detí z rodiny a to osamostatňovanie sa o horšie matky, alebo je to mýtus?
0: Myslím si, že je to mýtus. Určite, že mami majú pocit väčšej tej ochrany tých detí, ale nemyslím si, že tí otcovia by to zvládali nejak že lepšie. Skôr by som povedala, že to možno dávajú menej najavo.
1: A či platí, že čím staršie dieťa odchádza z domu, tým je to pre rodičov ľahšie? To zistíme až o chvíľu. Teraz je čas na pesničku a aktuálnu zelenú vlnu. Ostaňte s nami.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, dnes podvečer, na Jednotke.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
9: Pozdravujeme všetkých na cestách, ponúkame dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanú svahy a opravujú cestu. Úsek je preto úplne uzavretý. Obídete ho cez Stuľany a Buclovany. No a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Prajeme vám šťastie. Príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
7: A my pokračujeme v záhadách mysle na tému vzťahov dospelých detí s rodičmi. So psychologičkou Zuzanou Gažovou sme už spomenuli tzv. Syndrom prázdneho hniezda. Nejde pritom o diagnózu ani nejakú poruchu, ale je to akýsi súbor negatívnych pocitov, ktoré majú rodičia, keď sa deti definitívne odsťahujú z domu, teda najmä to posledné. Platí, že čím neskôr to dieťa odchádza, tak tým je to pre tých rodičov ľahšie, alebo je to mylná predstava, že 30-tník po odchode z domu nechýba, tak ako 15-ročný tínedžer, ktorý ide na internát.
10: Môže to tak byť, ale nemusí to byť takisto pravidlo. Samozrejme, že keď má to dieťa 15, tak máme stále pocit, že nie je ešte pripravený na ten život natoľko ako ten 30-tník. Ale ten 15-ročný tínedžer, keď odíde na ten internát, tak vlastne on sa vráti a zistíme, že je to úplne iné dieťa. Že to, ktoré dovtedy fakt potreboval ešte aj ten chleba natrieť maslom, tak zrazu vie navariť večeru. A veľmi mne sa páči napríklad Erasmus program, ktorý, keď vysokoškoláci chodia na nejakého pol roka do iného štátu, a ja keď sa rozprávam s tými rodičmi ich, tak povedia, že ja som netušil, čo to moje dieťa všetko dokáže. Čiže presne len to o tom, že nechať tým deťom ten priestor a oni to všetko zvládnu, absolútne bez problémov.
7: Čiže odchádza možno nezrelý a nesamostatný človek, ktorý sa veľmi spolieha na svoju pôvodnú rodinu a vráti sa hotový dospelák, ktorý už si vie všetko zariadiť sám, hoci má rád tých rodičov, ocení možno ich blízkosť, ale dokáže žiť bez nich.
10: Presne tak. A možno toto, čo ste teraz povedali, že dokáže žiť bez nich, že to je pre tých rodičov možno najhoršie, že keby si tak úplne do hĺbky tej svojej duše povedali, že čo mi na tom vadí, že odišiel, alebo tak, že on dokáže žiť aj bezo mňa. Toto je možno to, čo presne v tých rodičoch rezonuje, ale on musí žiť bez vás. Je to zdravé, je to normálne, tak ako tí rodičia bola, kedy odišli od svojich rodičov, tak teraz to dieťa musí od nich odísť.
7: Len mnohí rodičia majú pocit, že napríklad ušli zo svojej pôvodnej rodiny, pretože im tam nebolo dobre a možno robia taký ten psychologický prenos, že a prečo to moje dieťa chce odísť, keď ja sa tak snažím a tu je mu tak dobre.
10: Toto je veľmi veľa variant, že ako to tí rodičia berú. Niekto povie, že a ja som doma trpel, nech to dieťa trpí. Ja som zdrhol, prečo chce on teraz zdrhnúť? Všetko pre ňoho robím. Čiže tam je veľa toho, že čo do toho spadá a veľa rodičov si povie, že toto takto má byť super. Naučila som ho, žije si samostatne život, som šťastný človek a my teraz s tou mojou ženou, s ktorou sme tie deti vychovali, môžeme začať nový život.
7: Potom sa môže zdať, že to jedno rodičia majú ťažšie, keď ostanú vlastne po odchode toho dieťaťa sami.
10: Ťažko povedať, ale tí jedno rodičia zase tie deti ako keby tak nesanujú, že nestarajú sa až o nich natoľko, ako keď sú dvaja rodičia, hej? Deti jedno rodičov sú samostatnejšie. A aj vidia, že tá moja mama alebo ten otec je sám a musí mu pomôcť. Že to je také prirodzené, že nenechám sa až natoľko obskakovať. Tak nejak prirodzene tie deti sú lepšie pripravené na život, by som povedala. Lebo od malička vedia, že sú na to s tou mamou alebo s tým otcom sami a chcú potom tej mame alebo tomu otcovi to vrátiť, že čo si mi ty dal, ako si sa obetoval pre mňa, tak ako keby chcú im potom aj viac vrátiť neskôr.
7: Keď sme v situácii, že nám hrozí ten syndrom toho prázdneho hniezda, že máme deti, ktoré už sa teda odtrhávajú od nás, od tej pôvodnej rodiny, ako sa na to pripraviť, aby nás to nezasiahlo nepripravených? Stávať si ten vlastný život počas toho, ako ono sa postupne osamostatňuje?
10: Presne toto je najlepšie a treba si to uvedomiť, že to treba robiť. Čiže nezabudnúť na to, že mám kamarátov, nezabudnúť na to, že mám nejaké záľuby, koničky, pestovať si ich vlastne celý život. Neviem, kto to povedal, lebo našla som viacerých autorov tohto výroku a ja absolútne za ním stojím, že deti sa nevychovávajú ústami, ale očami. Čiže deti robia to, čo vlastne vidia na nás dospelých, že robíme. Mm-hmm. Napríklad aj napriek tomu, že máme tú rodinu, tie malé deti, že sa treba o ne starať a máme svoje koničky, záľuby alebo kamarátov, s ktorými niekedy odídeme preč od tej rodiny, tak tie deti to vidia a robia to aj oni potom tak, hej, že proste oni potom, keď budú dospelí, tak budú žiť takto, hej, že budú mať aj koničky, záľuby a nestanú sa úplnou obeťou ako starostlivosti o tú rodinu. To si treba uvedomiť, že to, čo robíme a ako robíme, tak dávame tým deťom ako keby príklad toho, ako by to malo byť.
7: Prečo sa niektorí ľudia nikdy od rodičov neodstrihnú?
10: Nemajú na to dosť psychickej sily, odolnosti, alebo tá rodina bola príliš autoritatívna ako keby a nedovolia im to ani, by som povedala niekedy, že vyhovuje im to, že majú to dieťa tam pod svojim dohľadom a dozorom. A niekedy sa neodstrihnú aj preto, lebo je to jednoduchšie, aby sa o mňa mama starala celý život a ja by som nemusela nič robiť, čiže z lenivosti.
7: Naše rozprávanie uzavrieme v poslednom vstupe po pesničke.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ed Sheeran.

0: Na frekvenciách Rádia Slovensko počúvate Záhady mysle. Dnešné ich vydanie na tému vzťahu dospelých detí a ich rodičov sa už blíži ku koncu. A ja tu mám pre psychologičku Zuzanu Gažovú ešte zo pár nezodpovedaných otázok, tak poďme na ne. Mnohým sa stáva, že aj potom, ako sa odsťahujú z domu a založia si vlastnú rodinu, rodičia stále zasahujú do ich života.
1: Čiže v podstate dávajú nevyžiadané rady, hej?
0: Je to tak.
1: No, najlepšie je svojim deťom neradiť. Ako my vieme, že im poradíme dobre? Svet sa absolútne zmenil, odkedy my sme boli v ich veku. Všetky technológie aj... No, svet je iný.
0: Čiže aj keď to myslíme dobre ako rodičia dospelých detí, tak zahryznúť si do jazyka?
1: Zahryznúť si do jazyka by malo byť to, čo sa naučia rodičia, keď už majú dospelé deti. A nechať ich, nech si žijú svoj život. A verte tomu, že keď im prestanete radiť, tak si oni sami prídu po tie rady.
0: Niekedy je to veľmi ťažké z pozície rodiča dospelého dieťaťa, najmä keď vnímame, že to dieťa ide urobiť podľa nás nejakú chybu.
1: Áno, ale to je len chyba podľa nás, čo si my myslíme, hej? Ale je dobré ich nechať urobiť chyby. Ľudia sa neučia z teórie, z kníh. Ľudia sa učia z toho, že urobia chyby. Lebo to je jediný spôsob, ako sa dá naučiť nerobiť ich. Keď ich urobia, poučia sa, tak a treba ich nechať. Takisto aj my, rodičia, sme tie chyby robili a nerobíme ich teraz vďaka tomu, že sme sa už poučili. A stále je to o tom, že keď rodičia deťom neustále radia, deti cítia nedostatok dôvery z ich strany a myslia si, že rodičia ich považujú za neschopných žiť správne svoj život. Nabúrava to ich seba dôveru a pýtajú sa, ako mám dôverovať sám sebe, keď mi nedôveruje mama, že toto zvládnem. Ako mám dôverovať sám sebe, keď mi nedôveruje otec, že toto zvládnem. A možno treba si spomenúť na to, že ako my sme brali, keď nám niekto niečo radil, hej? Že urob toto, urob toto. Koľkokrát sme posluchli rady tých múdrejších. Myslím si, že veľmi často nie. A tie deti to majú takisto. A dospelé deti majú právo na vlastné rozhodnutie, majú právo na vlastné skúsenosti. A nemusí sa vám to absolútne páčiť ako rodičom. Ale je to ich život. A vy neviete, prečo robia to, čo robia. Pre nich to možno má význam a zmysel, len vy to nevidíte.
0: A má zmysel im aspoň povedať, že nesúhlasím, nepáči sa mi to, alebo ako reagovať, keď dieťa robí niečo, a teda ja mu nejdem radiť, ale nie som s tým OK, tak hovorili sme, že mali by sme byť úprimní v tých vzťahoch, znamená to, že pomenovať, čo ja cítim, ako to vnímam ja, ale zároveň rešpektovať?
1: Mm-hmm. Podľa mňa to treba pomenovať, ale presne takým rešpektujúcim spôsobom, že toto sa mi nepáči, ale dôverujem ti, že to ty urobíš dobre, alebo že to zvládneš.
0: Asi to platí aj opačne, keď zase ja ako dospelé dieťa chcem požiadať rodičov, aby sa mi nestarali do života, asi tiež iba nevyhrknúť, daj mi pokoj, ale tiež zvoliť rešpektujúce slova.
1: Takisto zvoliť rešpektujúce slova, povedať, mama, otec, ja si to chcem urobiť takto, viem, že to zvládnem, nechajte ma vyskúšať si to, rešpektujte moje hranice, také niečo povedať.
0: Veľkým problémom sú v mnohých rodinách rozdielne prístupy k výchove detí. Čiže starí rodičia pristupujú k vnúčatám inak, ako si želajú a predstavujú rodičia. Čo s týmto?
1: Deti vychovávajú rodičia, čiže treba to nechať na nich. Starí rodičia vychovali svoje deti, tam ich rola skončila a oni môžu len byť fakt len tou podporou, tej starostlivosti, keď sú to požiadaní. Vychova je na rodičoch, takže to, čo oni povedia a oni rozhodnú, tak je to. Tak to má byť.
0: Aj keď sa to možno starým rodičom nepáči.
1: Treba to rešpektovať, lebo ako náhle začne aj jedna strana, aj druhá hovoriť tomu dieťaťu niečo iné, tak dieťa má absolútny chaos toho. A si musia uvedomiť tí aj rodičia, aj starí rodičia, že pokiaľ chcú, aby to dieťa malo zdravý duševný vývoj, tak nemôže jedna strana hovoriť jedno a druhá strana druhé.
0: Alebo čiže nezhadzovať možno byť prístup a výchovné metódy rodičov, my ako starí rodičia, nie. Ale zase možno, keď máme vnúčence u seba, nechať svoj nejaký prístup a stanoviť svoje pravidlá v nejakom priestore.
1: Presne tak. A to dieťa si presne zistí, veľmi rýchlo očakuje, že kto čo ako. Môže mama pozerať s desením, že ako to, že babka, ty ho dáš do postielky a on hneď spinka, vedia ho hodinu, uspávam, hej. Tak ale babka to tak vždy robila, dala ho tam, dieťa je spokojné, vie, čo môže o nej čakať. A tak ako medzi mamou a otcom, keď je tá dvojkolajná výchova najhoršie, čo môže byť a navzájom sa medzi sebou zhadzujú, tak takisto toto platí aj medzi vzťahmi starí rodičia a rodičia.
0: Skúsme ešte teda na záver povedať, ako vychádzať s tými dospelými deťmi.
1: Podporovať, ak to potrebujú, neradiť im a z diaľky sledovať, ako kráčajú tým svojim životom a držať im palce, aby všetko dobre dopadlo.
0: Našou hostkou bola psychologička Zuzana Gažová. Ďakujem, že ste si našli čas.
1: A ja ďakujem za pozvanie a želám ešte príjemný večer.
0: Poslucháčom ďakujem za to, že si našli opäť čas na našu reláciu. Verím, že sa nám podarilo ponúknuť aj užitočné informácie a pripomínam, že všetky epizódy, čiže aj tú dnešnú, nájdete na našom webe radioslovensko.sk v archíve a tiež si môžete Záhady mysle vypočuť ako podcast. Zo štúdia sa lúči Andrea Mazurová. Do počutia o 2 týždne. Rádio

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
2: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Priestory prezidentského paláca v Bratislave si včera prišlo pozrieť rekordne veľa návštevníkov. Švajčiarska polícia pátra po páchateľovi či páchateľoch streľby v meste Aarau, nevylučuje ani terorizmus. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu na prednom nádvorí prezidentského paláca vykonal prehliadku čestnej stráže s plnými poctami. Zároveň sa stretol v areáli a interiéri paláca s návštevníkmi. Tento rok prišlo na deň otvorených dverí 13,5 tisíc návštevníkov, čo je doteraz historicky najvyššia účasť. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, hovorí, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 200 000 000 eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením míľníkom a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia EK na Slovensku Peter Stano.
2: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
1: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 400 000 000 eur. Švajčiarske úrady intenzívne pátrajú po páchateľovi či páchateľoch streľby na rave party v meste Aarau. 22-ročná Talianka prišla o život, 5 zranení skončili v nemocnici. Švajčiarska polícia považuje všetky možné motívy streľby za rovnocenné a nevylučuje ani terorizmus. V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu pri severnom, teda tureckom pobreží Cyprusu, boli kapitán a 7 členov posádky vzatí do väzby. Počet obetí stúpol na 8, počet nezvestných sa z pôvodných 23 znížil na 17. Zvyšných 242 ľudí, ktorí boli na palube pri vyplávaní lode, sa podarilo dopraviť na breh. Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou s Veľkou Britániou 72-97. Rozohrávač Mário Ihrink.
3: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejšie o mnoho viac a my sme stratili veľa lôb a to nás zabilo, oni nás preskákali. Bolo vidno proste ten rozdiel v tej fyzičke a v tej nekoncentrovanosti a tých stratách tých lôb. Vedeli sme, že takto to bude, ale nevyvarovali sme sa tomu zápase a to nás stálo už od začiatku celý zápas.
1: V noci ešte jasno až polojasno, prechodne aj viac oblačnosti a teplota 18 až 13 v údoliach do 7 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky, môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely, priecestie aj úseky, pridávame správy z dopravy. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Na moste medzi Prešovom a Petrovou Štrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery. Smerom z Petrovia na Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov, otočením sa na Kruhovom objazde na Košickej ulici. No a na ceste 505 medzi Stupavou a Devínsko-Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Prajeme vám šťastnú cestu. David Papilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Sú 3 hodiny ráno, čas, keď väčšina mesta spí, no naše vysielanie pokračuje. O chvíľu sa pozrieme na potraviny, ktoré môžu skončiť v odpade, len preto, že nie sú dostatočne krásne. A potom príde aj basketbalový príbeh, slovenský talent Marek Doležaj a jeho nová výzva v talianskej lige. Zostaňte s nami, pozdravujú vás Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.

0: Vnútorná krása je v dnešnom svete často skloňovaným, no v praxi podceňovaným pojmom. A tento paradox sa netýka len ľudí, ale prekvapivo aj sveta potravín. Reč bude o ovoci a zelenine, ktoré sa stávajú odpadom iba preto, že nespĺňajú prísne estetické normy. Dvojica mladých Talianov sa však rozhodla postaviť proti plytvaniu aj znehodnocovaniu ľudskej práce. Dávajú druhú šancu plodom, ktoré sú neštandardne krásne. Ako sa darí ich unikátnemu konceptu v srdci Lombardie, zisťovala v Miláne Katarína Antenocio.
1: Až tretina talianskej poľnohospodárskej produkcie vyjde ročne na zmar. Dôvod je prostý, príliš malé, príliš veľké alebo asymetrické plody nemajú na pultoch obchodných reťazcov miesto. Pritom ide o kúsky, ktoré chuťovo často zatieňujú svoju esteticky dokonalú konkurenciu. V Miláne však tento mýtus búra predajňa, ktorá sa špecializuje práve na nedokonalú úrodu a prebytky z polí. Projekt s názvom Bella Dentro, v preklade vnútorne krásna, je prvým svojho druhu v krajine. Hoci táto misia sprvu pripomínala boj s veternými mlynmi, dnes oslavuje úspech. Zakladateľka projektu Kamila Arky stále s úsmevom spomína na ťažké začiatky.
2: S kolegom sme najskôr jazdili po meste s trojkolkou, z ktorej sme predávali ovocie a zeleninu. Chceli sme zistiť, či je vôbec niekto ochotný si naše neestetické produkty kúpiť. Našťastie to zafungovalo a tak sme uprostred lockdownu otvorili prvú predajňu. Tešíme sa, že k nám stále prichádzajú ďalší zákazníci, pretože to znamená, že problém plytvania ľudí zaujíma a chcú s tým niečo urobiť. A hlavne, keď ochutnajú našu zeleninu a ovocie, ktorá k nám prichádza priamo od pestovateľov, už nemusíme nikoho presviečať o našej myšlienke.
1: Kamila a Luka na začiatku zariskovali, opustili stabilnú kariéru a vydali sa na cestu proti prúdu umelo nastavených noriem. Postupne prenikli do zákulisia trhu a vybudovali si sieť dodávateľov po celom Taliansku. Keďže čerstvý tovar má krátku životnosť, čas produkcie spracúvajú na džemy, šťavy či kaše. Aktuálnym hitom a vlajkovou loďou ich vlastných výrobkov sú najmä sušené zeleninové lupienky.
2: Všetky produkty odoberáme priamo od poľnohospodárov. Ide o tovar, o ktorý veľká distribúcia nemá záujem a pestovateľom to spôsobuje veľkú ekonomickú stratu. Preto chceme nakupovať za férovú cenu. Pre nás je férové zaplatiť toľko, koľko navrhne predajca. Možno to znie banálne, no v poľnohospodárskom sektore to takto funguje len málokedy. Časť zeleniny a ovocia predávame v našich obchodoch a časť posielame na spracovanie. Spolu s kooperatívou Oficina sme otvorili chránenú dielňu. Zamestnanie v nej našli ľudia s mentálnym handicapom, ktorí by sa inak len ťažko uplatnili na trhu práce.
1: A že o produkty z vlastnej výroby je stále záujem, potvrdzuje aj Valéria, ktorá sem chodí pravidelne.
3: Mám to tu rada, pretože sa snažím podporovať originálne myšlienky a malých obchodníkov. Bývam v tejto štvrti a nepáči sa mi, ako malé prevádzky, ktoré tu roky fungovali, postupne miznú. Aj takéto nové myšlienky pomáhajú udržať život našej komunity. Okrem toho tu vždy nájdem kvalitný tovar.
1: Hoci je kvalita ich najlepšou vizitkou, projekt aktívne využíva aj silu sociálnych sietí. Ich cieľom je zmena myslenia. Chcú ukázať, že príroda svoje plody nelisuje podľa predpísaných foriem a vonkajší vzhľad nejako neovplyvňuje chuťový zážitok. Edukácia prebieha aj priamo pri regáloch. Na štítkoch zákazník vždy nájde vysvetlenie, prečo konkrétny kus nespĺňa prísne kritériá veľkoobchodu. Práve takéto nápisy ocenil aj Simone.
4: Mi diverte leggere perché questa...
5: Baví ma čítať vysvetlenie, prečo je táto zelenina neštandardná. Je to vtipné, ale núti nás to aj zamyslieť sa nad tým, či takýto uniformný svet je priestorom, v ktorom chceme žiť. Osobne mám rád pestrosť a takto nakupujem. Je to spôsob, ako vyjadrujem svoj postoj.
1: Veľkou témou je aj plýtvanie potravinami a práve v tomto smere má projekt Bella Dentro veľmi pozitívne výsledky. Kamila Arky preto neskrýva hrdosť.
2: Sme píšne vďační na to, že sme ročne zachránili vyše 100 000 kilogramov ovocia a zeleniny, ktoré by inak skončili ako odpad. Znamená to totiž, že sme nielen zabránili plytvaniu, no zaplatili sme aj prácu ľudí, ktorí produkty dopestovali. U nás platí, že ani to, čo sa nepredá, nikdy neskončí na skladke. Všetok čerstvý a nepredaný tovar rozdávame každú sobotu charitatívnym organizáciám z našej štvrti.
1: Milánsky projekt inšpiroval aj ďalších a neutíchajúci záujem o neštandardne krásny tovar potvrdzuje, že má veľký potenciál a jeho autori ešte nepovedali posledné slovo. V ich prípade totiž doslova platí, spoznáte ich po ovoci.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Basketbalista Marek Doležaj patril pred 10 rokmi medzi obrovské talenty slovenského basketbalu. V roku 2017 zamieril do Spojených štátov a 4 sezóny si odkrútil na New Yorkskej univerzite Syracuse. Naposledy pôsobil na Islande, no od nového ročníka bude hrať v 3. talianskej lige. Prečo to nevníma ako krok späť? Vysvetlil v rozhovore Martinovi Kajglovi.
1: Pochopil som správne, že nie úplne ste boli ako keby šťastní s tým, aký je život na tom Islande a že sa z tohto pohľadu tešíte na to Taliansko?
2: Aj som nebol spokojný, ale už som 3 roky. Cez zimu je tam tma, je tam zima, takže chcel som ísť niekde aj teplejšie, niekde aj čo je, poznám jedlo, talianske pizza, pasta, to viacej poznám, takže na to sa teším viacej. Nehovorím, že Island bol zlý alebo hoci čo, ale chcel som proste zmenu, nejakú inú lokalitu, takže uvidíme, čo to bude.
1: Na život je to určite ťažká krajina v tomto zmysle pre kontinentálneho Európana, poviem, ale basketbalovo to bolo aké, lebo Islandania sú zase veľkí profíci, veľmi féroví ľudia.
2: Áno, určite, Islandania sú veľmi milí, každý hovorí po anglicky, takže to som nemal žiadnu negatívum na nich povedať. A basketbalovo idú hore, každé 4 roky sú na majstrovstvá Európy, basketbal tam žije, a ľudia ho majú radi, síce je to menšie ako Bratislava, ale proste oni do toho športu dávajú peniaze, je to aj vidieť a tá liga ide tiež hore, takže to som nemal žiadne fakt negatívne veci povedať. Čo
1: bolo vlastne na tom osobnom živote najhoršie, že tá zima alebo to, že v istých ročných obdobiach sa nezhasínalo?
2: Ten prvý rok bol práve, že tá tma, ten veľký problém, mať 4 hodiny denne svetlo a to musí byť dobrý deň, nemôže byť hmla alebo niečo také, takže to bol určite problém, aj tá zima a proste fakt je to malé mesto, Reykjavík má 200,000 obyvateľov, tam po 2 mesiacoch poznáte každého a proste vidíte tie isté tváre, tých ľudí furt, tak už to bola taká opakovačka furt.
1: Leňano, ak sa nemýlim, to je čas Milána, čiže v podstate absolútna zmena životného štýlu však.
2: Určite áno, teším sa, dobré jedlo, iné prostredie, teplejšie, takže teším sa na to.
1: Tretia liga, ale vy to vnímate ako taký odrazový mostík potom ďalej?
2: Určite áno, je to bližšie k Európe, viacej ľudí tam chodí, viacej scoutov takto. Sice je to tretia liga, ale majú 32 tímov, čo na Slovensku môžeme snívať. A majú jedno zahraničného, tým mi verí, že som ten jeden zahraničný, takže idem tam, aby som tomu ukázal, že prečo ma podpísali a uvidíme, čo, keď máme dobrú sezónu, tak môžeme sa odtiaľ posunúť ľahšie.

0: potrebuješ?
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20:30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
7: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Veľký pozor si dajte teraz na D1 v tuneli Branisko. Smere na Prešov stojí pokazené auto. Informáciu zopakujem, v tuneli Branisko smere na Prešov stojí pokazené auto. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. No a v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté železničné priecestie. Obchádzať ho môžete cez nadjazd. Dávajte si na cestách pozor. A vytvapili ich bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
9: Noc sa pomaly kráti a do rána zostáva už iba pár hodín. Ak ich trávite s nami, čaká vás aj rozhovor o tom, prečo má dobrovoľníctvo zmysel a čo môže človeku priniesť. No a potom sa pristavíme pri slovenčine, pri slovách, ktoré znejú podobne, ale nemusia znamenať to isté. Zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bola expertka na rozvojovú a dobrovoľnícku činnosť a zároveň zakladateľka platformy dobrovoľníkov SAVAN, pani doktorka Božena Markovič-Baluchová. Reč bola o zmysle dobrovoľníctva, jej osobných skúsenostiach.
1: V 2011 som mala možnosť vycestovať po prvý raz do Kene, kde som nakrúcala dokumentárne filmy a videla som priamo prácu v teréne niekoľkých slovenských mimovládok aj univerzít. Stretla som tam vlastne po prvý raz terénnych pracovníkov z Vysokej školy svätej Alžbety. Stretla som sa tam vlastne s Dáriou Pecháčovou, vlastne, ktorá dodnes žije a pôsobí v Kenii. Tak to bola, ona bola pre mňa taký veľký vzor. Danicu Oleksovú som tam stretla, teda videla som aj projekty RK Dobrej noviny. Potom som tam videla vlastne mladých ľudí z Človeka v ohrození a ich rôzne projekty v teréne. A som si povedala, že niečo takéto by som chcela skúsiť aj ja v budúcnosti. Keď som sa vrátila, tak 2011-2012 som písala maily všetkým možným organizáciám, ktoré takto vysielali ľudí zo zahraničia a ozvali sa mi práve zo Slovenskej katolíckej charity, ale neskôr som spolupracovala aj s ADRA Slovensko, so Svetou Alžbetou, Človekom v ohrození. Vlastne až dodnes spolupracujem s týmito organizáciami. A potom som teda vycestovala aj sama do Kene a už bol vlastne môj osud taký spečatený, lebo odtedy robím len rozvojovú spoluprácu.
2: Keď sa hovorí o dobrovoľníctve, vy ste spomínali, že to zmení človeku život, ale je tam aj taká, možno, že protiotázka, budem teraz ten diablov advokát, ktorý hovorí, takže ako to dobrovoľníctvo uchopiť tak, aby to nakoniec nebol zabitý čas?
1: No, záleží od toho, ako majú tú motiváciu pred výjazdom. Mali by mať správnu motiváciu a tí mladí ľudia, ktorí už predtým dobrovoľničili, že robili, ja neviem, animátorov, napríklad animatorky v ERKU, alebo v rôznych vlastne kresťansky orientovaných organizáciách, alebo scoutingu vo svojich farnostiach, pokiaľ dobrovoľničili dovtedy a chceli sa posunúť od toho miestného dobrovoľníctva do zahraničného, takéhoto rozvojového alebo misijného dobrovoľníctva, tak to je taký ten prírodzený krok väčšinou. Môže sa udiať, že študujú bakalárske štúdium 3 roky a potom si povedia, predtým ako nastúpim na magisterské štúdium, dám si ten rok taký oddych, aby som sa presvedčil alebo usvedčil v tom, že čo chcem v budúcnosti v živote robiť a chcem ten rok sa odovzdať nejakej službe a vyskúšať si takéto zahraničné dobrovoľníctvo, ešte pokiaľ nemám vzťah nejaký vážny a založenú rodinu. Lebo potom už s rodinou je trošku ťažšie to cestovanie. Čiže pokiaľ je táto motivácia taká, že človek niečo vie a chce to odovzdať ďalej a zároveň si možno, že aj niečo sa nové naučiť v teréne, v takom novom prostredí, v ktorom doteraz nebol, tak to je veľmi, veľmi dobrá motivácia.
3: Rádio Slovenska.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Čo je morské a čo je podmorské? Alebo je jedno, ako tieto slová použijeme? Sibila Myslovičová nemá more odpovedí, ale aj jedna postačí.
2: Ten významový rozdiel tam je. Skutočne nemali by sme hovoriť o podmorských živočíchoch, ale o morských živočíchoch, pretože žijú v mori. Ale povedzme, môžeme hovoriť o podmorskom kábli, ktorý je ťahaný pod hladinou mora pri dne, alebo o podmorskej sopke a podobne. Tam je veľmi jemný významový rozdiel. Možno sú situácie, keď to môžeme aj zamieňať, ale istých spojeniach sa vyžaduje prísne povedať len morský alebo len podmorský a takisto si môžeme nájsť tú charakteristiku aj príklady v slovníku.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovensku.

0: preklad sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Keď mačka pradie, je to balzam na uši. Je možné, že pradie aj vtedy, keď jej nie je dobre?
2: Pradenie je fyziologický prejav tela, ktorý je spojený s veľmi príjemnými pocitmi u mačky, ale nemusí byť len s tým spojený. To znamená, pradenie je jednoducho prejav, ktorý v úplnom extréme môže znamenať aj zdravotný problém. Takže mal by som logicky vedieť zvážiť, či moja mačička pradie práve teraz, lebo sa cíti dobre, alebo či to môže byť aj situácia, v ktorej asi by to nemalo byť. Zažil som mačičku, ktorá prijadla pri tom, keď sme jej brúsili pazúriky. Vedeli sme, že to tá mačka nemá rada, ale prijadla. A tak sme museli ísť k veterinárovi a veterinár povedal, že je tam určitý problém.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy zaútočili na americké základne v Jordánsku. Obyvatelia Majorky opäť protestovali proti masovému turizmu. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Iránske revolučné gardy dnes uviedli, že balistickými raketami zaútočili na americké základne v Jordánsku. Útok bol podľa nich odvetou za americký úder na ostrov Larak v Hormuzskom prielive. Hovorca jordánskej armády oznámil, že protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety a drony, ktoré Irán vyslal. Revolučné gardy však tvrdia, že počas útokov na americké základne v Jordánsku zničili infraštruktúru na údržbu a miesta rozmiestnenia stíhania. Lietadiel. Americké sily predtým zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet na ostrove Larak. Nemenovaný americký predstaviteľ vtedy uviedol, že revolučné gardy sa chystali pomocou rakiet klásť námorné míny v prielive. Z miesta hlásili mŕtvych a zranených. Islandskí opoziční lídri označili výsledky víkendového referenda za víťazstvo opozície. Islandiania v ňom hlasovali proti obnoveniu prístupových rokovaní s Európskou úniou. Líder stredoeurópskej strany a bývalý premiér Sigmund David Gunnarsson odkázal, že vláda musí rešpektovať hlasovanie.
2: Ak to však myslia vážne a skutočne majú v úmysle rešpektovať tento výsledok, musia samozrejme rešpektovať aj hlasovanie proti. Musia tiež myslieť na všetkých tých ľudí, ktorých presviečali, že vďaka tomu budú mať nižšie úrokové sadzby a nižšiu infláciu. To boli sľuby, ktoré dávali pred hlasovaním a teraz ich musia naplniť.
1: Islandská vláda už oznámila, že v tomto volebnom období už otázku prístupových rokovaní s Bruselom neotvorí. Asi 1000 obyvateľov Majorky vyšlo opäť do ulíc, aby protestovali proti masovému turizmu na najväčšom zo španielskych Baleárskych ostrovov. Viacerí účastníci mávali transparentmi v angličtine s nápismi ako Váš raj, naše peklo či Turisti, choďte domov. Hokejisti Popradu triumfovali na 79. ročníku Tatranského pohára a obhájili vlaňajšie prvenstvo. V rozhodujúcom súboji zdolali Trenčín 5-4 po samostatných nájazdoch. Tréner Kamzíkov Ladislav Čihák.
3: Každá trofej se počítá, já jsem za to strašně rád. Musím uznat, že Trenčín sportovně byl prostě lepší, ale náš tým ukázal takovou trošku tu vnitřní sílu. Jsem rád, že jsme pohár nechali doma v Popradě, ale to je pouze jenom jedna část, je to příprava a máme ještě jeden přípravný zápas, potom děláme tlustou čáru a my se hlavně soustředíme na to, aby jsme dobře odstartovali ligu.
1: Tretí místo obsadilo Humenné. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazným obratom so Švédskom. Po prvej tretine prehrávala 0-2, nakoniec vyhrala po predĺžení 3-2. Slováci tak obsadili vo Fínsku konečné tretie miesto za 3 víťazstva a 1 prehru. Cez deň bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinelé na západe miestami prehánky a búrky, môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavreté diaľničné tunely a úseky, pridávame pohľad na cesty. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínsko-Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. No a na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obchádzať ho môžete cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Radio Slovensko.
6: Už sa pomaličky blížime k ránu, možno ste práve vstali do práce, možno ešte len premýšľate, či sa vám oplatí ísť spať. My máme pred sebou poslednú časť nočného vysielania. Povieme si, ako si doma presadiť zdravšie stravovanie bez rodinného povstania a pridáme aj otázky a odpovede na užitočné témy. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.

0: chceme zdravú zmenu na tanieri, môžeme naraziť na prudký odpor zvyšku rodiny, ktorá dáva prednosť rezňu pred kuracím na prírodno. Takže čo teraz? Vypočujte si Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Keď jeden člen rodiny, ten, ktorý varí, zatúži po zdravších jedlách a ostatní v rodine nie, zdá sa, že je rozhodnuté. Buď budete variť iba pre seba, alebo sa prispôsobíte rodinnej väčšine. Ak existuje iná cesta, povie nám ju expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Nevyrábajme zvlášť zdravé a nezdravé jedlo. Skúsme uvariť jedno jedlo, ale rozumne pracujeme najmä s tukom. Keď rodina chce rezne, nemusíme ich zakázať. Môžeme ich pripraviť v rúre alebo v teplovzdušnej rúre, airfryeri a olej dávkovať lyžicou, nie nalievať od oka. Pri zapekaných zemiakoch napríklad môžeme použiť menej smotany, slaniny a syra a pridať viac zeleniny či chučie meso. Ak má následne niekto chuť na viac slaniny, viete ju kedykoľvek doplniť.
2: To určite nie je všetko, máte viac možností, ktoré si možno teraz na prvú ani neviete predstaviť.
3: Pri cestovinách napríklad nemusí omáčka plávať v oleji. Základ môžu tvoriť paradajky, zelenina a mäso, pričom syr a napríklad aj olej pridáme až na tanieri. Každý si potom zvolí jeho množstvo. Rodina tak dostane jedlo, ktoré pozná a má rada, ale nie je potrebné variť druhú dietnú večeru. Jednoduché pravidlo, rovnaké jedlo, ale tuk pridávajme cielene a v primeranom množstve.
2: Toto nám pri sviečkovej veľmi nepomôže, určite však pri cestovinách, vyprážaných a zapekaných jedlách. Filozofia zdravšieho varenia aj napriek odporu zvyšku rodiny by mohla vyzerať takto.
3: Vždy je jednoduchšie spraviť vyváženejšie, respektíve zdravšie jedlo a potom si ho dochutiť ingredienciami, ktoré povedzme majú viac energie, ako spraviť jedlo, ktoré je veľmi bohaté na energiu a potom sa nejakým zázrakom snažiť servítkou vysušiť olej z rezňa.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Otázky a odpovede. Ivana Ilgová sa pýta, Igor Daniš odpovedá. A pre vás to môže byť sumár užitočných rád.
2: Piatý diel o novinkách v predpisoch začnú platiť od jesene. Završím teraz otázkami.
3: Môžeš.
2: Cyklisti na chodníkoch?
3: Od septembra môžu byť na nich cyklisti mladší ako 15 rokov, aktuálne 10 roční.
2: Čo auta v peších zónach?
3: Tie s povolením musia ísť 10 km za hodinu. Doteraz mohli ísť 20-kou.
2: Čo toto?
4: Krajsko, to je Martin. Jazdím na kamióne a je pre mňa dosť také nepochopiteľné, že na diaľnici a rýchlostných cestách je zákaz predbiehania pre kamióny. A chcem sa spýtať, či ministerstvo neplánuje tento zákaz zrušiť.
3: No, Mareka, sklameme.
2: Tušila som.
3: Zmeny v zákone o cestnej premávke pripravil rezort vnútra a 2. júna schválila rozsiahlu novelu Národná rada.
2: Tak to už nenaťahuj.
3: Od septembra sa nezmení nič.
2: Čo už?
3: Kamióny sa naozaj oma predchádzate nesmú naďalej, ale skrátia čas zákazu jazdy kamiónov nad 7,5 tóny vo sviatky a od jesene rozšíria výnimku zo zákazu.
2: Prečo?
3: Aby dorazili kam treba s tovarom, ktorého preprava neznesie odklad.
2: Chlapi, hore tam v kabínach, želáme vám vždy šťastný dojazd do cieľa.
0: Rádio Slovensko.

Noc sa pomaly končí, ďakujeme, že ste ju strávili s nami, či ste už boli hore pri práci, na ceste, alebo ste si len nechali hrať Rádio Slovensko do ticha. S nedeľnou nocou sa lúčia Jana Mikovičová a Petra Bernasovská. O chvíľku už príde ráno a s ním aj Budíček a Ďuro Šimko. Prajeme vám dobrý začiatok nového týždňa.

0: Krátke správy.
1: V štúdiu je Kamil Kolenič.
2: Trajek s 267 ľuďmi na palube, ktorý sa prevrhol pri pobreží severného Cypru, sa už úplne potopil. Nehoda si vyžiadala najmenej 8 obetí. Podľa cyperskej agentúry TAK je aktuálne nezvestných 17 ľudí. Severocyperský premiér Una Ustel oznámil zatknutie kapitána plavidla a 7 členov jeho posádky. Počet obetí ničivej povodne, ktorá v stredu zasiahla severný Nepál, stúpol na najmenej 788. Uviedol to nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. V susednom Tibete zahynulo podľa čínskych úradov najmenej 16 ľudí. Internetová služba Google Maps sa podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týždňa a pre svojich užívateľov v Spojených štátoch už zmenila názov Ontarijského jazera na americké. Informujú o tom americké spravodajské servery. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele, na západe miestami prehánky a búrky, denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Sú 4 hodiny a 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Ponena v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. V Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho po Budovateľskej alebo Abrahamskej. Cesta medzi Hornými Orešami a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Bolerás. No a medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Studany a Buclovany. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
4: Dnes majú sviatok Nory, ich meno má severský pôvod, je to skrátená podoba mena Eleonora, alebo Honora tiež, s významom Boh je moje svetlo, alebo jednoducho iba svetlo. Spomeniem jednu slávnu Noru za všetky. Nora Jones, populárna americká speváčka, skladateľka, klaviristka, tiež držiteľka niekoľkých cien Grammy. Norikam gratulujeme, prajeme pekný meninový deň, ktorý sa v podstate len začína. Je krátko po pol piatej, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček

4.38, počúvať Rádio Slovensko a toto je dnešný narodeninový kalendár. 31. augusta v roku 12 sa narodil tretí rímsky cisár Kaligula, šialenec na tróne, ktorý sa preslávil svojou krutosťou, ale aj výstrednosťou. Detstvo prežil na vojenských výpravách so svojím otcom. Malého chlapca obyčajne obliekal do miniatúrnej uniformy rímskeho legionára, ktorej súčasťou boli aj ťažké sandále. Tým sa hovorilo Kaliga. Chlapča ich ťažko ťahalo so sebou a vojaci mu tak začali hovoriť topánočka, z čoho sa zrodilo aj jeho meno Kaligula. Ako cisára ho spočiatku ľudia milovali, lenže po vážnej chorobe sa úplne zmenil, začal byť krutý a samolúby, vyžadoval, aby ho všetci uctievali ako živého boha po vzore egyptských faraónov. Medzi najznámejšie legendy patrí historka, že chcel vymenovať svojho obľúbeného konia za rímskeho konzula. Mal len 28, keď ho na druhý svet poslali členovia jeho vlastnej pretorianskej gardy. 31. augusta v roku 1870 sa narodila v Taliansku lekárka, vedkynia, pedagogička, ktorá kompletne zmenila pohľad na výchovu a vzdelávanie detí, Mária Montessori. Vyrastala vo vzdelanej rodine, kde podporovali jej veľký záujem o vedomosti. Napriek vtedajším silným spoločenským predsudkom sa rozhodla študovať medicínu na univerzite v Ríme. Stala sa vlastne jednou z úplne prvých lekárok v celom Taliansku. Po štúdiách začala pracovať na psychiatrickej klinike, kde sa venovala deťom s mentálnym postihnutím. Rýchlo zistila, že tieto deti nepotrebujú primárne lekársku starostlivosť, ale skôr správnu výchovu a zmysluplné podnety. Na základe svojich pozorovaní vyvinula úplne nové, špeciálne pomôcky na rozvoj detského myslenia a motoriky. Neskôr otvorila v jednej chudobnej štvrti Ríma prvé vlastné predškolské zariadenie. Neskôr otvorila aj ďalšie takéto zariadenia. Svoje revolučné pedagogické metódy tam s obrovským úspechom overila aj pri vzdelávaní úplne zdravých detí. Počas nástupu fašistického režimu v Taliansku rázne odmietla slúžiť politickej propagande a musela odísť do exilu. Zomrela v Holandsku a zanechala po sebe dodnes uznávanú svetoznámu pedagogickú tradíciu. No a 31. augusta v roku 1900 sa narodil Gino Lucetti, talianský anarchista a protifašistický bojovník, ktorý sa preslávil neúspešným pokusom o atentát na Mussoliniho. Počas prvej svetovej vojny bojoval v radoch talianskej armády, kde získal vojenské skúsenosti. Kvôli svojim radikálnym politickým názorom a stupňujúcemu sa tlaku fašistického režimu, neskôr emigroval do Francúzska. Z exilu sa však rozhodol vrátiť s pevným odhodlaním zabiť vodcu fašizmu. Stalo sa tak 4 roky potom, ako Duce sa ujal v taliansku moci. Keď sa Mussolini viezol po Ríme v aute, Lucetti na vozidlo hodil granát. Výbušnina sa však odrazila od strechy auta a explodovala až na zemi. Mussolini vyviazol z tohto útoku úplne bez zranení, zatiaľ čo ostalo niekoľko zranených civilistov. Atentátnika okamžite zadržali a podrobili tvrdému výsluchu. Súd ho následne odsúdil na doživotný trest odňatia slobody v prísne stráženom väzení. Počas vojny sa mu ale s pomocou spoluväzňov podarilo úspešne utiecť. Jeho sloboda však netrvala dlho a osud mu už nedoprial pokojný život. Zomrel počas spojeneckého bombardovania na jednom talianskom ostrove, kde sa ukrýval.

3 čtvrte na 5 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude veľmi teplo, jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky. Ojedinele to môžu byť aj búrky, aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 30 až 35 na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši o niečo chladnejšie, okolo 28 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Zdravé cievy v strednom veku môžu znamenať viac, ako si myslíme, pre náš život. Detaily ponúka Rado Tomáš.
2: Starostlivosť o cievy v strednom veku môže prospieť aj mozgu v starobe. Vedci z NYU Langone Health sledovali viac ako 12 000 ľudí s priemerným vekom 56 rokov. Účastníci bez vysokého tlaku, cukrovky a fajčenia prežili bez demencie v priemere takmer o 13 rokov dlhšie, než ľudia so všetkými tromi rizikovými faktormi. Výskum trval takmer 26 rokov a demencia sa rozvinula u viac ako 3 000 účastníkov. Štúdia však preukázala iba súvislosť, nie príčinný vzťah. Výsledky podľa vedcov potvrdzujú, že kontrola krvného tlaku a cukrovky spolu s nefajčením môže byť dôležitou súčasťou prevencie demencie už v strednom veku. Bezemisná európska energetika môže spoľahlivo fungovať, potrebuje však dostatočné záložné zdroje. Vedci z Dánskej technickej univerzity a Newcastleskej univerzity vytvorili model budúcej európskej siete a preverili ho na údajoch o počasí za posledných 80 rokov do roku 2021. Najväčším rizikom sú niekoľkodňové zimné obdobia, keď je chladno, zamračené a zároveň nefúka. Bežné batérie taký dlhý výpadok výroby nepokryjú. Vedci zdôrazňujú, že udržateľný systém potrebuje kombináciu zásobníkov, prepojení medzi krajinami a záložných nízkouhlíkových zdrojov. Bude tiež potrebné vyriešiť aj financovanie záloh, pretože by sa využívali iba zriedka.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

všetky moje miesta. 4.53, Ema Drobná, Adonis v pondelkovom budíčku Rádia Slovensko. Slovenskú hudobnú scénu teraz ale vymeníme za tú britskú. Formácia, ktorá už 20 ročia, ak dobre počítam, hrá svetom. Metafix, prajme všetkým príjemné prebúdzanie.

0: Počúvate Rádio Slovensko v ďalšej hodine okrem iných Robo Opatovský a Marian Čekovský. A po čom ženy túžia v úvode hodiny Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight, prajme všetkým príjemné prebudzanie.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinci ostreľovali Belgorod, Rusko útočilo na Záporožie. Britka zomrela po útoku nožom na vlakovej stanici v Nemecku. Podozrivého zadržali. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Ukrajinské sily v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 ranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Ruský dron podľa ukrajinskej strany zasiahol výškovú budovu v Záporoží a zranil 2 osoby, informovala oblastná správa. Nemecká polícia zadržala muža podozrivého zo smrteľného pobodania 31-ročnej Britky na železničnej stanici v meste Rosenheim na juhu krajiny. Žena po útoku v nedeľu podľahla vážnym zraneniam v nemocnici, píše TASR na základe správ agentúr AP a DPA. Spolkoví policajti privolaní na miesto zadržali podozrivého bezprostredne po útoku. Ide o 27-ročného Nemca. Okolnosti a motív útoku vyšetrujú. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, hovorí, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 200 miliónov eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením míľníkov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
1: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliard 400 miliónov eur. Futbalisti Dunajskej Stredy deklasovali v 6. kole Nikej ligy Skalicu 6-1 a dostali sa na čelo tabuľky. 2 gólmi prispel k vysokému víťazstvu Dacu Matej Trusa.
3: Ideálny zápas. Ešte neby toho inkasovaného gólu, tak asi ideálny, ale berem aj to 6-1. No. Vedeli sme, že pokiaľ neupustíme od toho nášho štandardu a vyrovnáme sa Skalici tými základmi bojovnosťou, behavosťou a organizáciou, tak kvalitu máme a potom to bude o tej trpezlivosti. Držali sme sa plánu, čo vyústilo do tých 3 gólov a potom sa nám hralo ľahšie. No.
1: Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2 a utrpel prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. Prvýkrát v súťaži neúspela ani Trnava, ktorá prehrala so Žilinou 1-3. Cez deň jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinelé na západe miestami, prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Prievidzi a uzavreté úseky. Pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu zrazil autobus Lesnú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. prechádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4, no a na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery. Smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Dávajte si na cestách pozor. David Chlapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Niektoré miestne názvy máme tak vžité v našej reči, že ani neuvažujeme o ich pôvodnom význame. Zvolenčania možno takto berú aj svoju neresnicu. Viete, z čoho vzniklo toto pomenovanie? Aj to sa dozviete v dnešnom zamyslení už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Niekedy stačí jedno písmenko a môžete úplne zmeniť význam slova. Tá zmena ale môže byť pomerne zásadná, viac povie kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Kde to je? Pýtam sa nedávno jedného známeho. Vo Zvolene v Nerestnici. To je kde? Veci pôvodom Zvolenčan a nevieš, kde je Nerestnica? Predsa na výpadovke na Krupinu. Až tedy mi došlo, že hovorí o Nerestnici, časti môjho rodného mesta, pomenovanej po potoku, ktorý vteká od juhu do Slatiny, tečúcej ďalej pod Pustý hrad, kde sa vlieva do Hrona. Ešte dnes mám v pamäti, ako nám o tomto malom toku hovoril na gymnáziu profesor biológie, že sa sem dakedy chodili a možno dnes znovu chodia neresiť pstruhy. Tie totiž pri tejto činnosti, odovzdávajúcej nový život, chodia klásť vajíčka do malých potokov vysoko proti prúdu. Myslím, že trenie pstruhov ani iných rýb v Neresnici či inde nie je žiadnou neresťou. Samica i krnačka i samec mliečňak proste fungujú na základe prirodzeného pudu zachovania rodu. Ale podobnosť slov ma celkom pobavila. Uvedomil som si totiž, ako ľahko sa v našich očiach z nejakej normálnej činnosti stane neresť. Najmä u druhého človeka. Pričom ten, ktorý posudzuje, menuje, sa často mýli.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 5:45, máte naladené rádio Slovensko. Aj dnes bude veľmi teplo, má byť jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedine len v západnej polovici územia miestami prehánky, môžu to byť aj búrky, tie aj intenzívne niekde. Najvyššia denná teplota 30 až 35 na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko. Obyčajne prichádza vždy rýchlejšie, ako by si školáci želali. Posledný augustový deň znamená, že letné prázdniny sa končia. Namiesto plaviek k vode sa budú baliť do tašiek učebnice a zošity do školy. Mnohí rodičia si ale zase na druhej strane určite vydýchnú, lebo už nebudú musieť vymýšľať program pre svoje ratolesti. Ale tým zase ostávajú isto pekné spomienky na leto.
1: Na kúpalisku s kamarátkou a už neviem.
2: Boli sme na dovolenke v Chorvátsku.
1: V Česku, potom som bola aj na Slovensku skoro celé prázdniny.
3: Ja som bola na hokejovom kempe.
4: My sme cez leto boli na troch dovolenkách. V Trenčianskych Tepliciach, ešte na Dunovaloch a potom na chate na Orave s kamarátmi. Veľmi som si leto užila a už sa veľmi teším do školy.
0: To nebýva často. Na letné prázdniny ale radi spomínajú nielen súčasní školáci, ale isto aj mnohí z vás, ktorí ste už zo školy dávno preč. Podelte sa o najzážitok z týchto prázdnin. To je výzva dnešného Dobrého rána. Zvedaví budú Gabika s Richardom od pol siedmej. Patrícia píše už teraz na Facebooku. Najzážitok z prázdnin, bolo ich veľmi veľa, ale to bolo spoznávanie Afriky, iných kultúr a spôsobu života. Viera, zážitok bola plavba na lodi, to je iný svet, dívať sa z lode na krajinu Slovensko, ktoré je fakt krásne. Ešte Jana píše, najzážitok bolo prenocovanie na zámku, dcery sa cítili ako skutočné princezničky. A sú tu aj iné ďalšie komentáre, pridajte aj ten svoj a podelte sa o najzážitok z týchto prázdnin. Napíšte nám a jeden z vás na konci týždňa získa darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
5: WhatsApp Rádia Slovensko

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
0: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
3: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
5: Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko.
5: Slovensku. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu

0: inzerát ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Kamil Kolenič.
2: Iránske revolučné gardy uviedli, že zaútočili na americké základne v Jordánsku. Malo ísť o odplatu za americký útok na odpaľovacie zariadenia iránskych rakiet na ostrove Lárak v Hormuzskom prielive. Jordánske ozbrojené sily následne oznámili, že zostrelili 8 striel, ktoré prenikli do vzdušného priestoru krajiny.

0: ďalšie trosky. Dnes bude u nás jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinelé na západe miestami prehánky a búrky. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Bude 5 hodín a 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Prievidzi a kolóna na Kysuciach, ponúkame dopravné správy. Na ceste číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu zrazil autobus Lesnú zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. No a radar vás nameria na výjazde z Košíc pri Zelenom dvore smerom na Budimír. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Chlapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko Budíček s Ďurom Šimkom.
3: A pre jedného z vás máme v dnešnom budíčku hodnotnú poukážku do známeho športového obchodu. Môžete sa totiž zapojiť do našej krátkej hry. Vo výhode sú tí z vás, ktorí dobre poznáte slovenské pesničky. Minimálne tie, ktoré sa často hrávajú aj na našich frekvenciách. Všetko podstatné vám poviem už o

9.36, počúvate Rádio Slovensko. Poznáte dobre slovenské hity? Tak potom s nami môžete hrať o poukážku na nákup v športovej predajni. Viete, ktoré slovo sme vystrihli z refrénu tejto skladby?

0: No a už je to vo vašich rukách. Píšte nám na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Čakáme na chýbajúce slovíčko z refrénu skladby od Jany Kiršner. Nezabudnite tam samozrejme pripísať aspoň vaše krstné meno, a odkiaľ ste, po šiestej jedného z vás vyberieme a pošleme mu, alebo teda jej, spomínanú poukážku.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 hodín 46 minút máte naladené Rádio Slovensko. Prajeme všetkým pekné ráno. Aj dnes bude niekde veľmi teplo, ale podrobnosti pripraví už meteorologička Jana Potánková, ktorej prajem pekné ráno. Predtým, ako nazrieme do predpovede, prezerajte prosím, aké počasie je teraz na Slovensku.
1: Príjemne dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska väčšinou jasno až polojasno. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 8 či 9 stupňov napríklad v Oravskej Lesnej, Rabči, Podolinci, Čvedlári či Liptovskej Tepličke až do 20 či 21 stupňov Celzia napríklad v Plaveckom Petri, Sološnici, Kuchyni pri Malackách či v Bratislave v Mlynskej doline. K tomu nám fúka momentálne slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Na čo prinesú ďalšie hodiny?
1: Bude jasno až polooblačno, postupne od západu bude oblačnosť pribúdať a o hodine len v západnej polovici územia sa budú vyskytovať miestami prehánky, o hodine sa vyskytnú aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a bude veľmi teplo, pričom denná teplota dnes vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia, ale na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude okolo 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a fúka bude vietor slabý, postupne prevažne južný vietor do 30 km za hodinu a postupne sa od západu bude meniť na severozápadný a na juhozápade prechodne zosilne.
0: Bude podobné počasie aj zajtra.
1: Bude spočiatku prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, ale postupne bude oblačnosť premenlivá a zrážky sa budú vyskytovať už len ojedinele, pričom v noci bude teplota klesať na 20 až 15 stupňov Celzia. V útorách bude väčšinou okolo 13 stupňov a denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, ale v Trenčianskom, Žilinskom kraji a taktiež na hornom Spiši či krajnom severovýchode bude väčšinou 20 až 25 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorologička Jana Potánková. Ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: O 10.06 máte naladené Rádio Slovensko. Chorváti a Akadémia Istropolitana. Viete, čím sa zapísali do jej histórie?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Vojenské ťaženie Osmanskej ríše a jej úspechy na Balkáne v 15. storočí vyhnali zo svojich domovov aj mnoho Chorvátov. Tí sa postupne udomácňovali v rôznych kútoch Európy vrátane územia dnešného Slovenska. Prichádzali sem však nielen roľníci či šľachta, ale aj vzdelanci, ktorí zanechali hlbokú stopu takisto na našich univerzitách. Jednou z nich bola i Akadémia Istropolitana, prvá univerzita u nás, pri ktorej zrode bol kráľ Matej Korvín.
2: Zakladateľom bol ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz zo Sredny, no a taktiež jeho krajan Ján Panonius z Čazmy, a oni obidvaja sú rodiny Chorváti. No a chorvátske obyvateľstvo aj významným spôsobom ovplyvňovalo život Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita bola založená rádom jezuitov a tým, že územie Chorvátska nezasiahla vo väčšej miere reformácia, mnohí práve prichádzali študovať na Trnavskú univerzitu.
0: Hovorí Maria Hany, riaditeľka Slovenského národného múzea, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré sídli v Bratislave. V jeho priestoroch si môžete pozrieť výstavu s názvom Stopy Chorvátov na Slovensku, ktorá prostredníctvom textov na paneloch a vystavených zbierkových predmetov približuje príčiny, priebeh a dôsledky presídľovania Chorvátov z ich pôvodnej vlasti na územie dnešného Slovenska, ich postupné usádzanie sa, spôsob života, kultúru i proces začleňovania sa medzi miestne obyvateľstvo. Výstava je prístupná do konca septembra tohto roka.
1: Rádio

0: práce na Ledené rádio Slovensko. Po 6. vám okrem iných budeme hrať aj tieto skladby. Tate McRae a Two Hands v úvode hodiny Instinct medzi tým. Prajem vám všetkým pekné ráno, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu

Mare DMS Medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Iránske revolučné gardy zaútočili na americké základne v Jordánsku. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi, dôraz chce klásť na premýšľanie. Dnes má byť jasno až polooblačno, na západe popoludní aj s búrkami a 28 až 35 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Iránske revolučné gardy oznámili, že balistickými raketami zaútočili na americké základne v Jordánsku. Útok bol podľa nich odvetou za americký úder na ostrov Lárak v Hormúzskom prielive. Hovorca jordánskej armády oznámil, že protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety a drony, ktoré Irán vyslal. Revolučné gardy však tvrdia, že počas útokov na americké základne v Jordánsku zničili infraštruktúru na údržbu a miesta rozmiestnenia stíhacích lietadiel. Americké sily predtým zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet na ostrove Lárak. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že revolučné gardy sa chystali pomocou rakiet klásť námorné míny v prielive. Z miesta hlásili mŕtvych a zranených. Ukrajinské sily v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úderov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Belgorod, ktorý leží len 30 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, býva pomerne často terčom ukrajinského ostreľovania či náletov dronov. V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu pri severnom, teda tureckom pobreží Cyprusu, boli kapitán a 7 členov posádky vzatí do väzby. Počet obetí stúpol na 8, počet nezvestných sa z pôvodných 23 znížil na 17. Zvyšných 242 ľudí, ktorí boli na palube pri vyplávaní lode z prístavu, sa podarilo dopraviť na breh. Plavidlo sa podľa cyperskej agentúry TAK už úplne potopilo. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie, prácu s dátami a riešenie konkrétnych problémov namiesto mechanického počítania. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
2: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom. Viem si ho dovoliť, alebo neviem si ho dovoliť.
1: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina tento krok víta.
3: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princíp rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov.
1: Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 22. septembra cez formulár spätnej väzby. Španiel Enrique Mas ovládol kráľovskú 9. etapu cyklistickej Vuelty a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Po odstúpení Tadeja Pogačara je hlavným favoritom na celkový triumf. Slovák Lukáš Kubiš obsadil na jednodňových pretekoch v Bretonsku 15. miesto. Na víťazného Španiela Alexa Arambura stratil 21 sekúnd. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Prievidzi, dlhá kolona na Kysuciach. Pozdravujem aj z dopravy. Na ceste číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu zrazil autobus lesnú zver, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte v kolóne 35 minút a 10 minút stratíte na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Radar meria v Hlohovci na začiatku Nitrianskej smerom von z mesta. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Zajtra to vypukne, dnes je posledný deň letných prázdnin, tie ďalšie budú až jesenné a školáci si budú musieť na ne počkať až do 30. októbra. Ako sa pripravujú ale na tieto dni školy? Aké novinky ich čakajú v novom školskom roku? Nielen o tom budeme hovoriť už o pár minút.

0: O 3 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Letné prázdniny už môžeme počítať na hodiny. Zajtra sa začína nový školský rok. Ako vyzerajú posledné prípravy na návrat do škôl, zisťovala Zuzana Botíková.
1: Na piaristickej spojenej škole svätého Jozefa Kalazanského v Nitre vítajú nových žiakov už dnes. Riaditeľka školy Marcela Jánová.
2: Robíme tzv. Adapťáky. Prvne, že ešte prídu oficiálne študenti, žiaci do školy, spoznajú prostredie, spoznajú sa neformálne s triednymi učiteľmi, spoznajú sa hlavne so spolužiakmi, pretože to je pre nich dôležité. A toto všetko pre nich organizujú jednak triedni učitelia, jednak podporný tým, ale samozrejme podieľajú sa na tom aj samotní žiaci. Máme tzv. Animátorov, ktorí pre nich pripravia takéto rovesnícke aktivity.
1: Aby prvý školský deň, 1. september, prebehol hladko. Od tohto dátumu zároveň všetky základné školy prechádzajú na nový štátny vzdelávací program. Kurikulárna reforma sa tak začína uplatňovať plošne. Na základnej škole v Seredi touto zmenou prešli už pred časom. Ako hovorí riaditeľka Paulína Krivosudská, stále je čo zlepšovať.
3: Aktuálne budeme učiť štvrtákov po novom. To znamená, že už máme niečo za sebou, už vieme ako na to, ale stále nie sme dokonali, stále sa učíme a hľadáme a zdokonalujeme to, čo robíme.
1: Na školách bolo posledné dni rušno. Upratovalo sa, chystali sa triedy, aj nástenky. Tá čakala aj na Michala Malíka, učiteľa zo základnej školy v Budmericiach.
4: Ako učiteľ angličtiny dejepisu pripravujem vždy takú tematickú nástenku a vyberám udalosti vždy ku každému mesiacu, ktoré sa teda v minulosti stáli. Snažím sa také zaujímavosti, aby ich to bavilo.
1: Stojíme pri nástenke, na ktorej po anglicky napísané dejiny v septembri. Čo sú niektoré tie udalosti, ktoré ste tu vypichli?
4: Začiatok, koniec druhej svetovej vojny. Mám tu aj svadbu Johna Fitzgeralda Kennedyho s Jacqueline Bouvierovou, alebo narodenie lúpežníka Jesseho Jamesa z Divokého západu.
1: A ako sa na školu chystajú žiaci? Prázdnili? Strieda nový školský rok.
5: Najlepšie bol na prázdninách, že som bol s kamarátmi. No, na konci už myslel som na školu, lebo za chvíľku začína.
6: No, určite nejaké zošity, pera, prípadne nové tašky, peračník a nejaké tie základné potreby, ako sú fixky.
7: Ja som aj myslel iba tak u koncu, keď som sa počas prázdniny pozrel na učebnice.
1: Tešíte sa na začiatok školského roka, alebo by ešte mohli ostať prázdniny?
8: Keby boli dlhšie prázdniny, by to bolo určite lepšie.
6: A ja si myslím, že keby boli dlhšie prázdniny, tak by to bolo zábavnejšie.
9: Na školu sa veľmi neteším. Teším sa na nové informácie a vzdelávanie, len niektorí spolužiaci to robia ťažšie.
10: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 18 minút, počúvate Rádio Slovensko, aj dnes bude niekde veľmi teplo, má byť jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky, ojedinele búrky môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Ponúkame aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu zrazil autobus Lesnú zver, jeden pruh je blokovaný. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút, 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Radary merajú v Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na D1 pri Prešove smerom na Poprad a v Košiciach pri Zelenom dvore smerom na Budimír. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné plyny.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Viete, ktoré slovíčko sme vystrihli v refréne tejto skladby?
3: Ak

tu čas, aby sme odmenili niekoho z vás, kto sa zapojil do našej hry v budičku Rádia Slovensko. Stačilo poslať slovo boľavej a mali ste šancu, že vás odmeníme. Ďakujeme za všetky odpovede, bolo ich naozaj veľmi veľa. Tentokrát sa šťastie usmialo na Kristínu z Dolného Kubína. Gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v ktorejkoľvek predajni Intersport po celom Slovensku alebo v e-shope www.intersport.sk. Dnes to bola takáto skladba, zajtra bude iná, ale odmena ostane rovnaká, tak všetci, ktorí budete hore už krátko po pol šiestej, máte šancu zapojiť sa znova.

0: 6.23, počúvate Rádio Slovensko. Je to deň, ktorý väčšina školákov asi nemá v láske a prišiel práve dnes. 31. august znamená každoročne koniec prázdnin, takže môžeme rekapitulovať uplynulé 2 mesiace. V štúdiu je už Kika Malachovská. Pekné ráno ti prajem.
1: Pekné ahoj. Ráno, ahoj.
0: No v dnešnej ranej téme sme zvedaví na váš najväčší zážitok z týchto prázdnin.
1: Pre Gabrielu bola najväčším zážitkom plavba na rafte po Dunajci a následne aj deň strávený v Bachledovej doline. Obidve akcie si vraj deti naplno užili. Matúš si zase mimoriadne užil dovolenku v Taliansku. Navštívili tam zábavný park, kde si dokonca vyskúšal aj horskú dráhu a iné atrakcie. A pre Magdalenu bola najväčším zážitkom synova prvá rybačka. To bol vraj zážitok pre celú rodinu. No a mňa ešte zaujímalo, ako trávia posledné dni prázdnin deti.
2: Hráme rôzne hry, napríklad skákanie gumy, švihadlo a celkovo škôlka tak.
3: Chodívame sa bicyklovať, prišiel do mody pennyboard, skateboard, tak vonku väčšinou sme.
1: Trávia čas vonku, to by som nebola povedala. A možno práve takéto malé momenty si budú pamätať až do dospelosti.
0: No a tých zážitkov z leta máte určite viac než dosť. Zapojte sa do našej rannej témy aj dnes a pochváľte sa tým, na čo z tohto leta budete spomínať najviac práve vy. Jeden z vašich komentárov v piatok potom odmeníme darčekovou poukážkou na nákup šperkov a hodiniek.
4: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: 7. s Lukášom Zamborským.

0: 22-ročná Talianka prišla o život, pri 5 zranení skončili v nemocnici. Švajčiarska polícia nevylučuje ani terorizmus. Víťazstvo strany Alternatíva pre Nemecko, označovanej za krajne pravicovú v tohto týždňových voľbách v Sasku-Anhaltsku, by mohlo poškodiť túto spolkovú krajinu a odradiť zahraničných investorov. V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky alebo búrky, teplota 28 až 35 stupňov, 6 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Prievidzi, aj ranná kolona na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Na ceste číslo 9 za Chrenovcom brusnom smerom na Prievidzu zrazil autobus Lesnú zver, jeden druh je blokovaný. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 40 minút, 15 minútová kolona je na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a na trase z Lipník do Prešova stratíte 10 minút. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery, smerom do Petržalky je blokovaný jeden druh a radary merajú v Šarišských Michaľanoch na hlavnom ťahu obojsmerne a na diaľnici D1 pri Prešove smerom na Poprad. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
3: Krásne ráno vám želáme aj takto v pondelok 31. august. Je to taký magický dátum a takto 3 minúty po 7 treba povedať, že naozaj už prihára.
4: No magicky, ako máš na mysli to, že deti budú stávať v 6-7, budú pekne makať do 6 večer a potom celý život do 6-7, do 67. No začína sa im to.
3: Presne tak, dnes je posledný deň letných prázdnin, už som chcel jarných povedať, ale letných, tak ak ste niečo zameškali, máte na to poslednú šancu, užite si pekné ráno.
1: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Aj.

0: Despacito.
1: Despacito, toto má ešte taký krásny nádych leta, je 6 hodín 36 minút. No, naše leto býva vždy špecifické, pretože aj toto leto s nami pomáhate na celom Slovensku. A v piatok sme vám predstavili posledný príbeh z tohto ročníka nášho charitatívneho projektu.
2: Rádio Slovensko.
3: Vivien má 10 rokov a za sebou opakované operácie srdca, aj mesiace v umelom spánku. Napriek všetkému je neuveriteľná bojovníčka, ktorá sa nevzdáva. Minulý týždeň Kika navštívila celú rodinu v Poši a to, čo Vivien trápi, opísala jej mamina Denisa.
4: Všetko sa väčšinou odvíja vlastne od tej operácie srdca, kvôli tomu, že tým, že dlho nejedla, tak tá tráviaca sústava si to odniesla, aj celkovo ten vývin, áno, tým, že bola mesiac v umelom spánku, aj celkovo vplývajú aj na priberanie, na vývin celkový a telesný. Takže tie zúbky sú pokazené celkovo vlastne z tých liekov a liečby, ktorú musela absolvovať.
5: Aj viete našim poslucháčom priblížiť, čo to tak mesačne stojí, tá starostlivosť?
4: Nepočítala som to mesačne, ale skôr asi týždenne, pretože jedno cvičenie stojí 28 eur len čisto na stabilitu tela. Čiže ak ideme trikrát do týždňa, tak tú stovku približne okolo tých 100 eur.
5: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia. Ak by sa zvýšilo niečo, tak by sme ešte asi potrebovali zakúpiť prístroj, ktorým merám Vivienke pravidelne krv. Teraz zatiaľ ho máme vypožičaný od našej zdravotnej poisťovne. Stojí vyše 600 eur a chceli by sme ho zakúpiť, pretože nechcem chodiť s ňou na odbery krvi, pretože ich má dosť pravidelne v ambulanciách.
1: No a nielen tento príbeh nájdete vo forme videoreportáže na našom Instagrame, na YouTube, Facebooku, ale aj všetko ostatné, všetky ostatné. A na našom webe Rádio Slovensko máte všetkých 16 tohtoročných príbehov pekne spolu. A ak sa ktorýkoľvek rozhodnete podporiť, tak vy to viete veľmi dobre, že my vám za akúkoľvek pomoc ďakujeme.
2: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: 7 nocíkom, aj o tak krásne ráno vám želáme, je 6 hodín 42 minút. No, keď sa povie kriminálky, ja si hneď spomeniem na Arkela Poirota. Pre mňa ten seriál má skvelú atmosféru, vynikajúco nakrútený, úžasné, nie? Agatha Christie, nekonečné príbehy, zápletky, skvelé.
1: A ja zase Kolomba. Tiež niečo
0: Kolomba iné. A jeho ženu.
1: No, áno, a ktorú nikto nevidel. Ale dnes večer štartuje nový pôvodný 13-dielný kriminálny seriál, volá sa Vraždy v dolinách a trojica vyšetrovateľov v ňom rieši zločiny na Liptove. V hlavných úlohách sa predstavia Jan Dobrík, Martin Nahálka a Kristýna Spáčová, ktorá nám prezradí, na čo sa vlastne môžete tešiť.
2: Každá jedna epizóda ponúka rôznorodé vypäté situácie, ktoré sa odohrávajú v nádhernej, ale aj tajomnej prírode a ide teda o okolie Liptovského Mikuláša a Nízkych Tatier. Ide o vlastne kriminálnu drámu, kde zlyhávajú medziľudské vzťahy, kde zlyháva systém chrániaci zraniteľné skupiny obyvateľstva a to vytvára silné príbehy jednotlivca.
0: No to bude zaujímavé, spojenie vieš krásnej prírody a zápletky, príbehy, záhady. No ja sa teším, takže každý pondelok večer budeme so zatajeným dychom sledovať napätie, akciu, krimi, jednoducho dobrú detektívku. No a prvý diel už dnes o 8:30 na jednotke.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Fine, Easy Love sa pýta, no a Richard môže odpovedať. V bleskovkách je 6:45 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie, prácu s dátami a riešenie konkrétnych problémov namiesto mechanického počítania. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že aktivita Severoatlantickej aliancie v Arktíde predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Podľa neho sa zvyšujú rizika incidentov, ktoré by mohli viesť k ozbrojenej konfrontácii s potenciálne katastrofálnymi následkami.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Je to aj predpoveď počasia. Pekné ráno, Jana Potánková, a dozvieme sa, aké je teraz toto pondelkové, posledné augustové vlastne.
3: Príjemné dobré ráno prajem. Áno, v týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno až polojasno, a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 8 či 9 stupňov Celzia, napríklad v Smolníku, Podolinci, Švedlári či Hrabušiciach, až do 21, prípadne 22 stupňov Celzia, momentálne napríklad v Plaveckom Petri, Španomláze, v Sološnici či Vrbovciach. Najteplejšie máme momentálne v Kuchyni pri Malackách, kde je 20 stupňov, a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Dnešok bude aký?
3: Bude jasno až polooblačno, postupne od západu bude oblačnosť pribúdať a ojedinele v západnej polovici územia sa budú vyskytovať prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, a bude veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a taktiež na hornom Spiši bude okolo 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 18 stupňov a fúkať bude vietor slabý, postupne prevažne južný do 30 km za hodinu, ale od západu sa postupne zmení na severozápadný a prechodne zosilne. Takisto môže vietor prechodne zosilniť aj pri búrkach.
0: No deti ešte spia, si o takomto čase aj zajtra pôjdu za akého počasia do školy?
3: V noci bude spočiatku veľká oblačnosť a na viacerých miestach sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, ale hlavne cez deň bude už postupne premenlivá oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele, pričom denná teplota bude v intervale 26 až 31 stupňov. V Trenčianskom, Žilinskom kraji a taktiež na hornom Spiši či krajnom severovýchode bude väčšinou 20 až 25 stupňov Celzia.
0: Takže nás čaká teplý september.
3: Áno, taký teplejší, ale máme v podstate len začiatok toho septembra, takže ale vstúpime do ňoho takým chladnejším počasím, pretože do 31 stupňov je stále veľmi teplo, ale ochladením.
0: Jana Potánková, ďakujem veľmi pekne, predpoveď počasia z SHMu vám v dobrom ráne Slovensko určite ešte ponúkneme.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Circles, Post Malone, no v škole sa začne určite aj hodina angličtiny, ale my si dáme teraz slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: No a teraz sa vás pýtame, či už ste nažhavení na nový školský rok. Sibila Myslovičová vám povie, že aj keby ste chceli, nemôžete byť.
3: Keď boli ľudia nažhavení, je to nespisovné vyjadrenie a vieme to krásne vyjadriť aj spisovnými slovami. Teda ľudia boli nadšení, ľudia boli vo vytržení, mohli byť rozvášnení. Vieme si vybrať a vieme to nazvať aj spisovne.
4: Nemohli byť ľudia rozžeravení?
3: Áno, máme, povedzme, namiesto žhaviť v technických súvislostiach hovoríme žeraviť. Ale v takejto situácii, keď bol niekto nadšený, by som nehovorila, že bol rozžeravený. To by bol mechanický preklad. Bolo by to troška smiešne.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
5: Kolóny na Kysuciach aj v okolí Žiliny pozdravujeme aj na cesty. Staršia nehoda je na ceste číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smerom na Prievidzu. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 3 čtvrte hodinu. V Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri pracovisku cestárov stratíte 15 minút. Rovnako 15 minút si počkáte na trase z Lipník do Prešova a 10 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na trase z Rajca do Žiliny. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po diaľnici D4. Radar meria v Nižných Ružbachoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Zasa mala tá mama pravdu. Zuzana Smatanová to spieva naozaj veľmi presne z Rádia Slovensko. A možno bude zaspievať, možno bude spievať presne aj Ricky Martin, vente paká.
1: Ešte si nedáme pokoj s letom a s takýmito hitmi, ale bude znova a zas Dara Rojins.
0: Počúvajte Rádio Slovensko a o 7. aj zhrnutie aktuálnych informácií v rádiožurnále.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
8: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
9: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lex.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Washington zaútočil na iránsky ostrov Larak, Teherán v odvete bombardoval americké základne v Jordánsku. Do sporu o post ministra za SNS sa pridal aj prezident, ktorý spochybnil ich kandidáta. Národniari hovoria o prípadnej ústavnej žalobe. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, na niektorých miestach aj búrky. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Envirorezortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Doplnilo, že to automaticky neznamená, že ho do funkcie nevymenuje, ak takáto požiadavka do paláca príde. Roman Michelko z SNS v reakcii na slová hlavy štátu hovorí o možnej ústavnej žalobe.
2: Prezident Peter Pellegrini pre televíziu Teatri povedal, že ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu z ministerstva životného prostredia dospeje do štádia, že premiér prinesie návrh na jeho odvolanie, má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie. Podľa neho existuje aj kvalitnejší kandidát ako štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Roman Michelko z SNS jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
3: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
2: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
4: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
5: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam.
2: Opozícia dlhodobo kritizuje smerovanie Envirorezortu pod vedením Tomáša Tarabu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Pokoj zbraní medzi Spojenými štátmi a Iránom sa po mesiaci končí. Teherán zaútočil na americké základne v Jordánsku v odvete za údery na iránskom ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Podľa hovorcu jordánskej armády protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety aj drony vyslané z Iránu.
6: Irán zverejnil zábery, ktoré údajne zachytávajú odpalenie raket a dronov na dve americké základne v Jordánsku, King Hussein a Al-Azraq. Čas ani miesto úrady nezverejnili. Akcia prišla po nedeľnom útoku amerických síl na dve odpaľovacie zariadenia na ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Iránske štátne médiá odvysielali vyjadrenie zboru islamských revolučných gard, podľa ktorých pri útoku USA prišlo o život niekoľko iránskych bojovníkov a civilistov. Gardy útok označili za akt agresie. Americká armáda na sociálnej sieti toto tvrdenie označila za nepravdivé. Z vyhlásenia vyberáme.
7: Americké sily podnikli obmedzenú a presne cielenú akciu proti jednotkám iránskych islamských revolučných gard, ktoré kladú míny a predstavujú bezprostrednú hrozbu v Hormuzskom prielive.
6: Gardy sa podľa americkej armády tak chystali urobiť pomocou rakiet. Spojené štáty v Iráne naposledy útočili koncom minulého mesiaca. Lodná doprava cez kľúčovú námornú cestu po poslednej eskalácii ostáva výrazne obmedzená. Teherán naďalej trvá na plnej kontrole nad Hormuzským prielivom. Elena Zajber, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Ukrajinské sily večera raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Ruský dron podľa ukrajinskej strany zasiahol výškovú budovu v Záporoží a zranil 2 osoby. Aktivita Severoatlantickej aliancie v Arktíde predstavuje podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Najmenej 7 ľudí včera utrpelo bodné a strelné poranenia pri potýčke v meste Hessisch Oldendorf juhozápadne od Hanoveru na severe Nemecka. Niekoľko ľudí zranili autá. Podozriví z miesta činu ušli, neskôr však policajti zadržali 2 ľudí. Počet obetí ničivej povodne, ktorá minulý týždeň zasiahla severný Nepál, vzrástol na takmer 800. V susednom Tibete, ktorý bol povodňou spôsobenou odtrhnutím časti himalajského ľadovca tiež zasiahnutý, zahynulo najmenej 16 ľudí, nezvestných je viac ako 3000 osôb. 15 ľudí je nezvestných v americkom Grand Canyone, ktorý v sobotu zasiahla blesková povodeň. Vyše 60 ľudí sa podarilo evakuovať. Záplavy v Národnom parku spôsobili značné škody a meteorológovia na mieste očakávajú ďalšie búrky a silné dažde.
1: Ukrajina sa pripravuje na nové rokovania so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že podrobnosti by mali byť známe dnes. Washington podľa neho zdieľa viaceré hodnotenia Kyjeva o situácii na fronte aj o ruských krokoch.
9: Rusko za posledný týždeň vyslalo na Ukrajinu takmer 1500 dronov, väčšina z nich boli iránske šahídy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že aj jeho krajina rozvíja vlastné stíhacie drony, ktoré majú pomôcť pri obrane pred rýchlejšími bezpilotnými lietadlami.
10: Súčasnou taktikou Ruska je vyčerpať Ukrajincov. Už na jeseň musíme zvýšiť mieru zachytenia ruských dronov nad 90%.
9: Server Axios napísal, že Washington už Kyjev informoval o rokovaniach šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve. Američania podľa neho predstavili aj možnosť trojstranného stretnutia Trump, Putin, Zelenský. Ukrajinský prezident sa vo večernom videoodkaze vrátil aj k vyšetrovaniu výbuchu muničného skladu v obci Mila pri Kyjeve. Opäť kritizoval umiestnenie vojenských objektov pri obývaných oblastiach a vyzval na rýchlu pomoc postihnutým obyvateľom. Ruský dron trafil sklad a následné detonácie munície a požiar zasiahli aj okolitú stavbu vrátane zariadenia pre seniorov. Zahynulo najmenej 38 ľudí a podľa ukrajinských médií 34 z nich boli obyvatelia zariadenia. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 7 minút. Google Maps na svojich internetových mapách v Spojených štátoch nahradili Ontarijské jazero na americké, čo minulý týždeň nariadil výnosom prezident Donald Trump. Firma vo vyhlásení napísala, že ľudia používajúci Google Maps na pôde Spojených štátov uvidia nový názov a v Kanade zostane starý. Mimo oboch krajín uvidia užívatelia oba názvy.
11: Ontarijské jazero, teraz a navždy. Hlása nápis v angličtine a francúzštine na veľkej tabuli, ktorú pri jazere vstýčili cez víkend na kanadskej strane. Premiér Ontária Doug Ford, ktorý tabulu slávnostne odhalil, Bielemu domu odkázal. Vždy to bude Ontárijské jazero. Prezident Donald Trump si to môže volať ako chce, ale pre zvyšok sveta to zostane Ontárijské jazero. Prezident Donald Trump v nedeľu zverejnil na sociálnej sieti fotku Google Maps, kde je americké jazero. Zuzana Buchananová z Edmontonu pre Slovenský rozhlas vyhlásila, že premenovanie jazera Bielým domom Kanaďania až tak tragicky neprežívajú.
12: Nepôsobí to veľmi dobre, ale na druhej strane veľa ľudí zase vraví, že je to jeden z Trumpových spôsobov, ako rozvíriť tú hladinu a ako, povedzme, odpútať pozornosť od dôležitejších problémov, ktoré sa dejú.
11: Ontárijské jazero nesie svoje meno už približne 400 rokov. Názov pochádza z jazyka indiánskeho kmeňa Hurónov a v preklade znamená jazero žiariacich vôd alebo nádherné jazero. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 300 zmien v 5 školských zákonoch. Po veľkom balíku z minulého roka prichádzajú ďalšie úpravy od počtu žiakov cez prácu asistentov až po kontroly osobných vecí žiakov. Väčšina zmien má platiť od januára budúceho roka. Časť úprav súvisí s optimalizáciou siete základných škôl.
13: Na prvom stupni sa najnižší priemerný počet žiakov zvyšuje z 13 na 15, na druhom z 15 na 18. Končiaci šéf školských odborárov Pavel Ondek upozorňuje, že zmena môže viac zaťažiť pedagógov.
14: Aj psychosomatické javy sú tam potom možno iné a horšie, pretože mám viac žiakov v triede a závisí od toho, aké je to zloženie týchto detí. A pokiaľ sa zvýši počet žiakov malotriedky, pôjdu do zániku.
13: Pri domácom vzdelávaní sa do tohto priemeru započíta po novom štvrtina detí, čo kritizuje napríklad prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová.
15: Tak takéto dieťa, ja pre ňoho musím to miesto mať, ono sa mi kedykoľvek do triedy môže vrátiť.
13: Pedagogický asistent už nebude môcť viesť vyučovanie sám bez učiteľa. Bezpečnosť v triedách zase posilní možnosť nahliadnúť do veci žiaka, čo napríklad víta šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková.
16: Či už sú to nejaké nebezpečné zbranie, možno žuvací tabák, možno nejaké cigarety. Nejde o to, že či tam používa alebo nepoužíva. Ide o to, že on to môže napríklad stratiť. Nájde to mladší alebo i rovesník. Môže z toho byť ozaj, že niekedy až fatálna situácia.
13: Školám pribudnú aj nové povinnosti. Napríklad do 2 mesiacov od prijatia preveriť jazykovú a vedomostnú úroveň žiakov cudzincov. Celkovo ide o stovky zmien, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
17: Máme zmeny v strednom školstve, vo vysokom školstve, predprimárnom školstve. To sú všetko zmeny, ktoré sú dôležité a potrebné, pretože zaostávame.
13: Legislatíva ešte musí prejsť parlamentom. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: V Ružomberku sa skončil 8. ročník multižánrového festivalu venovaného spomienke na ilustrátora Ľudovíta Fulu. Cieľom organizátorov je pripomenúť si život a dielo známeho ružomberského rodáka a šíriť jeho odkaz cez umenie, šport či gastronómiu.
18: Súčasťou Fulových dní bolo množstvo aktivít. Prehliadka mesta po Fulových stopách, vernisáže, workshopy aj tvorivé dielne. Do prehliadky sa zapojili aj miestne gastroprevádzky, hovorí Lucia Stanová z Mestského úradu v Ružomberku.
19: Čokoládovne sú krásne, urobené čokolády s kľovými grafikami. Pražiareň urobili si kávu s dizajnom Fulových.
18: Do organizácie sa okrem samosprávy zapojili aj miestne umelecké školy, pomohlo aj materské centrum Nevedko. Pripravili tvorivé dielne pre deti. Tie spolu s rodičmi skladali vtáčie búdky, hovorí Andrea Dobošová z materského centra.
20: Využili sme príležitosť sochárky Mirky Podmanickej, bola inšpirovaná Fulovým obrazom. Sme doniesli diely, si môže dieťa poskladať, ale následne s farebnou plastelinou ich budeme dotvárať.
18: Aktivity v meste na počas Ľudovíta Fulu využili a zabavili sa aj Andrej so synom Richardom.
21: My sa radi zúčastňujeme všetkých takýchto akcií a na Fulové dni sme sa tešili.
22: Čo sa tebe najviac páčilo?
23: No, to sa mi najviac páči tie robiť tieto domčeky.
18: S podujatím a atmosférou bol spokojný aj umelec a organizátor Marek Masaryk.
24: Fulové dni boli tento rok naozaj výnimočné, ako sa ľudia a prevádzkari a naozaj že podnikatelia vzomkli a vytvorili sme naozaj že krásny prievodný program.
18: Program vyvrcholil výtvarným workshopom a tvorbou veľkoplošného murálu. Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Niké ligy. V 6. kole podľahli na tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčanov poslal v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
26: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s mužstvom, ktoré hrá Champions League, to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku po zraneniach a som rád, že som pomohol mužstvu.
25: Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri podľahla Žiline 1-3. Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mário Íring.
27: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme strátili veľa lopt a to nás stálo už od začiatku celý zápas.
25: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadila Romana Švecová vo finále K1 na 5000 metrov 9. miesto. Samuel Balár s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov 2. Hokejisti Popradu vyhrali 79. ročník Tatranského pohára a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. V záverečnom súboji na turnaji zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch. Brankár Kamzíkov Julius Hudáček.
28: Divákom sa musel páčiť hokej hore-dole, veľa gólov, veľa šanci na oboch stranách, takže ťažký zápas pre nás, pre brankárov, ale pre divákov asi veľmi pekný.
25: Trenčín obsadil 2. miesto, 3. skončilo Humenné. Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení a obsadila konečné 3. miesto. Srbský tenista Novak Djokovic na Grand Slamovom US Open vypadol už v prvom kole. V pozícii štvorky pavúka prehral s nenasadeným Argentínčanom Navonem 2-3 na sety.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministri pôdohospodárstva a vnútra Richard Takáč a Matúš Šutaj-Eštok podpíšu memorandum o spolupráci. Prezident Peter Pellegrini odcestuje do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktorého témou bude geopolitická neistota, meniace sa mocenské pomery a budúcnosť Európy. V nemeckom Hanoveri sa očakáva stretnutie zamestnancov a vedenia Volkswagenu, rokovať budú o plánovanom prepúšťaní. Témou dnešnej diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude zavádzanie reformy vzdelávania.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. A južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Brezne, aj dlhá kolona na Kysuciach, pridávame aj pohľad na cesty. V Brezne, v križovatke na námestí generála Štefaníka, sa smerom z Beňuša zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: Na D1 na konci prístavného mosta smerom na letisko pozor na veľkú skalu na ceste. Krátko sa zdržíte v opačnom smere na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca a aj o niečo ďalej na prístavnom moste smerom do Petržalky pozor na dobrzdovanie do kolón. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení.
4: V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu a rovnako pol hodinu si počkáte v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch. Na viazde do Ružomberka z Likavky stratíte 15 minút a rovnako 15 minút stratíte na trase z Lipník do Prešova. Pozor si dajte pred obcov Fíjaš smerom z Giraltoviec. Je tam odstavené pokazené osobné auto a v okolí sa pohybuje posádka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Dobré ráno, Slovensko.
6: Krásne ráno vám všetkým želáme z obrátenej pyramídy. Tak Slovensko aj svet sme si prešli za nejakých 17 minút. Ešte sme stihli si aj zašportovať. Všetko vieme stihnúť za takýto krátky čas.
7: A dokonca si pozrieme aj taký ten najkrajší a najlepší zážitok prázdnin už o chvíľočku v rannej téme, tak sa zapojete aj vy.
0: Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Rikou.

0: ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovenska z obratenej pyramidy. To bola Dara Rollins. Je 7 hodín 20 minút.
1: A je tu koniec. Máme posledný deň letných prázdnin a tak sa za nimi dnes s Kikou aj obzrieme.
2: Keď sme boli deti, prázdniny sa zdali nekonečné, aspoň pre mňa. Jeden deň sme boli na kúpalisku, ďalší u starých rodičov, potom zase na bicykli a večer sme ešte vybehli s kamarátmi von. Ale mnohí sme v lete chodili aj do táborov a domov sme sa tak vrátili s celým arzenálom nových zážitkov. Ako to aktuálne funguje, napríklad v detskom skautskom tábore, nám približí riaditeľ ústredia slovenského skautingu Juraj Lizák.
3: Veľa detí sa teší na svoju nočnú stráž. Oni len dvaja, traja sú hore s ďalším vedúcim, ktorý strážia dve hodinky. Máme táborový etapový program. Je to program pripravený na jednotný motív, či už deti sa hrajú počas celého tábora na indiánov, trpaslíkov, rytierov alebo iných dobrodruhov. A potom sú to rôzne športy, ktoré sú jedinečné. Lacrosse, ktorý je šport severoamerických indiánov, ktorí často skauti hrávajú, alebo potom frisbee ultimate, ringo, baribals. U nás si deti môžu vyskúšať niečo, čo na normálnych krúžku alebo aktivita si vyskúšajú oveľa ťažšie.
2: Dnes sme obzvlášť zvedaví na váš najväčší zážitok z tohto ročných prázdnin. Igor si pochvaľuje skvelú dovolenku v Albánsku, Petronela bude zase dlho spomínať na výlet loďou po Dunaji s jej kamoškami a pre Eda bola najväčším zážitkom asi návšteva akvaparku, kde sa vykúpali v termálnom bazéne a dokonca stihol aj dobrú masáž.
1: No a my sa budeme tešiť na ďalšie vaše odpovede, Kika sa určite poteší aj hlasovkám, tak sa s nami podielte o vaše najväčšie prázdninové zážitky.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 09.

0: Krásne ráno, ešte stále také letné, pohodové, aj s takou nostalgiou, aj v čase 7 hodín 25 minút, nie?
1: Toto bol Ricky Martin, 2016, letný hit, a my ideme trošku viac do histórie.
2: Rádio Slovensko, pesnička od Reginy.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina Západ, Stred a Východ.
1: Špeciál pre dôchodcov. Iba v HN sa dočítate všetky kľúčové zmeny. Komu štát prepočíta penziu? Ako vzrastie dôchodok ostatným? Ako sa zmení vek odchodu do penzie? V akej výške a kedy dostanete vianočný dôchodok? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: O 7:30 Lukáš Zamborský.
4: V školskom roku 2026-2027 bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Pre THSR to potvrdili z rezortu školstva. Do školských lavíc zasadne po úplne prvý raz takmer 58 500 prvákov základných škôl. Na najmenej 903 vzrástol počet obetí ničivej povodne, ktorá v stredu zasiahla severný Nepál, oznámil Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Nemecká polícia zadržala muža podozrivého zo smrteľného pobodania 31-ročnej Britky na železničnej stanici v meste Rosenheim na juhu krajiny. Žena po útoku v nedeľu podľahla vážnym zraneniam v nemocnici. Troch ľudí sa podarilo zachrániť z francúzskeho rybárskeho plavidla, ktoré sa v sobotu potopilo v Lamanšskom prielive. Pátranie po ďalších dvoch členoch posádky úrady v nedeľu večer pozastavili, oznámila britská námorná pobrežná stráž. Srbský tenista Novak Djokovic prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. V pozícii štvorky pavúka prehral s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem po 5-setovej bitke 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky. Teplota 28 až 35 stupňov, 7 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Brezne, kolóny na Kysuciach, aj pri Žiline, pozdravujeme na cesty. V Brezne v križovatke na námestí generála Štefaníka sa smerom z

0: Naviazde do Popradu z Hozelca a 10 minút si počkáte aj na trase z Lipník do Prešova. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein do bezpečného plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
2: Opätovne krásne ráno, no ešte stále prázdninové a trošku tak nostalgické. A ja neviem, koľkým deťom sa spája ráno aj s teplým mliekom, kakaom, s maslom, ktorý si natierajú na chlebík. Nie, to nie je v tvojom prípade?
3: Áno, určite áno. Musím povedať, že samozrejme rád som to striedal, sladké, slané, ale kakao tam určite patrilo.
2: Robil si sám raňajky?
3: Áno. Ja som taký zodpovedný, svedomitý.
2: Ale kakao nás teraz zaujíma, pretože má krásnu históriu.
3: Presne tak, a do nej sa práve o chvíľočku pozrieme v našom spektre, keďže do Severnej Ameriky sa dostalo pred 1000 rokmi a záhadou je, ako sa tam z tých tropov vlastne dostalo. Počúvajte.
1: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Toto si predstavte. Obyvatelia Severnej Ameriky poznali kakao už pred 1000 rokmi a to je novinka, o ktorej si teraz povieme viac.
2: Kakao sa dostalo na východ Severnej Ameriky už približne pred 1000 rokmi. Vedci z Univerzity Južnej Karolíny našli jeho DNA v keramických črepoch z indianského mesta Etowah v štáte Georgia. Nádoby pochádzali z 11. až 12. storočia a archeológovia ich objavili medzi pozostatkami spoločných hostín. Staršie chemické analýzy odhalili látky prítomné v kakau, tie však obsahuje aj miestna cenzíma. Až rozbor zachovanej DNA potvrdil prítomnosť kakaovníka. Keďže táto rastlina rastie v trópoch, do Etowahu sa musela dostať prostredníctvom diaľkových obchodných kontaktov. Vedci zatiaľ nevedia, odkiaľ presne kakao pochádzalo, ani akou cestou sa prepravovalo.
1: Iní vedci zase vyvinuli postup, ktorý môže výrazne urýchliť určovanie baktérií spôsobujúcich infekcií v krvi. Bežne sa na dostatočné rozmnoženie baktérií čaká niekoľko dní. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity vytvorili špeciálnu zmes, ktorá počas kultivácie oddeluje baktérie od krvných buniek. Priebežne potom analyzujú ich genetickú informáciu aj vzhľad. Pri skúš-

0: Približne stovky pozitívnych vzoriek dokázali určiť pôvodcu infekcie a preveriť jeho citlivosť na antibiotika už za 7 hodín. Metóda by mohla pomôcť skôr nasadiť účinnú liečbu a zabrániť rozvoju sepsy. Zatiaľ však potrebuje ďalšie overovanie, pretože pri časti vzoriek nesprávne vyhodnotila účinnosť antibiotík.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Na postriežke jeleňa.
1: Juraj Zaujec, Jara Biceno, domáca produkcia má v Rádiu Slovensko je presne takúto podobu a v pesničke tak krásne bolo cítiť tú známu melódiu Páslo, dievča, pávino. Na celé Slovensko, krásne ráno, 5 minút pred 3 čtvrte na 8.
2: No budeme samozrejme aj informovať naďalej už o chvíľku aktuálne informácie, predpoveď počasia, ale toto už je rý.

0: V rádiu Slovensko je 7 hodín 43 minút.
1: Európska komisia rešpektuje rozhodnutie islandského súdu a islandského ľudu. Voliči v referende odmietli obnoviť rokovania o vstupe do Európskej únie. Island tak zostáva blízkym partnerom EÚ. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo skvelým víťazným obratom so Švédskom 3-2 po predĺžení. Slováci obsadili konečné tretie miesto za 3 víťazstva a 1 prehru.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Opäť je s nami Jana Potánková, krásne ráno. No august sa nám ako končí v tomto čase?
3: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno, prípadne len malú oblačnosť, trošička viacej oblačnosti je momentálne na krajnom severozápade a západe Slovenska. Zrážky sa však nevyskytujú a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 10 či 11 stupňov Celzia. Napríklad v Červenom Kláštore, Zázrivej, Plavči nad Popradom, v Oravskom Veselom či v Brezne až do 22 či 23 stupňov Celzia, momentálne v Plaveckom Petri, na Španiom Laze, v Kbelciach, Pukanci či Skicove. Momentálne najteplejšie takmer 24 stupňov je v kuchyni pri Malackách a k tomu všetkému nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetry.
0: A posledný augustový deň bude aký?
3: Bude jasno až polooblačno, postupne od západu nám bude oblačnosť pribúdať a ohodinele v západnej polovici miestami treba rátať s prehánkami, ohodinele sa budú vyskytovať aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a bude veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia, ale na krajnom západe v Žilinskom kraji a taktiež na hornom Spiši bude okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a fúkaj bude vietor slabý, postupne prevažne južný do 30 km za hodinu, ale sa od západu zmení na severozápadný a prechodne taktiež zosilne a zosilneť vietor môže aj pri búrkach.
0: Ďalšie dni, ale už septembrové, čo prinesú?
3: Noc bude na zajtra s veľkou oblačnosťou, pričom sa ráta taktiež na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky, ešte budú aj ojedinelé búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, ale hlavne cez deň už bude prevažovať premenlivá oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinelé, pričom denná teplota vystúpi zajtra na 26 až 31 stupňov Celzia, ale v Trenčianskom, Žilinskom kraji, taktiež aj na hornom Spiši a krajnom severovýchode bude väčšinou 20 až 25 stupňov Celzia.
0: Jana Potánková, ďakujem a prajem krásny posledný augustový deň.
3: Ďakujem, pekný deň, do počutia.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
4: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda nás píši aj v Brezne, ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu na výjazde zo Spišskej Belej smerom na Krížovú väz. Havarovalo tam osobné auto, prechádzate striedavo a v Brezne v križovatke na námestí generála Štefánika sa smerom z Beňuša zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. 20 minút sa stojí v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri pracovisku Cestárov a pri Cestároch si počkáte aj na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy asi 25 minút. Radary merajú medzi Košutmi a Čiernym Brodom a vo Veľkom Záluži na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Stein, bezpečné.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
4: Leto v Rádiu Slovensko.

0: Pitbull a Jennifer Lopez, We Are One, jeden z oficiálnych hitov majstrovstiev sveta vo futbale 2014. No my ideme teraz na hokej.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Byť hokejistom NHL je v poslednom období zamestnaním snov. Možno o tom snívaj Martin Balážik.
3: Už dobré ráno.
2: Dobré ráno. No platy hráčov v tomto roku vystrelili do závratných výšok.
3: Je to tak, dôkazom je nový kontrakt, ktorý podpísal kanadský hokejista Cale Makar s Coloredom za 8 rokov. Teraz počúvaj, zarobí viac ako 163 miliónov dolárov a stane sa najlepšie plateným hráčom v histórii ligy ročne, teda mu cinkne na účet 20,5 milióna dolárov. A ak si vezmeme, že hokej hrá aj s prípravným obdobím 8 mesiacov, tak mesačne dostane 2,5 milióna. Denne teda zarobí 83 tisíc dolárov. Richard, nevymeníš rozhlasový mikrofón za hokejku a za korčule?
0: Tak to by nevymenil, ale tak zasa tam je ten rozdiel jeden malinký, že mňa by asi žiadny klub NHL nezamestnal. Maximálne ako maskota, hej, to by mi možno išlo. Ale ty si pred vstupom spomenul, že toto rozhodne nie je nejaká ojedinelá zmluva.
3: To ani zďaleka. Kirill Kaprizov napríklad v septembri podpísal s Minnesota 8-ročný kontrakt v hodnote 136 miliónov dolárov, no a hviezdny Celebrini sa dohodol na 5 rokov za 94 miliónov. Mne sa už teraz z tých miliónov točí hlava a o rok to môže vystreliť ešte vyššie. O novej zmluve totiž budú rokovať hviezdny Connor McDavid a Austin Matthews.
2: No koľko by sme zarobili ako maskoti, to nevieme, ale vieme, ako sú na tom slovenskí hokejisti.
3: Áno, naposledy podpísal Šimon Nemec 5-ročnú zmluvu z Calgary na 36 miliónov 250 tisíc, ročne zarobí 7,4 milióna, čo je teda výrazne menej ako spomínané hviezdy, ale aj tak je najlepšie zarábajúcim obrancom Calgary a na to, že je to po nováčikovskom kontrakte jeho prvá zmluva, je to viac než dobré.
4: Som s 5 rokmi veľmi spokojný, takže ten kontrakt je výborný. Kapitán mi písal medzi prvými a nejakí hráči odtiaľ, takže vyzerá to, že tam je super partia a teším sa aj na to. Myslím si, že Calgary obetoval dosť za mňa, či už v trade alebo teraz tou zmluvou, takže ja cítim takú radosť, že ten tým proste verí vo mňa a môžem sa ukázať.
3: Najlepšie zarábajúcim Slovákom je Juraj Slavkovský, ktorý si ročne príde na 7 miliónov 600 tisíc dolárov pre úplnosť, ale teda musím povedať, že dane vezmu hráčom niekedy aj 50% plátu. V Kanade sú dane často až nad 50%, naopak v Kalifornii a na Floride sú najnižšie v NHL.
0: No tak dobre, treba do toho zarátať nejakú tú infláciu, ale keď tak pozrieme spätne, tak najväčšie hviezdy minulosti aj tak môžu súčasným hokejistom zrejme len tiško závidieť.
3: To áno, legendárny Wayne Gretzky bol v sezóne 90-91 najlepšie zarábajúcim hráčom profi ligy s platom 3 milióny dolárov ročne. Ako vidíš, odtedy sa platy hokejistov posunuli doslova do vesmierných výšok.
2: Ale aj ceny sa zmenili však.
3: Samozrejme, ale určite nie tak ako tie platy.
2: Martin Balážik, ďakujeme veľmi pekne. Krásne ráno aj športové.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Peter Aristón, finále, krásna ráno vám želáme pár minút pred 8 hodinou rannou. Stále počúvate Rádio Slovensko, ale s jedným upozornením. Vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 103,5 MHz, bude mať od 8 do 16 hodiny technickú prestávku, no ale ostatní určite budú počúvať aj veľa skvelé hudby. Bude tu Charlie Puth, Loser.
1: A pridáme aj trošku ranného blues. Morning Blues zaspieva Annika Iris.
0: No našťastie nemáme modré ráno, ako zvyknú hovoriť Angličania, ale určite budeme mať ďalšieho výborného hostia. My sa porozprávame s učiteľom roka. Rastio Oče náš, už po 8. je to Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol aspoň

0: SMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Romana Michalka z SNS má Filip Kufana post šéfa Enviro rezortu potrebnú kvalifikáciu. Krajiny G20 by mali zvážiť nové obchodné prekážky pre Čínu, tvrdí americký minister financií. Dnes bude jasno až polooblačno, na západe popoludní aj s búrkami a 28 až 35 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro rezortu vie predstaviť lepšieho kandidáta ako súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Ak by premiér predniesol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu, nová nominácia by mala vládu podľa prezidenta posunúť kvalitatívne vyššie. Podľa Romana Michalka z SNS Filip Kufa má potrebnú kvalifikáciu. V reakcii na slová hlavy štátu hovorí dokonca o možnej ústavnej žalobe.
2: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
1: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
3: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
1: Premiér Robert Fico včera pripomenul, že koaličná SNS a minister Tomáš Taraba si majú svoje vzťahy usporiadať do konca septembra. Švajčiarske úrady intenzívne pátrajú po páchateľovi nočnej streľby na rave party v meste Arau. Zomrela 22-ročná Talianka, 5 zranených skončilo v nemocnici. Polícia skúma motívy streľby a nevylučuje, že išlo o terorizmus, pokračuje šéf kantoniálnej polície Michael Leupold.
4: Prvou hypotézou je teroristický útok, druhou prípad bezhlavej streľby a treťou jednoducho kriminálny čin s motívom, ktorý nám zatiaľ nie je známy, napríklad vybavovanie si účtov v určitom prostredí či čokoľvek iné.
1: Pátranie pokračuje na celom území Švajčiarska aj v spolupráci so susednými štátmi Nemeckom a Francúzskom. Pomoc ponúklo aj Taliansko. Lokálne médiá informovali, že nasadený bol aj armádny vrtuľník. Americký minister financií Scott Bessent vyzve členské štáty skupiny G20, aby opätovne preskúmali podmienky obchodovania s Čínou. Cieľom má byť zníženie globálnej obchodnej nerovnováhy a vyváženie čínskej ekonomiky od vývozu smerom k väčšej domácej spotrebe. Podľa amerického ministra je súčasný objem čínskeho vývozu neudržateľný. Čínska ekonomika je podľa neho pomerne slabá a Peking sa ju snaží podporiť vývozom namiesto posilnenia domácej spotreby. Uviedol, že Spojeným štátom sa podarilo obmedziť dovoz z Číny a Peking preto presmeroval časť vývozu najmä do Európy a Latinskej Ameriky. Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike ligy. V šiestom kole podľahli na tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaja Turého. Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri podľahla Žiline 1-3. Žilinčan Michal Faško prispel k triumfu jedným gólom, na ďalšie dva prihral. Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. Stopér Filip Blažek je však v tejto fáze sezóny ešte opatrný.
5: Toto sa vôbec ešte nerieši na začiatku. My sa chceme zlepšovať, máme nového trénera. Stále si to za mňa sadá, je vidieť, že na tom pracujeme a že sa snažíme. Sezóna je dlhá a Slovan aj my môžeme ešte veľakrát stratiť, takže toto ide úplne mimo mňa.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda nám spíši aj v Brezne, ponúkame aj pohľad na cesty. Na výjazde zo Spišskej Belej smerom na Krížovú väz havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo a v Brezne v križovatke na námestí generála Štefaníka sa smerom z Beňuša zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad je v opravovanom úseku odstavený pokazený kamión. Polícia informuje, že diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazná. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2 sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Na D2 od odpočívadla Jarovce smerom na Maďarsko sa v ľavom rýchlom pruhu presúva pracovisko cestárov, kosia trávu v stredovom deliacom páse, zvýšte tam opatrnosť. Iba krátko sa zdržíte na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení.
7: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 3 čtvrte hodinu, 40 minút si počkáte na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu pri cestároch a v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri cestároch stratíte 15 minút. V Bratislave na Záhradníckej v križovatke so Svetoplukovou nefungujú semafory, prechádzajte preto opatrne a radar meria v Košiciach na Alejovej smerom na triedu SMP. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Schneingl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
9: Dobré ráno deťom neželáme. Tie dnes ráno nebudíme, pretože majú posledný deň, kedy si môžu pospať toľko, koľko chcú. No a vždy si tak na začiatku prázdnin povieme, že 2 mesiace, že toľko času, vždy to tak veľmi rýchlo utečí, ale treba byť pozitívny, lebo vieš, čo tu už bude o nejaký čas.
10: Vianoce?
9: No jasné.
10: Ale Vianoce hlavne teda ešte na tie si počkáme, ale začiatok nového školského roka, ten sa začína už zajtra.
9: Tak treba sa aj s učiteľmi porozprávať, ako to tí vidia, a už o niekoľko minút vás čaká aj rozhovor s učiteľom roka.
10: Ten bude Rastislav Očenáš, povie nám, ako pripraviť aj prvákov na školu. Ostaňte s nami.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko, 8 hodín 9 minút. No ideme trošku spomínať.
1: Pretože prázdniny sa dnešným dňom končia. My sa vás pýtame, či máte nejaký prázdninový zážitok, ktorý by ste mohli rozprávať stále dookola, taký, pri ktorom už všetci v rodine presne vedia, čo bude nasledovať, ale aj tak sa na tom za každým zasmejú.
2: Ja taký mám. Ja si pamätám, ako sme celá rodina skúšali na dovolenke v Grécku vodné športy a boli sme aj na takomto ikonickom žltom banáne a samozrejme všetkých nás z toho vyhodilo, lebo to bol zámer. A potom sme sa driapali naspäť a tak sme sa smiali, že to nikomu z nás nešlo. Proste sa vyškriabať hore a ja doteraz na to spomínam s úsmevom.
1: No možno aj naši poslucháči majú podobné zážitky z týchto prázdnin. Čo nám píšu?
2: Alenka bola prvýkrát v živote pri mori, konkrétne v Chorvátsku, hádam nie na žltom banáne. A Tomášov najzážitok bolo solo cestovanie v dodávke. Za 11 týždňov precestoval 11 krajín a neuveriteľných 15 500 km.
1: Krása, to je úžasné. Tak budete aj na tieto prázdniny spomínať a ja verím, že nám aj vy pošlete svoj nejaký ten najvtipnejší, najbláznivejší alebo najnezabudnutelný zážitok. Nielen týchto prázdnin, ale možno aj prázdnin celkovo. Proaktivita sa mimoriadne oplatí, pretože práve za zapojenie sa do ranných tém v tomto týždni môžete získať už v tento piatok 50 € darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.

0: Príjemné pondelkové ráno zo štúdia Rádia Slovensko, 8 hodín 15 minút.
1: V novom školskom roku bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Do školských hlavíc zasadne viac ako 57,5 tisíca prvákov. Priestory prezidentského paláca v Bratislave si včera prišlo pozrieť 13 500 návštevníkov. Išlo tak o historicky najvyššiu účasť na dni otvorených dverí.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, na západe sa môžu vyskytnúť prehánky, búrky a intenzívne a bude veľmi teplo, do 30 stupňov Celzia až 35 v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 28. Južný vietor do 30 km za hodinu sa popoludní od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Brezne, aj neprejazdná D1, pokračujeme dopravou. V Brezne v križovatke na námestí generála Štefaníka sa smerom z Beňuša zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh a na výjazde zo Spišskej Belej smerom na Krížovú väz havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. Na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad je v opravovanom úseku odstavený pokazený kamión. Polícia informuje, že diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazdná, obchádzať to môžete výjazdom Chmiňanska Nová väz. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu si pri cestároch počkáte v kolóne pol hodinu a 35 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Štajndl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 hodín 20 minút, dobré ráno, ešte stále letné zo štúdia Rádia Slovensko, no zajtra sa už začína školský rok nový a ako naň najlepšie pripraviť aj prvákom, o tom sa budeme teraz rozprávať s učiteľom prvého stupňa zo Sliača, s Rastislavom Očenášom, s ktorým sa spájame cez našu aplikáciu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
2: No prázdniny sú za nami, dá sa už tak povedať. Aké pocity teraz prežívate vy ako učitelia? Sú to motýliky v bruchu a tešíte sa na nový školský rok?
1: Ja môžem za učiteľov povedať, že veľmi špeciálne motýliky, najmä čo sa týka prváckých učiteľov, keďže v aktuálnom školskom roku 26-27 začínajú všetky základné školy postupne učiť prvákov podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. No a myslím si, že učitelia aj toto veľmi, veľmi vnímajú a cítia aj taký strach, aj nejaké rozpaky, ako to všetko začne, ako to bude prebiehať a či sú na to vôbec dobre pripravení.
0: A ako sa za roky vašej praxe aj zmenili deti? Viete to posúdiť, ktoré nastupujú do školy, teda špeciálne prváčikovia? A v čom sú iní ako ich rovesníci pred nejakými, ja neviem, 15-20 rokmi? To už hovoríme o takej generačnej obmene.
1: To už je teda generačná obmena naozaj. Ja môžem sám povedať, že v praxi som videl ten vývoj, ako to celé prebiehalo a naozaj, že keď teraz prvácky učiteľ dostáva po 4 rokoch novú triedu, tak si myslím, že pracuje úplne s inými deťmi, než aké možno, že bral pred 4 rokmi do prvého ročníka. Deti sú iné, to vidieť naozaj v každom ohľade. Sú viac rozhľadené, majú väčší prehľad a myslím si, že za to môžu trošku aj technológie, s ktorými majú možnosť interagovať. Často decká vám do prvého ročníka prichádzajú s takým YouTube jazykom, ktorý je kombinácia angličtiny, češtiny, slovenčiny, dokonca korejčiny, lebo veľká časť obsahu, ktorý ich zaujíma, je naozaj aj v týchto cudzích jazykoch. Takže myslím si, že deti sú viac rozhľadené. Na druhej strane musím povedať, že pre týchto malých digitálnych domorodcov je veľmi špecifické, ako majú vystavanú pozornosť. A toto je už trošku také náročnejšie, na čo sa musí aj učiteľ teda určite pripraviť a s čím musí rátať a musí si tak pripravovať aj vyučovanie, aby dokázal deti zaujať, aby ich nepreťažil, aby ich nedržal pridlho pri jednej činnosti, takže deti sú určite iné.
2: A poďme sa na to pozrieť trošku z druhej strany. Zmenili sa nároky na prvákov aj z hľadiska toho, čo škola vyžaduje?
1: Ja si práve myslím, že tie nároky sa ako keby trochu zjemňujú. Niekedy tie nároky na dieťa, aj čo sa týka hodnotenia, aj čo sa týka objemu učiva, boli výrazne náročnejšie. Takže myslím si, že deti aj vďaka tej reforme, ktorá prichádza, tak majú viac priestoru, aby učivu porozumeli, aby ho vedeli používať a aby si rozvíjali zručnosti, ktoré sú potrebné pre 21. storočie. Takže ja si skôr myslím, že toto by nám mala tá reforma priniesť. Menej nejakého memorovania a viac učenia pre život. Takú zmysluplnosť.
0: No zaujímavé veci nám ešte Rastislav Očenáš určite porozpráva, pretože spojení s ním zostávame v Rádiu Slovensko a budeme pripravovať prvákov na nový školský rok. No začína sa zajtra. Krásne ráno.

0: Špeciál pre dôchodcov. Iba v HN sa dočítate všetky kľúčové zmeny. Komu štát prepočíta penziu? Ako vzrastie dôchodok ostatným? Ako sa zmení vek odchodu do penzie? V akej výške a kedy dostanete vianočný dôchodok? V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Je pol deviatej a je tu Lukáš Zamborský.
3: Iránske revolučné gardy oznámili, že zaútočili na americké základne v Jordánsku a v Spojených arabských emirátoch v odplate za americký útok na odpaľovacie zariadenie iránskych rakiet na ostrove Larak v Hormúzskom prielive. Jordánske ozbrojené sily následne oznámili, že zostrelili 8 striel, ktoré prenikli do vzdušného priestoru krajiny. Ničivé záplavy v Nepále si vyžiadali už najmenej 903 obetí, oznámili nepálske úrady. Počet nezvestných medzičasom zrástol na viac ako 4200 vrátane stoviek cudzincov. Jeden človek zahynul a približne po 15 ďalších pátrajú potom, keď Národný park Grand Canyon na západe Spojených štátov cez víkend zasiahla silná blesková povodeň. Od zajtra začína platiť viacero zmien v školstve. Zamerané sú na všetky druhy škôl od materských cez základné, stredné až po vysoké. Všetky základné školy sa od 1. septembra zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu postupne od prvého ročníka. Dnes

0: Spravodajský Julius Tanáš.
1: Na D2 za odpočívadlom Jarovce smerom na Maďarsko pozor na pohyblivé pracovisko cestárov v ľavom rýchlom pruhu. Kosia trávu v stredovom deliacom páse. Tunel Sitina na Bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení.
2: V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 35 minút a na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu si pri cestároch počkáte 20 minút. Na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad je v opravovanom úseku odstavený kamión s defektom. Premávku riadi polícia a zdržíte sa takmer pol hodinu. Cestárov hlásite na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Miloslavovu. Na Miloslavovu blokujú tam jeden pruh. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
4: Krásne ráno, máme 3 minúty po pol deviatej, no našim ranným hosťom je dnes v Dobrom ráne Slovensko Rastislav Očenáš, učiteľ prvého stupňa zo Sliaču. Ako pripraviť dieťa na prvý školský deň?
5: Pod tou školskou pripravenosťou rozhodne nemyslíme iba, že dieťa bude poznať písmená čísla. Pre mňa sú dôležité napríklad sebaregulácia, schopnosť udržať pozornosť pri nejakej činnosti, schopnosť počkať, reagovať na inštrukciu, zvládnuť zmenu činnosti, komunikovať s ostatnými deťmi v kolektíve. Takže toto sú veci, na ktoré potrebujeme určite dieťa pripravovať. Určite sa nedajú zvládnuť za mesiac alebo dva tesne pred nástupom do školy, takže z môjho pohľadu najlepšia príprava nie je ďalší pracovný zošit, je to skôr naozaj taká samostatnosť v obyčajnom každodennom živote. A ak chce rodič naozaj reálne pomôcť učiteľovi aj svojmu dieťaťu, tak je úplne perfektné, keď ho pripraví v tom, že si vie samostatne obliecť bundu, zbaliť si svoje veci, postarať sa o svoje potreby, počúvať nejaký krátky pokyn, dokončiť jednoduchú úlohu, chvíľku počkať, dohodnúť sa s inými deťmi.
6: Pre prváka je to veľká zmena a už aj ten nákup pomôcok je pre ňoho zážitok. Vyberať možno tieto veci podľa toho, aby sa jemu páčili, alebo aby radšej boli účelné a splňali to, čo majú.
5: Je dobré dieťa zapájať do všetkých činností, ktoré sa ho týkajú, a ten nákup školských pomôcok určite áno. A môže to byť aj veľmi taký pozitívny podnet. Často sa stáva, že dieťa naozaj ťažšie znáša tú zmenu. No a ak napríklad z aktovky vytiahne zošit, ktorý spoločne s maminou, s otcinom nakupovali, alebo tam bude nejaký peračník, ktorý si ono samo vybralo to dieťa, tak to môže byť taký pozitívny impuls, ktorý mu pomôže prekonať aj tejto zmeny.
4: No pre malé deti je to naozaj dosť náročné, majú 6 rokov, boli len v škôlke a hrali sa ešte pred nejakým časom. No ale s Rastislavom Očenášom sa ešte budeme rozprávať. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.

0: 8 hodín 38 minút, je to Rádio Slovensko. S Rastislavom Očenášom, učiteľom prvého stupňa na základnej škole, sa rozprávame počas dnešného rána v Dobrom ráne Rádia Slovensko. A teraz máme aj takú praktickú otázku na praktickú vec pred zajtrajším začiatkom školy. Či dávať prvákom so sebou aj počas prvých dní nejakú obľúbenú hračku alebo nejakú osobnejšiu vec z domu?
1: Určite by som sa ako prvácky učiteľ tomu nebránil a ja som často aj rodičom ešte skôr, ako prišiel prvý školský deň, toto odporúčanie dával. Je super, keď majú deti niečo, čo si prinesú z prostredia, ktoré poznajú, v ktorom sa cítia dobre. Je to ako keby taký malý záchranný ostrov, ktorého sa môžu chytiť, keď napríklad im príde smutno, alebo keď zažijú to také prvé odlúčenie od rodičov v novom prostredí. To nemusí byť vždy hračka, ale môže to byť nejaký kamienok z dovolenky, niečo, čo im pripomína pekný okamih ľudí, ktorých majú radi a prostredie, v ktorom sa cítia dobre.
2: A kedy si potom už to dieťa uvedomí, že už je to naozaj, že už je v škole? Ako si to vlastne to dieťa prevezme do bežného života, že toto už bude ďalších x rokov súčasťou života jeho kolobehu?
1: Je to veľmi o komunikácii, že netreba na nich hneď ten prvý deň nejak zhurta. Aj z pozície rodiča, že určite by som sa vyhol vyjadreniam, že veď počkaj, pani učiteľka ťa už naučí, už to nebude len o prázdninovaní. Často to myslíme asi dobre ako rodičia, ale nejak nemaľovať tú školu na čierno. A z pozície učiteľa, mne sa často osvedčilo napísať žiakom list ešte pred tým prvým školským dňom, odfotiť sa im tam so svojou mačkou, aby si ma dokázali predstaviť ako človeka, ktorý má o nich záujem, aby sa ma nebáli ako nejakej osoby, ktorá je tam, o ktorej nevedia, čo to je, kto to je, čo s nimi má v pláne, takže naozaj čo najviac informácií deťom poskytnúť a možno aj tie prvé dni pripraviť tú školu takú senzačnú. Prečo napríklad si nespraviť prvý deň v škole ako fotenie pri fotostene, kde sa zabavíme a zároveň si vytvárame nejakú spolupatričnosť, lebo nám z toho zostanú polaroidové fotky, ktoré si potom nalepíme na dvere a už tým hovoríme, že patríme do tejto novej skupiny.
0: Čo odklad, keď rodičia prváka zistia, že nezvláda to dieťa, že čo robiť potom, neuvažovať nad návratom do škôlky?
1: Toto je veľmi náročná otázka a napriek tomu, že veľakrát som sa s takouto situáciou stretol, nemám na to jednoznačnú odpoveď. Tu by som naozaj len odporúčil konzultáciu s odborníkmi, odporúčil by som rodičov aj na školské podporné týmy, kde môžu tieto ťažkosti konzultovať aj so školskou pani psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou. Dieťa môže mať pedagogických asistentov, všetko toto sú možnosti, ktoré tomu dieťaťu vytvárajú podporu a aj taká situácia, kde možno sa prejavuje nejaká nezrelosť, tak sa určite prekonať dá, ale naozaj aj ja ako odborník, učiteľ by som túto situáciu konzultoval minimálne s tým školským podporným tímom.
2: No tak nám ešte na záver poďte dať nejaký odkaz možno prvákom a ich rodičom, aby ten zajtrajší úvod školského roka dobre dopadol.
1: Prvácka škola sa nezačína 1. septembra, začína sa oveľa skôr v tom, ako s dieťaťom doma rozprávame, ako mu dávame priestor byť samostatné, ako sa učí zvládať aj malé neúspechy, ako vnímame jeho zvedavosť. A ja by som im všetkým, aj učiteľom, aj prváčikom zaprial, aby aj ten prvý školský deň perfektne klapol, aby tam naozaj boli len úsmevy a žiaden plač a aby všetky tie školské dni potom vyzerali tak skvelo ako ten prvý.
0: No k takémuto želaniu sa môžeme iba s veľkou radosťou pridať. Rastislav Očenáš, veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli na nás čas a že ste sa s nami porozprávali.
1: A ja ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré.
3: Rádio Slovensko. Počítaj, šátele. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všadek.

0: No, s dobrými priateľmi sa človek nikdy nepreráta. No Name a Tereza Mašková, 8 hodín 45 minút, Rádio Slovensko.
1: Turistickú útulňu v lokalite Kysuca Uhliarka v Čiernom Balogu na Hore Hroní, ktorú Lesy Slovenskej republiky vybudovali len v lani v máji, zničil požiar. Ten zrejme vznikol z otvoreného ohňa priamo v interiéri útulne. Na štrúdľovom festivale v Dunajskej strede vytvorili nový slovenský rekord v ťahaní najdlhšej štrúdle. Tá dosiahla dĺžku 55 metrov 54 cm a prekonala pôvodný rekord do 4 metre.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Pridávame aj predpoveď počasia z SAMU Jana Potanková.
3: Bude jasno až polooblačno, postupne od západu bude oblačnosť pribúdať a ojedinele v západnej polovici územia sa budú vyskytovať prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a bude veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov Celzia. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a taktiež na hornom Spiši bude okolo 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 18 stupňov a fúkať bude vietor slabý, postupne prevažne južný do 30 km za hodinu, ale od západu sa postupne zmení na severozápadný a prechodne zosilne. Takisto môže vietor prechodne zosilniť aj pri búrkach.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Brezne aj na Spiši, ponúkame aj pohľad na cesty. V Brezne v križovatke na námestí generála Štefaníka sa smerom z Beňuša zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh a na výjazde zo Spišskej Belej smerom na krížovú väz havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo, výrazne sa nezdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu, 20 minút si pripravte na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu pri pracovisku Cestárov a na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad si počkáte 15 minút. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4 a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do centra, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a v Košiciach na Alejovej smerom na triedu SMP. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Dnes večer to vypukne. Na obrazovky jednotky sa vracia obľúbená zábavná show 5 proti 5. A my sme si pre vás na celý september pripravili aj rozhlasovú verziu. Štartujeme už o chvíľku aj s Andy Krausom.
0: Ak ste fanúšikom a chceli by ste tričko 5 proti 5, tak nám hneď teraz môžete napísať na náš WhatsApp 0919 24 23 24 a jedného z vás veľmi radi po pesničke v Rádiu Slovensko odmeníme.
1: No, Andy Kraus bol aj u nás v Rádiu Slovensko, kde sme tieto otázky nahrávali a naozaj sa nás pýtal na všeličo.
0: No a ako sa nám darilo, to sa určite už dozviete po pesničke. My vám zo štúdia Rádia Slovensko prajeme krásne ráno aj niekoľko minút pred 9 hodinou a budeme sa určite ešte počuť.

0: Takýto hit sme vám ponúkli z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Tak sme sa dočkali, na jednotku sa vracia televízna legenda, obľúbená show 5 proti 5. A my sme si pre vás pripravili aj špeciálnu rozhlasovú verziu. Každé ráno s nami môžete hrať aj vy. Správne odpovede nebudete hádať, 5 člená rodina, alebo teda nebudeme my hádať 5 člená rodina, ale práve my dvaja s Gabikou.
0: Taká dvojčlenka. Každé ráno nám dá Andy Kraus otázku, ktorú sa pýtala aj stovky Slovákov a my budeme tipovať, čo odpovedala väčšina. Žiadny Google, žiadne našepkávanie, žiadna AI, umelá inteligencia, iba inštinkt, skúsenosti a možno aj trošku taká schopnosť cítiť sa do mysle bežného Slováka.
2: Už sme s Andym ako na ihlách, všetko je pripravené, tak poďte s nami zistiť, ako rozmýšľa Slovensko. Začíname.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku, aký môže byť dôvod, že nevieme večer zaspať.
2: Veľa sme vypili.
3: Veľa sme vypili. Áno, to je tam. Je to na 3. mieste. 15 Slovákov toto povedalo z tých 100. To, čo si myslíš ty?
0: Dobrá vzorka. Myslíme na robotu. No, teda robota.
3: Myslíme na robotu. Úplne presne takto to tam nie je, ale je tam, že stres. Keď myslíš na robotu, máš stres.
0: No, nie? Škodlo.
2: A preto ten alkohol.
3: A preto ten alkohol, áno. Ale prosím, pekne, úplne najčastejšia odpoveď. 36 Slovákov povedalo, že teplo.
0: Teplo.
3: Je najčastejší. Wow. Áno, asi sme to sa pýtali tých ľudí teraz niekedy, keď bolo 42 stupňov. Potom, že neskoro som pil kávu. To no, povedalo to 24. 15 ľudí povedalo ten alkohol a 9 povedalo stres. Ostatné boli také, že to už sme ani nezarátali.
0: Iba 9 stres?
3: Iba 9 ľudí má na Slovensku stres zo 100. Jak je nám to krásne.
2: Tak na dnes máme náš sociologický prieskum vybavený. Top odpoveďou na to, prečo mnohí nevedia večer zaspať, bola, lebo im je teplo. No a ďalšie zaujímavé otázky ponúkne dnes podvečer jednotka a televízna verzia 5 proti 5.
0: A my máme trička s logom tejto relácie. Ak by ste také chceli, tak nám môžete písať na náš WhatsApp 0919 24 23 24. Každý deň budeme odmeňovať, no a odmeníme Zuzku, pretože krásne píše: Dobré ráno, ja som veľký fanúšik, bola v tejto relácii aj moja dobrá kamarátka Gabika. Veľmi sa teším na Andyho.
2: Tak gratulujeme, Zuzka, tešte sa na tričko, zajtra hráme opäť.

0: My pre vás máme odpovede na otázky, čo budeme hrať po 9. No predstavte si veľa skvelej hudby, dokonca aj slovenskej. Peter Bič a Buranovský poslednýkrát.
1: To je celkom také výstižné pre záver prázdnin, poslednýkrát. No ale bude to aj Holly Hammerstone, To Love Somebody.
0: Príjemná pohoda z Eteru Rádia Slovensko aj po 9. Krásne ráno vám želáme.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, dnes podvečer, na Jednotke.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda. Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci sa zajtra vrátia do škôl, v školstve začína od septembra platiť viacero zmien. Austrálčania by čoskoro mohli získať právo nechať vymazať svoju identitu z internetu. Dnes bude jasno až polooblačno, na západe popoludní aj s búrkami a 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Žiaci základných a stredných škôl sa zajtra po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia naspäť do školských lavíc. V školskom roku 2026-2027 bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Prvákov bude 57 500. Od začiatku septembra začína platiť viacero zmien v školstve. Zamerané sú na všetky druhy škôl od materských cez základné, stredné až po vysoké. Všetky základné školy sa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. 903 mŕtvych a takmer 4250 nezvestných. Taká je najnovšia bilancia ničivých záplav v Nepále. Stredajšie prívalové povodne spôsobilo zrútenie ľadovca v Himalájach. Následná prívalová vlna trosiek a bahna zmietla budovy a infraštruktúru v Nepále a v Tibete. Prvotný kolaps bol zaznamenaný ako seizmická udalosť s magnitúdou 5,2. Spočiatku sa preto predpokladalo, že išlo o zemetrasenie. Neskoršie satelitné snímky naopak ukázali, že otrasy zeme vyvolal kolaps ľadovca. Silná blesková povodeň zasiahla cez víkend aj Národný park Grand Canyon na západe Spojených štátov. Vyžiadala si jednu obeť, po 15 ďalších ľuďoch úrady pátrajú, približne 60 osôb museli evakuovať. Ďalšie budú nasledovať. Povodeň strhla balvany do rieky Colorado a poškodila jediné vodovodné potrubie, ktoré zásobuje turistov aj miestnych obyvateľov. Austrálčania by čoskoro mohli získať právo nechať vymazať svoju identitu z internetu, a to vrátane platforiem sociálnych médií. Ide o súčasť pripravovaného balíka reforiem, ktorými chce federálna vláda zlepšiť ochranu súkromia. Generálna prokurátorka Michelle Rowlandová pripomenula, že súkromie je neoddeliteľnou súčasťou životov ľudí a umožňuje im byť samými sebou dôstojne a bez strachu.
2: Austrálčanov čoraz viac znepokojuje spôsob, akým sa zhromažďujú, využívajú a zdieľajú ich údaje, najmä v situácii, keď sa čoraz dostupnejšími stáva umelá inteligencia a ďalšie nové technológie, ako napríklad inteligentné okuliare. Ľudia by nemali stáť pred voľbou medzi ochranou svojho súkromia a účasťou na digitálnej ekonomike.
1: Austrália by mohla avizovanú právnu úpravu prijať do roka. Hoci sa dovolenka prirodzene spája s oddychom a načerpaním energie, návrat z nej môže pôsobiť presne opačne. Nie je nič nezvyčajné, ak sa prejaví únavou, nedostatkom energie či nechuťou vrátiť sa do práce. Pre TASR to povedal farmaceut Peter Gilaník. Návrat z dovolenky by si mali ľudia podľa neho plánovať tak, aby nemuseli i hneď nastúpiť do práce. Dodal tiež, že reakcia na návrat do bežného života je individuálna. Je však podľa neho užitočné, ak vopred počítame s tým, že sa tento typ únavy dostaviť môže.
3: Post-vacation syndrom nie je žiadna diagnóza, je to prirodzená reakcia na návrat z dovolenky a je skutočne pravda, že niekedy ten štart do toho bežného života môže byť po tej dovolenke náročný a nie je to spojené len s nejakou fyzickou únavou, ale práve tá psychická únava je niečo, čo definuje tento post-vacation syndrom.
1: Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97, rozohrávač Mário Ihrink.
4: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme strátili veľa lôb a to nás stálo už od začiatku celý zápas.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Staršia nehoda na Spiši, aj kolona na D1, pozdravujeme aj na cesty. Staršia nehoda je na výjazde zo Spišskej Belej smerom na Krížovú väz, havarovalo tam osobné auto, prechádzate striedavo, výrazne sa nezdržíte. V kolone na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad stratíte 20 minút, 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10-minútové kolóny sú na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu pri Cestároch, aj na výjazde do Popradu smerom z Hozelca. Cestári pracujú na diaľnici D2 od odpočívadla Jarovce smerom na Maďarsko, kosia trávu v stredovom deliacom páse, presúvajú sa v ľavom pruhu. Pred Oravským Bielým potokom smerom spod Bielu blokuje jazdný pruh, odstavené auto, prechádzate striedavo a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bol bezpečný a plynulý.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Krásne ráno, toto určite nikomu neušlo, že máme posledný prázdninový deň. Tak ja neviem, vieš, keď sa vrátim do svojho detstva, ty si to už ako vnímal, že prichádzajú povinnosti. Dnes sa tak ľudovo hovorí, že mám depku, to tak deti radi niekedy povedia.
9: Ja som sa tešil, pretože prázdniny boli fajn, boli krásne, ale boli dlhé, takže ja už som sa tešil na kamarátov a na podobné.
8: Tebe bolo dlho počas prázdnin?
9: Áno. Tak ja jedináčik, veľakrát som sa nezahral len tak sám, alebo ak áno, tak iba chvíľu a už mi bolo dlho potom.
8: Krásne ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko, tak jedináčik Rišo Detek je tu s vami, Marian Bagala a pozdravuje aj Gabriel Anžibo.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: všetkým prajeme aj v čase 9 hodín 10 minút a stále je s vami Rádio Slovensko.
1: A už sme to hovorili veľakrát, dnes je posledný deň prázdnina. Hoci sa to nezdá, aj dnešné deti sa vedia zabaviť a zahrať rovnako ako kedysi, teda aspoň Kika to tak tvrdí.
2: Podľa riaditeľa ústredia slovenského skautingu Juraja Lizáka je to tak. Aj mnohé dnešné deti trávia prázdniny veľmi podobne, ako ich trávili povedzme naši rodičia.
3: Pamätám si, ako som zo pár detí musel presviečať, nezlezú zo stromu a nech mi idú pomôcť pobaliť stan, lebo behali po potoku, deti takisto stavajú si bunkre, vyrezávajú si rôzne artefakty, luky, paličky, priviažú si na paličku kameň a zrazu sa z toho stane tomahawk, takže vedia sa tak hrať, ako sa hrali generácie pred nimi, rodičia, ba možno aj starí rodičia.
1: No a dnes sa vás pýtame na ten najlepší zážitok týchto prázdnin, tak čo vyberajú naši poslucháči?
2: Podľa komentárov na Facebooku Rádia Slovensko majú zážitkov naozaj mnoho. Napríklad Peter strávil dve noci v domčeku na strome. Napísal nám, že s deťmi tam zažili mnoho skvelých dobrodružstiev a toto sú vaše hlasovky.
4: Mojím najkrajším prázdninovým zážitkom bol určite Jumbier. Teraz, keď už mám 72, som povedala, že napriek takýmto čiastočným zdravotným problémom, ktoré mám aj teraz, ako každý človek po veku, takže to skúsim. Podarilo sa, na čo som celkom pyšná. Bol to úžasný zážitok, lebo to naše Slovensko je nádherné.
5: Skvelým zážitkom bol deň prežitý s vnúčatmi v Oščadnici Rača, kde sme strávili deň plný atrakcií vďaka víťazstvu 650 bodov. Ešte raz ďakujem.
1: No, ako dobre, že ste sa zapojili a dostali odmenu od nás z Rádia Slovensko. Robte tak aj naďalej, tých odmien rozdávame naozaj veľa, napríklad aj za zapojenie sa do ranných tém. Tak pokojne smelo do toho aj zajtra. Dobré

0: Opäť slovenská domáca produkcia Peter Bič, projekt Buranovský, posledný krát. 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Od zajtra vstupuje do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá prináša viacero zmien. Sprísňujú sa sankcie, ktoré majú trestať cestných pirátov, zlepšiť sa majú podmienky na ochranu chodcov a zakážu sa niektoré elektronické kolobežky. V stredu a štvrtok bude vo Veľkých Kapušanoch rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré bude simulovať pád dronu do areálu podniku, kde sa prečerpáva zemný plyn, desiatky zranených, ako aj vzdušný poplach.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti, prehánky, búrky, niekde intenzívne a bude veľmi teplo, maximálna denná teplota 35 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Spiši, kolóny na D1 aj na Kysuciach, pripravené sú aj správy z dopravy. Staršia nehoda je na výjazde zo Spišskej Belej smerom na Krížovú väz, havarovalo tam osobné auto, výrazne sa nezdržíte. Na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad sa v opravovanom úseku zdržíte v kolóne pol hodinu, 25 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 10 minútové kolóny sú na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu pri pracovisku Cestárov aj na výjazde do Popradu smerom z Hozelca. Pred Oravským Bielým potokom smerom spod Bielu blokuje jazdný pruh, odstavené osobné auto, prejdete striedavo a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Radary nám hlásite na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Košice, v Košických Holšanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, aj v Bardejove na krátkom rade smerom do centra mesta. Jazdite opatrne. Richard Stein, do bezpečného plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno a už aj predpoludne zo štúdia Rádia Slovensko, no prebudzali sme sa do posledného prázdninového dňa. Niečo mi hovorí, že asi bez väčšiny detí, ale čo im zaželať, nech si naozaj posledný deň prázdnin poriadne užijú.
1: Ale aj ten prvý školský deň tu samozrejme budeme s vami, bude s vami Rádio Slovensko. A dnes ďakujú za pozornosť Kristýna Malachovská, Marian Bagala, Gabriela Anžibo a Richard Dedek.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie má pre nás Lukáš Zamborský.
6: Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD dnes príjme ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Amotegiho. Pôjde o prvú návštevu šéfa japonskej diplomacie na Slovensku po 19 rokoch. Ceny nehnuteľností na bývanie boli v druhom štvrť roku medziročne vyššie o 13,6%. Dvojciferné tempo rastu tak pretrvalo už 6. štvrť rok za sebou. V porovnaní s prvým štvrť rokom tohto roka sa ceny nehnuteľností zvýšili takmer o 1,5%. Informoval o tom štatistický úrad. Ceny ropy sa ráno zvýšili potom, ako USA zaútočili na dve odpaľovacie zariadenia na iránskom ostrove Larak v Hormuzskom prielive a Tehrán podnikol odvetu. Išlo o prvé americké údery od konca júla. V reakcii na to Irán zaútočil na dve americké letecké základne v Jordánsku. Ruský prezident Vladimír Putin počas víkendového rozhovoru s pedagogmi a študentmi Moskovskej pedagogickej štátnej univerzity prirovnal vojnu proti Ukrajine k potravinovému reťazcu v divokej prírode, kde silný požiera slabšieho, informovala o tom agentúra TASS. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov, 9 hodín 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Kolona na Kysuciach aj na diaľnici. Pozdravujeme aj na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút a rovnako 20 minút sa zdržíte na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad v opravovanom úseku. Na viazde do Popradu smerom z Hozelca si počkáte 10 minút. Cestári pracujú na diaľnici D2 od odpočívadla Jarovce smerom na Maďarsko, kosia trávu v stredovom deliacom páse, presúvajú sa v ľavom pruhu. Pozor si dajte pred Oravským Bielým potokom smerom spod Bielu, jazdný pruh tam blokuje. Je odstavené osobné auto, prejdete striedavo a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci.

Nás ignorujte, my ostatní môžeme hľadieť vpred a čože tam uvidíme? Napríklad zajtrajší prvý školský deň. Ale určite nezabudneme vziať do úvahy rané poprázdninové zdržania a keď už teda hľadíme v diaľ, jasnejšie kontúry bude mať aj predpoveď počasia. Pred nami je pár naozaj teplých letných dní, spresníme to s meteorológom už o pár minút.

0: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Aktuálna predpoveď počasia odkiaľ, ak nie zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a službu má meteorologička Jana Čerbová. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie a ja prajem.
1: A či je všade také pekné ako za našimi oknami?
2: Áno, je na celom území, je slnečno, ojedinele zväčšená oblačnosť na pohraničí skôr záhory, ale je to ešte stále bez rážok. Aktuálna teplota v severných okresoch väčšinou tých 19 až 23 a v tých južných až do takmer 28 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor.
1: Ako bude dnes?
2: Slnečno a veľmi teplo, avšak v priebehu dňa už od západu očakávame pribúdanie oblačnosti a v popoludni a skôr k večeru v západnej časti a na severe miestami prehánky či búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota vysoká na toto ročné obdobie 30 až 35 na záhorí v Trenčianskom kraji, Žilinskom kraji a Hornom Spiši miestami okolo 28 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov. K tomu sa dopoludnia južný s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu, ale popoludní postupne na západe a severe sa zmení na severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Samozrejme treba počítať, že pri búrkach vietor môže prechodne zosilnieť.
1: Celkom zaujímavá bude niekde aj noc z dnešného dňa na zajtra.
2: Na väčšine územia očakávame oblačno zamračené a vlastne pomerne teplo, ale zrážky na väčšine územia, dážď, prehánky, ktoré môžu aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a čo sa týka nočnej teploty, ako som spomínala, 20 až 15 v údolia okolo 13 stupňov. Rozfúka sa nám aj severozápadný vietor, hlavne na západe, ktorý môže byť silnejší s priemernou rýchlosťou do 35 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejší. No a pri búrkach samozrejme ešte silnejší.
1: No a zajtra opäť slnečný deň?
2: Áno, na väčšine územia bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ešte ráno môže vystrašiť oblačnejšie počasie na severe či východe Slovenska, ale aj tam potom by už malo byť skôr také prevažne slnečné počasie, samozrejme s oblakmi, z ktorých by však zrážky nemali byť. No a denná teplota príjemná 25 až 30 v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, hore Hroni či Spiša o 20 až 25 stupňov.
1: Všetko vieme. Vďaka meteorologičke Jane Čerbovej. Ďakujeme. Krásny pondelok.
2: Krásny pondelok. Do počutia.
0: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Lady Gaga, Stupid Love v Rádiu Slovensko, ešte viac skvelej hudby, ale najprv sa zorientujeme v športe.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Futbalová Mikeliga.
0: Ej, počas víkendu sa veru, že diali veci na našich ligových trávnikoch. Celé si to zhrnieme s Martinom Balážikom.
4: Dobré ráno.
0: No, Slovan Bratislava prehral poprvý raz pod vedením nového trénera. O status nezdolaného tímu prišla aj Trnava. Naopak úplne tým posledným mužstvom s nulou v kolónke prehier je Dunajská Streda. Tak poďme pekne po poriadku.
4: No, asi najviac sa budeme venovať tomu Slovanu Bratislava. Len zo pár dní po senzačnom postupe do hlavnej súťaže Ligy majstrov totiž zaznamenali Belasi. Prvú prehru v sezóne utržili ju paradoxne doma, no a od súpera, ktorý na telnom poli vyhral druhý zápas po sebe od Michaloviec. Brankár Slovana Alexander Popovič.
5: Mali sme ťažký zápas v CD a ideme ďalej, Stredu je nový zápas, hráme pohár a budeme pokračovať čo najlepšie možno. Vždy sú ťažké tí zápasy po európskych, myslím, že sme mali iba perfektná mesiaca. Dneska už prišiel taký deň, že nebol náš a necítili sme sa dobre. Uvidíme, čo sme mohli lepšie na analýzy a pokračujeme.
4: Zaujímavosťou je, že Zemplínčanov doviedol k víťazstvu proti klubu, v ktorom vyrastal kapitán Lukáš Paušek.
6: Išli sme sem s tým, že proste musíme hrať sebavedomo, vedeli sme, že budeme viacej brániť ako útočiť, že budeme asi viacej bez lopty, ale myslím si, že aj s troškou šťastia sme dneska podali veľmi výborný, hlavne tímový výkon, čo je veľmi dôležité, a to bol ten základ celého úspechu dneska, si myslím.
0: No, zvyčajne, keď jeden zaváha, iný to využije. Kto to využil, toto slovanistické zaváhanie?
4: Už si to naznačila, bola to Dunajská Streda, ale treba dodať, že Slovan si jeden ligový zápas odložil kvôli Lige majstrov. Každopádne Dac je posledným mužstvom, ktorý ešte po šiestich kolách nepozná pocit prehry. Včera sa mu navyše darilo a v Skalici vyhral vysoko 6-1. Stoper Filip Blažek je však v tejto fáze sezóny, čo sa týka toho vedenia, dosť opatrný.
7: Toto sa vôbec ešte nerieši na začiatku, my sa chceme zlepšovať, máme nového trénera, stále si to za mňa sadá, je vidieť, že na tom pracujeme a že sa snažíme. Sezóna je dlhá a Slovan aj my môžeme ešte veľakrát stratiť, takže toto ide úplne mimo mňa.
0: Dobre, a teraz si povedzme, aké je poradie v tej tabuľke, lebo boli tam pohyby?
4: Áno, bolo také menšie zemetrasenie, pred šiestým kolom viedla Trnava, tá ale spadla na druhé miesto práve za Dunajskú Stredu. Spartak mal včera v šlágri kola, povedal by som, zlý deň a využila to Žilina, ktorá aj vďaka dvom gólom Patrika Elka vyhrala v Trnave 3-1.
8: Je to iba dobré pre nás, kde sme sa teraz dotiahli hore po tých prvých zápasoch, čo sme tiež posracali, a je to iba pre ligu dobré, že je to takto vyrovnané a my sa budeme snažiť byť čo najdlhšie tam a potrápiť to a čo najlepšie skončiť.
0: No ale tak nejak tesno je na čele tabuľky.
4: Áno, áno, už sme spomenuli vlastne to prvé miesto Dunajskej Stredy, druhé Slovana Žilina má na treťom mieste rovnako ako 13 bodov ako DAC a Trnava, pre ňou Slovan má o bod menej.
2: Futbalová Mikeliga.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Jump, skáč, no ak skáč, tak poriadne a aj v ďalšej hodine. Ruža poriadne skočná od Alexa Warrena, Fever Dream a bude aj romantika Richard Miller.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Takto pekne otvoríme tú ďalšiu hodinu. Hudobne okrem skvelej hudby ponúkame aj aktuálne informácie už o chvíľočku.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Viete, čo je PISLA? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov BISLA vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho BISLA. www.bisla.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové vojenské údery medzi USA a Iránom vyhnali opäť nahor ceny ropy a výnosy dlhopisov. Po potopení trajektu na severe Cyprusu hlásia 8 mŕtvych a 17 nezvestných. Dnes bude jasno až polooblačno, na západe popoludní aj s búrkami a 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje súdne pojednávanie v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život učiteľka a jedna študentka. Jedným z bodov programu má byť prehrávanie telefonátov, ktoré obžalovaný Samuel uskutočnil počas pobytu vo väzení. Irán ostreľoval americké vojenské základne v Jordánsku v reakcii na predchádzajúce americké údery na iránske odpaľovacie zariadenie na ostrove Larák. Americké centrálne velenie na sociálnej sieti uviedlo, že iránske revolučné gardy v Hormúzskom prielive predstavovali bezprostrednú hrozbu a cieľom vojenského zásahu bola ochrana námorníkov, komerčnej lodnej dopravy a voľného toku globálneho obchodu. Nové vojenské údery medzi USA a Iránom vyhnali opäť nahor ceny ropy a výnosy dlhopisov, čo vyvolalo mierny pokles európskych akcií. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyhlásil, že Teherán nevyhľadáva vojnu, ale na útoky bude rozhodne odpovedať.
2: Nikdy nebudeme nečinne prihliadať na agresiu a sme schopní zasadiť rozhodujúci úder. Ak v tomto regióne vypuknú nepokoje, problémom bude čeliť celá oblasť.
1: Poradca saudsko-arabského prezidenta Anwar Gargáš uviedol, že politické riešenia sa musia začať deeskaláciou a obnovením normálnej lodnej dopravy cez Hormúzsky prieliv. Najmenej 8 ľudí zahynulo a 17 zostáva nezvestných potom, keď sa v nedeľu pri pobreží severnej časti Cypru prevrátil a potopil trajekt, ktorý smeroval do Turecka. Zvyšných viac ako 240 ľudí, ktorí boli na palube pri vyplávaní lode z prístavu, sa podarilo dopraviť na breh. Polícia zadržala kapitána a 7 členov posádky. Podľa úradov sa plavidlo už úplne potopilo. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadila Romana Švecová vo finále K1 na 5000 metrov 9. miesto. Samuel Baláš s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov 2. Hovorí Samuel Baláš.
3: Jazda bola fajn, aj štart sme chytili, šli sme náš klasický stred a do záveru sme stiahli lode. Myslím si, že dobrý úvodný rok za nami.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilne. 10 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pneumatika na diaľnici a aj kolóna na Kysuciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Pozor si teraz dajte na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad. Na kilometri 287 zasahuje do pravého pruhu pneumatika. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte pol hodinu. 10 minútové kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca a na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad pri pracovisku Cestárov. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po diaľnici D4. Radary merajú za Senicou smerom na Lopašov, na ceste prvej triedy pred Bučanmi smerom z Trnavy a v Haligovciach pri základnej škole obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, do bezpečné a plynulé.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Lacnejší ako dvojizbový byt v Bratislave a nie len, 1,75 milióna, to je vyvolávacia cena bytu v talianskej vile na brehu Komského jazera, kde sa nahrávala záverečná scéna bondovky Casino Royale. Dve spálne, pracovňa, dve kúpeľne, 121 metrov štvorcových. Neviem, prečo to stojí len 1,75 milióna. Možno je to tam úplne bežná cena, len my sme si už zvykli, že u nás je teda všetko drahšie. V každom prípade, čo sa deje vo svete, samozrejme sú rôzne predaje, sú rôzne kúpy, čo hýbe geopolitikou, tak to sa dozvieme v čítaní zo zahraničnej tlače o pár minút.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Čakali sme s Alexom Vorenom, tak budeme lietať, preletíme, o čom píše zahraničná tlač. Viete, čo plánuje ukrajinský exminister obrany, alebo ako bude fungovať nový maďarský úrad pre navrátenie spreneverneného majetku? Aj o tom píšu zahraničné denníky a portály. V tejto chvíli ich otvárame zelenou Zeber.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Elena Michajlo Fedorov, ktorý ešte donedávna šéfoval ukrajinskej obrane, smeruje svoje najnovšie aktivity údajne za Atlantik.
1: V exkluzívnom článku o tom informuje britský denník Financial Times s tým, že sa snaží získať americké investície do fondu zameraného na obranu. Technológie. Mohli by tak vznikať spoločnosti vyvíjajúce nové zbrane a prepísať tak doterajšiu históriu rusko-ukrajinskej vojny. Pre denník Michajlo Fedorov, ktorého prezident Volodymyr Zelenský odvolal minulý mesiac, okrem iného povedal, že by rád pomohol Spojeným štátom vybudovať armádu dronov výmenou za dodávky amerických raketových striel systému Patriot, ktoré by Ukrajine pomohli v nadchádzajúcich mesiacoch.
0: No a poznáme aj ďalšie podrobnosti ohľadom tohto fondu.
1: Fedorov hľadá podporu u rizikových investorov, súkromníkov, no aj u amerických technologických spoločností. Tvrdí, že rokuje s mnohými, ale predovšetkým s tými, ktorí majú záujem o ukrajinské inovácie. V exkluzívnom rozhovore pre Financial Times povedal, že nepôjde o klasický fond rizikového kapitálu, pretože by presahoval jeho rámec, keďže by dokázal sám zakladať spoločnosti a zároveň aj investovať už do existujúcich ukrajinských startupov. Využíval by pritom aj západný kapitál na vývoj technológií, ktoré sú pre Kyjev samozrejme kľúčové. No a v opačnom prípade, ak sa teda to Ukrajine nepodarí, Fedorov potvrdil pre denník, že Ukrajina nebude schopná odolávať ruskej invázii.
0: Vieme aj to, akú úlohu pri tom bude zohrávať samotný Michajlo Fedorov?
1: Nepovedal, či bude priamo z fondu profitovať, ani akú úlohu bude mať pri jeho dohľade, ale priblížil jeho priority. Prvou je bojová robotika, aby Kyjev teda znížil svoju závislosť od ľudských zdrojov, ako aj počet vojakov na frontovej línii. Druhou lacné a rýchle záchytné drony na boj proti novým ruským útočným dronom, ktoré majú prúdový pohon. A treťou a zároveň poslednou prioritou sú nízkonákladové strely, ktoré využívajú umelú inteligenciu, uzatvára Financial Times.
0: Poďme do Európy, nad francúzskou ekonomikou sa vraj zbiehajú mraky. No a namiesto tradične Ríma robí investorom vrásky Paríž.
1: Tak to aspoň vidí britský denník, v ktorom sme práve dolistovali. Téme sa však venuje aj francúzsky denník Le Monde, ktorý otvorila Soňa Hagarová.
2: Le Monde sa odkazuje na zverejnenie viacerých znepokojivých ukazovateľov štatistického úradu. Ekonomika stagnuje, inflácia rastie, kúpna sila naopak klesá a trh práce je utlmený, pretože slabá podnikateľská aktivita nepraje vytváraniu pracovných miest. Nezamestnanosť vo Francúzsku do konca roka podľa odhadov vzrastie na takmer 8,5%. Krajina sa podľa denníka pohybuje na tenkom ľade recesie a všeobecná nálada rok pred prezidentskými voľbami pláva medzi mrzutosťou a skľúčenosťou, keďže zatiaľ nič nenaznačuje, odkiaľ by mohol prísť obrat. Fiškálna situácia pôsobí chaoticky a Francúzsko sa už len málo líši od úrovní rizikových prémií zaznamenaných počas dlhovej krízy v eurozóne. Le Monde si však všíma aj pozitívny trend. Exportné objednávky v priemysle rastú, najmä v sektore obrany, elektrotechniky a farmácie. A to je dobrá správa, keďže prvý pol rok vo Francúzsku viac fabrík zatvorili, než otvorili. A o čo majú záujem domáci zákazníci? Podľa Le Monde najmä o nové autá, notabene hybridné alebo elektrické. Drahé energie teda priniesli aspoň jeden pozitívny trend, uzatvára Le Monde.
0: Návrat spreneverného majetku. Na toto všetko budú mať v Maďarsku nový úrad. Čo to bude, až to bude?
1: No, premiér Peter Maďar tvrdí, že od volieb sa maďarskej vláde podarilo vrátiť do štátnej pokladnice majetok v hodnote už viac ako 8 miliard eur. Avšak na čelo Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku je od minulého piatka politologička Anna Rosa Ungerová. No a tá v televízii RTL cez víkend priblížila, aké úlohy úrad má. Viac povie Gregor Martin Papuček.
3: Úrad s trocha komplikovaným názvom bude mať za úlohu vyšetriť, odhaľovať trestnú činnosť v súvislosti so štátnym majetkom, iniciovať súdne kroky a potrestanie vinníkov, samozrejme aj takto získané prostriedky vrátiť späť do štátnej pokladnice. Predsednička úradu Anna Rosa Ungerová v relácii RTL spresňuje, že zatiaľ nemá ani kompletné vedenie spolupracovníkov, malo by ich byť asi 150, len teraz začínajú vyberať prostredníctvom konkurzov. Prednosť budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou ľudia z prokuratúr, polície, daňového úradu a podobne. Úrad postupne prevezme prípady, ktoré sa v jednotlivých rezortoch už vyšetrujú. Inak samotné vyšetrovanie úradu sa môže začať najjednoduchšie po oznámení či udaní, no musia vypracovať aj metodiku na to, ako možno bezpečne vytipovať podozrivé prípady, v ktorých začne vyšetrovanie samotný úrad. Na otázku, v akej miere bude možné ovplyvňovať úrad politicky, či mu môže dať príkazy vláda, predsedníčka Ungerová odpovedala jednoznačne nie. A v rozhovore pre RTL dodala, nech mi nevyvoláva ani Péter Maďar, ani nikto iný. Keby jej premiér predsa zavolal, povedala by mu, aby poslal úradu občiansky podnet, ktorý by vyšetrili ako všetky ostatné.

0: Daniela Pocisková, Moja pravda. Želáme skvelý pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, prečo je niekedy očný kontakt medzi človekom a psom veľká chyba a inokedy zas silný nástroj?
2: Očný kontakt pri blízkych, čiže pes a človek sa dobre poznajú, je forma veľmi dôležitého komunikačného kanálu. Ale očný kontakt voči cudziemu psovi, ktorý ma nepozná, je určitá forma provokácie, ktorá môže naozaj vyústiť do veľmi zlých reakcií toho psa a treba dávať pozor na to, aby som sa cudziemu psovi nikdy do očí nepozeral.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: je Rádio Slovensko.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Informuje Lukáš Zamborský.
4: V poľskom meste Skaržisko-Kamienná na juhu Poľska v noci horelo v závode, ktorý vyrába čerpadlá pre bezpilotné systémy. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, polícia nevylučuje cudzie zavinenie. Rumunsko je pripravené prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu, prehlbiť svoje záväzky a splniť ich. Na platforme X to napísal rumunský prezident Nikuš Ordan po stretnutí s americkým kongresmanom a predsedom senátneho výboru pre ozbrojené sily Mikeom Rogersom a kongresmanom a členom tohto výboru Ericom Sorensenom. Spojené arabské emiráty zneškodnili iránsky dron nad svojimi teritoriálnymi vodami, oznámilo miestne ministerstvo obrany. Poprelo však informácie o tom, že by jeho letecká základňa Al Minhad bola napadnutá raketami, ako predtým informovali iránske štátne médiá. Sopka Sinabung na indonéskom ostrove Sumatra vybuchla a vyvrhla asi 3500 metrov vysoký oblak popola. Erupcia trvala najmenej hodinu, informoval indonéský vulkanologický úrad. Správy o zranených sa neobjavili. Vo veku 115 rokov zomrela Shikego Kagawa z prefektúry Nara, doteraz najstarší človek v Japonsku, oznámilo miestne ministerstvo zdravotníctva s tým, že žena zosnula už vo štvrtok. Najstarším človekom v krajine sa teraz stala 114-ročná Fujo Kishimotová z Kyoto. Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky. Teplota 28 až 35 stupňov, 10 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Bučanoch, aj kolona na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy v Bučanoch pri motoreste smerom na Banudnice. Zrazili sa tam tri auta, blokovaný je jeden pruh. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte pol hodinu a 10 minútové kolony sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, aj v okrúhlom na hlavnom ťahu smerom do Giraltoviec pri pracovisku cestárov. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Liptovským Hrádkom smerom na Poprad na kilometri 287. Zasahuje do pravého pruhu pneumatika. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Radary merajú v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do centra, na viazde do Čierneho nad Topľou z Čaklova, aj na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečného plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Haló, tu je Rádio Slovensko, želáme vám pekný pondelok, pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Sú také dni, keď nestíhate obed maximálne tak 5 minút v najbližších potravinách. No a teraz si predstavte, že hladný ako vlčia svorka vbehnete do potravín v snahe kúpiť si niečo na jedenie. Čo to bude? No ťažko povedať, keďže hlava vtedy nefunguje a oči by jedli. Nejaké plnené pečivo, kus syra, radšej 2 kusy, 3 kusy. Aj keď hladný, do potravín chodíme pripravení, tak si vypočujte o chvíľu Vieme, čo jeme, máme pre vás taký dobrý a pevný rámec, aby vás to veľa nestálo a naozaj normálne ste sa najedli.

0: Pekný pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Asi to poznáme. Sú dni, keď nič nestíhame, ani poriadny obed. Ak je to raz za čas, nemusí to byť žiadna katastrofa, ale ak je to častejšie, expert na zdravý životný štýl Michal Páleník má pre nás rámec, ako si bleskovo kúpiť v potravinách aspoň niečo, čo nás zasíti na najbližšie 2 hodiny, keď sa budeme môcť normálne najesť.
2: Použijme jednoduchú skladačku. Nech je v tomto jedle potravina bohatá na bielkoviny, zelenina alebo ovocie a niečo, čo dodá energiu, napríklad komplexný sacharid. Napríklad bielkovina vo forme skyru, banán, menej zrelý, ktorý sa viac podobá na škrobovité potraviny ako celozrnné pečivo, alebo si kúpime koticier plný bielkovin a doplníme ho hrsťou orechov, ktoré si vieme kúpiť v akomkoľvek obchode a pridáme kus pečiva.
0: Niečo, čo znie ako desiata, vám dokáže živinami a zložením ako tak nahradiť obed a netreba okolo toho veľa špekulovať.
2: Ešte jednoduchší spôsob je kúpiť si napríklad kefír, ktorý je bohatý na probiotika, zároveň bielkoviny a obsahuje aj tuk, a skombinovať ho napríklad so zelenším banánom, ktorý má menej cukru a je napríklad vhodnejší aj pre ľudí s cukrovkou druhého typu. Ďalšia alternatíva je napríklad kúpiť si tuniaka v konzerve, ktorý sa dnes predáva bežne aj s nejakou prílohou, prípadne strukovinami, aj zaliaty troškou olivového oleja. A k tomu si kúpime 1 alebo 2 gramové rožky.
0: Hlavne sa nenechajte pomýliť, že je to málo. Stačí to, len vaše telo to zaregistruje až o 20 minút. Keď vletíte do potravín, majte na mysli to základné zloženie bleskového obeda, ktorý by mal mať
2: kvalitnú bielkovinu, zdravé tuky a rovnako komplexné sacharidy spolu s vlákninou. Investujeme pri tom minimum času, máme rýchly obed, nad ktorým nemusíme rozmýšľať, a keď si k tomu kúpite ešte kus ovocia, napríklad jablko, máte vybavenú aj vlákninu a sladkú pochuť až do večera. Nemusí to byť dokonalý instagramový obed. Cieľom je, aby nás zasytil viac ako sladké pečivo alebo samotná bageta a aby sme o 2 hodiny nemuseli zjesť všetko, čo nezje nás.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Aj v Košiciach vznikne non-stop lekáreň. Spolu s Bratislavou to budú prvé dve mestá, kde sa bude nový model testovať. Košičania ho vítajú, podľa viacerých mal fungovať už dávno. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Lekáreň bude otvorená aj v noci a počas víkendov a sviatkov. Košičania takúto službu vítajú.
3: Bolo by dobre, keby bolo otvorené non-stop.
4: Si myslím, že to bude na prospech. Len som počula, že budú na začiatku dve lekárne. Trošku je to veľmi riedko.
5: Keď máte nejaké malé dieťa a potrebujete zohnať nejaké lieky. Super vec, že aspoň jedna lekáreň v Košiciach bude fungovať.
2: Projekt pripravuje Univerzitná nemocnica Louisa Pastera spolu s Ministerstvom zdravotníctva. Vysvetľuje hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
6: Pripravujeme nepretržitú dostupnosť výdaja liekov v našej verejnej lekárni v areáli na Rastislavovej ulici. Vzhľadom na nevyhnutné administratívne a organizačné postupy predpokladáme spustenie tejto služby do 2-3 mesiacov.
2: Non-stop lekáreň začne v Bratislave fungovať od 1. septembra. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD hovorí, že využívanie oboch lekární bude rezort vyhodnocovať.
7: V prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
2: Košický samosprávny kraj upozorňuje, že potrebný je dlhodobo udržateľný model, pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
8: Takýmto riešením by mohlo byť legislatívne zakotvenie lekární s nepretržitou prevádzkou do systému verejného zdravotného poistenia, napríklad v každom okresnom meste alebo vo vopred určených spádových lokalitách.
2: Združenie SK8 upozorňuje na finančnú aj personálnu náročnosť. Kraje podľa neho v súčasnosti nemajú zdroje na financovanie non-stop lekární. Podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa, preto takáto služba nebude bez podpory dlhodobo udržateľná. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
9: Keďže neprebieha diskusia o modeloch financovania takejto služby, je zatiaľ predčasné hodnotiť ekonomickú udržateľnosť. V každom prípade je nereálne očakávať, že táto služba dokáže byť udržateľná pri aktuálnom regulačnom rámci financovania lekárenskej starostlivosti a bude vyžadovať dodatočné zdroje.
2: O tom, či sa tento model rozšíri aj do ďalších miest, tak môže rozhodnúť najmä jeho využívanie a spôsob financovania.
0: Rádio Slovensko, viac

0: a jej protilátky. Najlepšou protilátkou je kultúrne vyžitie a príjemná zábava. Nitra a okolie, pozor, na Nitrianskom hrade máte od zajtra festival Labyrint, zajtra divadelné predstavenie, potom koncerty rôznorodé. Ak chcete dva lístky na celý festival, určite nás počúvajte aj po správach. Sme a jednoznačne sa to oplatí aj kvôli skvelej muzike Sám sebou a Lucie Vondráčkova. No a otvorí nám to všetko tú ďalšiu hodinu Hans Zelmerlöw.
1: Rádio Slovensko. Slovensko. Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
2: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Elektráreň v Gabčíkove budú modernizovať, bude to trvať 10 rokov. K vlne migrantov do Ceuty prispeli podľa španielského premiéra dezinformácie šírené z Ruska a Izraela. Dnes bude jasno až polooblačno, na západe popoludní aj s búrkami a 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Elektráreň v Gabčíkove budú modernizovať. Kompletná výmena 8 turbín bude trvať 10 rokov. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu vodnej elektrárne. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a Vuje s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Premiér Robert Fico.
2: Medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje bude nasledujúcich 10 rokoch vymieňať všetkých 8 turbín. Bude teda doručených sem 8 super nových, úplne moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov, aby celý proces bol ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia.
1: Výmena techniky bude prebiehať tak, aby elektráreň zostala počas celej rekonštrukcie v nepretržitej prevádzke. Na Slovensku pokračuje pokles počtu obyvateľov. V druhom štvrte roku u nás viac ľudí zomrelo, než sa narodilo. Zahraničná migrácia bilanciu zlepšila iba minimálne. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes zverejnil štatistický úrad. Na konci júna malo Slovensko 5 milionov 403 009 obyvateľov. V medziročnom porovnaní je úbytok takmer o 10 600 ľudí. Počet obyvateľov Slovenska klesá už niekoľko rokov. Miera pôrodnosti, vyjadrená počtom narodených detí v prepočte na 100 000 obyvateľov, klesla na najnižší úroveň za uplynulých 100 rokov. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje súdne pojednávanie so študentom Samuelom v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok. Potom, ako súd prehral nahrávky telefonátov, ktoré obžalovaný uskutočnil počas pobytu vo väzení, pristúpil k jeho výsluchu. Obžalovaný študent vysvetľuje, že motívom jeho konania bola nevraživosť voči zavraždeným. Spomenul aj účel, na ktorý si kúpil nôž. Pôvodne sa ním chcel údajne zabiť sám, no v čase skutku ho obrátil proti zástupkyni a spolužiačke. K masovému prílivu migrantov do Ceuty prispeli najmä dezinformácie na sociálnych sieťach z účtov prepojených na Rusko, Izrael a krajnú pravicu. V rozhovore s rozhlasom Sade na to povedal španielský premiér Pedro Sánchez. Podľa španielského premiéra to zneužili pašerácke gangy, ktoré tvrdili, že hranice sú otvorené. Sánchez zároveň vylúčil, že by za prílivom desiatok tisíc migrantov do Ceuty stáli marocké úrady. Krízu úrady podľa neho stále vyšetrujú. Oznámil, že španielský kráľ Felipe VI navštívi Ceutu, až na to budú vhodné podmienky. V Ceute zostáva podľa premiéra 5000 migrantov, z toho 1200 sú neplnoletí. Starosta Juan Jesus Vivas ale tvrdí, že v Ceute je 10 000 migrantov. Srbský tenista Novak Djokovic prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. Štvornásobný šampión z Flushing Meadows v pozícii štvorky pavúka prehral s nenasadeným Argentínčanom Navonem po 5-setovej bitke 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. A južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 10 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bučanoch, aj kolóna na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste prvej triedy v Bučanoch pri motoreste smerom na Badunice. Zrazili sa tam 3 autá, blokovaný je 1 pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte pol hodinu, 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je na plánu. naplánované do 2. septembra. Pripomíname aj, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Radar meria na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc a medzi Slancom a Rákošom. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Festival Labyrint je v krásnom prostredí Nitrianského hradu. Ak máte chuť na veselé divadelné predstavenie, koncerty Vojtecha Dycha, Desmodu, Čechomoru, Michala Davida, alebo ste zvedaví na talk show Partička, no tak mám pre vás dva lístky na kompletne celé trvanie tohto festivalu. Bleskovo mi pošlite hlasovku, prečo by som vám mala tie lístky venovať na číslo 0919 24 23 24. No a kto bude prvý, ten z Rádia Slovensko tie lístky aj dostane. Rýchlovka to bude taká pre potešenie. Vydaraný pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: deje. A taká úprimná pesnička sám sebou, Lucie Vondráčková, Sme pre seba stvorení. Aké máte leto?
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užívame si leto a darmo, že je posledný prázdninový deň, leto sa predsa ešte nekončí. Festival Labyrint, je to 6. ročník, začína sa zajtra, divadelné predstavenie, talk show partička, koncerty, nádherné prostredie. Mohli ste za rýchlosť získať 2 lístky na kompletne celý tento festival na všetky dni a my, prvej sa to podarilo Veronike. Aha.
2: Dobrý deň, je Veronika Janíková, lístky na Labyrint Fest by som chcela vyhrať preto, lebo mám veľmi rada Nitru a teším sa, že to je ako každý rok vnútra a veľmi by som sa tam chcela ísť pozrieť. Ďakujem.
0: Také jednoduché to bolo. Tak, verím, že potešilo a my pokračujeme.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Ešte stále máme horúce dni, ale tak oproti tomu, čo sme mali predtým, slnka predsa len ubúda, noci sú chladnejšie, to jednoznačne. No a najvyšší čas je postarať sa o našu bylinkovú záhradu. Čo by sme mali urobiť na jeseň, poradí Blažena Bocová.
3: Dobrý deň.
0: Môžeme začať bazalkou, pretože tá je vraj najcitlivejšia. Dokedy vlastne vydrží v záhrade?
3: Je to tak, bazálka nemá rada chlad, chradne hneď, keď nočné teploty klesnú po 5 stupňov. V záhrade tak vydrží zhruba do konca septembra, závisí to od počasia a od regiónu, ale posledný veľký zber treba urobiť ešte pred príchodom prvých mrazov.
0: No, sú také trvalky bylinkové, meta, medovka, nezmarí, takže oni nebudú asi také citlivé.
3: Nebudú, pretože odolajú aj mrazom, najmä ich korene, pretože v zemi bez problémov prežijú, aj keď nadzemná časť v zime uschne. Takže listy na sušenie treba strihať do začiatku októbra, neskôr už radšej nie, aby sa rany pred zimou zacelili.
0: No a ešte pohľad na voňavú levandulu a s rozmarinom tiež treba niečo robiť.
3: Obidve sú to voňavé, ale pri levanduli teraz na konci leta už len ostrihame suché stonky a vytvarujeme krík, nikdy neražame do starého dreva. No a na rozmarín pozor, ten naša zima môže zničiť. Pred mrazmi ho preto radšej presaďte do kvetináča a prezimujte v chladnej chodbe alebo ho prikryte na záhrade.
0: Návodovná spracovanie byliniek je neúrekom, ale mohla by si dať aspoň pár overených, lebo ty to určite vieš, kedy nestratia vôňu, kedy nestratia farbu.
3: Tak len pripomenieme, čo vedia bylinkári a zbierači, že zbierať treba zásadne ráno po odparení rosy a výhradne v suchom počasí, aby bylinky nesplesniveli a sušíme ich samozrejme na teplom mieste, ale v tieni. A skvelý tip pre metu a bazálku je aj mrazenie. Nasekané vo forme na ľad s kvapkou oleja alebo vody si udržia oveľa lepšiu chuť ako sušené.
0: No, je to trošku prácne, ale o to viac nám potom na jeseň bude chutiť vlastný bylinkový čaj, alebo aj v zime.

0: duetik. Tak presne toto sme zvyknutí, na toto od kapely Smola a Hrušky. Tak nesklamali nás ani s touto svojou novinkou. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: A už zajtra príde veľký deň pri prváčikov, lebo sa im začína nový školský rok. No ale v podstate pri tom veľkom dni sa zvezieme všetci. Učitelia, žiaci, asi aj rodičia. Nastane veľká zmena. Kurikulárna reforma sa poprvý raz totiž plošne zavádza do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Sú na ňu školy a učitelia pripravení? Presne o tom bude dnešná diskusia z prvej ruky, ktorú moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Povedzme si tak ľudsky, čo vlastne táto reforma priniesie prvákom a ich rodičom?
2: Ide o reformu vzdelávania, ktorá má priniesť to, o čom sa hovorí už dlho. Teda menej memorovania, viac premýšľania, porozumenia, praktického využitia vedomostí, teda učivo sa má viac prepájať s reálnym životom a medzi predmetmi. Mal by tiež byť väčší dôraz na kritické myslenie a tvorivosť. Dieťa by nemalo byť pasívnym prijímateľom informácií.
0: No a v diskusii odznie aj to, ako sa na reformu pripravovali učitelia, ako bude vyzerať jej štart v realite, čo si o nej myslia ďalší odborníci, takže kto prijal tvoje pozvanie?
2: Budeme to mať pestré a zaujímavé. Hostiami budú Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, psychológ a vzdelávací expert profesor Miro Zelina a prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
0: V diskusii z prvej ruky sa nezmenilo nič, začína sa po pol jednej, ako ste boli zvyknutí pred prázdninami.

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Rozhodne budete počuť všetko, čo je dobre vedieť, a aspoň niečo z toho teraz povie Juraj Mikula.
2: Napríklad prezradím, že na poludnie sa pozrieme bližšie na možnosti prezidenta pri návrhu na vymenovanie člena vlády. Vychádzame samozrejme z posledných udalostí, alebo skôr vyhlásení jednak prezidenta, ale predstaviteľov Slovenskej národnej strany týkajúcich sa prípadnej výmeny na poste ministra životného prostredia.
1: No a práve šéf Enviro Resortu spolu s premiérom dnes v Gabčíkove oznámili veľkú investíciu.
2: Áno, minister Tomáš Taraba a predseda vlády Robert Fico oznámili kompletnú výmenu 8 turbín v Gabčíkovskej vodnej elektrárni. Ide o veľký projekt za bezmála 500 miliónov eur a celý proces modernizácie by mal trvať 10 rokov.
1: No, v Rádiožurnále isto nebudú chýbať ani informácie o tej najnovšej eskalácii v oblasti Hormuzského prílivu, ale aj zaujímavé správy o Panamskom, tentoraz ale prieplave.
2: Áno, prevádzku tohto prieplavu neohrozuje vojenský konflikt, tak ako v Hormuze, ale zmena klímy. Táto strategická cesta, cez ktorú prechádza asi 5% svetového obchodu, čelí nedostatku vody a bude musieť obmedziť prevádzku.
1: Aj ďalšie témy určite rozoberieme v poludnejšom Rádiožurnále. Pozrieme sa na regióny, pozrieme sa na šport. Počúvajte nás.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Na tepe dňa je Lukáš Zamborský.
5: České úrady na žiadosť Kyjeva zaistili na účte spoločnosti Enerpower, ktorá sídli v Českej republike, viac ako 2 milióny eur. Stalo sa tak kvôli podozreniu z podvodov pri nákupe mazív pre spoločnosť Energoatom, prevádzkovateľa ukrajinských jadrových elektrární. Vyplýva to z ukrajinských súdnych dokumentov, na ktoré upozornil portál odkryto.cz. Španielský premiér Pedro Sánchez vylúčil zodpovednosť marockých úradov za prílev migrantov, ktorí koncom júla dorazili do španielskej exklávy Ceuta. Vyšetrovanie tohto incidentu podľa neho stále trvá. Fínsko ukončí finančnú podporu pre agentúru OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe, oznámil fínsky minister zahraničného obchodu a rozvoja Ville Tavio. Fínsko s viacerými ďalšími krajinami v roku 2024 dočasne pozastavilo financovanie agentúry pre podozrenia, že 12 jej zamestnancov mohlo byť zapojených do útokov Hamasu na Izrael z októbra 2023. Organizácia podozrivých zamestnancov neskôr prepustila. Poslanec Národnej rady Tomáš Salaj sa dnes stal členom strany SAS, informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. Dnes jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov, 11 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Staršia nehoda v Bučanoch, aj kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Staršiu nehodu troch aut dokumentujú na ceste prvej triedy v Bučanoch, pri motoreste smerom na Madunice, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút a 15 minút si počkáte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po diaľnici D4 a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Radar meria v Plaveckom štvrtku smerom na Bratislavu a v Plechoticiach na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Učia inak a majú výsledky, to je náš príbeh na týždeň. Prvá návšteva o dve pesničky. Krásny pondelok s Rádiom Slovensko od Jakuba Slovinca a Barbary Štubňovej.
3: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Hovorí sa o tom stále dookola. Škola nie je len o tom, čo si zapamätáme, ale aj o tom, čo sa naučíme sami objavovať. No a v príbehu na týždeň sa pozrieme na školy, ktoré sa pokúšajú učiť inak. Najprv však túto zmenu zasadíme do toho veľkého kontextu kurikulárnej reformy, o ktorej sa toľko hovorí. Od zajtra zavádza sa na všetkých základných školách. Pokračuje Zuzana Botíková.

0: Tento zvuk už od 1. septembra otvorí nový školský rok a tento je naozaj výnimočný. Kurikulárna reforma vstupuje do všetkých škôl bez výnimky. Prváci sa začnú učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Riaditeľ Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva a spoluautor kurikulárnej reformy Martin Kríž.
1: Samozrejme, s každou zmenou je spojená nejaká obava, ktorá môže mať rôzne dôvody. Niekedy je to možno len také, že neveríme si, či to zvládneme, tak pre istotu sa bojíme. My sme dali možnosť školám, aby sa do tohoto zapojili nejakým spôsobom dobrovoľne. Ten záujem je väčší, ako sme čakali. Zrejme tie školy nejakým spôsobom aj cítia potrebu tých zmien, aj majú pocit, že by to mohlo byť zvládnutelné. Samozrejme nie všetky.
0: Zmena sa neudeje zo dňa na deň. V jednotlivých školách bude mať rôznu podobu aj tempo.
1: To, čo bude povinné, bude, že musia školy už začať učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. To znamená, že budú musieť upraviť svoje dokumenty. To je to, čo je povinné. Ale skutočnosť tá zmena nie je o tom, že si prepíšu dokumenty. Tá zmena je o tom, že sa niečo musí inak diať v triedách.
0: Iné sú totiž aj ciele a vízie vzdelávania. Riaditeľka piaristickej spojenej školy svätého Jozefa Kalazanského v Nitre, Marcela Jánová.
2: Tak samozrejme, najskôr si musia celé kolektívy nastaviť hodnoty školy, ktoré chcú žiť, misiu, víziu, pretože od toho sa všetko odráža. My napríklad, aj keď sme nastavovali nejaké aktivity na škole, aj v rámci vyučovacieho procesu, ideme cez tieto hodnoty a cez túto misiu. Pýtame sa, že aký nám to dáva zmysel, čo tým vlastne budujeme, čo tým podporujeme.
0: Podporovať sa majú nielen vedomosti žiakov, ale hlavne samostatné myslenie, využívanie poznatkov v praxi, chuť objavovať a učiť sa. Nie malé ciele. Už len nájsť cesty na ich dosiahnutie.
2: Je to aj proces. Školský vzdelávací program je, dá sa povedať, otvorený dokument, aj keď si ho musíme nastaviť a ísť podľa neho, ale nikde nie je napísané, že ho nemôžeme počas roka alebo respektíve potom na konci školského roka zreflektovať a vstúpiť do neho a možno nejaké veci upraviť. Nemáme tak zviazané ruky, že všetko musí byť tak, ako nám dá štát. Áno, máme nejaké osnovy, musíme sa niečoho držať, ale tú cestu si vieme nastaviť a dôležité teda je, aby sme sa nad tým spoločne zamýšľali, nie iba jeden človek.
0: Jednou z prvých škôl, ktoré sa do pilotných fáz kurikulárnej reformy zapojili už pred niekoľkými rokmi, bola základná škola Jána Amosa Komenského v Seredi. Riaditeľka Paulína Krivosudská.
3: Úprimne bol to COVID, ktorý nás naštartoval, aby sme teda vstúpili medzi prvými školami, pretože po COVIDe osobne si myslím, že nie všetky školy stihli dobrať učivo, ale nie každá škola mala tú guráž priznať to, že to nestihli. My sme teda patrili medzi tie školy, ktoré už v tom čase prerobili svoj školský vzdelávací program, urobili sme nové učebné osnovy a potom vlastne, keď prišla reforma, tak toto bolo také logické vyústenie, že sme pokračovali v tých zmenách, s ktorými sme už po COVID-e začali a išli sme ďalej.
0: Nielen pandémia COVID-u ukázala, kde sú slabé miesta nášho školstva. Petra Fridrichová, riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, upozorňuje na správy štátnej školskej inšpekcie.
4: Za X rokov, ak sa pozriete dozadu, sa skonštatujú stále tie isté problémy. Najmä súvisiace s tým, že gro času, kto rozpráva, je učiteľ, že tí žiaci sú pomerne pasívni, že neprichádza k spolupráci alebo len formálne, neefektívne využívanie technológií a tak ďalej, hej, že tie problémy sú tam. Máme množstvo správ z medzinárodných testovaní, hovoria nám o tom, že to nie sú len, že klesáme v gramotnostiach alebo teda v tých výstupoch o vzdelávaní, ale to, čo tam je kľúčové, je napríklad aj to, že my sme v priebehu 10 rokov spomedzi všetkých meraných krajín najviac klesli v motivácii žiakov k učeniu sa.
0: Ako teda naštartovať motiváciu detí? Pýtali sme sa samotných detí.
5: Keby boli tie predmety trošku aktívnejšie, že niečo by sme tam robili a nie iba sedeli.
6: Aj biológia by sa mohla učiť vonku, lebo tam sú aj všetky tie rastliny, zrné ukážky.
7: Chodili by sme po nejakých pamiatkách a také veci, že turistické.
8: Raz za mesiac by sme hlasovali, že ktorý kraj nás najviacej zaujal a že by sme tam potom mohli ísť na výlet.
9: Ja neviem, no tak ja by som mal takú skôr viac športovú.
0: A dá sa športovo učiť napríklad aj slovenčina?
10: Mohli by ste sa, kebyže máte učebnicu a pritom behate.
0: Fantázii sa medzi nekladú. O tom, že športovo sa dajú učiť viaceré predmety a že učiť sa dá nielen v laviciach, ale aj vonku, si povieme zajtra. Rádio Slovensko, príbe.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: 8. septembra sa začína v Piešťanoch 6-dňový maratón plný skvelých filmov. Jeden z tých výnimočných vybral Peter Konečný.
2: Na túto akvizíciu festivalu Cinematik som nesmierne hrdý. Ide o nemecko-francúzsky film Gentle Monster, ktorý sleduje koncertnú klaviristku Lucy, ktorá sa vzdá časti svojej kariéry a spolu s manželom Filipom a ich malým synom sa presťahuje z Mníchova do vidieckého domu. Verí, že pokojnejšie prostredie pomôže Filipovi zotaviť sa zo syndromu vyhorenia. Ich nový začiatok sa však skončí skôr, ako sa vôbec začne. Jedného rána sa pri dverách objaví polícia a zatkne Filipa. Lucy zostáva sama s dieťaťom a postupne sa snaží prísť na to, kto jej manžel v skutočnosti bol. Zároveň sledujeme policajnú vyšetrovateľku Elsu, ktorá sa popri tomto prípade vyrovnáva s vlastným otcom trpiacim demenciou. Film prepája osudy dvoch žien, ktoré sa musia vyrovnať s bolestivým poznaním o mužoch vo svojich životoch. Film skúma, ako sa vyrovnať s možnosťou, že človek, ktorého milujete, vedie tajný život a kladie otázky o dôvere, vine, zodpovednosti a ochrane dieťa.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Rimavskej Sobote, aj kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste prvej triedy za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku usmerňuje polícia, radajte tam so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace stratíte 20 minút a rovnako 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 15 minútová kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca a 10 minút stratíte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a medzi okrúhlym a Sobošom pracujú cestári, zdržíte sa tiež 10 minút v oboch smeroch. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.

0: one.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Oslav s nami 30. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Gabčíkovskú vodnú elektráreň zmodernizuje rakúsko-slovenské konzorcium. Od štátu si pýta 500 miliónov, takmer 100 miliónov viac, ako sa očakávalo. Začínajúca obchodná vojna Spojených štátov a Kanady podľa pozorovateľov natrvalo poškodí ich vzájomné vzťahy. Ottawa neustúpi a zavedie recipročné opatrenia. Prezident nemusí vymenovať kandidáta na ministra. Zhodujú sa ústavní právnici a odkazujú na konkrétne prípady. Ďalší môže aj nemusí byť kandidát SNS. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Vodná elektráreň Gabčíkovo prejde komplexnou modernizáciou, oznámil to premiér Robert Fico spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu tejto elektrárne. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a VUE. Víťazná ponuka presahuje 465 miliónov eur. V štúdiu je Kristýna Babicová.
2: Elektráreň v Gabčíkove zabezpečuje svietenie každej desiatej žiarovky, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD. Pri prevádzkovaní turbín však podľa neho po vyše 30 rokoch dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a VUE tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, v ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jám vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
1: Kristýna, vieme, kedy má byť proces ukončený?
2: Celý proces má byť ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, podotkol, že vodná elektráreň bez fungujúcich turbín nevyrobí žiadnu elektrickú energiu, neprinesie žiadny príjem do štátneho rozpočtu a neochráni ľudí pred povodňami.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda priblížil, aké majú od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakávania.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja. Toto sú všetko parametre, ktoré boli veľmi kľúčové pri výberovom konaní a pri rozhodnutí, či ísť do toho.
2: Dodal, že inštalovaný výkon so starou technológiou bolo 720 MW, no nikdy nebol dosiahnutý.
1: V štúdiu bola Kristýna Babicová. Ak sa prezident rozhodne nevymenovať kandidáta na ministra, vláda bude musieť jeho rozhodnutie rešpektovať, zhodujú sa odborníci. Reagujú tak na vyjadrenie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa kriticky postavil voči možnému novému ministrovi životného prostredia Filipovi Kufovi. Nomináciu navrhla Slovenská národná strana, predseda jej poslaneckého klubu už hovorí o žalobe.
6: Nová nominácia by mala vládu kvalitatívne posunúť vyššie a nie naopak, vyjadril sa prezident Peter Pellegrini na adresu Filipa Kufu, ktorý momentálne na Envirorezorte zastáva pozíciu štátneho tajomníka. Doplnil však, že to automaticky neznamená, že nominanta SNS nevymenuje. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave vysvetľuje, že diskusie o právomoci hlavy štátu nevymenovať člena vlády sa vedú od roku 1993, keď Ústavný súd rozhodol.
7: Hlava štátu je povinná sa tým návrhom na odvolanie člena vlády zaoberať, ale nie je povinná takémuto návrhu vyhovieť.
6: Podobné situácie sme na Slovensku mali už v minulosti. V roku 2018 napríklad prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať Jozefa Ráža za ministra vnútra. A politologička Aneta Világi z Univerzity Komenského pripomína, že strana SNS už v podobnej situácii bola v roku 2023.
8: Keď navrhovala na post ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka, následne musela hľadať nového nominanta, našla ho v podobe Tomáša Tarabu v tom čase. Toto sú situácie, ktorá sa môže zopakovať.
6: Doplňa, že podať žalobu, o ktorej hovoril predseda poslaneckého klubu, nie je jednoduché.
8: On si vyžaduje hlasovanie v rámci Národnej rady, kde je potrebné, aby 90 poslancov sa vyjadrilo v prospech takejto žaloby.
6: SNS zatiaľ s alternatívou neprišla. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity hovorí, že možnosti na nominácie má otvorené aj mimo politického spektra.
9: Ministrom môže byť každý, kto je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky. Nemusí to byť poslanec parlamentu, ktorý prešiel nejakými voľbami. Môže to byť nestranník, odborník, prakticky ktokoľvek, na kom sa zhodne koalícia.
6: Národniari by mali situáciu vyriešiť do 15. septembra. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie so študentom Samuelom v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Potom, keď súd prehral nahrávky správ, pristúpil k výsluchu samotného obžalovaného. No a pojednávanie na mieste sleduje Peter Madro.
10: Dobrý deň. Súdne pojednávanie sa začalo prehrávaním správ zo sociálnej siete, ktoré si pred skutkom posielal s kamarátmi. Hovorí tam o svojej nenávisti k niektorým spolužiakom, túžbe rezať končatiny, mučiť, či o tom, že sa obáva, či ho pripustia k maturite pre komisionálne skúšky. Tie mal mať práve v deň vrážd. Opakuje však, že útok neplánoval, no podľa aktuálneho posudku z väznice je jeho správanie strategické a snaží sa svojim vystupovaním účelovo manipulovať.
1: Peter, vieme, aký bol jeho hlavný motív?
10: Obžalovaný tvrdí, že nevraživosť a to, že sa cítil byť nevypočutý. Potom ako vlani 16. januára prišiel popoludní do školy, jeho kroky smerovali do kabinetu zástupkyne. Pôvodne sa s ňou chcel porozprávať o tom, prečo si predvolala jeho rodičov, no celý priebeh si podľa vlastných slov nepamätá. Má však pocit, že ho neodzdravila, nepozrela sa na neho a bola nepríjemná, no a preto sa ju rozhodol zabiť. Vysvetľoval, že nôž, ktorý mal v batohu, si kúpil vo vojenskom obchode približne týždeň pred skutkom a chcel ho použiť na seba poškodzovanie. No a potom, ako zabil zástupkyňu, odišiel z kabinetu na prvé poschodie, kde v triede zabil Alenu, zaútočil aj na Barboru, pretože do neho strkala a potom ušiel do lesa a následne sa vzdal polícii. Na záver len dodám, že pojednávanie bude pokračovať aj koncom septembra, kedy by mal zaznieť rozsudok.
1: Aktuálne informácie zhrnul Peter Madro.
0: Stručne zo sveta.
11: K masovému prílivu migrantov do Ceuty prispeli najmä dezinformácie na sociálnych sieťach z účtov prepojených na Rusko, Izrael a krajinu pravicu. Povedal to španielský premiér Pedro Sánchez. Zároveň vylúčil zodpovednosť marockých úradov. Krízu v Ceute úrady podľa neho stále vyšetrujú. Najmenej 8 ľudí zahynulo a 17 zostáva nezvestných potom, keď sa v nedeľu pri pobreží severnej časti Cypru prevrátil a potopil trajekt, ktorý smeroval do Turecka. Zvyšných viac ako 240 ľudí, ktorí boli na palube, sa podarilo dopraviť na breh. Polícia zadržala kapitána a 7 členov posádky. Podľa úradov sa plavidlo už úplne potopilo. České úrady na žiadosť Kieva zaistili na účte spoločnosti Enerpower, ktorá sídli v Českej republike, viac ako 2 milióny eur. Stalo sa tak kvôli podozreniu s podvodov pri nákupe maziu pre spoločnosť Energoatom, prevádzkovateľa ukrajinských jadrových elektrární. Vyplýva to z ukrajinských súdnych dokumentov, na ktoré upozornil portál odkryto.cz. Fínsko ukončí finančnú podporu agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe, oznámil fínsky minister zahraničného obchodu a rozvoja Ville Tavio. Fínsko s viacerými ďalšími krajinami v roku 2024 dočasne pozastavilo financovanie agentúry pre podozrenia, že 12 jej zamestnancov mohlo byť zapojených do útokov Hamasu na Izrael z októbra 2023. Organizácia podozrivých zamestnancov neskôr prepustila.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Boje medzi Spojenými štátmi a Iránom sa po mesačnej prestávke obnovili. USA zasiahli iránske odparovacie zariadenia na ostrove Lark v Hormuzskom prielive. Irán následne zaútočil na americké základne v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Teherán zároveň vyzýva celý moslimský svet, aby sa spojil proti Spojeným štátom a Izraelu.
12: Už na začiatku vojny pred 6 mesiacmi Irán fakticky uzavrel Hormuzský prieliv a začal v tejto kľúčovej námornej trase klásť míny. Minulý týždeň Donald Trump oznámil, že medzinárodnú plavebnú trasu od mín vyčistili a každé ďalšie zariadenie určené na ich kladenie zničia. Túto noc americké sily zaútočili na odpaľovacie zariadenie, ktoré mal Teherán údajne použiť na ďalšie zaminovanie mora. Americký prezident Donald Trump neskôr na sociálnej sieti zverejnil video vygenerované umelou inteligenciou, ktoré zachytáva výbuch ropných skladov, pričom napísal, že ostrov Chark rozmetali na prach. Spomínaný nočný útok sa však odohral na inom ostrove. Chark, kľúčový ropný terminál pre vývoz iránskej ropy, podľa Teheránu zasiahnutý nebol. Viditeľne reálnejšie zábery však odvysielala iránska štátna televízia. Tie zachytávajú odpálenie balistickej rakety smerom k americkým základňam v Jordánsku. Prezident Masoud Pezeškian dodal.
13: Nechceme vojnu. Také bolo naše posolstvo svetu až doteraz. Z oči v oči agresí však nebudeme nečinne stáť. Sme schopní rozhodne reagovať. Nestabilita v tomto regióne by zasiahla každého a spôsobila vážne problémy. Nie je v záujme žiadnej krajiny.
12: Mlčanie prerušila iránsky duchovný vodca Močtaba Chamenei, ktorý moslimských lídrov vyzval, aby sa spojili proti skutočnému nepriateľovi. Apel však prichádza v čase, keď Irán opäť útočí na americké základne v okolitých arabských štátoch. Televízia Al Jazeera sa preto pýta, či je takéto niečo vôbec uskutočniteľné. Odpovedá iránsky profesor Mostafa Khoshemš.
14: Myslím si, že si tým Chamenei pripravuje pôdu. Tieto krajiny sa snaží uistiť, že ak americké sily z regiónu odídu, Irán ich nebude šikanovať ani zastrašovať. Ich odchod je totiž jednou z podmienok Teheránu na uzavretie konečnej dohody.
12: Iránske útoky smerovali aj na vojenské základne v Spojených arabských emirátoch. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Kanada sa pripravuje na eskaláciu obchodnej vojny z USA. Dôvodom sú 50% americké dovozné clá na vybrané kanadské výrobky v hodnote 20 miliard dolárov. Platiť začali minulý týždeň. Ottawa už oznámila, že 8. septembra odpovie na krok Washingtonu rovnako.
15: Bielý dom netají, že očakáva ľahké víťazstvo. Minister dopravy Sean Duffy na Fox News sebavedomo vyhlásil. Myslím si, že premiér Carney sa veľmi rýchlo vráti k rokovaciemu stolu, lebo ináč to bude pre jeho krajinu zničujúce. Až 70% kanadského exportu smeruje do USA. Napriek tomu kanadský premiér Mark Carney odmieta v spore ustúpiť. Profesor na Edmontonskej univerzite Dave Buchanan pre Slovenský rozhlas vyhlásil, že prezident Trump sa počas obchodných vyjednávaní dopustil strategickej chyby. Keby sa tento spor týkal iba ekonomických otázok v obchode, tak ochota Kanaďanov ekonomicky trpieť by bola o mnoho nižšia. Pretože do toho Donald Trump zamiešal otázky suverenity a jazyka, donútil tým našu vládu zareagovať razantnejšie a sme ochotní znášať straty, ktoré obchodná vojna prinesie. Bielý dom údajne žiada od Kanady obmedzenie používania francúzštiny a chce schvaľovať kanadské obchodné dohody s tretími krajinami. Susana Buchananová, žijúca v Edmontone, tvrdí, že Trump zjednotil Kanaďanov za premiérom Carneym.
16: Zdá sa mi, že reakcia Kanaďanov je veľmi jednotná. Počuješ ľudí, ktorí jednoznačne sú zomknutí, hovoria, áno, sme Kanaďania, nakupujeme kanadské výrobky a ukážeme svetu, ukážeme Amerike, že sme suverénny národ.
15: David Buchanan je presvedčený, že americko-kanadské vzťahy sú natrvalo poškodené. Veľa Kanaďanov podporuje odklon od USA, či už ide o EU alebo Áziu. Nemyslím si, že sa to zmení, ale veľa bude závisieť od výsledkov budúcich volieb, či zostanú pri moci liberáli, alebo ich vystriedajú konzervatívci. Prezident Trump netají, že chce pripojiť Kanadu k USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prevádzku v Panamskom prieplave ohrozuje zmena klímy. Strategická cesta, cez ktorú prechádza 5% svetového obchodu, čelí nedostatku vody. Tento týždeň preto obmedzí prevádzku. Plavidlá, ktoré nechcú čakať, si však môžu v aukcii vydražiť prednostný pochod. Juhokorejský tanker zaň zaplatil 4,5 milióna eur.
17: Panamský prieplav je chrbtová kosť ekonomiky krajiny, ročne prinesie do kasy 3 miliardy dolárov. Teraz pomaly vysychá, keďže vysychá aj vodná cesta. Vedenie kanála obmedzuje počet lodí, ktoré sa plavia medzi Atlantikom a Pacifikom. Šéf prevádzky Ivan Jiménez hovorí.
18: Od 3. septembra bude môcť prejsť cez prieplav denne 34 lodí namiesto súčasných 36. Ďalšie zníženie na 32 lodí začne od 15. septembra a nie je vylúčené, že sa ich počet bude ďalej znižovať.
17: Prieplav totiž neplní morská, ale sladká voda. Analytik nákladnej dopravy spoločnosti Köppler Matthew Wright vysvetľuje.
14: Panamský prieplav je napájaný zo sladkovodného jazera Gatun vo vnútrozemí Panamy. Jeho hladina je ale nízka a prieplav nevie zabezpečiť prechod všetkým.
17: Lode si zvyčajne prechod rezervujú. Bez rezervácie čakajú 5 dní. Teraz sa ale pre obmedzenia čakanie predlžuje. Skrátiť ho môže dražba prednostnej plavby. Kým vlani sa dražilo v priemere za 50 tisíc eur, v apríli už juhokorejský tanker zaplatil 4 milióny, aby sa vyhol čakaniu. Konflikt na Blízkom východe totiž zvýšil dopyt po rope i zemnom plyne a teraz padol nový rekord. 4,5 milióna eur zaplatil opäť tanker z Južnej Kórey. Riaditeľ panamského prieplavu Ricard Vázquez pripomína dôvod.
19: Čelíme javu El Niño, no je iný. Má dlhšie trvanie, zvyšuje teploty, prší oveľa menej. Deficit zrážok už dosiahol 60%.
17: Hlavnými užívateľmi kanála sú Spojené štáty, Čína, Japonsko, Čile a Južná Kórea. Ročne prejde cez panamský prieplav tovar v hodnote 444 miliard eur. Ak by vyschol, lode by sa museli na ceste medzi Pacifikom a Atlantikom plaviť okolo Južnej Ameriky na trase o 15 tisíc kilometrov dlhšej. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Nové vrtuľníky Black Hawk sú už na leteckej základni v Prešove. Zlepšia podmienky na výcvik aj medzinárodnú spoluprácu. Na letisku v kuchyni pri Malackách tieto viacúčelové stroje pristáli 25. augusta. Na sociálnej sieti o tom informovali ozbrojené sily. Prezident Peter Pellegrini odcestoval predpoludním do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameria na budúcnosť Európy. V rámci jednodňovej pracovnej cesty Pellegrini vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje sériu bilaterálnych rokovaní. Počet obyvateľov Slovenska na konci júna klesol medziročne o takmer 10 600 ľudí na celkovo 5 403 009, pričom pokles obyvateľstva pokračuje už niekoľko rokov. Jednou z príčin je skutočnosť, že v druhom štvrť roku viac ľudí zomrelo, než sa narodilo a miera pôrodnosti dokonca klesla na najnižší úroveň za posledných 100 rokov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu.
0: Stručne z regiónov.
20: Robert Lapta Varhaňovce obec nestihne dokončiť novú školu do začiatku školského roka. Získala na ňu asi 1,5 milióna eur, aby odstránila dvojzmenné vyučovanie. Stavať však začala v apríli. Starosta René Dancák.
21: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
20: Podľa starostu školu dokončia počas jesene, napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
22: Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestoru materskej školy.
23: Vlasta Cigánková, Piešťany. Po náročnom reštaurovaní sa na svoje pôvodné miesto vrátil unikátny meteorologický stĺp zo začiatku minulého storočia, ktorý je jediným zachovaným exemplárom tohto typu na Slovensku. Za záchranou tohto technického unikátu stoja nadšenci zo Združenia Optimisti, hovorí jeho predseda Matej Panák.
24: Ako nadšenci histórie sme sa rozhodli túto meteostanicu opraviť. Po dlhom pátraní sme našli záznam o tom, že túto stanicu kúpil pán Winter 29. augusta 1910.
23: Okrem verejnej zbierky a vlastných peňazí prispela na náročné reštaurátorské práce Trnavská župa.
25: Radovan Kondrlík, Novohradské Podzámčie. V mikroregióne pri Lučenci sa postavilo takmer 60 hobicyklistov na preteky s názvom Haličské Paris-Roubaix. Usporiadatelia tým odkazovali na slávnu francúzsku klasiku. Organizátorka Mária Pavková.
26: Máme tu Paris, jedná sa teda o kopec. Je práve špecifický tým, že je naozaj dosť strmý a práve tá rýchlosť, ktorá sa tam dá získať, je aj okolo 90-100 km za hodinu.
25: Súťaž končila prudkým stúpaním po dlažobných chodkách do známeho zámku v Haliči. Ako prvý prišiel do cieľa na okruh s dĺžkou 25 km iba 15-ročný Filip Novotka.
27: Super bolo, veľmi pekná tráť, užil som si to veľmi.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy. V šiestom kole podľahli na Tehelnom poli Michalovciam 1-2. Zároveň prvýkrát nezískali body pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčanov poslal v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
3: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s mužstvom, ktoré hrá Champions League, to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku po zraneniach a som rád, že som pomohol mužstvu.
2: Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágrikola podľahla Žiline 1-3. Žilinčan Michal Faško prispel triumfu hostí jedným gólom, na ďalšie dva prihral.
4: Som rád, že som bol opäť po dlhšom čase na ihrisku a tomu tímu pomohol. A víťazstvo v Trnave je skvelé, pred peknou kulisou a myslím si, že aj takým dobrým tímovým výkonom.
2: Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici stoper DAC Filip Blažek.
5: Toto sa vôbec ešte nerieši na začiatku, my sa chceme zlepšovať, máme nového trénera, stále si to za mňa sadá, je vidieť, že na tom pracujeme a že sa snažíme. Sezóna je dlhá a Slovan aj my môžeme ešte veľakrát stratiť, takže toto ide úplne mimo mňa.
2: Poradí 318. derby pražských S ovládli futbalisti Slavie, ktorí vyhrali na trávniku Sparty 3-0. Slovenský brankár domácich Jakub Surovčík odchytal celý zápas. Ivan Šranc nastúpil za Sláviu v 71. minúte. Naši basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mário Íring.
6: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac. A my sme strátili veľa lôb a to nás stalo už od začiatku celý zápas.
2: Francúz David Belago ovládol 62. ročník pretekov motocyklov na plochej dráhe, zlatá prilba SNT. Na druhom mieste skončil v Žarnovici favorizovaný slovenský reprezentant Martin Vaculík.
7: Samotný pretek bol dobrý z mojej strany a vo finále bohužiaľ som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Belago je skúsený jazdec, ktorý u mne využil tú moju chybičku a už potom išiel ideálnu stopu.
2: Hokejisti Popradu vyhrali 79. ročník Tatranského pohára a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. V záverečnom súboji na turnaj zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch tréner Kamzíkov Ladislav Čihák.
8: Každá trofej sa počítá, ja som za to strašne rád. Musím uznať, že Trenčín sportovne byl proste lepší, ale náš tým ukázal takú trošku tú vnitřní sílu. Som rád, že sme pohár nechali doma v Poprade, ale to je pouze jenom jedna část, je to příprava a máme ešte jeden přípravný zápas, potom děláme tlustou čáru a my se hlavně soustředíme na to, aby sme dobře odstartovali ligu.
2: Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení a obsadila konečné tretie miesto. Srbský tenista Novak Djokovic prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. Štvornásobný šampión z Flushing Meadows v pozícii štvorky pavúka prehral v New Yorku s nenasadeným Argentínčanom Navónem v 5-setovej bitke. Na US Open už v prvom kole skončila aj domáca veteránka Venus Williamsová, ktorá vo dvoch setoch nestačila na svoju krajanku Keninovú.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlu rekonštrukciu vodnej elektrárne Gabčíkovo. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Koaličná SNS chce dosiahnuť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku. Skupina poslancov predložila do parlamentu návrh novely ústavy. Súd v Prahe potvrdil českej europoslankyni Jane Naďovej z ANO trest v kauze Čapí hnízdo. Dostala trojročnú podmienku so skúšobnou dobou na 5 rokov a peňažný trest 500 000 korún, čo je približne 20 700 eur.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: V noci oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky a 20 až 11 stupňov. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov a severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajší súhrn správ je na konci. V Rádiu Slovensko si už o chvíľu nenechajte uísť prvú poprázdninovú diskusiu z prvej ruky dnes na tému školskej reformy. Za pozornosť pri počúvaní Rádiožurnálu vám ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Ivan Šucha. Od mikrofónov pozdravujú a pekný zvyšok dňa želajú Matúš Čundrlík, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Kľačne aj pri Rimavskej Sobote. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Kľačne na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a nehodu tiež dokumentujú na ceste prvej triedy za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkym zdržaním. V kolone na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút a rovnako 10 minút sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na viazde do Dolného Kubína z Oravského Podzamku je 15-minútová kolona a 15-minútová kolona je aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, stojí sa už na konci diaľnice D1. Pozor si dajte na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce. Na kilometri asi 49 blokuje pravý pruh odstavené osobné auto. Radar meria v obci Bziny obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, Bezpečné a príjemné.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
1: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
5: Prázdniny sa definitívne končia a už od zajtra čakajú najmä prvákov veľké zmeny. Reforma vzdelávania, ktorú poznáme aj pod názvom kurikulárna reforma, sa totiž po prvý raz plošne zavádza do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Ministerstvo školstva si od nej sľubuje menej memorovania, viac porozumenia, kritického myslenia, spolupráce a schopnosti používať vedomosti v praxi. Podarí sa to napriek tomu, že podľa niektorých odborníkov je aj nové kurikulum stále veľmi preplnené. Do postupného zavádzania nového vzdelávacieho programu sa od roku 2023 zapojila takmer polovica všetkých základných škôl. Ako sú na nový spôsob vyučovania pripravené školy a pedagógovia, ktorí si to zatiaľ nevyskúšali? A čo skutočne pocítia prváci a ich rodičia? Prinesie reforma zlepšenie výsledkov žiakov nielen v rôznych testovaniach vedomostí, ale aj v uplatnení na meniacom sa trhu práce? V relácii z prvej ruky sa na to všetko opýtame Pauliny Krivosudskej z oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. Dobrý deň, vítajte.
6: Dobrý deň.
5: Rovnako psychológa a vzdelávacieho experta, pana profesora Mirona Zelinu. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, prajem.
5: A taktiež prezidentky Združenia základných škôl Slovenska, pani Evy Horníkovej, ktorá by mala byť na aplikácii. Dobrý deň, počujeme sa.
8: Dobrý deň, srdečne vás všetkých pozdravujem.
5: Výborne, pozdravujeme aj my. Dobrý deň poslucháčom Rádia Slovensko a divákom spravodajskej 24-ky, želá Marta Jančkárová. Tak teda, začneme tým najdôležitejším. Priblížme si, pani Krivosudská, čo konkrétne sa teraz od septembra zmení pre prváka, keď hovoríme, že menej memorovania, viac porozumenia. Ako to bude vyzerať v praxi? Ako to chcete dosiahnuť reformou?
6: Tak pre prváka samotného sa veľa toho nezmení, on sa stále bude učiť čítať a písať, ale čo sa zmení celkovo pre školu, tak sú to vlastne, je to obsah vzdelávania, ale zmeny prichádzajú aj na úrovni organizácie vzdelávania, čo je veľmi dôležité, a takisto k celkovej kultúre školy. Čo sa týka tej organizácie vzdelávania, tak to je to, že niekedy pani učiteľky si museli učivo prebrať v rámci jedného ročníka, ale aktuálne je obsah vzdelávania, ktorý predpisuje štát, rozdelený do väčších cyklov a tento obsah je presunutý na koniec tretieho ročníka.
5: Ďakujem pekne. Tak na úvod dajme ešte priestor aj ďalšej dáme, ktorá je s nami v spojení, pani Eve Horníkovej. Vy ste nielen riaditeľkou taktiež základnej školy, podobne ako pani Krivosudská, ale ste v kontakte aj s inými školami. Aká je teda realita podľa vás? Sú školy pripravené na plošné zavedenie reformy, a to aj tie, ktoré si ju neodskúšali?
8: Myslím si, že sme pripravení na to prijať zmenu, aj keď sme na ňu veľmi pripravovaní neboli. A v každom prípade 2000 základných škôl na Slovensku nemôžeme povedať, že celoplošne všade a rovnako a kvalitne sú pripravení. Celá reforma závisí práve od prípravy vyučujúcich a od prípravy školskej klímy, tak ako to povedala moja predrečnička. Čo sa zmení ale v našich školách? V našich školách sa pre prváka napríklad nezmení nič, pretože on do žiadnej základnej školy nechodil. On už príde do toho nového pripraveného prostredia. Určite sa zmení pohľad na nášho budúceho prváka, alebo teda u nás, lebo my už sme 2 roky v kurikulárnych zmenách, pohľad na to, ako má dieťa v tej škole príjmať vedomosť, ako má tej vedomosti rozumieť, by vedelo prepojiť a použiť v bežnom živote. A vtedy ten žiak nemôže sedieť na mieste a hlásiť sa a byť vyvolaný raz za 45 minút a jedna hovoriaca pani učiteľka, ktorá stojí pred tabuľou. Celý tento systém, ekosystém je a bude zmenený. A či sú na to pripravené školy? Verím, že áno, pretože od roku 2022 o tom veľmi intenzívne

0: informáciou systému dlhé 10 ročia, aj ho pozorujete, napísali ste mnoho publikácií a bolo tu už veľa pokusov o reformu. Pán profesor, tak dokáže práve táto kurikulárna reforma zmeniť výrazne myslenie detí, zvýšiť ich tvorivosť a kritické myslenie?
1: No, je to veľmi zložitá otázka, samozrejme, ale najprv by som povedal, ten názov kurikulárna reforma, to kurikulum je obsah. Kurikulárna reforma hlavne znamená zmeniť obsah. To je taký dosť kľúčový moment v celom tom, o čom hovoríme. To znamená vytvoriť priestor tak, aby ten učiteľ mal pri menej učiva napríklad a pri tom menej učiva, aby uplatnil moderné metódy, či už sú to napríklad vzťahové, ako tvoriť vzťah k deťom, alebo také hravé skupiny a tak ďalej, ale hlavne ako rozvíjať myslenie tých detí. A tam by som povedal takú základnú vec, že naša kurikulárna reforma mala byť postavená na tom, že na takých krokoch určitých, napríklad od pamäte, porozumieť, vedieť použiť, to doteraz bolo, alebo je tam napísané, ale potom ďalej by malo nasledovať to hodnotiace kritické myslenie, všeobecné myslenie a tvorivosť. No a toto je to, čo by malo sa v tejto kurikulárnej reforme vlastne udiať, aby sa rozvíjalo myslenie, aby sa rozvíjali tie možnosti detí.
0: No a má táto reforma na to predpoklady, aby sa to stalo?
1: No a teraz tým predpokladom. Tak prvá vec, ja sa veľmi som očakával, že v týchto dňoch, alebo už dávno, možno mesiac dozadu, mala výsť prvá štúdia, alebo experimentálny záver, alebo auditu, lebo bola robená porovnávanie tých 38 či 39 prvých škôl, ktoré boli už 3 roky v tom, so starým systémom. Jedna skupina to robila, mám projekt o experimentu a pán minister slúbil už v júni, potom v júli, teraz znovu povedal, že to bude ešte dlhšie trvať, kde by sme mali mať objektívne, kvázi objektívne výsledky, že čo bolo lepšie, ten starý systém alebo nový systém. A samozrejme, iné fakty nemáme o tom, či je to dobre alebo zle, pretože subjektívne výpovede môžu byť pre a proti, to nie je z hľadiska vedeckého odborného nejak významné. Takže v napätím očakávam tie výsledky, plus výsledky 8. septembra budú zverejnené výsledky PISA, že ako dopadli naši žiaci.
0: Pani Krivosudská, vy ste v takej zaujímavej pozícii, pretože nielen zastupujete Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ale sama ste aj riaditeľkou školy, ako som pred chvíľou poznamenala. Ak teda je to tak, ako hovorí pán profesor Miro Zelina, že ešte nie sú úplne hotové tie analýzy, tie výsledky, z čoho teda môžu teraz školy vychádzať a môžete povedať aj z vlastnej skúsenosti, lebo ak sa nemýlim, na vašej škole už prebehol ten prvý vzdelávací cyklus, vy ste sa zapojili do toho pilotného skúšania a už začínate štvrtý ročník.
2: Áno, nemáme teda výsledky, ako hovoril pán profesor, tie výsledky jednak majú byť na úrovni kritériálnych testov, kde boli testovaní žiaci tretích ročníkov, ale takisto my vám zbieral ešte nejaké dotazníkové prieskumy, ktoré budú spracované a budú zverejnené v týchto nasledujúcich dňoch, ale tá zmena na tých školách je viditeľná. Je viditeľná v tom, keď sa prejdete a vidíte, ako sa žiaci učia, akým spôsobom. To je tá najviditeľnejšia zmena, že vlastne učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší. Učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou, aby vytvárali také prostredie pre žiakov, aby naozaj prichádzalo k takému osvojeniu učiva, ako tá reforma predpisuje.
0: No veď spomeňme niektoré tie konkrétnosti, že napríklad po novom budú, alebo teda už aj sú na tých školách, kde to testujú a testovali aj doteraz 3 vzdelávacie cykly, flexibilný učebný plán, to znamená, že je tu možnosť spájania predmetov, aby to možno lepšie odpovedalo aj na tie výzvy, ktoré neskôr deti budú riešiť v živote. Napríklad školy môžu spojiť dejepis, geografiu, občiansku náuku do jedného bloku človek a spoločnosť, potom bude dôraz na slovné hodnotenie a tak ďalej. Skúsme možno plasticky priblížiť aj tým posluchačom a divákom, ktorí doteraz nemali mať prečo kontakt s touto témou a možno práve zajtra im nastúpi prváčik do školy, že čo to vlastne znamená? Prečo je tu napríklad aj tá možnosť spájania predmetov z vášho pohľadu?
2: Dejepis, ako o ňom hovoríte, ten máme už v treťom cykle, ale v tom prvom cykle vlastne to na školách môže vyzerať tak, že učitelia učia vo väčších blokoch, to znamená, že niekedy ste mali predmet slovenský jazyk, potom ste mali matematiku, možno nejakú telesnú a potom zase slovenčinu, ale pokiaľ ideme učiť v blokoch, tak máme napríklad ako keby dve vyučovacie hodiny slovenského jazyka, dve matematiky. Je to niečo, čo sa osvedčilo ako veľmi dobré v praxi, pretože žiaci neprechádzajú z jednej témy, ale teda

0: začnú s nejakou témou, nadviažu cez iné vzdelávacie predmety, prepoja to všetko a je to pre nich vlastne prínosnejšie. Čo sa týka hodnotenia, tak na väčšine škôl, ktoré sú zapojené v postupnom zavádzaní štátneho vzdelávacieho programu, učitelia aplikujú slovné hodnotenie. Niekde to je v prvom ročníku, niekde to je aj v druhom alebo v treťom ročníku.
1: A prečo je to lepšie?
0: Je to lepšie z toho dôvodu, že žiaci dostávajú konkrétnejšiu spätnú väzbu, lebo ak ste v minulosti dostali len nejakú dvojku, trojku, tak niekedy vám učiteľ povedal, že prečo to bola dvojka, niekde ste, alebo trojka, niekde ste videli percentá a videli ste, kde tá chyba bola, ale tu na adresnejšie vám učiteľ vypovie, že v čom sa máte zlepšiť, čo sú vaše silné stránky a čo ešte vlastne musíte dopracovať.
1: Pani Horníková, aj ste už naznačili, aj to patrí k tejto téme, že samozrejme, že pedagógovia tiež museli prejsť nejakým vzdelávaním. Jednoducho budú učiť ponovom a to si žiada iný prístup. Ako sa pedagógovia vyrovnávajú s touto novou výzvou?
2: Je to od každého jedného pedagoga opäť individuálne, ale oni navzájom, napríklad v našej škole, chodili si na hospitácie, vzdielali si kvalitné vzdelávania, nachádzali sme si vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, čiže v NIVAME, taktiež nám bolo poskytnuté vzdelávania od RCPU po novom EduHubi a taktiež v neziskových organizáciách sme si hľadali veľmi kvalitné vzdelávania pre učiteľov. Pre mňa ako pre riaditeľku školy skôr je otázne, alebo veľa času sme venovali skoro 3 školské roky na to, aby sme, tak ako ste spomínali, predmety spájali do vzdelávacích blokov, tak taktiež spájať učiteľov spoločne, aby vedeli spolupracovať. Možno ten prvý, druhý cyklus ešte sme si to vedeli predstaviť jednoduchšie, skôr predmetári na druhom stupni boli takí, že to neexistuje, on si to nevie predstaviť, tak sme si prechádzali jednotlivé metodológie, ako by to mohlo v tých triedách vyzerať. Veľkou nápovedou nám sú aj tematické dni, takzvané tematické dni, kedy si zoberiete jednu tému, napríklad u nás to bola voda, a celý deň od matematiky, od slovenského jazyka, proste tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tomto spočíva, v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom. A my tak aj musíme ušiť, pretože základná škola, už ten samotný názov, sa odvíja od základu. Takže ja ako riaditeľka, my ako učitelia, celý pedagogický zbor, musíme vytvoriť priestor a podmienky na to, aby sme našli v tom dieťati, v každom jednom, ten dobrý základ. Nie dokazovať previerkami, čo nevieš, ale dokázať a ukázať mu, toto vieš, a práve pri tom slovnom hodnotení, ako hovorila pani Krivosudská, sa to krásne dá. Pretože tam sprevádzame dieťa popri tých vedomostiach a ja mu poviem, alebo ono samo seba, lebo tomu predchádza seba hodnotenie, čo je veľmi dôležité povedať pri tomto formatívnom hodnotení. A ono same zváži to dieťa, že toto dokážem, ale toto nedokážem tak, ako môj spolužiak napríklad. Či už je to urobiť kotrmelec, alebo vypočítať matematický príklad. A ešte by som pripomenula možno k tým našim základným školám, že sme výchovno-vzdelávacie inštitúcie. A vráťme sa trošku, alebo pozastavme sa v tomto veľmi hektickom a na výkon zameranom svete a nerobme kompromisy medzi výkonom a vzťahom, medzi vedomosťami a charakterom a nerobme kompromisy ani medzi modernými technológiami a ľudskosťou. To všetko súvisí s výchovno-vzdelávacou inštitúciou a to základné školy prioritne sú výchova na prvom mieste.
1: Tak to ste krásne nadviazali na to, že alebo ja môžem nadviazať na vaše slová, že pán profesor nieraz hovorí, že sme vzdelaní, ale zlí, aj keď to je trošku iná téma, ale súvisí s tým, čo bolo povedané, že je veľmi dôležité aj vychovávať, nielen vzdelávať. Pán profesor, tak v čom vidíte priestor alebo možnosti tejto reformy? Či naozaj uľahčí aj to, čo tu spomínala pani riaditeľka Horníková, že jednoducho sú dôležité aj tie vzťahy? A ešte by som to spojila s tým, že vy ste chodili po Slovensku počas uplynulých letných týždňov a videli ste ešte aj pred prázdninami zaujímavé spôsoby vzdelávania. Tak tiež nám môžete približiť.
3: Áno, tak najprv by som začal, že sám som učil na prvom stupni základnej školy, teda aj v prvom ročníku. A tu by som povedal jednu vec, ktorá sa mi zdá veľmi základná. Totiž áno, čo kolegyne hovoria, fajn, že sa zlepšujú sa metódy, prístupy, robia sa všelijaké kartičky, stúpa kvázi motivácia, sa všelijak cvičí, ale všetko je úžasne závislé, najmä na tých ďalších stupňoch, od obsahu, koľko má naučiť a čo má naučiť. A stále tvrdím, a mám na to výskumy a prieskumy, že máme predimenzované to učivo. Ako náhle máme veľa látky predpísané, a to je v tých samozrejme výkonových štandardoch obsahu. A ešte sme k tomu pridali kadejaké predmety, napríklad, že metakogníciu, charakter, máme 6 či koľko medzipredmetových. To je taká záťaž kognitívna, že ja sa pýtam, kde potom nájdem čas na to, aby som s tým dieťaťom mohol úprimne hovoriť, aby som podporil tú výchovnú stránku, keď nazvem po starom. A mám obavy, že človek, ktorý chce poctivo odučiť všetko to, čo má odučiť v daných tých úrovniach, neostane mu čas na to, aby tú výchovnú stránku posilnil.
1: Tak skôr, než sa dostaneme k tým mojim ďalším otázkam, toto si žiada reakciu pani Krivosudskej. Tak čo s tým, ak sú podľa pana profesora príliš stále preplnené tie kurikulá, ten obsah vzdelávania, je tam nejaký priestor na rozvíjanie tvorivosti?
0: Možno na prvý pohľad sa zdá, že vlastne ten obsah vzdelávania neprešiel nejakými radikálnymi zmenami, ale treba povedať, že odstránili sme z obsahových štandardov duplicitu alebo nejaké také výkony, ktoré sa tam prekrývali, a tým pádom vlastne sme získali ten čas, kedy vlastne učitelia môžu učiť nejakým bádateľským spôsobom. Ak sa vrátime napríklad k prvému ročníku, tak tam môžeme povedať, že minuloroční prváci, ktorí ešte neboli v postupnom zavádzaní, mali predmet, ktorý sa volal prvovka, a bol zložený zo vzdelávacích oblastí človek a príroda, človek a spoločnosť. Aktuálni prváci už budú mať dva predmety, jeden sa volá človek a spoločnosť, jeden sa volá človek a príroda, a na týchto vzdelávacích predmetoch učitelia vlastne získajú o mnoho viac času na to, aby žiakov učili práve bádateľsky alebo teda nejakou tou formou, kde si osvoja učivo viacej. Vo vyšších ročníkoch samozrejme, že ešte si uvedomujeme to, že potrebujeme prevzdušniť trošku obsahové štandardy, ale je tiež treba povedať, že vlastne z revízií, ktorá bola zverejnená a ktorú pripomienkovalo množstvo učiteľov z praxe, nie sme na to ešte úplne pripravení, aby sme niektoré učiva vypustili, aby sa s tým hlavne učitelia stotožnili, lebo vy to môžete urobiť na štátnej úrovni, ale učiteľ má potom dole stále pocit, že veď toto sa učilo roky a stále to potrebujem tam dať a stále to tri deti učím.
1: Pán profesor, teraz sa vrátim k tomu, čo ste hovorili aj počas leta, že existujú inšpiratívne spôsoby výučby, ktoré naplňajú presne tieto ciele, že rozvoj tvorivosti, možno aj toho kritického myslenia, a že deti si lepšie zapamätajú veci a ich súvislosti bez prílišného memorovania.
3: Áno, tam moderný trend v pedagogike, možno na celom svete pri tých reformách, keď sledujeme, ako sa dejú, že základom je rozvoj, dajme tomu, tých vlastností mravných, ale hlavne myslenia z hľadiska vzdelávania. Myslenia. Naša stará škola skutočne stávala na tom hlavne, aby si žiak zapamätal, sem tam, aby porozumel tomu. Ale nešli sme na tie vyššie úrovne. Ako náhle budeme požadovať od žiakov tie najvyššie úrovne, a tu kurikulárna reforma naša nie je dôsledná. Tam chýba napísanie, že to má určitý postup, to má logiku. A to je tam nikde nie je napísané. Napríklad slovo tvorivo sa skoro nenachádza. Kritické myslenie sa nosí, ale to je iba jeden z druh z tohoto. Čiže také aktivity, také otázky, také cvičenia, taký vzťah tvoriť, kde by sa dieťa učilo rozmýšľať aj na tej všeobecnej, takej širšej úrovni, aby sa učilo hodnotovo myslieť, to je dajme tomu mravnosť, charakter, etika, a aby vedel tvorivo myslieť.
1: A čím sa môžeme inšpirovať? Vy ste videli také modely výučby, ktoré sú nasledovania hodné?
3: Áno, sú také, ale napríklad to, že sa pospájajú ročníky, že je to heterogénne prostredie, alebo že sa učí tematicky, to nie je žiadna novinka, to už tu bolo, aj máme také, napríklad Zuzanku Valíkovú. Ale ako náhle tam by sme dali do týchto aktivít práve otázky, cvičenia, tie aktivity, ktoré rozvíjajú tie najvyššie funkcie človeka, tak to by bol skutočne kvalitatívny pokrok, a to by bola reforma, ktorá je založená na tých podstatných veciach.
1: Pani Horníková, počíta aj s takýmto posunom reforma, o ktorej hovorí pán profesor?
2: Verím, že áno, aj keď toto sú vysoké ciele, ale možno začneme tam a pre poslucháčov povedať, že našou ambíciou v základných školách nie je prebrať učivo, ale tak, aby si ho žiak zapamätal len do najbližšej písomky a potom mu dať číslo od 1 do 5, ale tak, aby tomu porozumel. Aby ten žiak skutočne vedel, čo sa naučil, či tomu rozumie, aby to vedel uchopiť, aby to vedel v živote použiť. Preto môžeme vytvárať priestor na badateľské, zážitkové, projektové, kooperatívne učenie. To všetko tu už dnes odznelo, ale aby sme zapojili a aby tá tvorivosť bola skutočne na tom cípe najvyššom, tak to v každej jednej triede môže pani učiteľka použiť, ale je to už ten vrcholec toho ľadovca a verím, že sa nám to spoločne podarí, pretože vtedy môžeme zapojiť všetky tie zmysly a všetko to, čo nás má posunúť dopredu, pretože ak nám po 9 rokoch zo školy vychádza žiak, ktorý je aj emocionálne zrelý, nemá len vedomosť, tak vtedy sa tá reforma podarila. Ako povedal pán profesor v úvode, nemáme bohužiaľ zatiaľ dáta a môžeme ozaj len na nejakých subjektívnych hodnoteniach zatiaľ zakladať, ale ja to vidím konkrétne v našej škole a vidím to, ako sa prebudza aj odborná verejnosť, čo sa týka riaditeľov základných škôl. Nielen to, že už to teraz zákon prikáže, ale aj to, ako sa mení uhol pohľadu na zmenu, lebo my žijeme vo svete, kde sa večne dejú nejaké zmeny, nielen kurikulárne, nielen obsahové, ale akékoľvek. A na to musíme byť pripravení aj my, ako riaditeľia a zamestnanci škôl, a ešte lepšie na to musíme pripraviť našich žiakov.
1: Áno, to je veľká pravda, svet sa mení, máme tu veľkú automatizáciu, robotizáciu, veľké množstvo dnešných pracovných miest už nebude existovať o pár rokov alebo o pár desaťročí. No a do toho tu máme pravidelne opakovanú výhradu, že naše deti majú podpriemerné výsledky, či už v testoch PISA, čítanie s porozumením, prepáčte, prírodovedné predmety a podobne. Zlepší toto reforma, pani Krivosudská?
0: Tú ambíciu určite má, lebo už ako sme spomínali, že obsahový štandard prešiel samozrejme nejakou, prešiel zmenami, tak tam sa dostali činnostné rozmery a tie vlastne dávajú priestor na to, aby učiteľ, že to navádza učiteľa k tomu, akým spôsobom tie ciele dosiahnuť a vedie ho k tomu, aby vlastne kladol otázky, učil bádateľsky a teda neodovzdával žiakom len nejaké memorovanie alebo nejaké opakovanie učiva.
1: Pán profesor, zlepší reforma práve tieto charakteristiky alebo tie oblasti, v ktorých zaostávajú naše žiaci?
3: No, poviem skúsenosti zo sveta, je popísaných niekoľko učebníc alebo kníh, ktoré to sledovali v tých vyspelých krajinách, ktoré dneska sa umiestňujú v PISA merania na prvých miestach. Možno preženiem, ale nie času, aby som to rozvádzal bližšie, ale poviem. Škola musí naučiť základné vedomosti deti. My nemôžeme nechať to, že to necháme voľné a základné vedomosti, napríklad Japonci majú tak, že pokiaľ nevie prvák, druhák, treťák čítať, písať, počítať základné veci, nepokračuje ďalej. Inak musím pripomenúť, že cykly u nás neriešia tieto veci moc dobre, pretože cykly napríklad odborári odmietajú cykly ako také. Sám v praxi som sa stretol, bol som s 30 riaditeľmi škôl romských detí, odmietajú cykly, pretože to dieťa romské z nevedeného prostredia, keď príde, musí sa naučiť v prvom ročníku, okrem hygienických návykov, základné veci. Na tom sa stavia všetko, až potom môže robiť rozvoj bádateľská iné metódy.
1: No dobré, ale keď sa nenaučí, na to je práve zameraný ten cyklus, tak môže si to posunúť vyššie a nemusí prepadnúť.
3: Takto, že už v prvom ročníku sa má využiť maximálne čas na to, aby sa naučil základné veci. A to je úžasná robota, hovorím, učil som v tom, mám rozhovory s elementaristkami, najmä keď sú to romské deti, ale teraz Ukrajinci máme. Stúpol nám počet ŠVVP detí, teda špeciálny, najmä s poruchami učenia, správania, máme tam autistov a máme podporné týmy, síce to je tak dobre, že ich máme, ale to je úžasná práca. Ale ja by som dbal veľmi na to, aby sa základy v tých prvých triedach, prvých ročníkoch postavili, lebo keď ja odložím to, že ako teraz mám cykly a mnohí učiteľia sa spoliehajú, keď mi rozprávali, ja mám toľko deti a takých znevýhodnených, že ja až do v treťom ročníku začnem s nimi učiť. Rodičia mi hovoria, že dávajú preč deti, pretože keď je cyklus, tak oni sa tam neučia nič, až v treťom ročníku začínajú. Že to sú samozrejme milé názory, ale obávam sa, že ten základ je skutočne, volá sa to odborne sa to volá esencionálny kurikulum. To znamená základné. Základné pojmy z chémie, fyziky, matematiky, slovenčiny. A neučiť veci, čo kolegyňa povedala, že niečo sa redukovalo, strašne málo. Naopak, pridáva sa veci, väčšinou sa zhodnú, v niektorých predmetoch málo sa redukovalo. Čiže viacej posilniť základy a potom budeme mať priestor na rozvoj osobnosti v tých morálno-etických, sociálnych.
1: Ďakujem. Už musíme končiť, ale obom dámam ešte aspoň krátko chcem dať priestor. Najprv pani Horníkovej. Je všetko pripravené tak, že školy už teraz ani nepotrebujú nejakú ďalšiu podporu? Máte dostatok učebníc, alebo je to istá administratívna záťaž? Máte dostatočnú podporu zo strany ministerstva?
2: Momentálne teraz riaditelia škôl, je posledný deň žiackých prázdnin, tak sme úplne že vyťažení všetci, na starosti máme financovanie, administratívu, personálne zabezpečenie, digitalizáciu a k tomu obrovskú obsahovú kurikulárnu zmenu. Takže tá dostatočná podpora by mala vyzerať, keby bola možno ešte dvakrát, keď nie trikrát taká, aká je. Napríklad ešte niektoré učebnice momentálne nemáme v škole, šlabikármi sme takto, že úplne na hrane, že na posledný kus nám to dnes vyšlo. Čiže keď sa pozrieme spiatočne od roku 22, keď sme na tom pracovali, tak obrovský posun sme urobili, veľký krok dopredu, ale k dnešnému dňu, keď zajtra máme otvoriť školy s kurikulárnou reformou, si poviem, že ešte by sa nám zišlo nejaký čas, aby sme boli dostatočne pripravení. Nevadí, zákon nám to prikazuje, musíme ísť reformou, prvý ročník, prvý cyklus, a na to verím, že všetky školy sú pripravené aspoň tak, aby sme zajtra s úsmevmi privítali budúcich našich prvákov.
1: Ďakujem.
2: Ešte na záver by som povedala, prepáčte, musím to povedať, že určite v tom prvom cykle sa nespoliehame, pán profesor, na to, že budeme učiť len v treťom ročníku. Ale toto už je na odbornú debatu a možno menej memorovania neznamená menej vedomosti. Na tom sa určite zhodneme.
1: Budeme takže v tom ešte pokračovať.
2: Rodičom a žiakom všetko dobré a dobrý vstup do nového školského roka.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani Horníková. Tak ešte pani Krivosudská, úplne veta na záver, čo sa týka aj tej podpory pre školy a podobne.
0: Tá podpora zo strany NIVA je naozaj veľmi veľká. NIVA má pripravených množstvo vzdelávaní, množstvo materiálov. Ja by som vám odkázala všetkých učiteľov na metodický portál Učíme, kde nájdú všetko, čo mu aktuálne nerozumejú. A držím palca, pretože naozaj reforma stojí na učiteľoch a na to, aby to preniesli do svojich tried.
1: Ďakujem veľmi pekne Pauline Krivosudskej z oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže, rovnako psychologovi a vzdelávaciemu expertovi, pánovi profesorovi Miranovi Zelinovi, a prezidentke Združenia základných škôl Slovenska, pani Eve Horníkovej, ktorú sme pred chvíľou mali možnosť tiež počuť. Ďakujem vám všetkým, želám aj prvákom, aj rodičom a vôbec všetkým žiakom úspešný školský rok. Ďakujeme za pozornosť a ešte jedna pozvánka. Hosťom otvorenie s Annou Vargovou bude dnes minister školstva, pán Tomáš Drucker. Takže od nás je to všetko. Lúčia sa s vami Vlado Maťo, Jakub Slovinec a Marta Jančkárová. Rádio Slovensko.

0: Urobte si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Viete, čo je PISLA? No predsa Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Bratislava International School of Liberal Arts. Bakalárske štúdium v angličtine. Filozofia, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia. Už 20 rokov BISLA vysiela do života skvelých absolventov. Prihlášky si môžete podať ešte do 7. septembra. Neváhajte, elitné vzdelanie za priateľné ceny s možnosťou štipendia. Jednoducho BISLA. www.bisla.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort pôdohospodárstva určil kvótu lovu vlka dravého, povolil odlov 68 jedincov. Sklady palestínskej charitatívnej organizácie v pásme Gazy zostávajú naďalej nefunkčné. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, 21 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka určilo kvótu lovu vlka dravého na poľovnícku sezónu 2026-2027. Povolilo odlov 68 jedincov. Fakultná nemocnica Trnava vybudovala nový urgentný príjem tzv. Druhého typu. Zriadenie tohto pracoviska predstavuje podľa nemocnice zásadný míľnik v modernizácii zdravotníctva na západnom Slovensku. Nové centrum je koncipované tak, aby dokázalo v nepretržitom režime poskytovať nadregionálnu, komplexnú a okamžitú medicínsku starostlivosť pacientom v kritickom stave a priamom ohrození života. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD.
2: Význam urgentu tzv. Druhého typu, že oni sú štandardne iba pri koncových štátnych nemocniciach, tých najväčších krajských. V každom jednom krajskom meste sú to naozaj strategické miesta. A Trnava, napriek tomu, že čo sa týka počtu výkonov a predovšetkým kvality zdravotníkov, tento, možno, že túto kvótu dávno plní, ale chýbali možno nejaké materiálne zabezpečenie, personálne. A to sa touto investíciou definitívne plní.
1: Sklady palestínskej charitatívnej organizácie Art El Insan v pásme Gazy zostávajú po minulotýždňovom izraelskom útoku nefunkčné, informovala hovorkyňa organizácie Viam Siamová.
3: Škody spôsobené útokom znížili naše skladové zásoby o tretinu, čo negatívne ovplyvní zdravie matiek a detí, ktoré patria k najzraniteľnejším skupinám v pásme Gazy, a to najmä vzhľadom na nedostatok potravín, ktorému čelíme už 3 roky.
1: Strata dodávok ovplyvnila aj desiatky zdravotníckych zariadení v Gaze, ktoré sú od týchto nutričných zdrojov závislé. Poľská vláda v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 vyčlenila 8 miliard zlotých, v prepočte takmer 2 miliardy eur, na financovanie výstavby svojej prvej jadrovej elektrárne. Celkový objem predpokladaných investícií v oblasti atómovej energie sa tak zvýšil na necelých 52 miliard zlotých. Vláda ďalej vyčlenila do osobitného fondu 216 miliard zlotých na dlhodobú transformáciu sektora elektrickej energie a ťažby hnedého uhlia. V roku 2027 sa tiež počíta s investíciami v celkovom objeme vyše 19,5 miliardy poľských zlotých na energetickú bezpečnosť a transformáciu. Poľsko ďalej plánuje v budúcom roku stabilizovať domáci trh s palivami. Ďalších 339 miliónov zlotých poľská vláda vyčlenila na pomoc domácnostiam s platením účtov za energie a na opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie. Taliansko predložilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom o ďalších 15 dní. Hraničné kontroly pre cestujúcich medzi oboma krajinami, letecky alebo po mori, tak budú pokračovať. V pondelok o tom informovala agentúra ANSA s odvolaním sa na tamojších predstaviteľov. Taliansko pôvodné pozastavenie oznámilo 1. augusta v reakcii na prílev migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Madrid následne zaviedol náhodné kontroly cestujúcich prichádzajúcich z Talianska. Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. V noci zamračené, dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 11, denná 21 až 31 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Kľačne aj pri Rimavskej Sobote. Ponúkame aj pohľad na cesty. V Kľačne na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a nehoda je tiež na ceste prvej triedy za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku usmerňuje polícia. V kolone na viazde do Dolného Kubina z Oravského podzámku stratíte 15 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Nitru je v strede vozovky kartónová krabica a tiež na R1 za výjazdom Trajuch smerom na Zlaté Moravce na kilometri 49 blokuje pravý pruh, odstavené osobné auto. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a radary merajú v Prešove na Levočskej smerom do centra a medzi Dargovom a Košickým Klečenovom. Jazdite opatrne. Richard Stein bol bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Aj ku knihe nás to dnes zavedie s Klaudiou Feketovou. Dobrý deň vám želáme.
6: Dobrý deň.
5: Keby s jednou, ale hneď s dvomi, pretože je tu kniha Snehová sestra, to je jedna z najobľúbenejších vianočných detských knižiek za tie ostatné roky. A dnes predstavíme knihu, ktorá na ňu nadväzuje a volá sa Kráľovná hromu.
6: No, Snehová sestra patrí u nás medzi čitateľsky najobľúbenejšie detské knihy Vianoc, pretože má 24 kapitol a dá sa čítať ako adventný kalendár.
5: Aha.
6: Málo kto však vie, že ide len o prvú časť väčšieho celku. Norská autorka Maja Lunde spolu s ilustratorkou Lisou Aisato totiž postupne vytvorili celé kvarteto kníh nazvané 4 ročné obdobia, kde každá kniha patrí jednému ročnému obdobiu. Začalo sa to Zimnou snehovou sestrou, pokračovalo Strážkyňou slnka, Vládkyňou vetra a teraz vyšla posledná štvrtá časť s názvom Kráľovná hromu, ktorá patrí jeseni.
5: Táto kniha zas bude patriť aj najbližšej polhodine, zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, popoludnie

0: pokoril.
1: Nehovor mi, nehovor mi, nehovor, nehovor mi.
2: Rádio Slovensko.

0: Klaudiou Feketeovou vás upriamime na našu stránku radioslovensko.sk. Už tam odfotíme knihu Kráľovná hromu.
1: Je to pre deti, ale aj pre staršie publikum, pre všetkých od 8 rokov, pretože hlavnou hrdinkou je dievčatko Izabela, ktoré je zvyknuté na neustále sťahovanie s mamou z miesta na miesto. A keď sa napokon usadia v dedinke obklopenej lesom, tak Izabela prvýkrát zažije, čo znamená mať kamarátov a niekam patriť, no zároveň vycíti, že v rodine sa skrýva nevyslovené tajomstvo. No a celá dedina sa pripravuje na sviatok zosnulých a práve vtedy Izabela natrafí na starý dub, o ktorom sa hovorí, že v sebe ukrýva odpovede na otázky, ktoré si nikto nedovolí nahlas vysloviť, tak sa musí postaviť vlastnému hnevu, urobiť rozhodnutie, ktoré jej zmení život. A veľkú časť čara knihy pritom tvoria ilustrácie Lisy Aisato, ktorá je v Norsku hviezdou svojho odboru. Podľa jednej z jej knih dokonca vznikol animovaný film ocenený na filmovom festivale Tribeca a aj krásne vydanie Vianočnej koledy od Charlesa Dickinsa.
0: Ja v tejto knižke práve listujem popri tom, ako vy hovoríte, o čom všetkom je. Tie ilustrácie sú celkom nápomocné v tejto knižke.
1: Určite pomáhajú citlivo spracovať aj ťažšie témy pre menšie deti, ako je napríklad hnev, strata alebo rodinné tajomstvo. Vďaka týmto ilustráciám sa dajú spracovať citlivo a s nádejou.
0: Doplňme ešte raz autorku a názov.
1: Maja Lunde a Lisa Aisato, knižka Kráľovná hromu.
0: Spomenuli sme, že je určená deťom od 8 rokov. Budeme radi, ak si kliknete na web a popozeráte ju. Radio Slovensko.sk.

0: Ale vy ste našli Rádio Slovensko a áno, zahrali sme si Gladiátor. No a teraz si dáme počasie s meteorologičkou Janou Čerbovou. Už ju máme na linke. Pozdravujeme.
1: Pekné popoludnie prajem.
0: Aký máme zatiaľ pondelok?
1: Slnečný, i keď od západu samozrejme už pribúda oblačnosť, a to na západe a severe sa vyskytuje miestami oblačné počasie, ešte stále bez rážok, aspoň z našich staníc. Čo sa týka teploty vzduchu, tak tá poriadne stúpala medzi 7 až 12 hodinou, teraz už trošku stagnuje. Najvyššiu teplotu sme zaznamenali v Dolných Plachtinciach, Hurbanove či Turň nad Bodvou, kde je teplota okolo 34 stupňov. V tých severných okresoch najchladnejšie je na Orave, kde je 25 až 27 stupňov.
0: No, pozorám kalendár, nedá sa to obísť. Je to tak, že zajtra sa nám lámu prázdniny a škola. Aká bude noc a zajtrajší prvý školský deň?
1: V nočných hodinách očakávame, že postupne bude na väčšine územia oblačno zamračené a zrážky na väčšine územia prehánky, dážď, búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Pomerne teplá noc, to znamená 16 až 11 na juhu a zemplíne miestami okolo 18 stupňov. Čo sa týka vetra, ten bude prevažne severozápadný, k ránu bude slabý. Ohľadne oblačnosti, tá bude v priebehu noci od západu nielen pribúdať, ale v ranných hodinách aj ubúdať. No a zajtra cez deň už by mala byť malá miestami prechod zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok, v dopoludnejších hodinách ešte na východe môže byť viac oblačnosti a tu sa môžu, čiže na východe, vyskytnúť ojedinelé prehánky. Denná teplota príjemná 26 až 31 v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja a hore Hroní a Spiša 21 až 26 stupňov, k tomu prevažne západný mierny vietor.
0: Tak keď na chvíľku teraz otvorím skriňu detí, tak krátke nohavice, to je fajn, to je ešte letný deň, možno aj nejaké šaty, sukňa, to teplo tam ostane aj v ďalších dňoch?
1: Vyzerá to, že áno, výrazne sa, i keď sa samozrejme ochladí zajtra, pretože v porovnaní s dnešnými teplotou, ale v tých ďalších dňoch bude pokračovať pomerne ustálené počasie. V strede týždňa alebo v tej druhej polovici týždňa pribudne oblačnosť, zrážky hlavne na severe, ale denná teplota pomerne vyrovnaná na väčšinu, po väčšinu tohto týždňa väčšinou tých 24 až 30 stupňov, v severných okresoch 20 až 24 stupňov.
0: Všetko aktuálne informácie ponúkla meteorologička Jana Čerbová a my vám ďakujeme aj za ten prehľad na ďalšie dni. Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko ďalej.
1: Ďakujem, príjemné počúvanie aj vám.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu s nimi Elena Koričánska. Pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva by sa mohol zaviesť príspevok vo výške 500 eur. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady za koaličnú SNS. Zmenu chce presadiť novým zákonom o príspevku pri uzavretí prvého manželstva, ktorý predložila do parlamentu. Počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách od začiatku roka výrazne vzrástol, upozorňuje prezídium policajného zboru. Od začiatku roka pri nehodách na slovenských cestách zomrelo 173 ľudí, kým v rovnakom období roka 2025 ich bolo 131. Ide o nárast o 42 usmrtených osôb, teda o 32%. Švajčiarska polícia v súvislosti s víkendovou streľbou na hudobnej akcii zadržala podľa Aargauer Zeitung 43-ročného Švajčiara. Predpokladá, že útok spáchal jeden človek. Záchranári v Nepále aj dnes pokračovali v snahe dostať sa k pracovníkom, o ktorých sa predpokladá, že uviazli v tuneloch niekoľkých hydroenergetických zariadení zasiahnutých ničivou povodňou. Podľa Nepálskej asociácie nezávislých výrobcov energie je nezvestných najmenej 900 pracovníkov z 12 zariadení. Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky a 21 až 31 stupňov. Teraz je 13 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
4: Na D1 horí karaván, nehoda sa stala v Bardejove, ponúkame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad je v pravom pruhu horiaci karaván, prechádzajte preto mimoriadne opatrne. V Bardejove na Komenského sa v križovatke s Mojzesovou smerom z centra zrazili dve autá, pravý pruh je blokovaný, v Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazila dodávka s cyklistom, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch, v Klačne na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda je aj na ceste prvej triedy za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku usmerňuje polícia. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút a pripomíname, že na D3 sú obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana pre údržbu. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Radary merajú na viazde do Prešova z Osene a v Ráslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Aj za kolegu Ivana Šuchu želám dobrý deň. Budeme sa tešiť na vaše hlasovky a dnes si musíte vypočuť túto otázku, ktorú dávame do kvízu, lebo tá cena je fantastická. Môžete získať darček z Rádia Slovensko na Harlem Globetrotters. Viete, to sú tí kúzelníci s loptou, ktorí bavia fanúšikov už 100 rokov. Táto show bude v Bratislave a môžete si ju pozrieť 7. októbra. My vám teraz ponúkame dva lístky, rozdáme ich po 14. takže hlasovky sem sa. Najskôr si dajme číslo, niekde si poznačte WhatsAppové 0919 24 23 24. Pýtame sa, ako sa volá naša trénerka storočia, basketbalová trénerka, ktorá získala ocenenie pre najlepšiu trénerku basketbalistiek 20. storočia a bolo jej udelené aj štátne vyznamenanie, ale tak dávnejšie je držiteľkou rádu Ľudovíta Štúra 3. triedy. Tušíte? Viete? Hlasovky? Sem sa.
2: WhatsApp Rádia Slovensko

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Tešíte sa na dovolenku pri mori? Pre poruchu lietadla však namiesto kúpania stále sedíte v odletovej hale na letisku a čakáte. A hoci podľa európskych pravidiel máte nárok na odškodnenie, stále ste nedostali ani 1 euro. Do lietadla vraj udrel blesk a letecká spoločnosť preto nemusí nič platiť. To znie ako rozprávka, však ešte, že som si to vymyslela, ale nie, aj také sa deje. Či je to pravda alebo výhovorka, zisťoval Peter Navrátil z redakcie Občana za dverami.
2: 12. júla minulého roku Michal Sabo s manželkou a dvomi dcérami strávili čakaním na košickom letisku viac ako 10 hodín.
3: Čakali a zhruba okolo pol tretej, pritom let mal štartovať 13.55, okolo pol tretej nám povedal pilot, že je porucha na klapke lietadla a že oprava bude trvať o niečo dlhšie, tak nech si vystúpime.
2: Lietadlo napokon odletelo do Larnaky na Cypre až o pol jedenástej večer. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu majú Sabolovci nárok na finančnú kompenzáciu.
3: My ako štvorčlenná rodina ide o 1600 eur.
2: Hneď po návrate z dovolenky preto kontaktoval Michal Sabol cestovnú kanceláriu Typ Travel, ktorá im zájazd na Cyprus predala. Ako tvrdí jej riaditeľ Juraj Vitko, cestovka za meškanie letu nenesie zodpovednosť, citujeme z jeho vyjadrenia.
4: Podľa práva Európskej únie nesie hlavnú povinnosť pri meškaní letu subjekt, ktorý let fyzicky

0: prevádzkuje, teda prevádzkujúci letecký dopravca.
1: Michal Sabol následne oslovil spoločnosť Air Horizon s oficiálnym sídlom na Malte, ktorá let zabezpečovala. Tá však vyplatenie kompenzácie odmietla. Z jej písomného vyjadrenia vyberáme.
2: Pri priblížení sa na letisko v Košiciach zasiahlo lietadlo Blesk, čo vyžadovalo dôkladnú technickú kontrolu predtým, než mohlo byť povolené na ďalšiu prevádzku.
1: Podľa klimatologičky Heleny Hlavatej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu však v tom čase búrka na letisku ani v jeho okolí nebola.
3: V inkriminovanom čase, o ktorom sa bavíme, od tej 11. hodiny do 13.30 vlastne na stanici nebola zaznamenaná búrková činnosť na letisku. Žiadne výboje, žiadne blesky.
4: Myslím si, že v tomto prípade dochádza k zavádzaniu leteckej spoločnosti, aby nemusela refundovať klientov.
1: Tvrdí Michal Sabol. Keďže mu nepomohla ani Slovenská obchodná inšpekcia, ani Európske spotrebiteľské centrum, obrátil sa na jednu z agentúr, ktorá sa venuje získavaniu kompenzácií za meškajúce lety. Ako potvrdzuje nasledujúci citát, jej konateľ Juraj Švancár veľmi optimistický nie je.
0: Prípad považujeme za právne rizikový, pretože zásah blesku patrí medzi mimoriadne okolnosti, čo leteckým spoločnostiam otvára priestor vyhnúť sa povinnosti kompenzácie.
1: Nezávislá advokátka Katarína Adamovská preto odporúča, aby si dovolenkári pred kúpou zájazdu dobre zvážili výber cestovnej kancelárie a pozorne si preštudovali jej všeobecné obchodné podmienky.
5: Či teda pre prípad nejakých problémov cestovná kancelária ich dostatočne chráni, respektíve poskytne im podporu alebo pomoc. No a následne po návrate z dovolenky čím skôr túto situáciu riešiť, keďže niektoré lehoty v takýchto prípadoch môžu byť kratšie ako pri bežných sporoch.
6: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Sme tu pre vás v Rádiu Slovensko aj 10 minút pred 14. Máme ešte také skoré popoludnie. Želáme si, nech je príjemné na obidve strany. Teraz nás čaká Milan Jeluš, ktorý bude chcieť spojiť výživu a moderné technológie.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Umelá inteligencia zasahuje do mnohých oblastí. V USA skúmali, ako hodnotí zloženie a energetickú hodnotu jedla. Pokračuje doktor Igor Bukovský.
3: V kuchynských laboratóriách Národných ústavov zdravia, čo je najväčšia, najprestížnejšia medicínska výskumná inštitúcia na svete, urobili test týchto aplikácií. Ide o tie aplikácie MyFitnessPal, Lose It, Cal AI a App E-Diet. Uvarili 102 jedál v podmienkach, v ktorých oni môžu odvážiť obsah použitých surovín s presnosťou na 0,1 gramu, teda na 100 mg. A na základe takto navážených surovín dokážu veľmi presne vypočítať potom tie energetické a biologické hodnoty jedál. Potom to porovnali s tým, čo im ponúkla umelá inteligencia prostredníctvom týchto štyroch aplikácií cez fotku každého z tých 102 jedál.
2: Čo zistili?
3: Najmä pokiaľ ide o energetickú hodnotu, tak tieto aplikácie podhodnocujú kalorickú hodnotu jedla o 250 až 345 kalórií, kilokalórií, teda veľkých kalórií, to čo sa píše s veľkým C ako cal, na každé jedlo. To keď urobíte 3 krát za deň, tak zjete od skoro 1000 kalórií viac, než ste mali, to je tretina vášho denného príjmu, alebo polovica, ak chcete chudnúť, ak ste muž. A zistili, že umelá inteligencia vlastne má veľký problém s keto dietou, lebo umelá inteligencia vlastne najviac skresluje. Oni potom urobili ešte ďalšiu vec, že navarili ešte 200 ďalších jedál, lebo chceli zistiť, ktoré zložky v stráve spôsobujú tento veľký odklon od reality. Tak zistili, že vlastne tá umelá inteligencia má najväčší problém s tukmi, preto hovorím o to, keto diete, lebo jedlá s vysokým obsahom tuku podhodnocovala umelá inteligencia najviac, čo je najnebezpečnejšie vlastne, pretože vám to dovolí vlastne ako keby jesť viac tým pádom, že?
2: A čo z toho vyplýva?
3: Podhodnocovanie energetického obsahu jedla v položke tuky je veľmi nešťastný aspekt tých aplikácií, ktoré využívajú umelú inteligenciu. A teda dávam to do pozornosti ľuďom, ktorí sa niektorí aspoň orientačne, niektorí možno aj veľmi neuroticky snažia neustále monitorovať energetickú hodnotu svojich jedál. Ale ako vidíme, tak aj najmodernejšie technológie nás dokážu veľmi oklamať a žiaľ pre ľudí, ktorí si chcú kontrolovať hmotnosť, je to v ich neprospech, pretože ich tie aplikácie klamú o tom, že jedlo, ktoré idú konzumovať, má menej kalórií, než má v skutočnosti.

0: sprevádzajú nás v rádiu Slovensko aj No Angels a kým oni budú znieť, môžeme si povedať, áno, víkend je za nami, ale leto ešte nie. A to je celkom dobrá správa aj k nášmu popoludňu, možno ste niekde na vzduchu.
1: No ja som dostal do znamenia.
0: Ostaňte tam, hudobne vás bude sprevádzať Robopap, ale bude aj Jason Derulo.
2: Baby, oh, oh,
0: a hlavne dáme po 14. niekomu dva lístky na akciu.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Rádio Slovensko.
8: Rádio Slovensko.
7: Slovensko.
3: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
9: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hnutie Slovensko kritizuje plán ministerstva vnútra postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Poľské úrady vyšetrujú požiar továrne na výrobu dronov. Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť 21 až 31 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Hnutie Slovensko kritizuje plán ministerstva vnútra postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Poslanec Roman Mikulec poukázal na stav hasičského či policajného zboru. Zamestnanci sa podľa neho opakovane sťažujú na podmienky na pracoviskách, ako aj na pokles reálnych miest.
2: Na predaj je uvedená aj budova internátu v Košiciach, ktorý je využívaný na 98%. Policajti by ho dokázali využívať ešte viac, ak by mali väčšie kapacity v Košiciach. Tento internát patrí k strednej odbornej škole policajnej, ktorá je využívaná. A ja sa pýtam, kam pôjdu, keď sa táto budova predá, kam budú tí študenti chodiť, kde budú ubytovávaní.
1: Rekonštrukciu plánuje ministerstvo zaplatiť z predaja budov. Šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD reagoval, že budova ministerstva na Pribinovej ulici v Bratislave úradníkom padá na hlavu a jej časť museli minulý týždeň uzavrieť.
3: Ide o to, že aby sme si z týchto 14 budov sa dostali do 4 administratívnych budov, zefektívnili tak využívanie aj prostriedkov, ktoré idú zo štátneho rozpočtu na rôzne nájmy, na investície do budov. Samozrejme, súčasťou toho je aj vybudovanie novej administratívnej budovy na Pribinovej ulici, kde sídli dnes ministerstvo vnútra.
1: Rezorty pôdohospodárstva a vnútra chcú spoločne zrýchliť a zefektívniť prešetrovanie podozrení na zneužitie finančných prostriedkov poskytovaných cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Vyplýva to z memoranda, ktoré dnes podpísali minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD. Po novom bude môcť polícia prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu k projektom, vysvetlenie postupov aj odbornú súčinnosť pri vyčíslení finančných dosahov na záujmy Slovenska alebo Európskej únie. Poľské úrady vyšetrujú príčinu požiaru, ktorý uplynulú noc zachvátil sklad a výrobnú halu v poľskom závode spoločnosti VB Group v meste Skaržisko-Kamiena, hovorca poľského ministerstva špeciálnych služieb Jacek Dobřiňský.
4: Vzhľadom na charakter výroby v týchto zariadeniach a vzhľadom na to, že počítame s možnosťou rôznych druhov sabotáží, príslušníci špeciálnych služieb v tomto prípade tieto informácie veľmi dôkladne a podrobne skúmajú a analyzujú. Cieľom je presne určiť, či ide o sabotáž, či za tým stoja napríklad zahraničné spravodajské služby.
1: Oheň prepukol v jednej z najväčších súkromných poľských spoločností v oblasti obranného priemyslu, ktorá sa špecializuje na výrobu dronov. Zariadenie bolo v tom čase zatvorené a neboli hlásené žiadne obete. Izraelské ministerstvo obrany oznámilo, že podpísalo s Gréckom zmluvu v hodnote približne 3 miliárd eur na vybudovanie systému protivzdušnej obrany Achillov štít pre Atény. Systém má prepojiť existujúce grécke systémy s izraelskými a vytvoriť jednotnú sieť schopnú brániť sa proti lietadlám, dronom, raketám a balistickým projektilom. Centrálny softvér bude podľa plánov využívať umelú inteligenciu na analýzu údajov a odporúčanie najvhodnejšieho systému pre každú situáciu. Podľa izraelského ministerstva obrany ide o najväčšiu dohodu o vývoze obranných zariadení v histórii vzťahov medzi Izraelom a Gréckom a jednu z najväčších v histórii izraelského štátu. Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. V noci zamračené, dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 11, denná 21 až 31 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Ja
6: nehoda pri Senci, zhorená dodávka na D1. Pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 62 medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. Na diaľnici D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad horela dodávka. Na mieste zasahujú hasiči. Úsek je v tomto smere momentálne neprejazdný. Polícia odkláňa dopravu na cestu číslo 18 cez Jánovce a Hôrku. V Bardejove na Komenského sa v križovatke s Mojzesovou smerom z centra zrazili dve autá. Pravý pruh je blokovaný. V Banovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazila dodávka s cyklistom. Premávka sa spomaluje v oboch smeroch. V Klačne na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Šťace stratíte 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 15 minút. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Na úvod dobrý deň a ďakujeme, že ste poslali veľké množstvo hlasoviek aj s rôznymi peknými odkazmi. My sme sa pýtali, ako sa volá naša basketbalová trénerka storočia.
8: Dobrý deň, je to pani Natália Hejková. Pekný deň, Peter Valuch.
7: Peter, správna odpoveď, inak túto pani trénerku nám môže závidieť celý svet a vám teraz trochu možno aj poslucháči budú závidieť, že máte dva lístky na výbornú show, ktorá bude v Bratislave 7. októbra, volá sa Harlem Globetrotters a inak celý tento týždeň po pol druhej sú lístky k dispozícii, takže vy ste to začali, užite si večer.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: A je tu zahraničná tlač, budeme v nej listovať dnes so Soňou Hagarovou. Začíname takou, vojnovou témou.
2: Vladimír Putin, zahnaný do kúta, plánuje eskalovať vojnu. To je titulok britského denníka The Economist s vyše 180-ročnou tradíciou, ktorý má povesť jedného z najdôveryhodnejších a analyticky najdôkladnejších spravodajských periodík na svete. Economist si všimol aj zvláštnu poznámku Vladimíra Putina na stretnutí s moskovskými vysokoškolákmi, keď povedal, že kosatky sa živia ľadovými medveďmi, čo je podľa neho ukážka potravinového reťazca a dal to do súvisu s dôvodmi na vojnu na Ukrajine. Denník však poznamenáva, že biológovia neregistrujú ani jediný známy prípad, že by kosatka zjedla medveďa, čo však poskytuje pohľad na Putinove predátorské vnímanie sveta.
1: No, ale toto má asi aj nejaký skrytý význam, alebo čo tým ekonomist myslí?
2: Denník konštatuje, že Putinovo odmietanie ústupu z Ukrajiny pramení z ruskej gangsterskej politiky a odvoláva sa pritom na zdroje blízke Kremľu, podľa ktorých ruský prezident vníma alternatívu ukončenia vojny bez zisku Donbasu ako hrozbu pre svoju vlastnú bezpečnosť a život. A to v situácii, keď podľa prieskumu agentúry Levada Vladimirovi Putinovi klesá popularita aj dôvera v štátne médiá a viac než polovica Rusov považuje atmosféru v krajine za napätú pre počty obetí, mobilizáciu, dronové útoky a chýbajúcu perspektívu do budúcnosti. Jednou cestou je podľa denníka Economist zosilnenie kremelských represí voči údajným vnútorným nepriateľom ako demonstráciu síly. To však problémy Ruska nevyrieši a len prehlbí utrpenie obyvateľov a zvýši nestabilitu za jeho hranicami.
1: Teraz sa s ďalšou témou pozrieme do Nemecka, lebo tento víkend ich tam čakajú kľúčové regionálne voľby.
2: Áno, ide o krajinské voľby v Sasku-Anhaltsku, prvé z celej jesenej série regionálneho hlasovania. Portál Politico konštatuje, že to, ako dopadnú, ovplyvní aj Európu, pretože sa tam schýľuje k jasnému víťazstvu krajnej pravice. Článok si prečítala Katarína Ulická.
3: Strane AFD prieskumy predpovedajú 42%, čo je približne dvojnásobok podpory pre Kresťansko-demokratickú úniu kancelára Friedricha Merca, konštatuje Politico s tým, že ak krajná pravica začne vládnuť v jednej zo spolkových republik, odštartuje to politickú krízu, akú Nemecko nezažilo 10 ročia. O dva týždne sa hlasovať vyberú aj voliči v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne, pričom aj v týchto regiónoch má AFD silnú podporu. Portál pripomína, že výsledok volieb z napätím očakáva Vladimír Putin aj Donald Trump, keďže víťazstvo krajnej pravice by obaja ocenili. Nádejný sasko-anhaltský premiér, 35-ročný Ulrich Siegmund, si svoj imidž starostlivo pestuje. Jazdí na východonemeckých motorkách Simpson, aby oslovil mladých, zatiaľ čo starším voličom sľubuje návrat starého, dobrého a bezpečného Nemecka. Vyzýva na masové deportácie žiadateľov o azyl v štýle Donalda Trumpa a rodinám pozostávajúcich z matky, otca a čo najväčšieho počtu detí ponúka daňové úľavy. Hoci zahraničná politika spadá pod jurisdikciu federálnej vlády, Siegmund vyzýva aj na ukončenie sankcií voči Rusku. Autor článku dodáva, že Nemecko už prekonalo po druhej svetovej vojne množstvo kríz, no teraz sa blíži k najnebezpečnejšiemu momentu povojnovej histórie.

0: Teraz by ste si popri tom, ako počúvate Rádio Slovensko, mohli niečo kúpiť. Možno aj na seba, ale hlavne na internete. Ale pozor, od polovice júna platí pri online nakupovaní nová povinnosť pre e-shopy. Priamo na internetovej stránke alebo v mobilnej aplikácii musia mať ľahko dostupné a vizuálne výrazné tlačidlo na odstúpenie od zmluvy. Poďme mi počúvať Blaženu Bolcovú.
1: Nové tlačidlo má zjednodušiť zrušenie online objednávky, na čo má zákazník právo do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lucia Virdzek zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov.
2: Ľudia komplikovane hľadali formuláre, museli vypisovať e-maily alebo sa preklikávať nejakým zložitým systémom a teda od 19. júna musia obchodníci na svoje online rozhrania doplniť automatickú možnosť odstúpenia od zmluvy na tovar alebo službu kúpené online.
1: Čiže už nestačí iba odkaz na PDF formulár na stiahnutie či poučenie vo všeobecných obchodných podmienkach s e-mailovou adresou na kontaktovanie obchodníka. Na stránke alebo v mobilnej aplikácii musí byť tlačidlo jasne označené slovným spojením odstúpiť od zmluvy tu a po odkliknutí sa má otvoriť jednoduchý online formulár s tlačidlom potvrdiť odstúpenie od zmluvy.
2: V praxi ešte treba doriešiť otázku napríklad, či v prípade online trhovísk má funkciu odstúpenia od zmluvy zabezpečiť samotný predávajúci alebo prevádzkovateľ, že nejde len o grafické tlačidlo, ale aj celý bezpečný proces identifikácie objednávky, potvrdenia odstúpenia od zmluvy alebo doručenia potvrdenia a vrátenia peňazí spotrebiteľovi.
1: Spotrebitelia zmenu vítajú. Citujem z komentárov v online diskusiách. Konečne už ma nebavilo tlačiť PDF formuláre, ručne ich vypisovať, skenovať a prosiť sa e-shopu, aby mi potvrdil prijatie e-mailu. Ak viem nakúpiť na jeden klik, chcem na jeden klik aj vrátiť. Zákon pamätá na obchádzanie novej povinnosti pokutou až do výšky 200 000 eur. Postup Slovenskej obchodnej inšpekcie vysvetľuje Marián Jargaš, vedúci odboru ochrany spotrebiteľa.
3: Slovenská obchodná inšpekcia predtým, ako pristúpi k samotnému finančnému postihu, tak mu musí umožniť prijať časť dobrovoľné opatrenia alebo mu nariadiť opatrenia na odstranenie týchto nedostatkov. A až keď ani jeden z týchto dvoch inštitútov je neúspešný a podnikateľ ho nerešpektuje, tak až následne by sme pristúpili k nejakému finančnému postihu, ktorý mu bol uložený.
1: Obchodní inšpektori zatiaľ neevidujú od spotrebiteľov žiadne podnety.
3: Toto je jedna z oblastí, kde vykonávame kontrolu na základe podnetov spotrebiteľov. V prípade ale nejakého dlhodobého výskytu podnetov, alebo že by sa tieto podnety opakovali pravidelne, nie je vylúčené, že pristúpime aj k nejakej takej masívnej kontrolnej akcii, kde niekoľko desiatok stoviek maximum, čo je možné prekontrolovať týchto e-shopov, kde by sme hľadali práve tieto tlačidla.
1: Online obchodníci z novej povinnosti samozrejme nadšení nie sú, najmä malí živnostníci musia platiť stovky eur za preprogramovanie svojho webu a tiež je tu riziko, že zákazník zruší objednávku už v procese jej prípravy alebo doručovania. Výnimku z práva na odstúpenie od zmluvy tvoria iba tovary na mieru, výrobky podliehajúce rýchlej skaze alebo prísnej hygiene a tiež služby v oblasti ubytovania, stravovania či voľnočasové aktivity.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
0: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
3: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Pripravuje ich pre vás Elena Koričanská.
7: Polícia počas celoslovenskej kontroly v piatok 28. augusta odhalila 1514 priestupkov. Najviac porušení 746 sa týkalo prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. Ďalších 125 priestupkov na cestách súviselo s nepoužívaním bezpečnostných pásov. V 96 prípadoch zaznamenali používanie telefónu počas vedenia vozidla. Zo 6000 dýchových skúšok zistili v 31 prípadoch požitie alkoholu, informovalo prezídium policie. Zboru. Izraelská tajná služba Shin Bet potvrdila iránsku hrozbu voči Jairovi, synovi izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Krátko na toho preto evakuovali z Floridy do Izraela, uviedol server The Jerusalem Post. Z ruskej mapovej a navigačnej služby 2GIS boli odstránené sklady patriace internetovým predajcom Ozon a Wildberries, vrátane skladov zasiahnutých útokmi dronov. TASR o tom informuje podľa ruského webu Verstka. Služba kombinuje digitálnu mapu miest s veľmi podrobným katalógom organizácií a budov. Ukrajinské drony začali útočiť na sklady Wildberries 18. júla a útoky na Ozon sa začali 22. augusta. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky 21 až 31 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Senci, zhorená dodávka na D1-tke, pozdravujeme z dopravy. Na ceste číslo 62 medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Na D1-tke pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad horela dodávka. Na mieste zasahujú hasiči. Úsek je momentálne neprejazdný. Polícia odkláňa dopravu na cestu číslo 18 cez Jánovce a Hôrku. V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazila dodávka s cyklistom, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút, smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. Na vjazde do Popradu z Hodzelca si postojíte 30 minút. 10 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
6: Určite o nich môžeme povedať, že sú našou legendárnou hudobnou skupinou, ktorá je už od roku 1988 synonymom pre žánre ska a reggae a aj u nás, ale aj v Čechách, a nejeden ich text viete na spameť, takže si zahráme až dve pesničky od zoskupenia Polemik.
5: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Pondelok sa točí a informácie samozrejme v ňom. Sledujeme aj to, čo sa deje u nás doma. Vodná elektráreň Gabčíkovo prejde komplexnou modernizáciou. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu a víťazom tendra teda sa stalo Rakúsko-Slovenské konzorcium. Aj si to vysvetlíme. Víťazná ponuka presahuje 465 miliónov eur. Slovo posúvam Kristine Babicovej.
2: Elektráreň v Gabčíkove zabezpečuje svietenie každej desiatej žiarovky, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD. Pri prevádzkovaní turbín však podľa neho po vyše 30 rokoch dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a VUE tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktoré sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
1: No a je tam nejaký dátum, kedy má byť proces ukončený?
2: Celý proces má byť ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, podotkol, že vodná elektráreň bez fungujúcich turbín nevyrobí žiadnu elektrickú energiu, neprinesie žiadny príjem do štátneho rozpočtu, no a neochráni ľudí pred povodňami.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie okrem navýšenia výkonu elektrárne očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja. Toto sú všetko parametre, ktoré boli veľmi kľúčové pri výberovom konaní a pri rozhodnutí, či ísť do toho.
2: Reakcie už prichádzajú aj z radov opozície. Tamara Štólová z PS skritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín označuje Robert Fico za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie, najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
1: Spomeňme aj analytikov, ako oni hodnotia modernizáciu.
2: Šéfredaktor energie portálu Radovan Podkladný

0: Lučar pripomenul, že o problematike sa hovorí už 10 rokov.
1: Otázky sú na mieste ohľadom toho, prečo celý proces trval takto dlho, prečo je to už tretie verejné obstarávanie a prečo je napokon aj teraz výsledná hodnota zákazky o štvrtinu vyššia, než bola predpokladaná hodnota okolo 370 miliónov eur.
0: Doplnil, že víťazné spoločnosti sú renomované, no po peripetiách očakával niekoľko ďalších ponúk, ktoré by sa dali porovnať.
2: Rádio Slovensko.

0: Triedy sú po letných prázdninách vyvetrané, učebnice nachystané a zajtra sa začína nový školský rok. Takže ako vyzerajú tie posledné prípravy na návrat do škôl, zisťovala Zuzana Botíková.
1: Na piaristickej spojenej škole svätého Jozefa Kalazanského v Nitre vítajú nových žiakov už dnes. Riaditeľka školy Marcela Jánová.
2: Robíme tzv. Adapťáky. Prvne, že ešte prídu oficiálne študenti, žiaci do školy, spoznajú prostredie, spoznajú sa neformálne s triednymi učiteľmi, spoznajú sa hlavne so spolužiakmi, pretože to je pre nich dôležité. A toto všetko pre nich organizujú jednak triedni učitelia, jednak podporný tým, ale samozrejme podieľajú sa na tom aj samotní žiaci. Máme tzv. Animátorov, ktorí pre nich pripravia takéto rovesnícke aktivity.
1: Aby prvý školský deň, 1. september, prebehol hladko. Od tohto dátumu zároveň všetky základné školy prechádzajú na nový štátny vzdelávací program. Kurikulárna reforma sa tak začína uplatňovať plošne. Na základnej škole v Seredi touto zmenou prešli už pred časom. Ako hovorí riaditeľka Paulína Krivosudská, stále je čo zlepšovať.
3: Aktuálne budeme učiť štvrtákov po novom. To znamená, že už máme niečo za sebou, už vieme ako na to, ale stále nie sme dokonali, stále sa učíme a hľadáme a zdokonalujeme to, čo robíme.
1: Na školách bolo posledné dni rušno. Upratovalo sa, chystali sa triedy, aj nástenky. Tá čakala aj na Michala Malíka, učiteľa zo základnej školy v Budmericiach.
4: Ako učiteľ angličtiny dejepisu pripravujem vždy takú tematickú nástenku a vyberám udalosti vždy ku každému mesiacu, ktoré sa teda v minulosti stáli. Snažím sa také zaujímavosti, aby ich to bavilo.
1: Stojíme pri nástenke, na ktorej po anglicky napísané dejiny v septembri. Čo sú niektoré tie udalosti, ktoré ste tu vypichli?
4: Začiatok, koniec druhej svetovej vojny. Mám tu aj svadbu Johna Fitzgeralda Kennedyho s Jacqueline Bouvierovou, alebo narodenie lúpežníka Jesseho Jamesa z Divokého západu.
1: A ako sa na školu chystajú žiaci? Prázdniny? Strieda nový školský rok.
5: Najlepšie bolo na prázdninách, že som bol s kamarátmi. No, na konci už myslel som na školu, lebo za chvíľku začína.
6: No, určite nejaké zošity, pera, prípadne nové tašky, peračník a nejaké tie základné potreby, ako sú fixky.
7: Ja som aj myslel iba tak u koncu, keď som sa po cez prázdniny pozrel na učebnice.
1: Tešíte sa na začiatok školského roka, alebo by ešte mohli ostať prázdniny?
8: Keby boli dlhšie prázdniny, by to bolo určite lepšie.
6: A ja si myslím, že keby boli dlhšie prázdniny, tak by to bolo zábavnejšie.
9: Na školu sa veľmi neteším. Teším sa na nové informácie a vzdelávanie, len niektorí spolužiaci to robia ťažšie.
10: Rádio Slovensko. Možná nie.

0: Je nám celkom do spevu Katy Perry z Rádia Slovensko, ale musíme uznať, že ten záverečný deň prázdnin je trochu zvláštny. Jednou nohou ešte v lete a druhou už v septembri, takže pozdravujeme všetky deti a mládež. Prežívame to s vami, ale hovoríme si, že nebudeme z toho robiť prílišnú drámu. Napokon ešte nám pokračuje príjemné letné popoludnie a budeme tam mať všelijakú hudbu. Napríklad budú znieť aj Helenine oči. Pozdravujú Ivan Šucha a Eva Pribilincová. Už prídu Ivana a Marko. Nech sa páči.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezorty pôdohospodárstva a vnútra chcú efektívnejšie chrániť verejné zdroje v PPA a podpísali memorandum. Po ničivých záplavách v Nepále je naďalej nezvestných najmenej 590 cudzincov. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, 21 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Slovensko bude lepšie chrániť európske peniaze, sľubuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Tieto dva rezorty podpísali memorandum o spolupráci, ktoré má urýchliť vyšetrovanie korupcie súvisiacej s dotáciami od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Šéf agrorezortu hovorí o lepšej spolupráci medzi PPA a orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Týmto spoločným memorandom budú v zásade vytvorené intenzívnejšie komunikačné kanále medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom pôdohospodárstva, hlavne pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na to, aby sme čo najrýchlejšie, efektívne vedeli tieto veci rozhodovať, aby sme to vedeli ukončovať z pohľadu toho, že keď niekto niečo porušil, nech nesie za to aj svoju zodpovednosť.
1: Lepšiu ochranu európskych prostriedkov od Slovenskej republiky vyžaduje aj Európska komisia. Opozícia kritizuje, že vláda jej chce takto len zalepiť oči. Najmenej 590 cudzincov z takmer 40 krajín je v Nepále ešte stále nezvestných po ničivých záplavách, ktoré minulý týždeň zasiahli Himalajskú oblasť. Povedal to hovorca nepálskeho ministerstva zahraničných vecí a zároveň spresnil, že na pátracie a záchranné práce vláda vyčlenila všetky dostupné zdroje.
3: Z týchto oblastí bolo doteraz vyzdvihnutých 903 tiel a osud približne 4200 ľudí zostáva neznámy. Z regiónov bolo zachránených vyše 10 000 ľudí, vrátane viac ako 323 cudzích štátnych príslušníkov.
1: Záchranným tímom v Nepále komplikuje prácu ťažko prístupný terén, rozvodnená rieka a močiare vzniknuté záplavovou vlnou. Niektoré oblasti sú stále pod vodou, pričom rieka Trišuli naďalej mení smer toku. Nepálske úrady zároveň varujú pred ďalšími záplavami vzhľadom na stúpajúcu hladinu rieky Botovekyši. V Maďarsku zaznamenali v 33. kalendárnom týždni, teda od 10. augusta, prvý tohtoročný prípad západonílskej horúčky. Ochorenie potvrdili laboratórne testy Národného centra pre verejné zdravie a farmáciu. Nakazená osoba pred ochorením necestovala do zahraničia. Prirodzený cyklus západonílskeho vírusu sa deje predovšetkým medzi vtákmi a bežným komárom rodu Culex. Ľudia sa považujú za náhodných hostiteľov, čo znamená, že sa síce môžu nakaziť, ale vírus spravidla ďalej neprenáša. Keďže priebeh infekcie je bezpríznakový, nie je nezvyčajné, ak človek nákazu vôbec nepostrehne. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Slovenská volejbalová federácia už organizovala viacero mládežníckych kontinentálnych šampionátov. Seniorské kontinentálne majstrovstvá sa u nás konali v roku 2019. Vtedy sa európska ženská elita zišla v Bratislave. Na Slovensku by sa o 2 roky mala hrať jedna zo základných skupín a dejiskom by mal byť Šamorín, konkrétne nová olympijská aréna, ktorú dovtedy plánujú postaviť. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. V noci zamračené, dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 11, denná 21 až 31 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Senci aj v Prešove. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 62 medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Novú nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Blokovaný je ľavý pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 30 minút, smerom z Čadce sa zdržíte 10 až 15 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca si postojíte pol hodinu. 10 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde z Martina na Turčianske Teplice a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary merajú na vjazde do Šarišských Michalian zo Sabinova a v Košických Olšanoch na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Nie, že by sme chceli strašiť, ale... Už to prichádza. To prichádza. Zajtra to rozhodne príde. Už minulý týždeň sme informovali o tejto veľkej
6: informovali,
5: udolosti.
6: Marko, ty naozaj sa vyžívaš v tom,
5: ale
6: že...
5: vôbec nie, je to proste končí, realita. Treba sa tomu postaviť.
6: No tak dobre, ty sedíš a ja sedím, to je dobré, pretože...
5: Tak dobre, ja sa postavím.
6: Sa postav a my sa tomu postavíme tiež čelom. Počas celého tohto týždňa vám držíme palce, aby ste to všetko samozrejme zvládali.
5: To treba hlavne s chladnou hlavou riešiť veci, pokiaľ náhodou nemáte papuče, ešte sú obchody otvorené.
6: Uh-huh. Aj trenérky na telesnú výchovu, aj pravidka.
5: Jarmilky, všetko, čo potrebujete do školy.
6: No, my dnes samozrejme tiež sa trošku už približíme k tomu školskému roku. Pokúsime sa tie deti nejakým spôsobom zahnať do postela a dáme si navzájom hádam nejaké
5: rady. Bude to ťažká úloha, poviem ti to na rovinu, ale pokúsime sa, tak zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Jess Glynn, All I Am, počúvate Rádio Slovensko, je po 15. hodine. Dnes je posledný prázdninový deň, 31. august. A my sme vďační za našich poslucháčov, pretože aj naši poslucháči niekedy dokážu vyčariť nielen ten pomyselný úsmev, ale takisto aj tému na vysielanie.
1: No, presne ako hovoríš, my sme sa minulý týždeň zapodievali tým, že či naši poslucháči majú radšej takéto voľno počas prázdninového režimu, alebo to pevné školské obdobie. A čarovná bola naša poslucháčka Vierka, ktorú sme si vtedy pustili, a ona nás normálne inšpirovala dať si tému na dnešný deň, keď sa už to prázdninové, no ponocovanie, alebo ako to nazvať, niekedy až ranno vstávanie.
0: Skončí. No poďme si pustiť Vierku.
2: Ja mám viac vnúčat a tí majú teda riadny prázdninový režim. Najmladší chodí spávať o 11:00, starší 13-ročný o 1:00 v noci a vraj ten vysokoškolák niekedy aj o 5:00 ráno, keď už smetiari berú smeti. Takže neviem, ako toto zvládnu, ako to bude vyzerať na začiatku školského roka, ale toto sa deje každý rok. Tak už nech trpia, keď teraz majú taký prázdninový režim.
0: Inak mne sa páči taký ten úškrn tam, že?
1: Áno, lebo pani Vierka, keďže sú to vnúčatá, to asi primárne riešiť nebude. Je to na rodičoch, aj keď vysokoškolák sa s tým asi bude musieť teda popasovať už nejako sám.
0: No, tak ale čo by, do obeda, do školy nepôjde, pôjde po obede. No, však vysoká škola. Ale...
1: Vysoká škola sa začína navyše až trošku neskôr.
0: No, jasné, tam je to také trošku iný systém, ale ten stredoškolák a ten vnuk, ktorý chodí na základnú školu, tak to je úplne iný režim.
1: Áno,
0: úplne.
1: Áno. Tak asi by bolo fajn, keby sa to dnes rodičom, aj
0: podarilo?
1: Starým rodičom, no, podarilo.
0: A myslíš, že sa to podarí? Zajtra budeme mať tému, či sa vám to podarilo.
1: Či sa vám podarí, to nevieme, ale chceli by sme vám dodať odvahy, že treba to vyskúšať, či sa vám podarí dostať deti pred polnocou do postele, aby teda sa ráno to vstávanie nejako podarilo.
0: Dobre, tak nám napíšte, kedy dnes plánujete pre školákov večierku, môžete naozaj písať reálne skúsenosti, alebo možno váš dnešný večerný odhad. Budeme sa tešiť, všetko na Facebook alebo na WhatsApp, máme peknú cenu. Touto cenou je kniha Prečo mozog potrebuje priateľov od Bena Ryana, a takisto tu máme aj tričko. Máme tu jedno tričko s logom seriálu Vraždy v dolinách. To vám dnes takisto odovzdáme, teda jednému z vás. Počúvajte nás a zapojte sa do dnešnej témy.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Desmond Pokáča, Cesta za snom. Poďme za počasím.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
2: Pozdravujeme Janu Čerbovú, ako sa máte?
3: Pozdravujem aj ja vás a mám sa veľmi dobre.
2: Áno, lebo je teplo a my vieme oba, že ste teplomilka. Takže toto vám
3: ano,
2: asi
3: rozširujú to moji zlí kolegovia.
2: Jasné. Ako to vyzerá dnes počasím?
3: Áno, je to tak, je veľmi teplo na toto ročné obdobie. To znamená, v severných okresoch 25 až do 30 a v tých južných až do ojedinele do 35 stupňov. Plachtince, dolné Plachtince či Hurbanovo mali už teplotu okolo 35 stupňov. Pribúda nám výrazne oblačnosť po poludnejších hodinách, najmä na západnom, strednom a severnom Slovensku. Na západnom sa už vyskytujú aj ojedinele prehánky či búrky.
0: Čo noc, máme sa na čo tešiť?
3: Ťažko povedať, tí, čo sa tešia na búrky a oblačnosť, tak určite áno, pretože očakávame postupne od západu oblačnosť, zamračené zrážky na väčšine územia, ojedinele aj búrky, ktoré môže byť intenzívne. Nad ránom od západu zase ustávanie zrážok a aj zmenšovanie oblačnosti. Za tejto situácie nočná teplota 16 až 11 na juhu a zempline, miestami okolo 18 stupňov. Samozrejme, prevažne západný vietor pri búrkach môže byť ešte silnejší.
2: A aký bude zajtrajšok?
3: Krásny, pretože bude malá miestami zväčšená oblačnosť do poludňa, na východe ešte oblačnejšie a môžu sa tam vyskytnúť ojedinelé prehánky. Avšak denná teplota bude nižšia ako dnes o 5-6 stupňov, to znamená 26 až 31, v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, hore Hroní a Spiša bude 21 až 26 stupňov, k tomu však vietor mierny západných smerov.
0: Toľko na teraz Jana Čerbová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
3: Pekné popoludne, do počutia.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Často ide o minúty, čo všetko rozhoduje pri záchrane ľudského života, v akom stave sú naše záchranky a akých máme záchranárov, kedy a prečo sú bezmocní a naopak, kedy vymenia stres za smiech. Odpovede budem hľadať so záchranárom a s riaditeľom jednej z našich záchranných zdravotných služieb Matejom Polákom. Dnes od 22.20.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez superpoistenie už od 40 eur. Viac informácií na lexpzp.sk.
12: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: A Elena Koričanská.
14: V Spojených štátoch sú stále ľudia, ktorí chcú pokračovať vo vojne, vyhlásil dnes iránsky prezident Masoud Pezeškian na stretnutí s indickým premiérom Narendrom Modím na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Nedeľné americké útoky na iránsky ostrov Larak zabili dvoch ľudí a niekoľko ďalších zranili. Irán v odvete v noci ostreľoval americké základne v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Jazykový model ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá potom, keď ho dnes Európska únia zaradila na zoznam digitálnych služieb podliehajúcich väčšej právnej kontrole. Európska únia k takémuto kroku pristúpila poprvý raz v prípade chatbota s umelou inteligenciou. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu presiahol hranicu 6000, informovala dnes miestna vláda. Ide o najväčšiu epidémiu v histórii krajiny. Prekonala predchádzajúcu najhoršiu epidémiu z rokov 2018 až 20, dodala agentúra Reuters. Na chorobu doteraz v Kongu zomrelo vyše 2900 ľudí. Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky a 21 až 31 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda pri Senci, kolóny a zhorená dodávka na D1. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 62 medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej pri predajni Mercury Market smerom do centra. Premávku riadi polícia. Na viazde do Popradu z Hozelca si postojíte 20 5 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 10 až 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú, na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde z Martina na Turčianske Teplice a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad horela dodávka, na mieste zasahujú hasiči, blokovaný je jeden jazdný pruh. Radár hlásite v Turčianskych Tepliciach časti Diviaky na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Sú isté činnosti, ktoré sa naplánovať nedajú.
17: Tak potom, ako, počkať, naplánovať sa dajú, len sa nedajú vykonať.
7: Veď si ma nenechal dohovoriť. Mm-hmm. Potom sú také, ktoré si naplánovať vieš a nevieš ich vykonať. Čiže som zopakovala, čo si povedal.
17: Ale teraz rozmýšľam, že ktorá je toto tá činnosť, tá väčšia?
7: Že si ju naplánuješ, mm-hmm. je krásna vec. Dieťa pôjde o 8.00 do postele, aby mm-hmm. ráno vstalo do školy a dieťa ešte o 11.00 skacka po posteli, takže to asi nebude celkom to, čo by sme chceli. No tak zistíme, kedy dnes takto v posledný prázdninový deň plánujete večierku.
17: Je to ťažké, je to naozaj veľmi ťažké, pretože tie deti sú po prázdninách úplne také rozhýčkané, rozjarené, nevedia, kedy majú dosť. A hlavne mali ten voľný režim. Mm. To si musíme uvedomiť, mm-hmm. že to nie je také jednoduché. Napísala Viera, to si organizuje sám, takže okolo 23. hodiny.
7: No tak to už nebude prváčik.
17: Nie. Mm. Možno, že na strednej. Ale mm-hmm. myslím si, že to už bude taký tretiak, štvrták.
7: No ty to teda máš celkom takto akože myslíš? Zadefinované. Mm-hmm.
17: Mm-hmm. Tak vieš, 23. hodina. No, tak no to už je taký ten...
7: aj druháci sú niekedy hore celú noc.
17: Áno. Vlastná skúsenosť?
7: No, aj.
17: Chápem.
7: Ale opýtajme sa mi aj takých, akože, takých tých najmenších, takých tých prvostupniarov, že teda ako to oni s tým, večerným zaspávaním?
18: Nie, mne sa vôbec nechce spať. Ja nevymýšľam pred spaním, ja idem rovno bez vymýšľania spať, ale môj brat vymýšľa, že keď večer už máme spať, tak on povie, že chcem cikať. On naozaj ani necika, keď povie kaka, tak ani nekaka.
7: Ani to, no. Ani jedno.
17: To je neskutočné, tie deti, že? No. Povedia niečo a nechcú to urobiť.
7: Presne, ani spať nechcú dokonca, spať. Nič.
17: No. Áno, nechcem spať, do troch sekúnd, tuj.
7: Ale no tak, Marko, to nehovor.
17: Ale myslím, že to tak, že si ľahne a zaspí hneď.
7: Aha, že sa tak zvali umavení na tú postierku.
17: Áno, áno, že jednoducho nechce sa im spať, hovoria to, vytrubujú to do celého sveta, na celú izbu, potom si dieťa ľahne a 3 sekundy je tuhé.
7: Tak dobré, ak máš takú tú skúsenosť, tak to je super, ja ju nemám.
17: No tak ale veľmi málo.
7: Málo, málo však.
17: Ojedinele, 0,0001.

0: 20.30 volá sa Vraždy v dolinách, takže každý pondelok ho budete môcť sledovať a dnes okrem iného môžete získať aj takéto tričko, tak sa zapojte, posielajte všetko na Facebook alebo na WhatsApp.
1: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko, toto bola skupina Texas Summer Sun. Poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No Ivana, neviem či vieš, ale určite to vieš, pretože dnes celý deň o tom rozprávame. Je posledný prázdninový deň, stop voľnosti, stop ponocovaniu.
2: No, aj ty už hovoríš stop, si to prebral.
0: Ale nie tak ako ty, vieš, ty to povieš, že stop.
2: Ja to tak veľmi akože rázne, radikálne. Neviem, či si z toho deti niečo vôbec robia, ktoré nás počúvali. Ale dnes o tom hovoríme, o tom ponocovaní, ktoré by sa teda naozaj už malo skončiť. Rodičov čaká teda neľahká úloha nahnať to do postele tak, aby to ráno aj vstalo.
0: No, kedy si zaberali spávanky a samozrejme rozprávky, to predsa funguje stále.
2: Ale áno, teda aspoň dúfam, že to funguje, len by tie rozprávky nemali byť asi veľmi dobrodružné alebo zábavné, malo by to byť niečo uspávacie, no a niečo také už pár rokov existuje. Dobrá správa je to pre rodičov, ktorí to doteraz neobjavili. Existuje účinná uspávacia knižka. Marko, ty ako rodič už si počul o knižke Zajko, ktorý chce zaspať?
0: No nie, a to je asi dôvod, prečo moje dieťa nechce zaspať.
2: Nechce zaspať. No, tak treba ísť do kníhkupectva ešte dnes. Knižku napísal pred pár rokmi švédsky psycholog Carl Johan Forsen Erlin a v mnohých krajinách sa stala bestsellerom. Nie je to síce vypínač, ktorý dieťa vypne po 10 sekundách do ríše snov. Niektoré deti naozaj je problém uspať, pretože nechápu, prečo spánkom strácať čas, ale knižka na tom cieľane pracuje a prečítala si ju aj psychologička Gabriela Hereniová.
3: Tento Zajko vlastne sa akoby pomaly ukladá, ukončuje deň a pomaly sa ukladá k spánku, uvoľňuje si nožičky, uvoľňuje si hlavičku a rodič by si mal dopredu natrénovať čítanie, respektíve prerozprávanie, lebo sú tam pasáže na zívnutie, sú tam pasáže, kde sa dlho vyslovuje meno dieťaťa, aby sa vlastne ukludnilo, čiže je to veľmi intimné, je to veľmi blízke dieťaťu a vlastne dieťa má pocit, že prežíva so Zajkom jeho dobrodružstva, ktoré vlastne vedú k tomu, aby sa upokojil a zaspal.
2: Zajko je vlastne plný sugestií a rôznych psychotechník, sú tam naozaj mená na zaspávanie, ako slimáčik, spáčik, sova ťažkoviečka, striko, zývajko, inak sa ti už spať náhodou to?
0: No už trošku zývam.
2: Už aj zývam, no a občas je otázka naozaj iba jedno, že kto pri čítaní zaspí skôr.
3: Môže pomôcť tá knižka rodičom, ktorí majú veľké problémy so zaspávaním detí, ale pri takýchto pomalých rozprávkach veru sa môže stať, že aj dospelý zaspí. Naozaj sú tam veci, ktoré môžu ukludniť a na dospelého fungujú oveľa rýchlejšie ako na dieťa.
2: No, takže ak máte skúsenosti, že vaše dieťa naozaj ešte o pol 12 skáče po posteli, mohlo by to ísť s týmto Zajkom, ale aj so slonníkom, dokonca aj s traktorom, pretože to sú všetko ďalšie knižky švédskeho psychológa a všetci v nich chcú zaspať, tak dúfajme, že sa táto túžba po spánku zhmotní v rodinách školopovinných detí aj dnes večer pred zajtrajším prvým školským dňom.
1: Dobrá správa z Ivanou Ilgovou.

0: Eva Farná a Perpetuum Mobile, počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Futbalová Mikeliga.
0: Najlepší hráč súťaže je späť, aspoň v to veria fanúšikovia Žiliny po tom, čo bol Michal Faško pri všetkých góloch MŠK v Trnave. Šošoni zvíťazili 3-1 a hoci sa filozoficky vracajú k mladým hráčom, najvýraznejšou mierou im pomohol 30-tník. Viac už povieme so Samuelom Prekopom.
4: Pekné popoludne, Michal Faško strelil úvodný gól stretnutia, keď v rýchlom brejku posadil na zadok skúseného Erika Saba a následne asistoval pri oboch zásahoch Patrika Ilka. Fanúšikovia si tak mohli povedať, Faško je späť.
5: Tak dúfam, som rád, že som bol opäť po dlhšom čase na ihrisku a tomu týmu pomohol a víťazstvo v Trnave je skvelé pred peknou kulisou a myslím si, že aj takým dobrým tímovým výkonom.
4: No a veľmi zaujímavé je, že majiteľ klubu Jozef Antošík vyhlásil, že 30-ročným hráčom v Žiline odzvonilo a klub sa vráti k predchádzajúcej filozofii, to znamená, že priestor majú dostávať mladí futbalisti, 32-ročný Faško sa však svoje šance v základnej jedenástke chopil naozaj na výbornú.
5: Na ihrisko sa sám poslať nemôžem a myslím si, že som dal dobrú odpoveď, že som stále tu a že treba so mnou počítať a že to možno bola aj chyba, že proste chcem hrať a ukázať to, možno bolo ťažšie obdobie. Mi to tam možno nepadalo, alebo tak, že trošku to šťastie sa odklonilo, ale som rád, že som zdravý hlavne a že som dnes dostal šancu a chytil ju, myslím si, že pevnými rukami.
6: To je taká dosť kuriózna situácia, nie?
4: Určite, v predchádzajúcich dvoch stretnutiach nastúpil Faško iba ako náhradník, včera dostal teda šancu v základe a trénerovi Vladimírovi Veselému dal tak povediac chrobáka do hlavy.
7: Michal, ako som povedal už minule, je člen nášho kádra, minulý týždeň nenastúpil, chceli sme tam dať inú typológiu hráča. Ale ja od neho potrebujem, aby pomohol týmto mladým chalanom v takýchto zápasoch, keď hráme proti mužstvám, ktoré sú v hornej polovici tabulky. A dneska ukázal svoju kvalitu, svoj prehľad na ihrisku a je platný hráč a s ním rátam, takže s jeho výkonom som spokojný.
0: No, tak to vyzerá, že s Faškom vo forme môže byť Žilina veľmi nebezpečná.
4: Môže, ale problém môže vzniknúť inde, pretože ešte dnes môže prísť o svoj defenzívny klenot. O polnoci sa totiž uzatvorí prestupové obdobie v najlepších ligách sveta a v Taliansku, ale napríklad aj v rakúskom Salzburgu je naozaj veľký záujem o 18-ročného stopéra Tobiáša Pališčáka. Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt je jeho trhová hodnota 2,5 milióna eur, uzatvára tréner Vladimír Veselý.
7: Všetko to je otvorené, viem, že je to horúci artikel. Za mňa je to top hráč, jeden z najlepších, ak nie najlepší obranca Nike ligy. Sebavedomý chalan, ktorý to má v hlave usporiadané a som rád, že ho to nerozhodilo, tieto informácie, tieto šumy okolo neho. On je správne nastavený na ten futbal a uvidíme, čo prinesú najbližšie dni. Prestupové okno v top ligách končí. Uvidíme, čo sa udeje v priebehu týždňa.
2: Futbalová Mikeliga.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine od nás budete počuť aj túto skladbu. Emma Drobná, Adonis a Rituál a pridáme aj Michaela Patricka Kellyho. Určite poznáte, ak náhodou nepoznáte, tak spoznáte Beautiful Madness po 16.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci sa do parlamentných lavíc vrátia 15. septembra. Peru hrozia podobne ničivé záplavy ako v Nepále, upozorňujú vedci. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, 21 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Parlamentná schôdza sa začne 15. septembra a podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z hlasu SD by ju nemali sprevádzať koaličné spory ani blokovanie rokovania. Povedal to po stretnutí predsedov koaličných klubov.
2: Bolo deklarované, že s vládnymi návrhmi zákonov, ktoré sú vždy tie najpodstatnejšie, problém nie je a všetky by mali byť schválené. Čo sa týka návrhov zákonov vládnych poslancov, je čas návrhov zákonov, ktoré zaradené do programu budú, ale nie je tam ešte zhoda kvôli tomu, že majú napríklad finančný dopad.
1: Predseda parlamentu doplnil, že pre rekordný počet návrhov zákonov chce schôdzu predĺžiť, aby poslanci stihli prerokovať čo najviac bodov. O štátnom rozpočte dnes nehovorili, dôležité sú však pre neho dva termíny, a to 15. október, vtedy by ho mala schváliť vláda, a do parlamentu by mal byť predložený do 15. novembra. Izraelské útoky na okupované pásmo Gazy zabili najmenej 5 Palestínčanov, uviedli podľa agentúry Reuters tamojší zdravotníci. Jeden úder zasiahol dav ľudí zhromaždených blízko verejného parku, kde zabil 2 ľudí a niekoľko ďalších zranil. Oblasť je husto obývaná vysídlenými rodinami. Izraelská armáda podľa agentúry Reuters tvrdí, že cielila na bojovníkov z teroristickej organizácie Hamas. Ďalšie informácie ale neposkytla. Druhý izraelský vzdušný útok zasiahol vozidlo v západnej časti mesta Gaza a zabil najmenej 3 ľudí. K tomuto úderu sa izraelská armáda zatiaľ nevyjadrila. V Peru hrozia podobne ničivé záplavy ako v Nepále, upozorňujú vedci Peruánskeho inštitútu pre výskum ľadovcov a horských ekosystémov, ktorí identifikovali takmer 530 ľadovcových jazier, ktorým hrozí vyliatie v celej krajine. Riaditeľka výskumu ľadovcov INAIGEM Paula Mošela.
3: Tak v Andách, ako aj v Himalájach, sa stretávame s veľkým počtom ľadovcov a prítomnosťou obyvateľstva v ich blízkosti. Uskutočnili sme hodnotenie ľadovcových lagún, pri ktorých hrozí riziko preliatia. V 58 prípadoch je to riziko veľmi vysoké.
1: Vedkyňa pripomenula, že Peru je krajinou s najvyšším počtom katastrof ľadovcového pôvodu na svete a zdôraznila potrebu organizovaného vypúšťania jazier tak, aby sa riziko pretečenia znížilo. Najrizikovejšia je podľa nej lagúna Palcacocha pri meste Huaraz. Povodeň z nej by ohrozila vyše 27 tisíc ľudí. Český premiér Andrej Babiš v slovinskom Blede vyzval na vytváranie koalícií členských krajín Európskej únie, ktoré na únijnej úrovni pri vyjednávaní o budúcom rozpočte Európskej únie budú obhajovať záujmy Česka a Strednej Európy v oblasti konkurencieschopnosti či kohéznych fondov. Zároveň vyzdvihol dôležitosť spolupráce na pôdoryse Vyšegradskej skupiny, kritizoval prístup únie k migrácii a tiež klimatickú politiku Green Deal, ktorá podľa neho ničí český priemysel. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. V noci zamračené, dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 11, denná 21 až 31 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Senci aj pri Považskej Bystrici. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 62 medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Novú nehodu dokumentujú na ceste druhej triedy za Považskou Bystricou smerom na Prečín. Úsek je neprejazdný. Môžete obchádzať cez Verepec, Dolný Lieskov, Pružinu a Sádoč. Staršiu nehodu dokumentujú v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pri predajni Mercury Market premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 25 minút. 15 minút sa zdržíte na výjazde z Martina na Turčianske Teplice. 10 minút stratíte na D2 za Stupavou smerom na Malacky a na výjazde do Hlohovca z D1. Na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad horela dodávka. Na mieste zasahujú hasiči. Blokovaný je jeden pruh. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 0800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: No, kedy plánujete dnešnú večierku pre vaše ratolesti, keďže zajtra sa začína nový školský rok 2026-2027 a deti, teda predpokladáme, by mali byť vyspaté do ružova.
6: No, teda predpokladáme, samozrejme. Ale naši poslucháči aj chcú preto niečo urobiť. Gabika nám napísala, že plánuje večierku o 21. Ale ako každé dieťa, tak aj môj školák ju rôznymi figľami posúva.
5: No, Simoneta napísala, nemám komu plánovať večierku, keďže deti mám dosť, ale keďže zajtra nastupujem do práce po prázdninách, večierka bude o 22.00.
6: Pre ňu sám.
5: Rozumné, my sme zabudli na učiteľov inak.
6: No, zabudli sme na učiteľov, na vychovávateľov.
5: Ty si môžu dať večierku sami, vlastne.
6: No, aj si ju dajú, podľa mňa pôjdu už o 7, aby to stihli všetko nadspať, keď už náhodou tak. Potom tie ďalšie večery aj rána budú komplikované. No, Gabriela Hereniová, psychologička, vie, že s tým večerným uspávaním to teda nie je vždy medlízať.
7: Dieťa odmieta ísť spať a rodič dá mu pozadku, alebo na silu strčí do postielky, dieťa silno plače, tie negatívne emócie v ňom nevyvolávajú žiaden pocit istoty a bezpečia a toto je dôležité, aby ten spánok nebol trestom.
6: To je inak dôležité. Inak zober si to, že my ako dospelí sme takí radi, keď môžeme ísť do tej postele a tie deti sa tomu bránia.
5: Ani za nič.
6: Ani za nič. No.
5: A ono sa to obráti, no, ale potom už je neskoro. My by sme napríklad dobrovoľne teraz si išli ľahnuť a nemôžeme. Tak dajte nám vedieť, kedy plánujete pre školákov večierku vy, alebo vy plánujete večierku pre samých seba. Môžete napísať na Facebook, alebo posielajte hlasovku na WhatsApp.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0905

0: Ema drobná Adonis za Rituál, počúvate Rádio Slovensko. Ak vám drahú liečbu nepreplatí poisťovňa, zostáva vám verejná zbierka. V nej však nerozhoduje len diagnóza, ale aj to, koľko ľudí vás pozná. Zatiaľ čo známe tváre dokážu na internete vyzbierať tisíce eur za pár dní, menej známi pacienti to majú náročnejšie. Má o záchrane života rozhodovať sila osobnej značky a úspešný marketing? To sa pýtala Michaela Bagalová.
1: Diagnóza rakovina lymfatických uzlín v 23 rokoch je šok. Po emotívnom videu mladého aktivistu na sociálnej sieti sa ľudia zomkli a na jeho liečbu vyzbierali 250 000 eur za pár dní. Sám Marek Mach však zdôrazňuje, že úspech jeho zbierky by nemal byť normou, ale varovným signálom.
2: Je to hrozné, ak človek vie, že na Slovensku nedostane liečbu, ktorá by bola pár kilometrov za našimi hranicami, napríklad v susednej Českej republike, hradená okamžite bez zaváhania.
1: Marek mal obrovskú výhodu, vybudované publikum. Spoluzakladateľka darcovskej platformy Donio Zuzana Suchová potvrdzuje, že na zbierky sa obracia čoraz viac ľudí, pre ktorých je to často jediná nádej.
3: Dobročinné výzvy v kategórii zdravie na úhradu lieku alebo liečby tvoria takmer 20%. A posledné roky má táto kategória stúpajúci charakter, nakoľko okrem liekov ľudia potrebujú pomoc aj so životom pri chorobe.
1: Pri ťažkých diagnózach často rozhodujú dni. Pacient, ktorý nemá tisíce sledovateľov, môže mať problém. Podľa Simony Stýskalovej z platformy pomáhajúcich organizácií tým štát presúva svoju zodpovednosť na ľudí.
4: Úlohou zbierkovej platformy nemá byť rozhodovanie o tom, kto na Slovensku dostane prístup k modernej liečbe podľa toho, či sa jeho príbeh dokáže dostať k dostatočnému počtu darcov. Tá dostupnosť liečby má byť naozaj výsledkom transparentných pravidiel štátu a určite nie úspešnosti verejných zbierok.
1: Pre úplnosť treba dodať, že nie každá žiadosť o inovatívnu liečbu sa končí zamietnutím. Ako upozorňuje ekonóm inštitútu INES Martin Vlachinský, drvivú väčšinu žiadostí o drahú liečbu poisťovne schváľujú.
5: Tých výnimiek je ročne asi 16 tisíc, poisťovne ich schváľujú okolo 85% pozitívne, čo ale znamená, že stále ostáva tých 15% pacientov, ktorým výnimka nie je schválená a tí potom hľadajú cestu pomocou rôznych zbierok, úverov a podobne.
1: Práve pri zostávajúcich percentách či extrémne drahých terapiách sa otvárajú nožnice medzi známymi a neznámymi pacientmi. Odborník na komunikáciu Robert Slovák dodáva, že sila osobnej značky bude v zbierkach zohrávať rolu vždy, no kľúčová zostáva spoločenská zodpovednosť.
6: Preto je dôležité, aby takíto ľudia cítili tú zodpovednosť a dokázali vrátiť spoločnosti to, čo vďaka nej získavajú. To je prípad aj Mareka Macha, ktorý keď vyzbieral oveľa viac peňazí, ako on sám potrebuje, sa rozhodol ich rozdať práve tým, ktorí nemajú takúto silu ako on.
7: Rádio Slovensko.

0: končia sa nám letné prázdniny, ale to neznamená, že sa končí leto. Aj zajtra bude stále pekný, teplý deň. V noci ešte oblačno až zamračené dážde, prehánky, ojedinelé búrky, no a cez deň malá miestami zväčšená oblačnosť. V noci 20 až 11 stupňov a cez deň teplota v rozpetí 21 až 31 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Sladkovičovej aj pri Považskej Bystrici. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 62 medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. Nehodu dokumentujú za Považskou Bystricou smerom na Prečín. Úsek je neprejazný. Môžete obchádzať cez Sverepec, Dolný Lieskov, Pružinu a Sádočné. Ďalšiu nehodu komentujú v Pršove na Duklianskej smerom do centra pri predajni Mercury Market. Premávku riadi polícia. 20 minút stratíte na viazde do Hlohov cez D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany na 72. kilometri leží spadnutý strom. Zasahuje do odstavného pruhu. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Obyvatelia Severnej Ameriky poznali kakao už pred 1000 rokmi a to je novinka, o ktorej nám povie Rado Tomáš.
2: Kakao sa dostalo na východ Severnej Ameriky už približne pred 1000 rokmi. Vedci z Univerzity Južnej Karolíny našli jeho DNA v keramických črepoch z indiánskeho mesta Etowah v štáte Georgia. Nádoby pochádzali z 11. a 12. storočia a archeológovia ich objavili medzi pozostatkami spoločných hostín. Staršie chemické analýzy odhalili látky prítomné v kakao, tie však obsahuje aj miesta cezmína. Až rozbor zachovanej DNA potvrdil prítomnosť kakao. Keďže táto rastlina rastie v trópoch, do Etowahu sa musela dostať prostredníctvom diaľkových obchodných kontaktov. Vedci zatiaľ nevedia, odkiaľ presne kakao pochádzalo, ani akou cestou sa prepravovalo. Vedci vyvinuli postup, ktorý môže výrazne urýchliť určovanie baktérií spôsobujúcich infekcie krvi. Bežne sa na dostatočné rozmnožovanie baktérií čaká niekoľko dní. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity vytvorili špeciálnu zmes, ktorá počas kultivácie oddeľuje baktérie od krvných buniek. Priebežne potom analyzujú ich genetickú informáciu aj vzhľad. Pri skúške približne stovky pozitívnych vzoriek dokázali určiť pôvodcu infekcie a preveriť jeho citlivosť na antibiotiká už za 7 hodín. Metóda by mohla pomôcť skôr nasadiť účinnú liečbu a zabrániť rozvoju sepsy. Zatiaľ však potrebuje ďalšie overovanie, pretože pri časti vzoriek nesprávne vyhodnotila účinnosť antibiotík.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Veronika S. a Neverím, ale my veríme, pretože dnes po 17. hodine opäť po prázdninách aj relácia Otvorene s Annou Vargovou. Annu Vargovú už vítam v štúdiu, tak o čom bude dnes prvá relácia po prázdninách?
1: Ďakujem pekne, veľmi sa teším. No zajtra sa začína nový školský rok a pre všetkých nových prvákov bude povinná školská reforma a dnes o polnoci sa končí podpora plán obnovy a odolnosti, takže pochopiteľne príde minister školstva a poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker.
0: Počúvajte Rádio Slovensko po 17.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20:30 na Jednotke.
7: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
10: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
11: Škoda.
12: Rádio Slovensko, krátke správy.
13: Elena Koričanská.
14: Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti so začiatkom školského roka pripomína, že pri cestovaní so 100% zľavou z cestovného musia mať deti od 6 rokov a žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov zaregistrovaný nárok na zľavu v systéme dopravcu. Odlišné podmienky pritom platia pri zľavnenom platenom cestovnom pre deti, žiakov aj študentov. Poľsko predlžilo o ďalších 90 dní nárazníkovú zónu na hranici s Bieloruskom, ktorá tam platí od júna 2024 pre nelegálnu migráciu. Ministerstvo financií Spojených štátov niektorým novinárom z popredných amerických médií odoprelo akreditáciu na zasadnutí ministrov financií skupiny veľkých svetových ekonomík G20 v Asheville v Severnej Karolíne. Vstup na akciu, ktorá sa koná dnes a zajtra, neumožnilo reportérom denníkov The New York Times, The Wall Street Journal či agentúre Bloomberg, píše agentúra AFP, ktorá takýto postup označila za neobvyklý. Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky a 21 až 31 stupňov. Teraz je 16 hodín 32 minút.
12: Zelená vlna.
15: Nehody pri Senci aj pri Považskej Bystrici. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 62 medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. Nehody dokumentujú na ceste za Považskou Bystricou smerom na Prečín, kde prejdete striedavom, a v Prešove na Duklianskej smerom do centra pri predajni Mercury Market. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. 10 minút si postojíte na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na viazde do Hlohovca z D1, na viazde z Martina na Turčianske Teplice a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany na 72. kilometri zasahuje do odstavného pruhu spadnutý strom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Tadigová, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
16: Keď boli takmer 2 mesiace zvyknuté chodievať spať možno okolo polnoci,
13: nehovorím, že všetky, ale mnohé. Tak skúsme ich dnes dostať o 8. večer do postela a povedať a spíte v tejto sekunde.
0: Ale vieš čo, poznám aj takých rodičov, ktorí sú svedomití, pripravujú sa na školský rok a napríklad už týždeň dopredu nejakým spôsobom tí deti motivujú, aby chodili spávať skôr. Nie, ja to nie som. Nepozeraj sa tak.
13: Mám zdvihnuté obočie, lebo sa verím, kto by toto dobrovoľne robil?
0: Si no, tak niektorí sú takí, že pripravia tí deti, aby to pre nich nebol taký šok obrovský, vieš, že to pre všetkých, pre celú rodinu.
13: No, je to šok už týždeň vopred, takže tak. No ale v každom prípade, ak by náhodou niektorí z vás, milí rodičia, nevedeli, čo s tými deťmi, aby zaspali, očividne sa zdá, že jedlá pomáhajú. Veríš tomu?
0: Akože jedlá?
13: Mhm.
0: Akože makovník a tak?
13: No počkaj, takéto jedlá.
2: Ja mám karfiola.
13: Akože plíšový karfiol?
2: Mm-hmm.
13: A s tým sa dobre spí?
2: Mm-hmm.
13: A ho v noci obhryzaš?
2: Mám jeden ananás.
13: Takže vy tu spíte s karfiolom, s ananásom.
2: Ja mám uhorku. To je plíšak.
13: A prečo sa spí dobre s uhorkou?
2: Že bude myka.
13: Je ti to jasné?
0: Plíšak. No, to nesmie chýbať, to je jasné. Tak s každým plíšakom sa dobre spí.
13: Ale s uhorkou najlepšie.
0: Tak to určite áno. No, Viera má na to takýto názor.
11: Moji vnúci piatak a osmak vraveli, že pôjdu spať o pol desiatej, ale kedy naozaj zaspia, tak to je veľmi otázne. Myslím si však, že v najbližších dňoch nabehnú na ten svoj režim, keďže budú unavení z ranného stávania, takže sa všetko upraví tak, ako má byť.
0: Inak Viera má pravdu, ono sa
13: všetko
0: to asi samo upraví.
13: No, to, presne tak.
0: Veď budú unavené, nie? No, ako to doma vy a máte teda, ako to dnes budete mať, kedy plánujete pre školáko večierku, dajte nám to vedieť, buď na Facebook, alebo na WhatsApp.
12: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Lucia Gibarty, Mesiac nad horou, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: V Nepále a v Číne pokračujú záchranné práce potom, keď himalajské

0: pohraničie minulý týždeň zasiahli ničivé bleskové záplavy. Medzi nezvestnými sú stále stovky cudzencov, aj keď Slováci by medzi nimi byť nemali. V štúdiu je s aktualitami Michal Dzurík. Pekné popoludne.
1: Dobrý deň.
0: Michal, ako vyzerá situácia v oblasti?
1: Záchranári sa ďalej brodia bahnom v údolí na severe Nepálu, kde bleskové záplavy minulý týždeň zmietli celé obce. No a tí miestni obyvatelia, ktorých domy zostali stáť, sa vracajú po osobné veci, ak sa tam teda majú ako dostať, keďže masa vody a kameňov zničila niekoľko desiatok mostov. Ďalší problém je, že do oblasti sa presúvajú monzúnové dažde a v najbližších dňoch by tam teda mohlo husto pršať.
2: Aké majú nezvestní šance na prežitie?
1: No závisí, kde sa nachádzajú, no podľa expertov sa postupne znižujú, keďže od bleskových záplav je to už 6 dní. Obzvlášť veľkú pozornosť aj preto venujú záchranári stovkám pracovníkov siete vodných elektrární na tej rieke tečúcej údolím. Oni totiž uviazli v zatopených alebo čiastočne zatopených tuneloch. Tým odborníkov tam už podľa spravodajských agentúr odpálil výbušniny s cieľom čo najrýchlejšie pracovníkov lokalizovať, keďže im už v podzemí môže dochádzať kyslík.
0: A čo čínska strana hranice, teda Tibet, čo novo vieme odtiaľ?
1: Tam je oficiálny počet nezvestných a obetí oveľa menší. V každom prípade aj tam sa záchranári snažia dostať do oblasti, kam sa zrútil odlomený kus ľadovca, ktorý tú katastrofu vlastne spôsobil. Zaujímavosťou však je, že samotní Číňania zrejme o tragédii príliš veľa nevedia, pretože mnohé zábery, ktoré obleteli svet, sa v tamojších médiách a na tamojších sociálnych sieťach doteraz neobjavili. Peking v každom prípade obvinenia z cenzúry odmieta a za údajné šírenie nepravdivých informácií už potrestal niekoľkých občanov.
2: V štúdiu bol s nami Michal Dzurík.
3: Rádio Slovensko.

0: 16.46, preklopme sa z dnešného popoludnia do zajtrajška, aby sme sa pozreli aspoň na počasie. V noci bude oblačné až zamračené daždivo s prehánkami a cez deň malá miestami zväčšená oblačnosť. Trošku sa ochladí, ale stále ostane príjemne. V noci 20 až 11 stupňov, cez deň 21 až 31 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody pri Senci aj pri Považskej Bystrici. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Sládkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. Nehody dokumentujú za Považskou Bystricou smerom na Prečín, kde prejdete striedavo, a v Prešove na Duklianskej smerom do centra pri predajni Mercury Market. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 25 minút. Na výjazde z Martina na Turčianske Teplice si postojíte 10 až 15 minút. 10 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Tak ako, ste už nažhavení na nový školský rok? Sibila Myslovičová vám povie, že aj keby ste chceli, nemôžete byť.
2: Keď boli ľudia nažhavení, je to nespisovné vyjadrenie a vieme to krásne vyjadriť aj spisovnými slovami. Teda ľudia boli nadšení, ľudia boli vo vytržení, mohli byť rozvášnení. Vieme si vybrať a vieme to nazvať aj spisovne.
3: Nemohli byť ľudia rozžeravení?
2: Áno, máme, povedzme, namiesto žhaviť v technických súvislostiach hovoríme žeraviť, ale v takejto situácii, keď bol niekto nadšený, by som nehovorila, že bol rozžeravený. To by bol mechanický preklad. Bolo by to troška smiešne.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Superstar.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
1: Často ide o minúty, čo všetko rozhoduje pri záchrane ľudského života. V akom stave sú naše záchranky a akých máme záchranárov. Kedy a prečo sú bezmocní a naopak, kedy vymenia stres za smiech. Odpovede budem hľadať so záchranárom a s riaditeľom jednej z našich záchranných zdravotných služieb Matejom Polákom. Dnes od 22.20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
2: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
6: Čo nevidíš?
7: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
9: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Vedeli ste, že každé desiate vozidlo na slovenských cestách jazdí bez poistenia? V tomto roku vstupuje do platnosti nový zákon Lex PZP. Bez povinného zmluvného poistenia vám hrozí pokuta až 900 eur a vyradenie vozidla z evidencie. Neriskujte to, veď PZP môžete mať napríklad cez super poistenie už od 40 eur. Viac informácií na lex.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Všetky základné školy od zajtra zavádzajú do prvých ročníkov reformu vzdelávania. Donald Trump pohrozil tvrdou reakciou na iránske útoky proti americkým cieľom. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, 21 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosti používať vedomosti v praxi. To sú hlavné ciele reformy vzdelávania, ktorú od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov. Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že v školách, ktoré 3 roky testovali nový systém, je už vidieť výsledky.
2: Učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší, učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou.
1: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková priblížila nový spôsob vyučovania cez tematický deň venovaný napríklad vode, ktorou sa postupne zaoberali viaceré predmety vrátane slovenčiny či matematiky.
3: Tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom.
1: Americký prezident Donald Trump dnes uviedol, že americká armáda tvrdo odpovie na iránske raketové útoky na americké ciele na Blízkom východe. Šéf Bieleho domu to povedal v rozhovore pre stanicu Fox News potom, keď USA a Irán po mesiaci relatívneho pokoja obnovili boje. Podľa stanice tiež povedal, že všetky iránske rakety sa podarilo zostreliť okrem jednej, ktorá nepredstavovala hrozbu. Nový obranný pakt Pakistanu, Saudskej Arábie a Turecka sa v budúcnosti môže rozšíriť o ďalšie krajiny. Povedal to turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan potom, keď spolu členovia nového zoskupenia prvýkrát rokovali. Aliancia od tohto mesiaca združuje amerických spojencov, ktorých podľa vlastných vyjadrení znepokojuje bezpečnostná situácia v širšom regióne.
4: Chcel by som zdôrazniť, že táto aliancia vznikla s cieľom ďalej sa rozširovať. Najprv však musíme položiť jej pevné základy. Všetkým trom nám záleží na tom, aby sme dokázali odpovedať na problémy a aby sme do regiónu priniesli skutočnú stabilitu, mier a blahobyt.
1: Po rozhodnutí voličov v referende neobnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou musí prísť Island na nové spôsoby, ako posilniť svoju bezpečnosť. Pre agentúru Reuters to povedala islandská ministerka zahraničných vecí Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, podľa ktorej by mala ostrovná krajina posilniť spoluprácu s členskými štátmi únie prostredníctvom bilaterálnych dohôd. Islandiania v sobotnejšom referende odmietli, aby vláda obnovila rokovania o členstve v EÚ. Vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa Slovenského národného múzea, Múzea Betliar, uspela Zsuzsanna Nagy. Do výberového konania sa prihlásila ako jediná účastníčka. Vyplýva to z dokumentu, ktorý bol do dnešného dňa zverejnený na webovej stránke Slovenského národného múzea. Riadením Múzea Betliar je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daráňová. Inštitúciu do júla tohto roka dočasne viedla Andrea Predajňová. Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, v noci zamračené, dážď, prehánky a ojedinele búrky. Teplota v noci 20 až 11, cez deň 21 až 31 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehody pri Senci a v Bratislave pripravené sú dopravné správy. Na ceste medzi Sládkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. V Bratislave na Patronke smerom do Lamača zrazilo auto cyklistu. Rátajte so zdržaním. Nehody dokumentujú za Považskou Bystricou smerom na Prečín, kde prejdete striedavo, a v Prešove na Duklianskej smerom do Centra centra pri predajni Mercury Market. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút a na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 15 minút. Na ceste číslo 51 pri Babindole vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez obec Golianovo. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
8: Počúvate Rádio Slovensko, je po 17. hodine a to je priestor pre Anu Vargovú.
6: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Dnes sa končí termín na splnenie všetkých milníkov a cieľov plánu obnovy a odolnosti. Po dnešku sa mechanizmus na podporu uzavrie. Fresú milióny, miliardy, o ktoré Slovensko môže prísť, ak sa milníky nesplnia. Veľmi dôležité sú najmä výstavba nemocníc, zonácia národných parkov, ale aj veterné parky, voči ktorým je odpor zo strany starostov obcí a miest na dotknutých územiach. Vláda minulú stredu schválila iba jednu akceleračnú zónu na výstavbu veterného parku, hoci milník plánu obnovy hovorí o dvoch. Peniaze kvôli zonácii by už nemali byť ohrozené. Ako sme počuli, zajtra sa začína nový školský rok, v ktorom pre všetkých nových žiakov prvákov bude povinná reforma, čo prinesie otvorenie s ministrom školstva a povereným podpredsedom vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomášom Druckerom.
6: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, pán minister, ďakujem, že ste prišli.
10: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekný posledný deň týchto prázdnin.
9: Takže pán minister a podpredseda vlády, dnes sa teda uzatvára plán obnovy a odolnosti. Čo sa nám všetko podarilo splniť z tých milníkov a čo ešte teda chýba, alebo dá sa to vôbec stihnúť do polnoci tohto dňa?
10: Som presvedčený, že Slovensko bude jedno z najúspešnejších krajín v čerpaní plánu obnovy a odolnosti. A hovorím to aj napriek tomu, že v čase na konci roku 2023, kedy sme preberali túto vládu, tak mnohé predovšetkým investičné projekty, to znamená tie stavby budúce nemocnice, školy, škôlky a ďalšie, boli na bode nula. Naozaj podarilo sa nám neuveriteľné veci. Keď porovnáte, koľko sa stávala jedna veľká súkromná nemocnica, čo sa podarilo Kamilovi Šaškovi v Martine, v Banskej Bystrici.
9: Ale to je furt len hrubá stavba, Martin, Banská Bystrica.
10: Ale máme takú dohodu, samozrejme, keďže 2 roky predchádzajúca vláda nás utvrdzovala, že sa postaví nová univerzitná nemocnica v Bratislave a minula 2 roky času nám hrozilo, že prídeme o všetky tieto peniaze. Postaviť hrubú stavbu takýchto obrovských rozmerov, ako je Banská Bystrica a Martin, za 2 roky plus minus, pretože to bolo celé treba aj poobstarávať, je neuveriteľne nadľudský výkon. Máme tu stovky nových materských škôl, 11 000 nových miest pre deti v 3 rokoch, 4 rokoch po celom Slovensku. Máme tu zariadenia sociálnych služieb, nové ambulancie. To sú všetko konkrétne hmatateľné výsledky pre občanov, ktoré môžu vidieť a sú tu vďaka plánu obnovy a odolnosti, ale predovšetkým vďaka naozaj intenzívnej práci všetkých mojich kolegov. No a k úradu podpredsedu vlády, ktorý viedol aj Peter Kmec, ja to potrebujem znova povedať. Peter Kmec bol ten, ktorý v prvopočiatkoch vyrokoval s Európskou komisiou mnohé úpravy, aby sme neprišli o tieto miliardy. A keď ste sa ma opýtali, ako sme na tom, zopakujem, že som presvedčený, že Slovensko bude patriť k najlepším krajinám v tomto čerpaní. Samozrejme sú tam aj tzv. Reformy, možno tomu posluchači nie všetci rozumejú, čo to je. Sú to rôzne záväzky, ktoré nás predchádzajúca vláda zaviazala ako Slovensko. Nie so všetkými súhlasíme, ale urobili sme všetko preto, aby sme formálne naplnili tieto záväzky, ale na druhú stranu, aby sme aj ochránili našich občanov v ich záujmach. A to sa týka napríklad aj tých veterných parkov, o ktorých asi bude reč.
9: Áno, ale vy ste spomínali minule svojim kolegom na vláde, že v jednotkách miliónov môžeme o nejaké peniaze prísť. Koľko to bude konkrétne? Do 10 miliónov, desiatky miliónov, stovky miliónov a čo sme nesplnili? Alebo sa už to nedá do polnoci urobiť?
10: Viete čo? Tu hrozilo, že sa budeme baviť o miliardách. Mnohé krajiny budú ten účet vystavovať na miliardy nedočerpania. Ak som pripustil, že o nejaké peniaze prídeme v tom rozsahu a v spôsobe, ako takéto projekty fungujú, je to opäť akože nadľudský výsledok, keď to porovnáme na klasické eurofondy, ako sme ich za 20 rokov čerpali, sme úplne niekde inde.
11: Dobre, a čo konkrétne nevieme?
10: Čo sa konkrétne, no napríklad vám poviem v oblasti, a zas možno nie všetci poslucháči budú tomu rozumieť, takzvaná intermodálna doprava, mali sme zazmluvniť také body, podarilo sa to naplniť pod 95% tesne ministerstvu dopravy, pretože neboli schopní tí, aj ten súkromný sektor to celé dokončiť, no tak budeme tam mať nejakú drobnú sankciu a ja viem, že sú to veľké peniaze, milióny, keď poviem, ale ešte raz, v tom rozsahu, ktorý robíme, čo všetko sme robili, v akom rozsahu, porovnaní s mnohými inými krajinami Európskej únie budeme absolútni. Verím. Ja som o tom presvedčený premiantami. Ešte to nie je všetko ukončené. Európska komisia ešte nevyhodnotila všetky veci. Sú tu veľké projekty, ako je zonácia našich národných parkov
11: ešte
10: a ďalšie.
11: Ešte dodám, že teraz Európska komisia vyhodnocuje tú žiadosť o 8. a 9. platbu a zároveň varovala Slovensko, že aby sa nezvrátili tie milníky a ukazovatele, ktoré už boli vyhodnotené ako splnené. To znamená, už tam žiadna zmena nemôže byť, lebo inak by sme mali sankcie, ak dobre chápem.
10: Pani redaktorka, áno, sme intenzívne s Európskou komisiou v diskusiách a ono to má aj pozitívnu stránku. Keď sa vrátim k tým veterným parkom, ktoré naozaj samosprávy nechcú.
11: No a teraz väčšina ich nechce,
10: len to dokončím rýchlosti. Keď sa pripravovali tie zmeny, tak aj v spolupráci s ministerstvom životného prostredia sme presadili na Slovensku legislatívu, kde samospráva, teda konkrétna starostka, starosta musia súhlasiť s výstavbou veterných parkov. To je unikátna situácia v Európskej únii.
11: Ale aj občania skôr tých dotknutých miest, lebo
10: občania, samozrejme, ale na konci dňa v tom konaní musia mať pečiatku, súhlas tej dotknutej obce a tu zastupuje starosta, ale samozrejme hovoríme o obyvateľoch konkrétnych obcí a miest. Ale toto sa stalo súčasťou tiež tzv. Reformy a je to nedotknuteľné. Teraz to tiež nemôže nikto zmeniť a hraje to v prospech obyvateľov. A preto chcem aj z tohto miesta veľmi jasne ubezpečiť každého, že napriek tomu, že Slovensko má jasnú energetickú politiku, a my sme museli urobiť niektoré úlohy, ako je zmapovanie územia Slovenska, aj sme to urobili, ale čo sa týka samotnej výstavby veterných parkov, to všetko majú v rukách samotní obyvatelia obcí.
11: A toto nám uzná Európska komisia, alebo tie milníky hovoria o dvoch a tá akceleračná zóna je iba jedna. Vy ste vtedy spomínali, tuším, že závisí to od výkonu. A keď reálne tie veterné parky nebudú stať, prečo by to mala Európska komisia uznať, že teda máme splnený milník?
10: Pretože, pani redaktorka, ako sa možno hovorí, možno tí, ktorí to zamýšľali, a bývalá vláda sa rozhodla aj, že budeme tu stavať veterné parky, ale záväzok nebol, že tu postavíme veterné parky. Záväzok bol, že zmapujeme územie, pripravíme možno nejaké budúce zóny a naopak tá legislatíva, ktorú táto vláda schválila, je schválená a potvrdená Európskou úniou, že v prípade všetkých aj tých stavebných konaní musí byť súhlas dotknutej samosprávy. Ak samospráva nesúhlasí, nepostaví sa ani jeden veterný park. Ale dovolte mi dodať jednu vec. Prečo vôbec nemali stavať veterné parky?
11: Skočím zase, pán minister, vy osobne si nemyslíte, že veterná energia by bola prínosom pre Slovensko?
10: To chcel práve povedať.
11: Aby sme nemali elektrínu len z jadra alebo Gabčíkova.
10: Ja vám na to chcem odpovedať práve. Ten dôvod bol, že je tu snaha, aby sme mali vyšší podiel čistých obnoviteľných zdrojov. Hoci Slovensko má veľmi zdravý energetický mix práve vďaka jadrovej energetike, ale obnoviteľné zdroje nie sú natvrdo definované. Ani nás dokonca toho, ako sa povie Brusel v takých úvodzovkách, netlačil, že vy to musíte robiť na základe veterných parkov. My sme to kľudne mohli urobiť geotermálom. My sme to mohli zvýšeným podielom urobiť z iných obnoviteľných zdrojov, ale predchádzajúca vláda to chcela robiť vo vetre. Ukázalo sa dokonca v tých štúdiách, že Slovensko nemá ani úplne takú charakteristiku územia vhodnú na veterné parky a obyvatelia to nechcú. My sme tu stratili aj nejaký čas a mohli sme sa radšej venovať, ak by to robila táto vláda, určite by išla do geotermálu a už sme mohli mať oveľa väčší podiel geotermálnych zdrojov energii práve na vykurovanie, centrálne vykurovanie tepla.
11: Takže ani
10: ale chcem povedať,
11: že tá veterná energia by bola prínosom pre Slovensko.
10: Prosím?
11: Že tá veterná energia by mohla byť prínosom pre Slovensko.
10: Ale opakujem, nie je to žiadna mantra, prečo by to mala byť veterná. Ona ona má aj svoje odvrátené stránky. Dneska stavete cez 200 metrov vysoké veže. Vadí to tým ľuďom. Má to obrovské základy betónové. Nikto nás do toho nenúti. Ja neviem, prečo by sme si toto dávali ako mantru, keď to robiť nemusíme. Opakujem, Slovensko má veľmi zdravý energetický mix na jadre. Kľudne sa podielajme aj zvýšeným objemom čistých zdrojov, ale ja tu vidím obrovský priestor v geotermáli. A prečo sme do tohto nešli? No preto, pretože predchádzajúca vláda sa rozhodla, chcela ísť formou veterných parkov na šťastie. Tie záväzky neboli také, že musíme stavať niečo. My sme presadili zmenu zákona, že to čisto v rukách obyvateľov konkrétnych miest, takže bez ich súhlasu sa nemôže nič udeť. Toto je absolútne odsúhlasené. To som presvedčený, že toto bude v poriadku, ale samozrejme, že ten plán obnovy je široký a veľký a budeme aj teraz v stredu v Bruseli budeme diskutovať na tému všetkých otvorených vecí.
11: Dobre, pokiaľ ide o tú zonáciu, aj to ešte bude vyhodnocovať Európska komisia, lebo keď vláda schválila tú zonáciu, tak následne túto v relácii z prvej ruky sedel štátny tajomník pán Kufa a povedal, že sa prijalo nejaké uznesenie, ktoré len pro forma tú správu národných parkov prevádza pod samotné národné parky, že v podstate to zostane pod štátnymi lesmi. V zápäti tu bol minister Taraba v otvorení, povedal, že to tak nie je. Tam len bola dohoda, že teda štátne lesy, keď majú vlastne kapacity personálne, technické, keby niečo, tak pomôžu tým národným parkom. Teraz, minulý týždeň, vlastne toto uznesenie bolo vládou zrušené. Bolo to pre istotu preto, aby sme o takmer pol miliardy neprišli. Kto mal pravdu, pán Kufa či pán Taraba?
10: V prvom rade si myslím, že tomuto ani občania nerozumejú, čo teraz odznelo. Nie, že by ste to hovorili komplikovane, ale tá téma je absolútne zbytočná pre bežný život obyvateľov. My máme zóna národných parkov, ktorá kopíruje stupne ochrany, ako sme mali teraz. Myslím si, že všetci chceme chrániť našu prírodu a treba to robiť spôsobom, ktorý je dobrý k prírode, dobrý k vlastníkom. Nič tu nehrozí. Áno, zrušilo sa jedno uznesenie, ale z toho titulu, že sa už ten účel toho uznesenia vlády naplnil, že sa tieto dve ministerstva dohodli na spolupráci. Zbytočne sa tu strašia občania, že Slovensko teraz príde o miliardy. Ja tu vidím, toto je taká športová hra našej opozície, každú chvíľu strašiť a balamútiť. Nič, verím, v tejto veci ani nehrozilo. My sme to vykomunikovali si s Európskou komisiou. Väčšinou je to vždycky, viete, tak, že niekto tu vyplaší a potom samozrejme riešime.
11: No ale úvodzok, ak plašil pán štátny tajomník Kufa, keď povedal, že to bolo proforma.
10: Nemyslím si, že plašil štátny tajomník Kufa. Myslím si, že toto bola naozaj, že športová hra našej opozície.
11: Nie, to pán Kufa povedal, že vlastne nebol, to, toto sám, sa uzavrelo len akože rektor, v raji proforma, že hrozí, že prídeme o pol miliardy.
10: Ja vám hovorím, že my sme komunikovali s Európskou komisiou, je tam podpísané memorandum, je to v poriadku. Občania Slovenska neprídu o žiadne peniaze, čo to by pre nich znamenalo, že by nemal kto zaplatiť tie škôlky, že by nemal kto zaplatiť tie nemocnice, ktoré už mimochodom stoja, tie materské školy už začínajú slúžiť rodičom a deťom. Takže dobrá správa je, že toto nehrozí a prosím, neplažme ľudí. Toto je naša úloha nás, ktorí dneska vedieme krajinu, aby sme v prospech obyvateľov zabezpečili, že budú mať krajšie územie, že budú mať lepšie služby a nie ich neustále len strašili.
11: Dobre, keď sme pri tom, pri pánu ministrovi Tarabovi, veľmi stručne, len pán minister, ako v hlase vnímate ten gradujúci spor medzi SNS a pánom Tarabom? Vieme, že pán premiér obidvom stranám zúčastneným dal termín do 30. septembra. SNS chce, aby skončil pán Taraba 15. septembra. On povedal, že neskončí. Teraz kandidátom SNS, keby odišiel alebo bol odvolaný pán Taraba aj pán Kufa, na to včera pán Pellegrini v Teatrojke povedal, že myslí si, že by bol aj vhodnejší kandidát. Mohlo by dôjsť k tomu, že by pán Pellegrini, teda pán prezident, odmietol vymenovať pána Kufu, ako svojho času odmietla pani prezidentka Čaputová a vymenovať pána Huliaka. Bol by to nový spor v koalícii?
10: Pozrite, primárne toto je vecou čisto témou Slovenskej národnej strany. My sme koaličný partner a zmluva koaličná sa uzatvárala medzi Hlasom, Smerom a SNS. My si dodržiavame našu koaličnú zmluvu a snažíme sa plniť to, čo sme slúbili. Na poslednej vláde, len mi to dovolte dokončiť a vrátim sa k tomu, sme predstavili tri vynikajúce oblasti pre ochranu detí. Jednak Erik Tomáš prezentoval naozaj boj so zaškoláctvom. Presne tých detí, ktoré sú na tom najťažšie, najviac potrebujú vzdelávanie. Robili sme to spolu. Kľúčová téma. Deti, ak nebudú chodiť do školy, nemôžu sa vzdelávať.
11: No, toto sú aj veľké kritiky na toto, že sa zoberie vlastne.
10: Veľmi rád sa k tomu dostanem, lebo ja si myslím, že to dobre pripravená vec. Druhá vec, Kamil Šaško. Zastavenie. Proste to je pre mňa, prepáčte za ten výraz, ale trošku až odpad, že prečo sa tu naháňajú ľudia za ziskom ružové tabletky. Koniec s ružovým tabletkám, látky, ktoré spôsobili dokonca smrť dievčaťa v Českej republike. Vždycky nám tak unikali všetci títo, nazvem to, obchodníci, ktorí... Naozaj ja nevidím dôvod, čom je záujem predávať škodlivé alebo návykové látky, ktoré sa približujú naozaj pomaly k drogám.
11: Dobre, a pán minister Šašku, tu má vlastne problém ešte s tými záchrankami. Vyše roka vlastne sa s tými záchrankami nič nerobí.
10: Veľmi rád na to zodpoviem len. A tretia vec, ktorú sme v jeden deň predstavili, je zákaz sociálnych sietí deťom do 16 rokov. Tiež to môže vyvolávať v niektorých menších deťoch otázku, prečo mi to zakazujete, ale je podľa mňa absolútne neprimerané, aby mladý človek, mladé dieťa vo veku 12 rokov bojoval s gigantmi technologickými, ktorí zarábajú miliardy, desiatky a stovky miliard eur.
11: Tam je hlavne otázka, že ako to ukontrolovať, ale na to teraz dnes nemáme.
10: Nie je čas, len som chcel povedať v kontexte toho, viete, toto robíme a teraz nie je to, že chvastanie sa a chválenie sa. To sú konkrétne veci, ktoré strana Hlas napríklad na ostatnom zasadnutí vlády predstavila na ochranu detí.
11: Dobre,
10: hovoril som o tých nemocniciach a vy sa ma pýtate, aby som komentoval spor, ktorý je medzi pánom predsedom Dankom
11: teda,
10: a Tarabom.
11: Či bude z toho nejaká záležitosť. Ale či z toho môže byť nejaká nová koaličná kríza, keby teda pán minister neodstúpil
10: sám. Ja verím, že pán Andrej Danko, predseda Andrej Danko je skúsený politik, pán podpredseda vlády Tarabas je skúsený politik, že si to vyriešia. Na čom my budeme chcieť ako trvať, ako strana Hlas je na dodržiavanie koaličnej zmluvy. Na jednej strane tento post patrí SNS, na druhej strane SNS sa zaviazala počtom poslancov a počtom podpory. Toto je pre nás dôležité. Keď sa nedodržiavala koaličná zmluva, hovorili sme, aj my sme sa bránili tomu, viete, lebo dobrých partnerov a dobrých priateľov robia dobré vzťahy. A dobrý vzťah je, že keď sa na niečom dohodneme, sa to má dodržiavať. Ale teraz úplne otravovať, ospravedlňujem sa za ten výraz, poslucháčov nejakými spormi, ktoré si verím, že vyriešia. Radšej chcem povedať,
11: tak
10: viete, čo
11: oni
10: pre tých
11: vlastne
10: ľudí
11: politici,
10: robíme.
11: Pardon, títo politici komunikujú cez sociálne siete a odkazujú si, tak preto sa aj ja pýtam, ale preto som sa pýtala, či môže byť nejaká ďalšia koaličná kríza a či to môže byť vyriešené tak, že by zase odňal nejaký rezort pán premiér, povedzme SNS-ke. Na druhej strane máte viac menej v úvodzovkách istotu, že SNS stále hovorí, že oni túto vládu nepovalia, takže neviem. Ale uvidíme, musíme si počkať, ako povedal pán premiér v sobotných dialógoch, do 30. septembra, majú termín, nech si to vyriešia.
10: Je to záležitosťou Slovenskej národnej
11: strany. Veľmi stručne, teraz agenda výstavby nového jadrového bloku Bohunice vlastne prešla celá agenda pod úrad vlády od ministerky Sakovej. Neposudzujete to v Hlase ako nejaká taká neformálna nedôvera voči pani ministerke Sakovej? Dosť otvorená kritika zaznela z úst pána premiéra.
10: Ale pán predseda vlády sa veľmi jasne vyjadril na adresu pani vicepremiérky, ministerky hospodárstva Denisy Sákovej, že má jeho dôveru. A rozumiem, viete, tomu, že niektoré procesy dlhšie trvajú. Zároveň chcem povedať, že pre tak Hlas, sociálna demokracia aj nášho koaličného partnera Smer je otázka výstavby nového jadrového zdroja priorita. Ja osobne som s pani ministerkou rovnako ponavšťoval mnohých našich partnerov, pretože to nie je len otázka nového zdroja, ktorý potrebujeme a chceme byť sebestační, chceme mať energiu, ktorú budeme môcť predávať a mať pod kontrolou ceny energii, ale je to aj obrovská príležitosť pre celú slovenskú ekonomiku a vzdelávanie, že my môžeme urobiť zo Slovenska jedno veľmi mála centier v Európe, kde sa budú vzdelávať nielen slovenskí profesionáli,
11: vlastne,
10: pretože Európa, vidíme Švédsko, vidíme Česká republika, ďalšie idú stavať nové jadrové zdroje. Bude chýbať v Európe množstvo odborníkov. A pokiaľ Slovensko túto výhodu, ktorú dneska máme oproti mnohým krajinám, si udržíme, my môžeme naozaj zo Slovenska urobiť jedno obrovské centrum špecializácie odbornosti v tejto oblasti, čo bude priťahovať obrovské finančné prostriedky a zdroje na Slovensko. Takže pre nás je to priorita. A keď sa vrátim k tej téme, čo ste ešte začali Naopak, myslím, že v tej debate my sme aj pánovi premiérovi hovorili a odporúčili, že možno má zmysel zvážiť. Ja viem, že má toho dosť. Samozrejme, predseda vlády neriadi jeden rezort, ale ide o obrovskú úlohu. A vzhľadom na to, že v tom spoločnom podniku, o ktorom sa rozprávame, ktorý by mal byť ten, ktorom sa to bude celé vytvárať a tvoriť, je dneska spoluvlastnený tak slovenskou štátnou firmou, tak aj českou štátnou firmou.
11: A keďže bolo by lepšie, podľa vás, keby sa na tom podielala tá česká štátna firma, aby to nebolo 100% vlastníctvo, ako chce aj pán premiér, že iba slovenská?
10: Ale to ja si vôbec nemyslím, že toto je rozhodujúce, či česká, alebo iba slovenská. Rozhodujúce, kto je ochotný na to dávať peniaze. Ak sú ochotní na to dávať peniaze naši českí priatelia, prečo nie? Ale pravdepodobne nie sú. To znamená, že a nedarilo sa možno v tak rýchlo vysporiadať tieto vzťahy, a keďže ide o českú štátnu firmu, tak bola tu diskusia naozaj o tom, či možno sa to dá aj z úrovne vlád a z vyššej autority. Naozaj, prosím, nehľadajme problém, kde nie je. Problém je v tom, že všetci by sme si želali, aby už sa to spustilo, pretože aj ja sa pozerám na to, ako človek zodpovedný za vzdelávanie, že nechcem, aby nás predbehli Poliaci alebo iná krajina, pretože aj oni sa rozhodli ísť do jadra aj ďalší a všetci vidia tú príležitosť a chcú, aby z ich krajín sa stalo takéto centrum. A my nechceme, aby nám to ušlo. Ani vo vzťahu, povedzme, k iným krajinám, k Ukrajine, možno aj tam budú musieť stavať nový jadrový zdroj. My by sme radi, aby sa to dialo všetko zo Slovenska.
11: Pán minister, ak by bola nová konsolidácia, už sa aj podľa pána premiéra nemá dotýkať občanov, zamestnávateľov, podnikateľov, ale na strane štátu všetci budú musieť šetriť. Do akej miery napríklad bude môcť šetriť váš rezort školstva, keď tuším, v oktobri máte mať nejaké stretnutia so školskými odborármi o vzniku nejakého platového automatu, aby sa valorizovali platy týchto učiteľov?
10: Pozrite, verejné financie sa samozrejme musia ozdraviť a budeme to opakovať pri každej príležitosti. Musia sa ozdraviť aj z kľúčového jedného dôvodu, že sme ich zdedili vo veľmi zlom stave, dokonca podľa vtedajšieho premiéra v najhoršom stave v dejinách Slovenska. Ja môžem hovoriť za našu stranu Hlas, že my sme to povedali x krát, že sme povedali, nemôžeme dovoliť, aby sa ale ozdravovali a štát sa zachraňoval tým, že oslabí rodiny a seniorov. A rovnako hovorím aj za školstvo, pretože investície do školstva sú dlhodobé.
11: Platový automat.
10: Platový automat, tak ako sme sa dohodli aj s odborármi, nemá začať platiť od budúceho roka. Postupne až od roku 28, 29, 30. Ale ja si myslím, že je to kľúčová investícia práve do budúcna. Myslím, že to je aj mierne nedôstojné, stále tak trošku ako ak na jednej strane hovoríme, že chceme mať silnejšiu ekonomiku, vzdelanejších ľudí, že musia, opäť sa ospravím za ten výraz, ak použijem slovo žobrať učitelia. Áno, máme tu aj iných zamestnancov v štátnej sfére. Mojou úlohou ako ministra školstva je bojovať za vzdelanie a za školstvo a myslím si, že aj táto vláda, a budem hovoriť nielen za stranu Hlas, ale hovorím aj za celú vládu, preukázala, že vzdelávanie a školstvo je prioritou, pretože za všetky tri rozpočty, ktoré máme za sebou, školstvo bolo najrýchlejšie rastúcim rezortom.
11: Na tú reformu už nemám čas, ale veľmi jedna stručná otázka na záver. Pán Blanár rokoval s ruským ministrom vedy a vysokého školstva. Na jeseň má zasadnúť nejaká zmiešaná komisia o vedecko-technickej spolupráci medzi Ruskou federáciou a Slovenskom. Vy o tom niečo viete? Alebo budete sa pýtať? Idú poza váš chrbát?
10: Pán Blanár je predsedom takejto komisie, ale nemám informáciu. Naozaj, my sme neboli informovaní. Ja som sa už aj pýtal, že čo to asi je. Neboli sme informovaní na vláde. Zatiaľ nemám žiadne informácie. Viem vám ale povedať, že Slovensk a naše vzdelávanie, ak sa pozerám, my nemáme žiadne spoločné témy na teraz s Ruskou federáciou. A veľmi úprimne vám aj zároveň poviem, že ja som za, aby existovala dialog a diskusia, diplomácia, ale predovšetkým s jediným prvým cieľom, ukončenie vojny. Toto je základná alfa omega. Samozrejme, že máme tu aj témy, ako je plyn, ako je jadrový palivo s Ruskou federáciou. To sú praktické a pragmatické veci, ktoré treba riešiť, ale vzdelávanie nemá styčné plochy.
11: Povedal minister školstva Tomáš Drucker. Ďakujem pekne, že ste prišli.
10: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a všetko dobré do nového školského roku.
11: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Ivan Šucha a Anna Vargová.
6: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
12: Lepšiu ochranu verejných peňazí má priniesť memorandum medzi agroresortom a ministerstvom vnútra. Opozícia dohodu kritizuje, aj o tom povedia večer kolegovia zo spravodajstva a viac prišiel povedať moderátor Marian Žári Kukalka.
13: Dobrý deň, povieme tiež, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba ukončil verejné obstarávanie na modernizáciu elektrárne v Gabčíkovie, povieme viac. A zajtra sa vracajú žiaci do škôl, ako sme počuli, na reformu školstva sa preto pozrieme aj s odborníkom.
14: No a my sa teraz ešte pozrieme aj na zahraničné dianie, o ktorom bude informovať napríklad na to, že Španielsko stále vyšetruje príčiny prieniku migrantov do enklavy Ceuta, a to na severe Afriky.
13: Presne tak, podľa premiéra Pedra Sancheza k tomu prispeli dezinformácie šírené z Ruska, Izraela a kruhov medzinárodnej krajnej pravice. A povieme tiež, že Peking čelí obvineniam, že živelnú pohromu v Nepále cenzuruje a do zasiahnutej oblasti nepúšťa zahraničné médiá.
12: Viac podrobností dnes po 18.
6: Rádiožurnál.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: A Elena Koričanská.
6: Vzťahy s Japonskom chceme povýšiť na úroveň strategického partnerstva, povedal predseda vlády Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsua Motegiho. Robert Fico za kľúčovú oblasť spolupráce označil hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Maďarská vláda splnila všetky potrebné legislatívne podmienky na to, aby mohla získať prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti Európskej únie. Podľa servera 24.hu to dnes v Budapešti oznámil minister dopravy a investícií Dávid Vitézy. Od 1. septembra do 12. decembra bude z dôvodu rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre trvať výluka, ktorá sa dotkne Bratislavskej hlavnej železničnej stanice. Počas obdobia rekonštrukcie ostane v prevádzke, časť vlakových liniek však bude z dôvodu výluky smerovať do stanice Bratislava Nové Mesto, informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy. Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, 21 až 31 stupňov. Teraz je 17 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Senci aj v Bratislave, pripravené sú dopravné správy. Medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný, obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. V Bratislave na Patronke smerom do Lamača zrazilo autocyklistu, rátajte so zdržaním. 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Hlohov cez diaľnice D1. 10 minút si postojíte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na ceste číslo 51 pri Babindole vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Golianovo. Na východnej diaľnici D1 pri Lamešanoch smerom na Prešov leží na ceste doska. Zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Blíži sa to, blíži, a keď tak hrá tam, tak zhruba o nejak 2,5 hodinky by už prví školáci mali byť v posteli.
8: Ja už som sa zľakol, že teraz ich chceš poslať do pyžama a spať, ale áno, ešte. No, dajme tomu, že 2,5 hodiny, to je ten
5: o
8: úplne...
5: O 8 by to mohol
8: byť fajn. Ideálny čas, áno. Zuby umyté, osprchovaný, no. Večerník pozretý. No,
5: večerníček. Tako, večerníček už asi nie.
8: Už nie, no.
5: To radšej nie. Večerníček no. Je v poriadku. No tak, ale vieš čo, však sa pozrieme, čo si o tom myslia naši poslucháči. Tak Gladys napísala, že teda o 22. bude večierka dnes pred školou a vraj bude šťastná, keď o takomto čase budú reálne v posteli s umytými zubami. Ale to neznamená, že ešte nebude večera 22.30, taká
8: no bude,
5: tá tretia.
8: Bude. No. To je normálka. Marian Letko napísal, že max do 21, potom oddych na lôžku. Povedz mi, kto používa slovo lôžko?
5: Je krásne. Náho, to sa mi páči.
8: Ivana, chod si láhnuť na lôžko. No, áno. Napísala aj Gabriela, keby som mala školopovinné deti, tak určite medzi 20 až 21, no podľa veku dieťaťa, pred 20 rokmi to tak bolo.
5: No veru, všeličo no, bolo a dnes už nie je.
8: Vieš, pred 20 rokmi nebol ani žiadny pútavý program v televízii, nebol žiadny Netflix, neboli žiadne tablety, telefóny. No, tak
5: tak
8: je
5: telefóny
8: to...
5: už boli, pozor
8: no,
5: zase.
8: No počkať, ale nie, také, boli také, ktoré si ťahala za šnúru a vytačala si s tým ešte takým kolí lieskom, prosím ťa, pekne. Nie, keby si sa na to pozerala celú noc, tak okej. Okay,
5: Marko, ja neviem, ty hovoríš o tom vždy ako o dinosauroch, ale nič. Gabriela, keďže je taká optimistka, že to bolo takto pred 20 rokmi, tak možno to tak bude aj teraz, tak jej pošleme tričko. Krásne.
8: Výborne. A našej posluchačke Vierke posielame knihu Mozog potrebuje priateľov od Bena Raina. No tak a možno sa je dobre vrátiť aj do roku 2006 a zahrať si hadíka na svojom telefóne, vieš, a potom ísť spať. Ja neviem, čo treba robiť.
5: Neviem, no ale v každom prípade môže sa veľmi dobre stať, že to s tým zaspávaním večer bude celý prvý týždeň náročné, ale po tých dvoch mesiacoch sa naozaj ťažko zvyká. Tak keď sa to jednoducho stane, tak to zoberte ako pani učiteľka Eva Melcerová, ktorá také niečo zažila vo svojej triede.
9: Som si vypočula, celú triedu si medzi sebou ráno rozprávali, že ja som nespal celú noc. A ďalší sa pridal, že tiež nespal celú noc. Takže nespala celá trieda a bolo nám veselo.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varhusom.

0: Deri Čikoža Letná, počúvate Rádio Slovensko, firemný vozový park, čo sa tam nehodí, povedia Ivana Ilgová a Igor Daneš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, plug-in hybridy.
3: Igor, viem.
2: No?
3: Priateľ na telefón.
2: Ale...
3: Robím babický, technická kapacita.
2: Tak, ako funguje moderný plug-in hybrid?
3: Ako čistý elektromobil plus hybridne.
4: Kola sú poháňané elektromotorem. Tu energii dodávame ze spalovacího motoru a z generátoru. To znamená, spalovací motor a generátor se vlastne chovají ako elektrárna, ktorá je ale veľmi efektívna.
2: To sedí.
3: Máme jednotku?
2: Vy áno, ale nie tí, ktorí jazdia s plug-inom služobne.
3: Prečo?
2: Veľká sieť autobazárov zistila, že niektoré plug-in hybridy firemných flotíl prichádzali do výkupu po 100 000 až 150 000 kilometroch s akumulátorom blízkym k 100%.
3: To znamená čo?
2: Že elektrický pohon PHEV bol v akcii minimálne.
3: Druhýkrát prečo?
2: Absencia možnosti nabíjania v práci, nepreplácanie domáceho nabíjania, nedostupnosť verejného dobíjania zamestnancom.
3: Aj, aj.
2: Plug-iny potom fungujú ako klasické benzínové auta a ťažkú batériu teda vozia zbytočne.
3: A to znamená vyššiu spotrebu, emisie.
2: A zbytočné náklady na kúpu PHEV.
3: Strážcovia firemných autoparkov, počuli ste.
2: Ak svoju flotilu nenabíjate, plug-in hybridné autá sú vám v nej na dve veci.
3: Amen.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: každý deň u nás na ceste domov pošleme v rámci našej témy tričko s motívom vraždy v dolinách. A aby ste vedeli, o čom vlastne to tričko, ale hlavne ten seriál je, tak si to môžete dnes pozrieť 20.30 v úplnej premiére na jednotke. Tento náš nový televízny seriál Vestever.
1: No a na dvojke o 20.10 si môžete pozrieť dokumentárny seriál Vek ľudstva, osudová planéta. Takže my vám želáme príjemné pozeranie. Dance. Yes.

0: prázdniny sa nám chýlia ku koncu, nový školský rok sa rozbieha, ale počasie bude ešte stále zajtra letné. Cez deň má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť a môže sa trošku ochladiť. V noci bude 20 až 11 stupňov, denná teplota v rozpätí 21 až 31 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Sládkovičove aj v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Sládkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. V Bratislave na Patronke smerom do Lamača zrazilo auto cyklistu. Rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlohov cez diaľnice D1 a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na ceste číslo 51 pri Babindole vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Golianovo. Rýchlo si ustrážte v Maduniciach na hlavnom ťahu smerom na Piešťany. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Summer All Stars a slza leto lásky. My sme vedeli, že to musí prísť, že toto leto sa musí skončiť a zajtra to príde už na 100%. Škola volá, treba ísť dnes skoro spať a dúfame teda, že ten večerný režim sa vám podarí. No.
1: Áno, držíme všetky palce, ktoré máme, čiže keď je
0: 20,
1: prsty,
0: tak 20, 30.
1: 40, aj na nohách 60.
0: Aha, dobrá si.
1: Snad to bude stačiť. Tak užívajte si posledný prázdninový popoludnejší čas a zajtra nech to všetko dopadne na výbornú.
0: No a budeme veľmi radi, pokiaľ aj zajtra budete s nami, budete nás počúvať, pretože zajtra sa opäť tak trošku budeme venovať škole, ale sľubujeme len tak trošku.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba 1,99 € za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
2: Škoda.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstva vnútra a pôdohospodárstva sa dohodli na spolupráci pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s poberaním dotácií. Opozícia memorandum kritizuje. Opozícia kritizuje aj zámer výstavby nového sídla rezortu vnútra v čase konsolidácie. Vedenie ministerstva chce projekt financovať predajom nehnuteľností. Za prílevom migrantov do španielskej enklávy Ceuta spred mesiaca sú podľa vlády dezinformácie šírené z Ruska, Izraela a kruhov medzinárodnej krajnej pravice. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vodnú elektráreň Gabčíkovo čaká komplexná modernizácia. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba ukončil verejné obstarávanie. Víťazom tendra sa stalo Rakúsko-Slovenské konzorcium. Jeho ponuka presahuje 465 miliónov eur. Suma je tak o štvrtinu vyššia, ako bola predpokladaná hodnota.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, v ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam vložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť pri priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie. Najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil. Šéfredaktor energie portálu Radovan Potočar potvrdil, že o problematike sa hovorí už 10 rokov.
7: Otázky sú na mieste ohľadom toho, prečo celý proces trval takto dlho, prečo je to už tretie verejné obstarávanie a prečo je napokon aj teraz výsledná hodnota zákazky o štvrtinu vyššia, než bola predpokladaná hodnota okolo 370 miliónov eur.
2: Doplnil, že víťazné spoločnosti sú renomované, no po peripetiách očakával niekoľko ďalších ponúk, ktoré by sa dali porovnať. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra plánuje zredukovať počet budov a zjednotiť pracovné miesta zamestnancov v novovybudovanom sídle. Opozičné hnutie Slovensko upozorňuje na celkové náklady, ktoré majú dosiahnuť 85 miliónov eur. Ministerstvo by podľa neho malo investovať skôr do radov záchranných zložiek. Útvar hodnoty za peniaze priznáva, že budovy v správe rezortu majú viaceré nedostatky, no má vlastné odporúčania.
8: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD hovorí, že na pláne pracovali 2 roky. V súčasnosti úradníci sídlia vo viac ako 14 samostatných budovách.
9: Minulý týždeň v stredu sme museli zatvoriť časť budovy na Pribinovej ulici, kde statický posudok hovorí o tom, že padá doslova úradníkom na hlavu celá budova, preto sme museli zatvoriť napríklad aj bufet. Hovorím 14 budov, ktoré sú jednoducho v obrovskom investičnom dlhu.
8: Poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko kritizuje zámer predať 2 internáty policajných škôl v Košiciach a v Devínskej Novej Vsi. Odhadované náklady na nové sídlo vo výške 85 miliónov eur bez DPH sú v čase konsolidácie podľa neho neúnosné.
10: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šutaj-Eštok, by čakali od vás, že im navýšite platy. Očakávali by, aby mali si čo obliecť, aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok, aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Očakávali by obnovu vozového parku podľa koncepcie, ktorá bola schválená v predchádzajúcich rokoch.
8: Minister Matúš Šutaj Eštok reagoval, že prostriedky na výstavbu nepôjdu zo štátneho rozpočtu.
9: Pretože my máme dnes množstvo nevyužívaných budov, množstvo majetku, ktorý dnes chátra, a práve z toho chceme získať finančné prostriedky, ktoré budú určené na rekonštrukciu budovy, ktorá je dnes na Príbinovej ulici.
8: Útvar hodnoty za peniaze na sociálnej sieti uverejnil, že platí, že pre štát je najvýhodnejšie sídliť vo vlastných budovách, ako si ich prenajímať. Pred výberom konkrétnych objektov odporúčil overiť ich hodnotu vlastným znaleckým posudkom. Z vyjadrenia citujeme.
2: Ak sa ministerstvo vnútra rozhodne pokračovať podľa navrhovaného plánu, odporúčame potvrdiť deklarované predpoklady pre novú budovu, potvrdiť, že projekt nebude mať dodatočný vplyv na štátny rozpočet, a tiež identifikovať dostupné možnosti financovania rekonštrukcie súčasného sídla zo zdrojov EÚ.
8: V prípade odpredaja či zámeny vlastných budov odporúča útvar hodnoty za peniaze určiť ich cenu podľa trhového potenciálu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Viac ako 300 zmien v 5 školských zákonoch. Po veľkom balíku z minulého roka prichádzajú do školstva ďalšie zmeny. Od počtu žiakov cez prácu asistentov až po kontroly osobných vecí žiakov. Väčšina zmien má platiť od januára budúceho roka. Časť úprav súvisí s optimalizáciou siete základných škôl.
11: Na prvom stupni sa najnižší priemerný počet žiakov zvyšuje z 13 na 15, na druhom z 15 na 18. Ide o priemer za celý stupeň. Končiaci šéf školských odborárov Pavel Ondek upozorňuje, že zmena môže viac zaťažiť pedagógov.
12: Aj psychosomatické javy sú tam potom možno iné a horšie, pretože mám viac žiakov v triede a závisí od toho, aké je to zloženie týchto detí. Že či majú niektoré zdravotné postihnutie. A pokiaľ sa zvýši počet žiakov malotriedky, pôjdu do zániku.
11: Pri domácom vzdelávaní sa do tohto priemeru započíta po novom štvrtina detí, čo kritizuje napríklad prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová.
13: Takéto dieťa, ja preňho musím to miesto mať, ono sa mi kedykoľvek do triedy môže vrátiť. Toto je opäť dôvod, prečo školy nemotivovať k tomu, aby prijímali deti na homeschoolingu.
11: Novinky sa týkajú aj diania priamo v triedach. Pedagogický asistent už nebude môcť viesť vyučovanie sám bez učiteľa. Bezpečnosť v triedach zase posilní možnosť nahliadnuť do veci žiaka, čo napríklad víta šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková.
14: Či už sú to nejaké nebezpečné zbranie, možno žuvací tabák, možno nejaké cigarety. Nejde o to, že či tam používa alebo nepoužíva. Ide o to, že on to môže napríklad stratiť. Nájde to mladší alebo i rovesník. Môže z toho byť ozaj, že niekedy až fatálna situácia. To nie je na zneužitie, aby sme prehliadavali, ale preto, ak budem mať ja dôvodné podozrenie, aby som mala možnosť.
11: Školám pribudnú aj nové povinnosti, napríklad do 2 mesiacov od prijatia preveriť jazykovú a vedomostnú úroveň žiakov cudzincov. Celkovo ide o stovky zmien, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
15: Máme zmeny v strednom školstve, vo vysokom školstve, predprimárnom školstve. To sú všetko zmeny, ktoré sú dôležité a potrebné, pretože zaostávame.
11: Legislatíva ešte musí prejsť parlamentom. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko sľubuje lepšiu ochranu európskych peňazí. Ministerstva vnútra a pôdohospodárstva sa podpisom memoranda dohodli na spolupráci pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s poberaním dotácií. Európska komisia sa už v minulosti viackrát kriticky vyjadrila k fungovaniu pôdohospodárskej platobnej agentúry a požadovala lepšiu ochranu spoločných peňazí. Podľa opozície chce vláda takto len zalepiť oči Európskej komisii.
16: Začiatkom júna zaslala európska prokurátorka list Európskej komisii, ktorej vyjadrila obavy o európske peniaze na Slovensku. Ich ochrana mohla byť totiž nedostatočná. Štát sa podľa nej nedokázal vysporiadať s obžalovanými poberateľmi eurodotácií, či mohol ohroziť európske peniaze. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD teraz sľubuje efektívnejšie riešenie takýchto podozrení v prípade pôdohospodárskych dotácií.
9: Polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
16: Európska prokurátorka kritizovala, že štát vyplácal peniaze aj ľuďom obžalovaným z trestnej činnosti. Minister poľnohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD však tvrdí, že takto to funguje aj v iných európskych krajinách.
17: Problém je ten, aby ten proces, už keď niekto je obvinený, musíte rozlišovať, či má subvenčný podvod z hľadiska európskych zdrojov, alebo má nejaké iné podozrenie, napríklad, ja neviem, že šoféroval bez papierov.
16: Memorandum má podľa neho najmä zrýchliť proces, odkedy je podozrivý obvinený a neskôr odsúdený. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že niektoré súdne konania sa ťahajú roky.
18: Európska komisia pokračuje vo svojom konaní voči pôdohospodárskej platobnej agentúre a týmto memorandom sa jej snažia zalepiť oči, pretože neoznámili žiadne konkrétne kroky.
16: Komisia už v minulosti kritizovala podozrivé vyplácanie dotácií v kauze Haciendy, ktorej si mali podozriví postaviť za peniaze z PPA na miesto ubytovacích zariadení vily. V médiách sa na jar objavila aj správa o možnom udelení iba dočasnej akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú minister poprel. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
6: Parlamentná schôdza sa začne 15. septembra a podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z hlasu SD by ju nemali sprevádzať koaličné spory ani blokovanie rokovania. Povedal to po stretnutí predsedov koaličných klubov.
19: Bolo deklarované, že s vládnymi návrhmi zákonov, ktoré sú vždy tie najpodstatnejšie, problém nie je a všetky by mali byť schválené. Čo sa týka návrhov zákonov vládnych poslancov, je čas návrhov zákonov, ktoré zaradené do programu budú, ale nie je tam ešte zhoda kvôli tomu, že majú napríklad finančný dopad.
6: Predseda parlamentu doplnil, že pre rekordný počet návrhov zákonov chce schôdzu predĺžiť, aby poslanci stihli prerokovať čo najviac bodov. O štátnom rozpočte dnes nehovorili. Dôležité sú však preňho dva termíny, a to 15. október, vtedy by ho mala schváliť vláda, a do parlamentu by mal byť predložený do 15. novembra. Vzťahy s Japonskom chceme povýšiť na úroveň strategického partnerstva, povedal predseda vlády Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu Motegiho. Robert Fico za kľúčovú oblasť spolupráce označil hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka určilo kvótu lovu vlka dravého na poľovnícku sezónu 2026-27, povolilo odlov 68 jedincov. Od 1. septembra do 12. decembra bude z dôvodu rekonštrukčných prác na železnici trvať výluka, ktorá sa dotkne bratislavskej hlavnej železničnej stanice. Počas rekonštrukcie ostane v prevádzke, no časť vlakov bude odklonených do stanice Bratislava Nové Mesto, informovala hovorkyňa bratislavskej integrovanej dopravy.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovinský Bled sa stal najstráženejším miestom v krajine. Stretávajú sa tam totiž lídri z celého sveta. Počas dvojdňovej konferencie budú diskutovať o rôznych témach. Od posilnenia postavenia Európy v rámci NATO až po vojnu na Ukrajine. Slovensko na Bledskom strategickom fóre zastupuje prezident Peter Pellegrini.
20: Sila formovať budúcnosť, také je heslo 21. ročníka Bledského strategického fóra. Podujatie otvoril predseda vlády Slovinska Janez Janša. Pripomenul, že mier treba chrániť a že vojna na Ukrajine nerozhoduje len o jej budúcnosti, ale o budúcnosti nás všetkých.
21: Európa momentálne nie je taká silná, aby vedela fungovať bez pomoci iných. Vojna na Ukrajine nám každý deň pripomína, že bezpečnosť nás všetkých nie je samozrejmá. Ak by táto agresia zvíťazila, pocítime to my všetci. Pripomínam tiež, že o budúcnosti Ukrajiny by mali rozhodnúť len Ukrajinci. Trváme na jej suverenite.
20: Súčasťou konferencie v Blede je každoročne aj moderovaná prezidentská diskusia. Tento rok na nej vôbec poprvý raz vystúpil prezident Slovenska. Peter Pellegrini po boku slovinskej hlavy štátu Nataše Pircovej-Musarovej hovorili napríklad o význame Strednej Európy.
22: Stredná Európa dnes musí byť sebavedomejšia, musí ju byť viac počuť. Musíme vytvárať partnerstvá na rôzne oblasti, ktorými budeme konfrontovaní v rámci diskusií na úrovni Európskej únie, tak ako je to napríklad pri bojovaní za dostatočné finančné prostriedky z budúceho európskeho rozpočtu.
20: Svoje zastúpenie v Blede malo aj Česko. Premiér Andrej Babiš vyzval na vytvorenie koalícií, ktoré by na rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie presadzovali záujmy krajín centrálnej Európy. To, že sa krajiny strednej Európy musia v tejto otázke zomknúť, si myslí aj prezident Peter Pellegrini. Z Bledu Alexandra Zetková, Slovenský rozhlas.
1: Príčiny prieniku migrantov do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky mesiac po incidente stále vyšetrujú. Podľa premiéra Pedra Sancheza však incidentu prispeli dezinformácie šírené z Ruska, Izraela a kruhov medzinárodnej krajnej pravice. Španielsko patrí v Európskej únii k najväčším kritikom izraelského postupu voči Palestínčanom.
3: Už pár dní pred masívnou migračnou vlnou do Ceuty predstavitelia španielskej enklávy spozornili. Počet pokusov prekročiť hranicu oboplávaním začal stúpať, no nejako závratne, tvrdí španielsky premiér Pedro Sánchez. Podľa neho prvé výsledky vyšetrovania ukazujú, že práve v tom čase sa na sociálnych sieťach začali šíriť dezinformácie, podľa ktorých pre rozhodnutie španielského najvyššieho súdu nemožno na hraniciach vracať ľudí, ktorí sa dostali do Španielska po mori. Išlo však o klamstvo, povedal v rozhovore pre španielský rozhlas.
4: Pero en todo caso se utilizó y se expandió.
5: Napriek tomu sa to masívne šírilo cez sociálne siete. Vieme aj to, že po 30. a 31. júli sa tieto klamstvá a dezinformácie ďalej šírili prostredníctvom účtom a sieti napojených na Rusko, Izrael a medzinárodnú krajnú pravicu. Tá migráciu pravidelne využíva nielen na útoky proti Španielsku, ale proti celej Európe, ktorú sa snaží rozdeľovať.
3: Hoci sa 10 000 migrantov, ktorí prepláva z jednej časti Afriky do druhej, do enklávy patriacej Španielsku, ešte v ten deň dobrovoľne vrátili späť, približne 5 000 ich v Ceute ostalo. To spôsobilo nápor na miestne zdravotníctvo a vyvolalo protiimigračné nálady medzi obyvateľmi, ktorí mesiac po incidente vyšli do ulic.
23: Chceme zdôrazniť, že Ceuta patrí Španielsku. Chceme, aby bolo počuť aj náš hlas. Chceme odkázať všetkým starým otcom a starým mamám, ktorí sa doma boja, že sme tu a že sa nevzdávajú.
3: Tesne po prepuknutí krízy viaceré zdroje tvrdili, že za kampaňou vyzývajúcou migrantov na vstup do Ceuty stálo Maroko. To má pre sporo západnú Saharu, ktorú okupuje, s Madridom pošramotené vzťahy. Pedro Sánchez však marockú stopu v celom incidente radikálne odmietol. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Záchranári v Nepále sa snažia dostať k stovkám ľudí, ktorí po ničivých bleskových záplavách uviazli v tuneloch vodných elektrární. Počet nezvestných v pohraničí s Čínou stúpol na asi 5 000. Úrady potvrdili už viac ako 900 úmrtí. Peking čelí obvineniam, že živelnú pohromu cenzuruje a kritike, že do zasiahnutej oblasti nepúšťa zahraničné médiá.
21: Záchranári sa ďalej brodia bahnom v údolí na severe Nepálu, kde bleskové záplavy minulý týždeň zmietli celé obce a tí miestni obyvatelia, ktorých domy zostali stáť, sa vracajú po osobné veci. V oblasti však na ďalšie dni platí výstraha pred hustým dažďom, ktorý môže pátranie po tisíckach nezvestných, vrátane stoviek cudzincov, výrazne skomplikovať. O spolupráci so zahraničím hovorí šéf diplomacie Nepálu Amrit Bahadur Rai.
24: Vytvorili sme núdzovú platformu, cez ktorú koordinujeme kontakt s medzinárodnými organizáciami a s príbuznými nezvestných. Naše diplomatické zastúpenia zároveň neustále zverejňujú potvrdené informácie a sú pripravené spolupracovať, aj keď ide o identifikáciu a repatriáciu pozostatkov.
21: Špeciálnu pozornosť venujú záchranári stovkám pracovníkov siete vodných elektrární v zasiahnutej oblasti, ktorí uviazli v ich zatopených tuneloch. Experti tam už podľa spravodajských agentúr odpálili výbušniny s cieľom čo najrýchlejšie pracovníkov lokalizovať, keďže im už po 6 dňoch v podzemí môže dochádzať kyslík. Do oblasti prišiel aj tím čínskeho experta na tunely Li Yingpinga.
25: Čelíme trom rizikám. Prvé je hrozba ďalších záplav, nestabilné svahy a predpovedané zrážky. Druhé je šanca na prežitie uviaznutých osôb, keďže podmienky vnútri sú obzvlášť drsné. Tretím rizikom je prístup. Ťažkou technikou sa tam jednoducho nedostaneme. Používame preto najmä drony, aby sme preskúmali terén a aj to len s ťažkosťami.
21: Sociálne siete na celom svete obletelo video z priemyselnej kamery, ktoré ukazuje, ako vlna vody, bahna a kameňov prakticky vymazala z mapy niekoľkoposchodovú budovu na hraničnom priechode medzi Nepálom a Čínou. Čínske médiá však záber doteraz neukázali a úrady kontrolujú prístup k informáciám o živelnej pohrome. Peking obvinenia z cenzúry odmieta a za údajné šírenie nepravdivých informácií už potrestal niekoľkých občanov. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
2: Iránsky prezident Masud Pezeškian vyhlásil, že v Spojených štátoch sú stále ľudia, ktorí chcú pokračovať vo vojne. Nedeľné americké útoky na iránsky ostrov Larak zabili dvoch ľudí a niekoľko ďalších zranili. Irán v odvete v noci odstreľoval americké základne v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že americká vláda na to tvrdo odpovie. Izrael podpísal s Gréckom zmluvu v hodnote približne 3 miliard eur na vybudovanie systému protivzdušnej obrany Achillov štít pre Atény. Systém má prepojiť existujúce grécke systémy s izraelskými a vytvoriť jednotnú sieť, schopnú brániť sa proti lietadlám, dronom, raketám aj balistickým projektilom. Izraelské útoky na okupované pásmo Gazy zabili najmenej 5 Palestínčanov, uviedli podľa agentúry Reuters tamojší zdravotníci. V Maďarsku zaznamenali prvý tohtoročný prípad západonílskej horúčky. Nakazená osoba pred ochorením necestovala do zahraničia. Prirodzený cyklus západonílskeho vírusu sa deje predovšetkým medzi vtákmi a bežným komárom rodu Culex. Ľudia sa môžu nakaziť, ale vírus ďalej neprenášajú. Priebeh infekcie je väčšinou bezpríznakový.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo pojednávanie v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. V januári 2025 zavraždil Samuel nožom zástupkyňu školy a svoju spolužiačku. Obžalovaný počas 6-hodinového výsluchu tvrdil, že skutok neplánoval, a k dobodaniu ho v deň vrážd priviedlo správanie zástupkyne.
7: Tuším sa mi ani nemoc zdravila a bola v podstate na mňa veľmi nepríjemná a vôbec si ma nevšimala.
1: Reaguje obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič, po ňom prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltís.
8: Konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
10: Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
1: Súdne pojednávanie bude pokračovať aj na konci septembra, keď by mal zaznieť aj rozsudok. Ak súd uzná Samuela za vinného, hrozí mu výnimočný trest od 25 rokov až po doživotie. V Trebišove od zajtra dočasne rušia onkologické oddelenie. Podľa nemocnice je dôvodom odchod lekárov na nové súkromné pracovisko v Košiciach. Pacienti tak budú musieť za liečbou cestovať do najbližších miest.
12: Pani Iveta každý týždeň dochádzala z obce Cejkov na chemoterapiu do Trebišova. Informácia, že tam onkológiu rušia, ju nepríjemne zaskočila.
13: Ja už tu chodím pomalu rok. A mohli to nechať, jak to bolo.
12: Podľa nemocnice sa situácia skomplikovala v posledných mesiacoch, keď postupne podali výpovede všetci piati onkológovia. Doplňa komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková, po nej pacienti.
26: Napriek úsiliu nemocnice a našej siete sa za odchádzajúci tým zatiaľ nepodarilo získať dostatočný počet nových špecialistov.
13: To nie, že sú len mladí, sú aj starí, a jak budú dochádzať, a koho nemá kto odviezť, alebo čo?
27: Čo sú chorí a čo treba sa im dopraviť a kde teraz.
12: Lekári prítomní na onkológii sa k situácii na mikrofón vyjadrovať nechceli. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
28: Rozhodli sa, podali výpoveď, súvisí to aj s rozhodnutím majiteľov, pretože tu sa bavíme o Trebišove Michalovciach. V rámci toho oni sa rozhodli, že v rámci svojej internej organizácie, na čo majú samozrejme plné právo.
12: V Košiciach vznikne nová onkologická ambulancia, kam smerujú aj lekári z Trebišova. Dopĺňa hlavný lekár Košického samosprávneho kraja René Hako.
29: Každá ambulancia naviac je prospešná a určite nie je to niečo, čo by sme neprivítali. Na druhej strane odliv lekárov z regiónov, kde je ich nedostatok, nie je najšťastnejším riešením.
12: Onkologickí pacienti Trebišovskej nemocnice budú musieť za liečbou cestovať až niekoľko desiatok kilometrov, hovorí manažérka Centra pomoci Liga proti rakovine v Košiciach Ľubica Slatina.
30: Samotná liečba je pre onkologických pacientov fyzicky aj psychicky veľmi náročná a to, že budú musieť dochádzať do vzdialenejších miest, tak bude pre nich určite komplikované.
12: Onkologickí pacienti sú odkázaní na pracoviská v Prešove, Michalovciach, Vranove nad Topľou, Humennom a Košiciach. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Medzi Trenčínom a Zlínom na Morave začala jazdiť nová medzinárodná autobusová linka. Ide o súčasť spoločného projektu oboch krajských samospráv na oživenie dopravy v pohraničnom regióne. Napríklad aj s prepojením na kúpeľné mesto Luhačovice.
6: Hoci je Trenčín od Zlína vzdialený necelých 60 kilometrov, cestujúci museli doteraz využívať minimálne dva prestupy a jazda sa im predlžila aj na niekoľko hodín, pokračuje zlínsky hejtman Radim Holiš.
9: Ve Zlíne je univerzita, řada studentů je i z Trenčínského kraje, takže věřím, že využijí právě přímé linky. Jsou to lidé do práce, do zaměstnání, už teď s námi poprvé vlastně jelo několik uživatelů.
6: Nové spojení si vyzkoušeli aj Monika Máclau.
11: Jízda pohodlná, ta trasa tu historicky byla a byla potřebná, tak pozitivní určitě.
14: Chybělo to přímé spojení, lidé museli cestovat auty, zvolit si individuální dopravu, takhle můžou nasednout a o nic se nestarat.
6: Linka bude premávat 4x počas dňa, vrátane víkendů, no jeden spoj bude zkrátený iba na trase Uherský Brod Trenčín. Šoférka Hana Zimčáková vysvětlila, že lidé mají pri kúpelistka viacere možnosti.
15: Můžu aj dopředu, je tady vlastně rezervace, můžu si na místě koupit, kartou platit. Eurama se může platit, ale když budeme platit kartou, tak česky vám to změní banka.
6: Trenčianský primátor Richard Rybníček.
16: Už aj v rámci projektu Evropského hlavného města kultury robíme konkrétné aktivity so zlínskými hudobnými aj divadelnými telesami, které tu aj vystoupili a naše vystoupili v Zlíně, takže toto je pre nás fantastické spojenie.
6: Dopravný technolog Michal Mazánik upozornil, že nová linka je súčasťou spolupráce medzi Zlínským a Trenčianským krajom, keď už vlani začal jazdiť spoj v Setím Púchov a teraz pred prázdninami zase Strání Nové Mesto nad Váhom.
17: Celý systém je vymyslený tak, že každý z krajov si bude na území svojho suseda objednávať približne 100 000 km, čím dôjde k vzájomnému vyrovnaniu nákladov, aby to bolo spravodlivo rozdelené.
6: Doplnil, že navyše sa pripravuje aj štvrtá linka, ktorá prepojí Valašské Klobouky s Dubnicou nad Váhom, zrejme už v prvom pol roku 2027. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Z cenného zbierkového exempláru až po najkrajšiu poštovú známku. Výstava Každá známka má svoj príbeh v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici odhaľuje jedinečný proces vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Je na nej zobrazený motýľ zo zbierky múzea. Výstava potrvá do 20. septembra.
18: Poštová známka s jasňom červenookým vznikla ako oslava najpočetnejšej zbierky motýľov na Slovensku. Stojí za ňou významný entomológ a zberateľ Jan Patočka. Obsahuje takmer 30 000 motýľov a kukiel. Riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel Pecník.
19: Nedávno sme oslávili 100 rokov od jeho narodenia, tak práve takýmto spôsobom sme si pripomenuli význam tejto zbierky.
18: Známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul najkrajšia poštová známka Slovenska 2025. Za výtvarným návrhom stojí akademický maliar Karol Félix.
20: Bola požiadavka, aby to boli motýle zo zbierky múzea vypreparované. Čo na jednej strane bolo obmedzenie, na druhej strane bola to aj výhoda, ale som sa mohol sústrediť na krásu toho motýla čisto.
18: Tvorbu miniatúrneho umeleckého diela približuje nová výstava v Stredoslovenskom múzeu s názvom Každá známka má svoj príbeh. Opäť Marcel Pecník, po ňom generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
19: Ukážeme aj z čoho sa čerpajú námety, ako sa tá známka vyrába. Participuje na tom mnoho ľudí, aj tá technika ocelotlače je svetovo unikátna.
22: Vo svete sme veľmi známi, čo sa týka známkovej tvorby a vyhrali sme naozaj veľa ocenení. Aj preto, že ešte stále tvoríme časť našej známkovej tvorby spôsobom ocelorytiny. Taktiež aj preto, že tvoria tieto známky naozaj umelci.
18: Výstava v Turzovom dome odhaľuje, ako sa na malom formáte prepája výtvarné umenie so vzácnymi múzejnými exponátmi. Zuzana Chrinková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. V noci zamračené, dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 20 až 11, denná 21 až 31 stupňov. Severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn posledného augustového dňa pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
31: Nehoda pri Senci aj v Martine. Pozdravujeme všetkých na cestách.
3: Medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. V Martine na križovatke ulic Gorkého a Plotníky sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolónach 10 minút. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na východnej D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Rátajte s obmedzeniami. V Bratislave na Brňanskej v smere od Patronky do centra sprejazdnili odbočku na ulicu Prokopa Veľkého. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
7: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
8: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko.
8: Slovensko.
0: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
10: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
8: Rádio Slovensko, Športžurnál.
21: Futbalisti Slovana Bratislava s prvou prehrou v tejto sezóne neúspela ani Trnava. Na čelo domácej najvyššej súťaže sa posunula Dunajská Streda. Argentínsky fenomén Lionel Messi ukončil reprezentačnú kariéru. Na Slovensku sa o 2 roky uskutočnia majstrovstvá Európy volejbalistiek. Pripravený je súhrn športových aktualít zo štúdia zdravia Ivan Šucha a Samuel Prekop.
8: Rádio Slovensko, Športžurnál. Futbalová Mikeliga.
21: Slovan Bratislava prehral prvýkrát v tejto sezóne a aj pod vedením trénera Jaju Turého. Po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov Belasi podľahli na tehelnom poli Michalovciami 1-2. Po veľkom úspechu Slovana Bratislava v podobe postupu do Ligy majstrov prišla prvá prehra v aktuálnom ročníku. Belasi s výrazne obmenenou zostavou síce mali hernú prevahu, ale to im nestačilo. Na prvý inkasovaný gól ešte odpovedali, ale na druhý už nedokázali reagovať. Brankár Alexander Popovič.
23: Myslím, že nám chýbala trošku emócia a energia, ale dali sme asi dneska 100%. Mali sme ťažký zápas v cede a vždy sú ťažké tí zápasy po európskych. Myslím, že sme mali dva perfektné mesiaca. Prišiel taký deň, že nebol náš a necítili sme sa dobre. Uvidíme, čo sme mohli lepšie na analýzy a pokračujeme.
21: Michalovce vyhrali v Bratislave druhýkrát po sebe. Domáceho hegemóna totiž zdolali aj v záverečnom zápase uplynulej sezóny. Včera v 6. kole skóre otvoril v 6. minúte rýchlo nohy Patrik Danek.
24: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s mužstvom, ktoré hrá Champions League, to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku po zraneniach, ktoré ma sprevádzajú celú kariéru, ale chvála Bohu, konečne som zdravý a som rád, že som pomohol mužstvu. Budem musieť takto pokračovať a verím, že budeme získavať body.
21: Keď Zemplínčania v polovici mája pokazili rozlúčku so Slovanom, Vajsovcom i ďalším stáliciam, v ich zostave chýbal obranca Lukáš Paušek. Teraz už odchovanec bratislavského klubu priviedol Michalovce k druhému triumfu v tomto ročníku v pozícii kapitána.
25: Výsledok fantastický pre nás, veľmi, veľmi dôležitý a hlavne ťažké 3 body. Išli sme sem s tým, že proste musíme hrať sebavedomo, vedeli sme, že budeme viacej brániť ako útočiť, že budeme asi viacej bez lopty, ale aj s troškou šťastia sme podali veľmi výborný, hlavne tímový výkon, čo je veľmi dôležité a to bol ten základ celého úspechu.
21: Majster v neúplnej tabuľke klesol na štvrtú priečku, Michalovce uzatvárajú najlepšiu šestku. Prvú prehru v sezóne si pripísala aj Trnava. Spartak podľahol Žiline 1-3. Šošoni boli na štadióne Antona Malatinského efektívni. Domáci zase na svoje pomery nekompaktní v obrane. Stretnutie sledoval Martin Kajgl.
9: Nezdolaná Trnava, povzbudená 4 výhrami na nulu po sebe, si na Žilinu rozhodne verila, ale paradoxne podala najhorší výkon v sezóne. Nevinútené chyby a ľahké straty darovali Žilinčanom pevnú pôdu pod nohami a Patrik Giľko to využil na strelenie 2 gólov.
11: Sme boli dobrí na lopte, že sme im moc nedovolili ani v tom ich presingu, že im to nevychádzalo alebo niečo im nefungovalo, ale myslím si, že bolo to naša zásluha, že sme dobre hrali a nedovolili sme im získavať tak ľahko lopte.
9: Ešte vydarenejší zápas má na konte najlepší hráč uplynulého ročníka Nike ligy Michal Faško. Ofenzívny stredopoliar bol pri všetkých góloch Žiliny. Prvý dal a na zvyšné dva prihral. Predchádzajúce dva zápasy pritom absolvoval z lavičky. V klube by mal byť totiž na druhej koľaji, po tom, čo majiteľ Jozef Antošik vyhlásil, že 30-ročným hráčom pod Dubňom odzvonilo.
12: Na ihrisko sa sám poslať nemôžem a myslím si, že som dal dobrú odpoveď, že som stále tu a že treba so mnou počítať a že to možno bola aj chyba, možno bolo ťažšie obdobie, že mi to tam možno nepadalo, alebo tak, že trošku to šťastie sa odklonilo, ale som rád, že som zdravý hlavne a že som dnes dostal šancu a chytil ju, myslím si, že pevnými rukami.
9: Doplňa tréner Vladimír Veselý.
13: Minulý týždeň nenastúpil, chceli sme tam dať inú typológiu hráča, ale ja od neho potrebujem, aby pomohol týmto mladým chalanom v takýchto zápasoch, keď hráme proti mužstvám, ktoré sú v hornej polovici tabulky, a dneska ukázal svoju kvalitu a s ním rátam, takže s jeho výkonom som spokojný.
9: Trnava sa pritom dostala do zápasu hneď po inkasovaní prvého gólu. Presadil sa Timotej Kudlička, ktorý si telom odstavil bráňaceho Okála a z otočky prekonal Šípoša.
14: Tak už ak išla lopta na trojka, vedel som, že z prvej to tam bude nejako hrať, tak som sa snažil si nejak spraviť pozíciu, aby som si vedel odstaviť toho stopera a som rád, že to tak vyšlo. Tým gólom sme sa dostali do zápasu a myslím, že sme mali nejakých tých 10-15 minút, nejak sme držali loptu a boli tam nejaké centre a potom paradoxne sme spravili chybu a dostali ďalší gól. A doteraz sme myslím, že tých chyb nejak moc nerobili a či na to Žilina bola nachystaná, alebo neviem. Musíme si to pozrieť a poučiť sa z toho.
21: Na čelo tabuľky sa dostala Dunajská Streda, ktorá v Skalici triumfovala 6-1. DAC dosiahol najvyššie víťazstvo nad Záhorákmi v rámci vzájomných zápasov a prvýkrát v histórii nastrieľal na súperovej pôde poltucet gólov. Bol pritom Martin Šeďo.
15: Väčšina z prítomných 1137 divákov verila, že domáci po dvoch bezbodových zápasoch nadviažu na výsledky z úvodných troch kôl a mužstvo zo Žitného ostrova zdolajú v lige po viac ako 10 rokoch. Žltomodrí však po väčšinu času jasne dominovali. Skalický kapitán Damian Bariš.
26: V prvom rade sme hore nepodržali loptu a keď oni išli do prechodu, tak my sme tie lopty vôbec nezískavali. My sme nechávali strašne veľa priestoru, nenaberali sme hráčov a im to tam padalo, ukázali kvalitu a mali sme preto urobiť viac. Neboli sme dôrazní.
15: Od druhého polčasu naznačil možnú zápletku, keď Skaličania zahodili dve obrovské šance a tretiu využili na zníženie. Črtala sa analogia so zápasom s Košicami a azda dokonaným obratom. Opäť Damian Bariš.
26: To presne sme si hovorili, že keď sme dali Košiciam tedy dva góly, že môžeme dať aj Dunajskej aj tri, aj keď sme mali zlý ten prvý polčas. A škoda, že sme nepokračovali, neviem, čo sa tam stalo. Musíme si to rozobrať proste, aby sa to neopakovalo už takéto zápasy.
15: Hostia však drámu nepripustili a Záhorákov udržali na dištanc. Kapitán DAC Filip Blažek.
27: Sme boli kľudní na tej lopte, držali sme princípy, čo po nás tréner chcel, rozťahovať to build-up v trojke, dávať to do tých krajov. Vieme, že tam je Ramadán, že tam je Princ Obusu, ktorí vlastne sú jeden na jeden výborní hráči, ale nebolo to ten oni. Maťo Trso dal ďalšie góly, čo je super. Striedajúci hráči dali góly, takže je vidieť, že sa zlepšujeme a aj tí hráči, ktorí nás skočia, vlastne nám pomôžu vždy.
15: 5 gólový Amar Ramadán po prvý raz v sezóne neskóroval, ale vynahradil si to troma asistenciami. Na čele tabuľky strelcov

0: mám tu krásne spomienky na tú svoju kariéru, ktorú som tu prežil a 5 rokov nezahodím len tak na verím Boha. Aj keď po dnešnom zápase mám trošku aj zmiešané pocity, pretože pár fanúšikov asi zabudlo, že som tu hrával a nadávať mi z dediny, ktorej pochádzam a že som hlúpy a neviem čo, že som zabudol na skrelicu, tak to vôbec nie. Ja sa sem vždy rád vraciam. Mám tu kopec kamarátov, trénerov, ktorí ma tu viedli a mám dobré vzťahy. Môj pohľad sa na skrelicu ničím nemení, ale teraz bojujem za DAC a snažím sa odovzdať maximum za DAC.
1: Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na sociálnej sieti. Za národný tím odohral dovedna 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Na tohtoročnom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku. Z jeho stanoviska vyberáme.
2: Po uplynutí času od finále, keď som o tom dlho premýšľal, chcem vám všetkým oznámiť, že končím v reprezentácii. Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále boli v duši, ale chápem, že nastal ten správny čas. Vždy som dal zo seba maximum, nielen v posledných rokoch, keď sme vyhrali všetko, ale aj predtým. Milujem, miloval som a vždy budem milovať byť v reprezentácii. Vydal som zo seba všetko, už nemám čo viac dať. Navyše za mnou prichádzajú skvelí mladí hráči, ktorí si to zaslúžia.
1: V druhom kole talianskej série A Neapol so Stanislavom Lobotkom prehral s Comom 1-2. Celý zápas za Cagliari odohral Adam Obert pri prehre s Interom Miláno 0-1. Derby pražských S v rámci 6. kola českej najvyššej súťaže ovládli futbalisti Slavie. Na trávniku Sparty vyhrali 3-0. Slovenský brankár domácich Jakub Surovčík odchytal celý duel. Ivan Šranc nastúpil za Sláviu v 71. minúte. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Dnes napoludnie sme boli svedkami oficiálneho potvrdenia tejto skutočnosti, pokračuje Martin Šeďo.
3: Napriek tomu, že momentálne je v plnom prúde európsky šampionát žien a onedlho sa začne rovnaké podujatie mužov, na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenska vo funkcii prezidenta Európskej volejbalovej konfederácie si našiel čas Chorvát Roko Sikirič.
4: It's a really great honor to be.
2: Je pre mňa veľkou cťou byť slovenskom olympijskom a športovom dome a oznámiť konanie šampionátu Eurovoli 2028 na Slovensku v krásnych priestoroch olympijskej arény v Šamoríne. Vieme, že slovenský volejbal v sebe spája tradíciu s inováciami. Keď sme s pánom Rojkom diskutovali o možnosti usporiadať turnaj práve tu, okamžite som túto myšlienku privítal, pretože chceme rozvíjať náš šport vo vašej krajine a vieme, aké talenty tu máte. Nadväzujeme na úspešný turnaj z roku 2019 a chceme posunúť Eurovoli 2028 na vyššiu úroveň, a to nie len zo športovej stránky, ale aj v oblasti celkovej atraktivity podujatia.
3: Čo úspešnej kandidatúre predchádzalo, načrtol prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Po majstrovstvách sveta sme sa bavili o tom, že nám skončila nejaká trojica, štvorica tej poslednej úspešnej generácie z domáceho šampionátu, tak sme hľadali ďalšie impulzy pre tú ďalšiu generáciu. Tam niekde vznikla prvá myšlienka, že poďme skúsiť urobiť niečo väčšie, aby sme tej generácii dali zase takú podporu ako investíciu. Sme zistili, že si to teda finančne vieme dovoliť aj preto, lebo existuje dneska fond na podporu športu. Sme dali žiadosť, dostali sme podporu a na základe toho sme potom uzatvárali celý ten proces. My máme podporu celého hnutia, pretože my sme kandidatúru predložili na zasadnutie našej konferencie v Poprade, ktorá jednomyselne schválila kandidatúru.
3: Volejbalové hnutie sa môže oprieť o stabilne poskytovanú podporu Slovenského olympijského a športového výboru, čo potvrdil jeho prezident Anton Siekel.
6: Volejbal je krásny šport, ktorý baví diváka a baví športovcov a vnímame to ako výsledok nášho snaženia poukázať na to, že Slovensko je nielen dobrý hostiteľ, ale je aj výborný organizátor a chcem deklarovať, že podpora je konzistentná, bude pokračovať aj naďalej. A veľmi sa teším na tento šampionát. Je to pre nás veľký záväzok.
3: Ambasadorkou budúceho šampionátu je bývalá vynikajúca reprezentantka, 5-násobná volejbalistka roka na Slovensku Jaroslava Adamcová, rodená Pencová.
7: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát. Dievčatá, toto naša nová generácia prichádzajúca, zažije jednu úžasnú akciu a práve tá Európa 2028 bude úplne ideálny čas na to, aby sme zorganizovali a mali opäť takúto skvelú akciu u nás doma.
1: Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej časti pred kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Cestu za priamým postupom

0: Vstupom ze skupiny si skomplikovali už na palubovke Veľkej Británie, ktorej podľahli 72-97. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: Naši reprezentanti, oslabení o viacero tradičných opôr, neboli v súboji s pravidelným účastníkom európskych šampionátov favoritom. A hoci im v Newcastle patril prvý kôž, v ďalšom priebehu stretnutia už len doťahovali, hodnotí Mário Ihring.
2: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty. My sme stratili veľa lôb a to nás zabilo. Oni nás preskakali. No proste, bolo vidno proste ten rozdiel v tej fyzičke a v tej nekoncentrovanosti a tých stratách tých lôb. Či už odo mňa, či už od druhých chalanov. Vedeli sme, že takto to bude, ale nevyvarovali sme sa tomu.
1: Kvalita aj skúsenosti boli na strane ostrovného súpera. Presadzoval sa zbraňami, na ktoré upozorňoval tréner Oliver Vidin pred duelom a efektívne využíval nielen svoje druhé šance.
3: Súper mal 14 útočných doskokov a dostali sme 18 bodov z druhej šanci, čo je strašne veľa, i dostali sme 19 bodov po stratenie lopty, to je 37 bodov, to je strašne veľa. Samotný zápas nebol možno zlý, ale generálne ten rozdiel je tam.
1: Hoci polčasové manko o 10 bodov ešte na začiatku tretej časti slovenský tým stiahol na 7, po ďalšej nevydarenej pasáži už definitívne prevzali taktovku Briti. Opäť Mário Ihring.
2: Vedeli sme, že majú veľkú kvalitu 1 na 1 a že to vedia využiť, sú atletickým. To bolo hlavné, čo nás tento zápas trápilo a museli sme ich zastavovať v podstate nejakou obranou, že viacerí. Potom sme možno viacej pomohli, dali trojku, ale myslím si, že hlavne to plynulo z tej fyzickosti a z tých stratených lôb ľahkých, ktoré sme mali.
1: Naši reprezentanti už v ďalších stretnutiach, najbližšie v novembri proti Švajčiarom, budú musieť hrať na víťazstvo, keďže priamu miestenku získa len najlepší tým Z-čka, uzatvára tréner Oliver Vidin.
3: Briti, oni sami povedali, že za posledných 10 rokov to je ich najsilnejšia reprezentácia. My na druhej strane nám chýbali tí z prvej petky reálne troch hráčov. Nebol Malovec, nebol Rančík, nebol De Julius a to je veľa pre nás. Takže bojovali sme s tým, čo sme mali. Ďalší zápas hráme na Slovensku, takže dúfam, že bude lepšie.
0: Srbský tenista Novak Djokovic prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. Štvornásobný šampión z Flushing Meadows v pozícii štvorky pavúka prehral v New Yorku s nenasadeným Argentínčanom Navonem v 5-setovej bitke. Na US Open už v prvom kole skončila aj domáca veteránka Venus Williamsová, ktorá v dvoch setoch nestačila na krajanku Keninovú. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa včera skončili v Poznaní, dosiahlo Slovensko 3 finálové umiestnenia. Ženský štvorkajak bol na 500-metrovej trati 4., Čaba Zalka na dvojstovke 7. a rovnako 7. skončil na olympijskom kilometri Samuel Baláš. Spoločne s Adamom Botekom mal však vyššie ambície v deblovke, kde slovenská posádka skončila až 11. Viac povie Svetlana Barátová.
4: Slovenská deblovka patrila medzi jasných účastníkov 9-členného A finále, pretože v tejto sezóne bola 6. na majstrovstvách Európy a 6., 4., 2. na svetovom pohári. V Poznani sa však v sobotu počas ich semifinále doslova čerti ženili, no a konečné 4. miesto ich napokon odsunulo iba do B finále.
5: V podstate tá šanca jedna za rok na majstrovstvách sveta a bohužiaľ to z celého 6-dňového bloku pretekania vypadilo v to, že zrovna na tie naše semifinále jazdy tie poletierne podmienky vôbec neboli regulérne a viem, že máme naviac a fakt sme mohli bojovať o popredné miesta v finále. Ale možno nás toto môže aspoň držať v strehu, že môže sa stať hocičo.
4: Hovoril dnes Samuel Baláš, ktorý si po roku zopakoval finále majstrovstiev sveta na olympijskom kilometri K1000. V Miláne bol 6. a teraz v Poznani 7. pričom rozjazdu absolvovalo 42 kajakárov.
5: Som sa veľmi tešil po tom semifinále, keď sa mi tam podarilo prebojovať, lebo aj tam sa na nás pekne vyriadil vietor, ale cieľ sa podaril splniť. Finále majstrovstiev sveta. Fakt sa tam o to usiluje veľa chalanov a podarí sa to iba 9.
4: Spokojný s Balážovým výsledkom na kilometrovej trati bol samozrejme aj tréner Andrej Výbauer. Stále ho však mrzí neúspech v deblovke. Aj napriek tomu ale hovorí.
6: V konečnom dôsledku 11. miesto a stále veľmi bodovo pre nás zaujímavé a pozitívne v rámci kvalifikácie na olympijské hry. Ostávame na prvej priečke v olympijskom bodovaní a celkom pekným náskokom. Takže ja som rád, že sme to zvládli a tento rok bol teda extrémne náročný.
4: Baláš s Botekom si sadli do spoločnej lode v tejto sezóne po 5-ročnej pauze. Cieľ bol jasný, vybojovať si účasť na olympiáde v Los Angeles 2028. V dvojročnej kvalifikácii sa zbierajú body na 10 pretekoch, počíta sa 8 najlepších výsledkov. Prvá časť sa teda Slovákom vydarila.
5: Je to príjemný pocit, že sme do toho to nastúpili a proste to išlo tak od ruky. vyplatilo sa nám to, lebo veď ten cieľ športovcov najvyšší je tá olympiáda a v tomto máme veľkú šancu o ňu bojovať a spravíme pre to všetko.
4: Povedal Samuel Baláš, ktorý sa už teší na zaslúžený oddych. September strávi na dovolenke v Tajsku. Od októbra sa už spoločne s Adamom Botekom pustia opäť do práce. Uzatvára Andrej Výbauer.
6: Budeme o celý október doma, november, december, to bude niekde v nejakých lepších povetrnostných podmienkach. V zime samozrejme nejaké bežky a od februára pôjdeme padlovať na vode, aby sme teda v máji, keď je prvý svetový pohár, boli schopní robiť výsledky.
0: Hokejový Tatranský pohár zostáva v Poprade. Domáci Kamzíci obhájili prvenstvo na tradičnom letnom turnaji, hoci sa o to opäť postarali až v dramatickej koncovke. Viac povie Joachim Benedikt Šulík.
7: Popračovania vyzvali v poslednom stretnutí turnaja Trenčín. Obaja mali pred duelom po 6 bodov a išlo de facto o finále. Ešte 7 minút pred koncom viedla Dukla 4-2, no domácim sa podarilo vyrovnať a uspieť v nájazdovej lotérii. Kamzíci získali už rekordný 16. triumf na turnaji, tréner Ladislav Čihák.
8: Každá trofej se počítá, ja som za to strašne rád. Náš tým ukázal takú tú vnitřní sílu. Som rád, že sme pohár nechali doma v Poprade, ale to je pouze jenom jedna část, je to příprava. Máme ještě jeden příprav zápas, potom děláme tlustou čáru a my se hlavně soustředíme na to, aby jsme dobře odstartovali ligu.
7: Nemalý podiel na úspěchu pod Tatrancou mal brankár Julius Hudáček, který se na Slovensko vrátil po 15 rokoch.
9: To, prečo jsem se chcel aj vrátit, tak ďalej bola aj kabína. Myslím si, že to bude dobré. Uvidíme od toho 15. zo spisku, ako to bude a my se na to všetci tešíme a musíme se na to pripraviť. No.
7: Gro popradského mužstva zostalo po minulej sezóne takmer nezmenené, ale na súpiske pribudlo jedno mladé a nebezpečné meno. 22-ročný český útočník Adam Dvořák nastrieľal v letnej príprave už 9 gólov.
10: Vďačnosť za to, treba to brať s pokorou. Jdeme krúček po krúčku, ladíme to všechno na toho 15. září, potom sa to bude počítať na ostro, ale sme vďační, každá výhra je skvelá, takže mám radosť.
7: Nemenej stráženým strelcom bude Adam Kreknel, ktorý predĺžil zmluvu s Popradom. Na Tatranskom pohári bol s 5 gólmi a 3 asistenciami najproduktívnejším hráčom. Trofej fanúšikom síce ukázal, ale nad hlavu ju nezdvihol.
11: Je skvelé vyhrať pohár, ale bolo dobré hlavne opäť odohrať zápas na úrovni. Bolo to súťaživé a bola v tom emócia. Dostávame sa do toho, aby sme odštartovali sezónu v tempe. 3 zápasy za 3 dní je veľa, ale ponorili sme sa do toho a pripravujeme sa na sezónu.
7: Na druhej strane včera stáli sklamaní Trenčania, ktorí už mali jednu ruku na pohári. Išlo by o ich tretí triumf na tomto turnaji a prvý po 30 rokoch. Obranca Jakub Ferenc.
12: No tak blízko a pritom tak daleko. Tady tie zápasy v sezóne musíme zvládať. 4-2 na venkovním prostredí, nemôžeme sa nechať dvakrát vyloučiť, tak si to nechať srovnať úplne zbytečne za mňa.
7: V dueli zavážila neskúsenosť trenčianskeho tímu, ktorý prešiel veľkou obmenou kádra a tiež omladením.
12: Sme na začátku, to je rekonstrukcia celý tým. Učíme sa od začátku augusta a snažíme sa to vyladiť na polku toho septembra. Žívame sa se systémem, mladí kluci to dodržujú, takže ja musím říct, že tam ten potenciál je a ja to beru ako lekci.
7: Za Trenčanmi sa umiestnili prvoligisti z Humenného, ktorí v súboji o tretiu priečku deklasovali maďarský Dunaj Vároš 7-0. Uzatvára mladík Pavol Štetka.
13: Tento bol taký pre náladu, robiť si chuť na ďalšie zápasy, ale tie dva prvé nám boli taká výstraha, na čom máme pracovať a čom sa máme zlepšovať určite.
0: Slovan Bratislava prehral v príprave s Grácom 2-5. Hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo Fínsku víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení, hoci slovenskí mladíci prehrávali po prvej tretine 0-2. Zverenci Petra Fruhaufa obsadili konečné tretie miesto za 3 víťazstva a 1 prehru. Cyklista Lukáš Kubiš z týmu Unibet Rose Rockets obsadil 15. miesto na pretekoch Bretagne Classic. Do cieľa prišiel s 21-sekundovým mankom za víťazným Španielom Alexom Aranburuom z Cofidisu. Žarnovická plochá dráha včera hostila 62. ročník Zlatej prilby SMP. Pred zaplnenými domácimi tribúnami sa predstavil aj Martin Vaculík, ktorý obsadil 2. priečku. Nechýbal pritom Adam Bohuš.
14: Číslo 3 dnes slovenský borec Martin.
15: Miláčik žarnovických tribún sa na Zlatú prilbu vrátil po 9 rokoch. 7. víťazstvo na tradičnom podujatí, ale napokon nepridal.
16: V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí sa zišli v Žarnovici, pretože urobili ako vždy skvelú kulisu, naozaj ďakujem veľmi pekne. A samotný pretek bol dobrý z mojej strany a vo finále bohužiaľ som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Belego je skúsený jazdec, ktorý to u mňa využil, tú moju chybičku a už potom išiel ideálnu stopu a naozaj bolo ťažko predbehnúť.
15: Martin Vaculík prechádzal súťažou ako nôž maslom. Suverénne vyhral všetky 4 kvalifikačné aj semifinálovú jazdu. Vo finále sa ale musel skloniť pred spomínaným Francúzom Davidom Belegom.
16: To je šport. V športe raz sa vyhráva, raz sa prehráva, je to normálne. A ja viem, že nejedno horšie obdobie v živote športové som prešiel a je otázka času, kedy sa vrátim na tú moju ideálnu takú tú formu a viem, že to je otázka času.
15: Náš najlepší plochodrážnik súťažil na 11 ročníkoch Zlatej prílby, ale včera prvýkrát od roku 2017.
16: Zlatá prílba je naozaj taký signifikantný pretek pre Žarnovicu a všetci si to spájajú práve s týmto mestom. Myslím, že toto podujatie preslavilo naše mesto na Slovensku aj vo svete, takže je to fajn byť späť.
15: Na 62. ročníku Zlatej prílby SMP sa predstavilo 20 jazdcov z 10 krajín. Zhodnotil ho predseda Žarnovického Speedway klubu Martin Búry.
17: Bolo to po organizačnej stránke také náročné podujatie, lebo celkovo tá Zlatá prílba má byť nielen športovým, ale takým spoločensko-kultúrnym podujatím. Ale čo sa týka priebehu a v podstate toho najdôležitejšieho, ja si myslím, že všetko dopadlo celkom dobre. Dobre, nevideli sme možno víťazstvo Martina Vaculíka, skončil druhý, ale ľudí prišlo, zabavili sa, videli sme predbiehania. Bohužiaľ boli aj nejaké pády, to trošku nám natiahlo podujatie, ale ostatné išlo tak ako malo a si myslím, že celkom fajn.
0: To bola posledná informácia dnešného Športžurnálu. Vysielali ho Ivan Šucha a Samuel Prekop. Športžurnál.

0: dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie, veď žiť s tebou to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale bez teba nie.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
2: Často ide o minúty, čo všetko rozhoduje pri záchrane ľudského života, v akom stave sú naše záchranky a akých máme záchranárov, kedy a prečo sú bezmocní a naopak, kedy vymenia stres za smiech. Odpovede budem hľadať so záchranárom a s riaditeľom jednej z našich záchranných zdravotných služieb, Matejom Polákom. Dnes od 22.20.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes sa uzatvára plán obnovy a odolnosti, všetky míľniky sa však splniť nepodarilo. Český premiér Andrej Babiš na strategickom fóre v Blede kritizoval prístup Únie k migrácii aj klimatickú politiku Green Deal. Zajtra by mala byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Dnes sa uzatvára plán obnovy a odolnosti, dodnes teda museli byť splnené všetky míľniky. Dočasne poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou vyjadril presvedčenie, že Slovensko bude v čerpaní prostriedkov z plánu obnovy jednou z najúspešnejších krajín. Vyzdvihol napríklad dokončenie hrubej stavby budúcich nemocníc v Martine a v Banskej Bystrici, čo sa podarilo za 2 roky.
2: Máme tu stovky nových materských škôl, 11 tisíc nových miest pre deti v 3 rokoch, 4 rokoch po celom Slovensku. Máme tu zariadenia sociálnych služieb, nové ambulancie. To sú všetko konkrétne hmatateľné výsledky pre občanov, ktoré môžu vidieť a sú tu vďaka plánu obnovy a odolnosti.
1: Napriek tomu sa však všetky míľniky splniť nepodarilo. Sankcie Tomáš Drucker predbežne vyčíslil v radoch miliónov. Český premiér Andrej Babiš počas vystúpenia na strategickom fóre v Slovinskom Blede vyzval na vytváranie koalícií členských krajín Európskej únie, ktoré budú pri rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ presadzovať záujmy Česka a Strednej Európy v oblasti konkurencieschopnosti či kohéznych fondov. Zároveň vyzdvihol dôležitosť spolupráce na pôdorise Vyšegrádskej štvorky a kritizoval prístup únie k migrácii a tiež klimatickú politiku Green Deal, ktorá podľa neho ničí český priemysel. Nový obranný pakt Pakistanu, Saudskej Arábie a Turecka sa v budúcnosti môže rozšíriť o ďalšie krajiny, povedal turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan potom, keď spolu s členmi nového zoskupenia prvýkrát rokovali. Aliancia od tohto mesiaca združuje amerických spojencov, ktorých podľa vlastných vyjadrení znepokojuje bezpečnostná situácia v širšom regióne.
3: Chcel by som zdôrazniť, že táto aliancia vznikla s cieľom ďalej sa rozširovať. Najprv však musíme položiť jej pevné základy. Všetkým trom nám záleží na tom, aby sme dokázali odpovedať na problémy a aby sme do regiónu priniesli skutočnú stabilitu, mier a blahobyt.
1: Futbalový Liverpool získal z Paríža Saint-Germain francúzskeho reprezentanta Bradleyho Barcolu. Za 23-ročného krídelníka zaplatí 106 miliónov libier, s bonusmi môže suma narásť na 123 miliónov. Karim Benzema po 6 mesiacoch končí v saudsko-arabskom Al-Hilale. Klub sa s 38-ročným Francúzom dohodol na predčasnom ukončení zmluvy. Al-Hilal zároveň získal z Aston Villa anglického útočníka Oli Watkinsa. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Martine, cestári pri Trnave, pripravené sú dopravné správy. V Martine na križovatke ulic Gorkého a Plotníky sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmestskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú Okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmestskej, Revolučnej a Štefánikovej. Radary merajú za Kežmarkom smerom na Poprad a na viazde do Levoče zo Spišského Štvrtka. Na teraz je tu z dopravy všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: 5 minút po 19. vám želáme príjemný večer, ktorý bude patriť aj dnes frekventovanej téme návratu žiakov do škôl. Ako rozbehnúť školský rok bez stresu? O tom budeme debatovať v kontaktoch po 20. No už o chvíľu zájdeme do Strážskeho, kde by sa mali cestujúci dočkať vynovenej autobusovej stanice. Pohodové počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer,

špeciálny song košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: najlepšie miesto, tak sa volá táto skladba v podaní viacerých interpretov pôvodom z východného Slovenska. A na východe republiky zostaneme, možno nie na mieste, ktoré môžeme nazvať celkom najlepšie. Zatekajúca strecha, chýbajúce lavičky a nízky komfort pre cestujúcich. Aj takúto podobu má dnes autobusová stanica v Strážskom. No zlepšenie je už na dohľad. Po dlhých rokoch by sa obyvatelia aj návštevníci mesta mali dočkať. Koncom novembra by sa malo začať s komplexnou obnovou. Redaktorke Lívii Godovej povedal viac primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
1: Naša autobusová stanica je z výstavby z roku 1995, má už svoje časy za sebou a ako je vidieť aj tu na tie prístrešky, ktoré máme, tak už náhodou zub času v riadnom štádiu je potrebná komplexná rekonštrukcia hlavne tých prístreškov, ktoré chránia občanov v rámci nepohodlia počasia.
2: To znamená, čím všetkým prejde?
1: Máme tu na vyčlenených 500 000 eur na stavebné úpravy, to znamená komplexná rekonštrukcia prístreškov. Bude digitalizovaná, kde je 80 000 eur na digitalizáciu. To znamená na vesné tabule už elektronickej forme a 30 000 eur na nový mobiliár, komplexne lavičky, nové odpadkové koše, stojany na bicykle, aby sme tu zlepšili aj cyklodopravu a prístupnosť pre cyklistov. Chceme prepojiť moderných štandardov, aby človek vedel prísť na bicykli, odísť na autobus a vrátiť sa naspäť, pokračovať naspäť cyklotrasu. Som rád, že je dobrý podklad betónový. Nie je potrebné úplná výmena podložia, taká základná úprava dlažobných kosiek, aby sa to naspäť vyrovnalo. Stará dobrá robota, v tomto je vidieť.
2: Ako často je využívaná, respektíve je takú frekventovanú autobusovú stanicu?
1: Naša autobusová stanica je zaradená do ID systému Košického samosprávneho kraja, ktorá je automaticky prepájana s ďalšími mestami a obciami, takže je v kategórii D. Chceme prakticky aj zlepšiť tú kategóriu a viac prepravnosti s tým, že nám tu prichádzajú noví investori, tak je veľký predpoklad toho, že bude o mnoho viacej využívaná. Vadia nám tie stredové stĺpy, tá prechodnosť človeka pomedzi tie prístrešky je podľa nás dosť ťažká, takže chceme to troška nejako moderne dizajnovo vylepšiť. Teraz tu ťažíme momentálne projektovú dokumentáciu, kde je aj zámer, aby námor bol taký nadčasový. Moderné trendy sú aj o bezbariérovosti, takže predpokladáme, že ten projekt bude obsahovať bezbariérovosť.
2: Chystá sa rekonštruovať stanica, čo na to hovoríte?
3: Tá už by malo všetko to stať, že všetko porobiť, lebo páte, lávky nemáme tu. To už by trebalo, že by tu bolo už raz všetko dobre a čisto.
2: Cestujete často?
3: Chodím, iba keď dačo mi treba, tak idem do Michalovec.
4: Ja myslím, že je to potrebné, nie? Uvidíme, jak to bude vyzerať, či bude viacej nastúpišť.
2: Chýbajú tu povedzme nejaké lavičky alebo niečo na sedenie?
4: No, lavičky aj stoja na bicykle, hlavne.
2: Čo vás najviac trápi? Vietor, keď tu fúka, alebo?
4: Ten vietor, to už je stará známa vec. Ja som tu vyrastla, tu som sa aj narodila a to stále vietor fúkal.
2: Cestujete touto autobusovou stanicou?
5: Samozrejme.
2: Čo na to hovoríte, že sa chystá rekonštruovať?
5: No super, ani táto ešte nevyzerá najhoršie, ale už má svoje roky a všetko, čo je nové, tak si myslím, že prispieje ku rozvoju mesta. Hlavne čakáren v takých studenších mesiacoch tu na Strážskom to chýba. A je to aj také vysoké, že to prefúkava. Či ten vietor, či zima, tá čakáren tu chýba určite. A nástupištia. Proste, že by boli aj pre zdravotne ťažko postihnuté, prístupné a pre všetkých občanov.
6: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: bola temperamentná francúzska Zaz, ktorá chce dobrú náladu, lásku, radosť, slobodu. Teraz sa však znesieme trochu k zemi. Niektorí ľudia sa chcú jednoducho najesť. Poradíme práve tým uponáhľaným, ktorí nič nestíhajú, ani sa normálne najesť a potom vyčerpaní a hladní vyjedia chladničku. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Asi to poznáme. Sú dni, keď nič nestihame, ani poriadny obed. Ak je to raz za čas, nemusí to byť žiadna katastrofa, ale ak je to častejšie, expert na zdravý životný štýl Michal Páleník má pre nás rámec, ako si bleskovo kúpiť v potravinách aspoň niečo, čo nás zasíti na najbližšie 2 hodiny, keď sa budeme môcť normálne najesť.
3: Použijme jednoduchú skladačku. Nech je v tomto jedle potravina bohatá na bielkoviny, zelenina alebo ovocie a niečo, čo dodá energiu, napríklad komplexný sacharid. Napríklad bielkovina vo forme skyru, banán, menej zrelý, ktorý sa viac podobá na škrobovité potraviny ako celozrnné pečivo, alebo si kúpime koticier plný bielkovín a doplníme ho hrsťou orechov, ktoré si vieme kúpiť v akomkoľvek obchode a pridáme kus pečiva.
2: Niečo, čo znie ako desiata, vám dokáže živinami a zložením ako tak nahradiť obed a netreba okolo toho veľa špekulovať.
3: Ešte jednoduchší spôsob je kúpiť si napríklad kefír, ktorý je bohatý na probiotika, zároveň bielkoviny a obsahuje aj tuk, a skombinovať ho napríklad so zelenším banánom, ktorý má menej cukru a je napríklad vhodnejší aj pre ľudí s cukrovkou druhého typu. Ďalšia alternatíva je napríklad kúpiť si tuniaka v konzerve, ktorý sa dnes predáva bežne aj s nejakou prílohou, prípadne strukovinami, aj zaliaty troškou olivového oleja. A k tomu si kúpime 1 alebo 2 gramové rožky.
2: Hlavne sa nenechajte pomýliť, že je to málo. Stačí to, len vaše telo to zaregistruje až o 20 minút. Keď vletíte do potravín, majte na mysli to základné zloženie bleskového obeda, ktorý by mal mať
3: kvalitnú bielkovinu, zdravé tuky a rovnako komplexné sacharidy spolu s vlákninou. Investujeme pri tom minimum času, máme rýchly obed, nad ktorým nemusíme rozmýšľať, a keď si k tomu kúpite ešte kus ovocia, napríklad jablko, máte vybavenú aj vlákninu a sladkú pochúťku až do večera. Nemusí to byť dokonalý instagramový obed. Cieľom je, aby nás zasytil viac ako sladké pečivo alebo samotná bageta a aby sme o 2 hodiny nemuseli zjesť všetko, čo nezje nás.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: V štúdiu je Peter Kolárik.
8: Prezident Peter Pellegrini na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku oznámil, že na septembrovom zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku chce hovoriť, okrem iného, o regulácii umelej inteligencie v oblasti zbrojárskeho priemyslu. Nová obranná dohoda medzi Tureckom, Saudskou Arábiou a Pakistanom, ktorú niektorí analytici prirovnávajú k NATO, bude mať svojho generálneho tajomníka a sekretariát. Turecko už prezradilo, že sekretariát bude sídliť v Saudskej Arábii a prvým generálnym tajomníkom paktu bude počas 3 rokov pakistanský predstaviteľ. Libanonský prezident Joseph Aoun požiadal Grécko o podporu pri uplatňovaní dohody o prímeri s Izraelom. Zareagoval tak na nový kontrakt Aten a Tel Avivu o protivzdušnej obrane v hodnote viac ako 3 miliardy eur. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 31 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Cestári pri Trnave, radar na D1, pozdravujeme z dopravy. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na ceste druhej triedy medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2, počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Rýchlosť si ustrážte na diaľnici D1 za odpočívadlom Červeník smerom na Piešťany a v Bystrom smerom na Lipníky. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: A jeho príjemné počúvanie vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Ešte v nás rezonuje výročie Slovenského národného povstania a určitú spojitosť s SMP má aj náš tip na turistický výlet alebo prechádzku. Zostaňte s nami a dozviete sa, kam to bude.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: bočnom chodníku v Rajeckej doline. Má názov Cesta padlých hrdinov. Začiatok je pri pamätníku SMP v obci Kunerát a dostanete sa až k partizánskemu bunkru. Vladislava Eliáša sprevádzala riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petra Dubeňová.
1: Tento naučný chodník je o histórii bojov a odboja SNP v Rajeckej doline.
2: Čo sa dozvieme hneď na tejto prvej informačnej tabuli?
1: Prvá informačná tabuľa hovorí informácie o začiatku odboja v Rajeckej doline a konkrétne aj výpoveď miestneho svedka udalosti pána Ďurčanského z obce Klače.
2: Je tu aj fotografia pôvodného kaštieľa.
1: Presne tak, je to aj pôvodný kaštieľ, historická fotografia ešte z čias grófa von Balestréma.
2: Ktorým smerom sa vydáme po naučnom chodníku?
1: My sa vydáme smerom cez Svitačovú dolinu, je to nádherná dolina Svitačovho potoka. Smerom na Martinské hole, približne 3 kilometre končí tento naučný chodník.
3: Turský Jaroslav z Turia. Dosť často sa chodím, ale maximálne okolo toho zámku. Hore také jazierko, také 5 na 10 metrov.
2: Ale zobrali ste sem dnes kamaráta poprvýkrát, je to tak. Zatiaľ, aké máte pocity? Dobrý deň.
4: Cetera, Peter. To je krásna vychádzka, ja som tu prvýkrát, ale nádhera. Príroda krásna, no, fakt.
2: Zurčiaci potok je burlivejší, ten nás bude sprevádzať počas celej trasy?
1: Áno, presne, tak my pôjdeme hore Svitačovou dolinou, po pravej strane budeme mať celý čas tento nádherný potok a okolo neho idú jednotlivé naučné tabule tohto naučného chodníka Cesta padlých hrdinov.
2: Sme pri ďalšej tabuli a všímame si jednak dobré písmo, aj sú tam zvýraznené mená, ale aj miesta. A hneď v pravom stĺpiku sú výpovede pamätníkov. Čiže takáto forma naučných tabúľ je počas celej trasy.
1: Áno, presne tak. Tá koncepcia tých naučných tabúľ je nielen všeobecné informačné texty a dobové fotografie historické, ale každá naučná tabuľa obsahuje minimálne výpoveď jedného lokálneho pamätníka. Niekde sú to až dvaja. A napríklad na tejto máme výpoveď pamätníka pána Augustína Hutana, ktorý si spomína na udalosti priebehu a stratégie bojov, alebo rovnako aj pani Pavlína Dubeňová, rodáčka z Kuneradu.
2: Vaša stará mama.
1: Presne tak, je to moja stará mama.
2: A keď tak rozprávala o tých jednotlivých udalostiach, vy ste si to zapisovali a to sa premietlo v týchto tabuliach, alebo ako to bolo?
1: Tieto jednotlivé ich pamäte lokálnych pamätníkov, tak za tieto informácie môžeme ďakovať Štefanovi Osikovi, ktorý je zberateľ oral histórii z obdobia SNP tu na Vrajeckej doline.
2: Čo si všímam ešte na tejto informačnej tabuli, tak vpravo v rohu je aj taká pomocka, že texty sú aj v angličtine a vo francúzštine na vašej stránke.
1: Texty sú aj v anglickom a francúzskom jazyku. Pôvodne sme chceli umiestňovať QR kódy, lenže nachádzame sa v oblasti, kde nie je signál, takže ten návštevník by si nevedel nič prečítať. Takto má aspoň informáciu, že viac informácií v jazykovej mutácii anglickej alebo francúzskej nájde u nás na našom webe.
2: To je dobre, že tu nie je signál, pretože si človek tak môže oddychnúť bez mobilov a internetu.
1: Presne tak, je to určite taká očista tela a duše.
2: Tak, tu sa nám naša trasa rozvetvuje na dve časti. Vidím modrú turistickú značku doprava a doľava žltá turistická značka na, čítam zo smerovníka, Omegova a Veterné, a značky sú z roku 2018, takže my sa vydáme a budeme pokračovať ktorou trasou?
1: My pokračujeme ďalej smerom na Omegovu, ešte približne necelé 2 kilometre týmto naučným chodníkom. A momentálne sa nachádzame pri ďalšej naučnej tabuli, ktorá je venovaná ženám v odboji.
2: Ženy v odboji, aj fotografia je tu. Sice vidíme tam aj mužov, ale ich naozaj pár. A zároveň, čomu sa venovali ženy v odboji, akým činnostiam?
1: Slovenské národné povstanie bolo aj o tej neviditeľnej práci, ktorú mnohokrát vykonávali ženy. Ako bola práca ošetrovateľiek, práca úradníčok, informátoriek a podobne. Napríklad aj práca na poštovom úrade, alebo aj to, že niektoré ženy čisto zabezpečovali obživu a stravovanie pre partizánov.
2: Opäť fotografie, text, aj zvýraznené, mená sú tu a potom výpovede pamätníkov a pamätníčky. Tak tiež si môžete prečítať, milí naši poslucháči. Vyzerajú to byť nové tabule.
1: Naučný chodník

0: Vznikol v roku 2025.
1: Takže minulý rok čerstvý naučný chodník, kto nebol v Kunerade dlhšie, tak takáto novinka ho čaká. Tak ešte sa vyberieme, približne koľko týchto tabúľ nás ešte čaká?
0: Približne 3 tabule a zakončenie je replika partizánskeho bunkra, replika partizánskej strielne a 2 fotopointy partizánov.
2: Po pesničke budeme v prechádzke po naučnom chodníku pokračovať.

0: Dnes vám predstavujeme náučný chodník, ktorý vznikol vďaka oblastnej organizácii cestovného ruchu Rajecká dolina vo Svitačovej doline len v lani. A aj v tomto roku na ňom pribúdajú nové prvky. Táto dolina je nielen svedkom bojov, ale aj miestom 10 zastavení a pamätníkov. Náučný chodník je dlhý 4 km a zvládnu ho aj deti. Vladislav Eliáš tam nahrával s riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petrou Dubeňovou.
1: Rajecká dolina a rovnako aj obec Kunerada, celá Kunerádska dolina patrili medzi jedny z najvýznamnejších miest, kde sa odohrávali udalosti Slovensko-národného povstania. Čo sa týka Kunerádu, tak na zámku v Kuneráde bolo sídlo 2. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika. Na zámku rovnako bola nemocnica, slúžil ako sklad munície, vydával sa tu časopis Partizán a mnoho ďalších aktivít bolo práve situovaných v tom 2. partizánskom štábe Milana Rastislava Štefánika.
2: Prešli sme príjemnou dolinou do nášho cieľa. Vidíme tu taký drevený, nový turistický smerovník, rôzne šípky tu máme. Smer Kunera, teda to pôjdeme už naspäť. Smer Martinského, ale pokračuje cesta ďalej, ale my odbočíme z tohto miesta doprava po novom mostiku a vyzerá, že je pripravený aj na zimné podmienky.
1: My v tomto mieste budeme prechádzať cez miestny potok krásnou lavičkou, ktorú vyrobilo v minulosti jedno občianske združenie tu na obce Kunerad. A pokračujeme potom ešte nejakých 200 metrov vyššie, kde nájdeme partizánsky bunker, jeho repliku, rovnako repliku partizánskych strielní a ešte dva fotopointy partizánov.
2: Tak vyberieme sa po chodničku a po mostiku. Je to bezpečné, vyzerá byť riadne upevnený, veľká konštrukcia a ponad potok. Tak, ešte pár metrov a sú tu úžasné sedenia, to vyzerá byť kameň.
1: To je kameň, to sú lavičky z kameňa, takže či v zime, či v lete vydržia, tým, že je tu dosť vlhko, je to pri rieke, tak drevené lavičky by sa veľmi rýchlo zničili.
2: Tu máme ďalšiu naučnú tabulu, pomník Alexandra Borisoviča Rogačevského.
1: Bol ukrajinský radista, ktorý v týchto miestach padol pri obrane, keď sa sťahovali na Martinské hole. Keď už Nemci prichádzali, tak vedel, že ho zabijú, tak aby to bola taká dôstojná smrť, tak poslednú guľku si nechal a ňou sa zabil. Potom, keď Nemci k nemu došli, tak ho ešte dokaličili na znak toho, že aby ukázali tú svoju silu. Neskôr v 70. rokoch sa tu na tomto mieste našiel vyrytý kameň, v ktorom sú porusky informácie o smrti tohto ukrajinského partizána. Našli to deti, keď sa hrali tu na hry v tých 70. rokoch a ten kameň vlastne vyril jeho spolubrat, partizán, pán Remenec, ktorý bol miestnym rodákom a bol to vyrité lyžicou do kameňa.
2: Keď sem príde návštevník poprvýkrát, tak tu má viacero možností. Jednak je tu pomník, sú tam aj vence a kvety a doprava cesta alebo doľava lesný chodník, ktorým sa vyberieme my.
1: Doprava cestička vedie smerom na Martinské hole. Je to taká miestna skratka, ktorá je používaná prevažne miestnymi. A my pôjdeme doľava na takú maličkú lúku, kde je zakončenie nášho naučného chodníka a nájdeme tu repliku partizánskeho bunkra, partizánskych strielní a partizánov.
2: Povieme si bližšie o chvíľu, takých 200 metrov, ako ste spomínali pred chvíľočkou, už vidíme aj tú lúčku, takže ideme ďalej. Sme teraz už na mieste, je to nové miesto pre turistov, ktorí môžu spoznať históriu Slovenského národného povstania. Tak kde sme teraz a čo všetko vidíme, Petra?
1: Nachádzame sa v Svitačovej doline v obci Kunerad, kde končí naučný chodník Cesta padlých hrdinov venovaný odboju a Slovenskému národnému povstaniu v Rajeckej doline.
2: Tabula, to je záverečná tabula, replika partizánskeho bunkra. Čítame na tabuli, je tam aj fotografia pôvodného bunkra a replika pribudla len minulý rok, teda v roku 2025.
1: Áno, presne tak, je to nová replika bunkra a vedľa neho môžete vidieť aj repliku partizánskych strielní.
2: Z akých materiálov sú tieto dve tabule veľké, ktoré tu pribudli minulý rok?
1: Obidva fotopointy sú vyrobené z kortenového plechu, to je ten hrdzavý plech, ktorý sa hodí do týchto podmienok.
2: Čiže aj vydrží rôzne vrtochy počasia a v podstate takáto hrdza, prírodzená hrdza v tomto prostredí vydrží niekoľko desiatok rokov.
1: Áno, presne tak, je to žiaduce, hodí sa to presne do tohto prostredia. Pre nami je jeden z tých fotopointov, je to víťazný partizán, ktorý drží víťaznú vlajku. Pod tým je krásny citát z pamätnej kroniky obce Konská, ktorý hovorí: cítili sme, že nastáva slávna epocha našich dejín, v ktorej sa rodí i naša sloboda. Návštevník sa môže postaviť buď zprava alebo z ľavej strany tohto partizána a odfotiť sa s ním.
2: A viacero návštevníkov sa zmestí k tejto tabuli, pretože je veľkorozmerná. Teraz poutvoríme aj repliku bunkra, ktorý sa tu nachádza. Teraz vstúpime dovnútra. Takže tento bunker ako vznikal? Boli ste pri zrode tejto myšlienky?
1: Áno, bunker vznikal na základe toho, že sme chceli ako oblastná organizácia cestovného ruchu vytvoriť takúto repliku, aby pripomínala návštevníkom a turistom, v akých podmienkach museli partizáni fungovať.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: My dva sme v přesýpacích hodinách.

0: Slovensku.
1: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
2: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Novým predsedom jednoty dôchodcov na Slovensku sa stal Jozef Tokár. Zajtra má byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo súdne pojednávanie v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. V januári 2025 zavraždil Samuel nožom zástupkyňu školy a svoju spolužiačku. Obžalovaný počas 6-hodinového výsluchu tvrdil, že skutok neplánoval a k dobodaniu ho v deň vrážd priviedlo správanie zástupkyne.
2: Tuším, sa mi ani nemoc zdravila a bola v podstate na mňa veľmi nepríjemná a vôbec si ma nevšimala.
1: Reaguje obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič, po ňom prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
3: Konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
4: Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať a ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
1: Súdne pojednávanie bude pokračovať aj na konci septembra, keď by mal zaznieť aj rozsudok. Ak súd uzná Samuela za vinného, hrozí mu výnimočný trest od 25 rokov až po doživotie. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu, stal sa ním Jozef Tokár, ktorý medzi svoje priority zaradil zlepšenie fungovania jednoty, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávou, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. Za dôležité označil aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými, pretože nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu. Dodal, že priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí napríklad v oblasti kultúry či športu. Vo Varhaňovciach v okrese Prešove nestihnú dokončiť novú školu od začiatku školského roka. Obec na ňu získala asi 1,5 milióna eur, aby odstránila dvojzmenné vyučovanie. Stavať však začala až v apríli. Starosta René Dancák.
5: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
1: Podľa starostu školu dokončia počas jesene. Napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Bruzda.
6: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestorov materskej školy.
1: Bieloruská tenistka Arina Sobolenková úspešne vstúpila do US Open. Svetová jednotka zdolala v prvom kole Kolumbíčanku Kamilu Osoriovú 6-2, 6-4 a pokračuje v boji o tretí titul za sebou. Do druhého kola postúpila aj Češka Karolína Muchová po víťazstve nad Rakúšankou Siňou Krausovou 6-3, 6-0. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Odstavený kamión aj cestári na D1-ke. Pozdravujeme z dopravy. Na D1-ke pred tunelom Branisko smerom z Prešova blokuje odstavený kamión pravý pruh. Premávka sa spomaluje. Na D1-ke za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Radary merajú v Čifároch smerom na Levice, na diaľnici R1 za Lehvotkou pod Brehmi smerom na Nitru a v Bystrom smerom na Lipníky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Od zajtra sa v mnohých rodinách veľa zmení, deti nastúpia do školy. Ako to zvládnuť bez stresu? Viac v kontaktoch s Evou Bestvinovou.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
9: Prázdniny sa končia a už zajtra sa deti vracajú do školských lavíc. Po dvoch mesiacoch voľnejšieho režimu prichádza skoré vstávanie, povinnosti, krúžky, aj domáce úlohy. Takáto zmena nemusí byť jednoduchá ani pre deti, ani pre rodičov. Ako nastaviť prvé školské dni, keď je dieťa stále zvyknuté chodiť neskôr spať a ráno sa mu nechce vstávať? A čo ak sa dieťa do školy vôbec neteší? Kedy je to ešte prirodzená nervozita z návratu a kedy už môžeme hovoriť o školskej úzkosti? Dnes večer to budeme v kontaktoch rozoberať so psychologičkou Evou Gajdošovou. Vítajte.
10: Dobrý večer.
9: A so špeciálnou pedagogičkou Svetlanou Sýtovou. Vítajte aj vy.
10: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
9: Tak dámy, skúsme najskôr začať tak osobne. Pamätáte si vy ešte na vlastné prežívanie prechodu z prázdnin do školského roka? Čo bolo pre vás možno najťažšie, pani Gajdošová?
11: No ja si veľmi spomínam, a pretože som sa tešila. A možno to bolo vplyvnené tým, že bola veľmi dobrá taká školská klíma, dobré vzťahy. Tešila som sa aj na triednu učiteľku, ktorá bola k nám veľmi taká milá, láskavá. Mohli sme aj dôverovať a zverovať sa aj s rôznymi problémami. A teda kamarátky tam boli, aj pekní chalani, takže sme sa veľmi teda tešili na toto obdobie.
9: Vy ste už mali takéto začiatky školského roka, pani Sýtová?
10: Úžasná otázka na začiatok. Ja sa priznám, že vlastne keď rozmýšľam nad mojimi vždy teda nástupmi do nového školského roka, ja som vlastne už teda musela špeciálnou pedagogičkou, lebo ja som milovala školu. Ja som mala i nálepky, keď som bola menšia, aby som si odliepala, že koľko ešte do školy, ale môj brat bol presný protiklad mňa, čiže ja som ho vlastne vždy motivovala už niekoľko dní pred koncom leta a snažila sa mu vysvetliť, čo pekné v tej škole nájde, takže sme to mali doma tak zo všetkého. Ale ja som teda bola, ja sa priznávam veľmi úprimne, ja som bola ten typ, ktorý vždy miloval školu, vždy odratával, že koľko ešte, kým sa tam vrátim, a bolo mi celkom ľúto na konci školského roka.
9: Mali sme to podobne a ja som sa do školy zvykla tešiť, ale poďme sa pozrieť na to, čo sa vlastne v prvých dňoch deje s dieťaťom, ktoré z voľného prázdninového režimu zrazu prejde ku skorému vstávaniu, sústredeniu a povinnostiam. Nie všetky deti to zvládajú s takým nadšením ako naša trojica. Takže skúsme povedať, ako dlho napríklad takéto niečo môže trvať.
11: No, skutočne je to nápor, vieme si to predstaviť aj pre rodičov, aj pre žiakov, ale aj pre učiteľov, že ten začiatok je náročnejší. Máme také skúsenosti, že trvá to tak 1-2 týždne, kedy naozaj treba brať ako adaptačnú fázu, takže nedávať nejaké veľké tlaky, skôr negatívne na dieťa, ale pomaličky postupne ho dostávať do vyučovacieho procesu. Takže veľa závisí aj od učiteľov, ako to zvládnu práve túto etapu.
9: Vieme vysvetliť, čo sa s tými deťmi vlastne deje, tento prechod, čo s nimi robí?
10: Tak využijem teraz dva príklady. Prvý, my dospeláci, keď si predstavíme, že prídeme po dvoch týždňoch z dovolenky, že aký máme reálne problém, aby ten mozog znovu začal fungovať, aby sme si uvedomili, že aha, som v práci, neviem teraz ležať na lehátku a oddychovať. A toto tie naše decka majú, že nie dva týždňa, ale dva mesiace. Čiže čo sa deje? No v prvom rade ten mozog si musí zvyknúť na to, že nemám už úplne voľný režim, že zrazu je to nejaké ranné vstávanie, nemôžem tu úplne veľmi ponocovať. A zrazu ten mozog nielenže má akoby naozaj príležitosť na to oddychovať počas tých letných dní, ale že zrazu aj tá kognitívna časť, čo znamená, že sústredenie, pamäť, mnoho akoby induktívna logika a mnoho akoby tie kognitívne časti musia naozaj zabrať. To, keď cez leto oddychovali a mali pauzu, ono v zásade mozog je sval. Čiže ten sval sa dva mesiace až tak veľmi netrenoval, takže teraz to, čo začneme, aj keď ideme naozaj do fitka, tak musíme postupne, že to veľmi rovnako teraz aj s tým mozgom, že nechcíme od neho, aby išiel hneď na plný výkon. Najprv ho trošku rozcvičíme, zabehneme, ako povedala pani profesorka. Úplne ideálne sú tie dva týždne, aby sme mu nechali celý ten priestor každodenne pomaly si uvedomovať, že sme späť v školách.
12: Ak to trvá dlhšie ako 2 týždne, máme už spozornieť, môže to byť už problém alebo náznak toho, že prichádza nejaký problém, pani Gajdušová?
11: Ja by som chcela zdôrazniť jednu vec, a to osobnosť dieťaťa a možno aj temperament dieťaťa. Vieme, že máme introvertov, extrovertov, máme sangvinikov a melancholikov, flegmatikov. Aby rodič poznal to svoje dieťa aj po tejto stránke, lebo vieme, že tie extraverti, tie možno aj za 2-3 dni to dajú a oni teda rozprúdia život v triede a ťažšie to bude naozaj s tými melancholikmi, introvertami, ktorí potrebujú naozaj sa trošku zžiť a vidieť, že ich aj trieda berie, aj s nimi debatujú, žiaci prijímajú ich, akceptujú ich. Takže aj táto otázka osobnosti je veľmi dôležitá.
12: Určite ste aj vy obe svedkyňami takých tých vtipov, možno v verejnom priestore alebo na sociálnych sieťach, ako sa rodičia tešia do školy viac ako deti, teda respektíve tešia na to, že opäť prichádza škola. Môže byť aj toto zdrojom stresu pre deti, že rodičia proste tlačia na to, že choď už do školy, začni pracovať na plný výkon, staraj sa o seba sám?
10: Ja musím ale ešte dodať, že poznám veľkú časť rodičov, ktorí sa až tak netešia. Možno mám len to šťastie vo svojom okolí aj na týchto rodičov, ktorí by radšej boli v tom letnom režime. Takže tak, ako povedala pani profesorka, aj rodičov máme rôznorodých, ale že či to prispieva k stresu? Určite áno. Decká sú mnohokrát zrkadlia naše myšlienky, prežívanie, keď si to my neuvedomujeme, my dospeláci, tak oni nás načítavajú a aj mnohé veci, ktoré nepovieme. Čiže to naše nastavenie dospelákov oni mnohokrát drvej väčšiny prevezmu. Takže možno aj im úprimne povedať, že OK, aj ja viem, že to teraz bude náročné, ja viem, že sa musíme nastaviť, ale pôjdeme do toho spoločne a bude to vždy lepšie. Tie decka sú obrovsky vnímavé, mnohokrát naozaj oveľa viac ako my dospeláci.
11: Môžem aj trošku doplniť moju kolegyňu, že sú deti, ktoré naozaj mali tam dobrú partiu, rozumeli si aj s učiteľmi, aj so žiakmi, takže situácia pre nich je jednoduchšia, ale máme žiakov, ktorí možno mali za sebou niektoré negatívne zážitky, možno nejaké zosmiešňovanie, alebo klebety, alebo podrazy, alebo nebodaj šikanu. A tieto deti naozaj to nemajú ľahké znovu vstupovať do prostredia, kde si myslia, že to znovu začne. Takže aj toto treba zobrať do úvahy, že môže nastať aj tento problém.
12: A čo opačný extrém? Predstavme si, že rodičia majú dieťa, ktoré sa do školy naozaj veľmi teší. Myslia si, že teraz sú za vodou, že všetko bude v pohode a dieťa sa po pár dňoch tešiť prestane a naopak začne odmietať chodiť do školy. Máme aj s týmto rátať? Prípadne čoho by to mohol byť signál?
11: No skutočne môže to nastať, pretože dieťa možno príde aj do trošku nového kolektívu. Vieme, že sa to veľmi mení v školách a v triedách, že prichádzajú noví spolužiaci. Nakoniec máme veľmi ťažký ten prechod zo 4. ročníka do 5., že prichádza nová tam zostava spolužiakov, ale na každý predmet iný učiteľ. Čiže toto majú veľmi náročné žiaci a zrazu takýto trošku úzkostnejší, neurotickejší, ale ktorí sa tešili na školu, môžu sa zlaknúť a báť sa vstúpiť do takéhoto prostredia.
12: Ako vyzerá začiatok školského roka u vás doma? Tešia sa vaše deti do školy, alebo by si prázdniny najradšej ešte predĺžili? A čo býva u vás počas prvých školských dní najťažšie? Napíšte nám na náš Facebook alebo na slovensko@rozhlas.sk.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
12: No poďme si ale teraz trošku rozobrať aj tú sociálnu úzkosť. Kedy je to, že nechcem ísť do školy, ešte celkom normálne, normálna reakcia a kedy už rodič by mal spozornieť?
10: Tak asi úplne základné odporúčanie je, že všímať si akékoľvek špecifické, netradičné správanie u toho môjho dieťaťa. Lebo keď mám doma dieťa, ktoré je ukecané, spontánne, živé, ale zrazu zostane mlkvé, bude sa zatvárať samo v izbe a nebude chcieť so mňou tráviť čas ani so mňou komunikovať, tak tedy spozorniem. A zase naopak, ak mám to, čo bolo spomenané doma, introverta, ktorý proste potrebuje svoj priestor a čas, ale zrazu príde a bude akoby veľmi zahmlievať, bude prinášať rôzne témy, čiže akékoľvek špecifické správanie, na ktorý nie som ja zvyknutý u svojho dieťaťa, si určite treba všímať. A To, čo ak by treba pomenovať aj teraz a možno i dnes. Ak ja viem, že mám doma dieťa, ktoré napríklad sme spomenuli, že z rôznych dôvodov, príčin má obavy ísť do tej školy, tak máme to šťastie, že na väčšine škôl máme školské podporné týmy. Treba to s tými ľuďmi určite hneď prvé dni komunikovať, aby si možno i oni viacej všímali práve tieto detská, žiakov, žiačky, aby im venovali pozornosť, čiže aj v tejto chvíli, ak nás počúvajú maminy, otcinovia alebo i kolegovia zo škôl, učitelia v triedách, ak ja spozorujem nejaké špecifické správanie, sú tam tí ľudia na slovo vzatí, ktorí vedia akoby aj v tých prvých dňoch vytvoriť podporný systém.
11: Ja ešte doplním, že naozaj sa to môže objaviť aj v telesnej rovine, teda taká tá psychosomatika tam zafunguje, takže zrazu vidím, že dieťa má problémy so zaspávaním alebo so spánkom, má, čo ja viem, zrazu teplotu a povie, že nejde do školy, že má zvýšenú teplotu alebo nejaké preháňanie alebo vracanie alebo nejaké takéto prejavy, ktoré nám signalizujú, že niečo sa tam udialo, na čo dieťa takýmto spôsobom reaguje.
12: A keď sa takéto niečo napríklad deje len ráno, dieťa odmieta ísť do školy, je unavené, plačlivé, sťažuje sa povedzme na bolesť hrdla. Ako má zareagovať rodič, ktorý napríklad z predošlého dňa vie, že popoludní sa to zlepší? Má trvať na tom, aby dieťa išlo do školy, alebo má ho radšej nechať doma?
11: Mám mu povedať, že stojím pri tebe, mám ťa rád, poď idem ťa vyprovadiť, budem chvíľočku tam, môžem osloviť povedzme školského psychologa, ak škola má trošku sa zdôveriť s týmito problémami, po prípade je povedať, že vieš čo, ešte možno hodinku počkám, že či sa to nezlepší, až potom odídem. Takže, aby dieťa malo pocit, že som tu pre ňoho a som pri ňom.
10: A ja ešte doplním možno také konkrétne finty a triky pre rodičov, lebo máme tu samozrejme že rôzne cieľové skupiny. Tak keď to berieme škôlkarov, čiže tie decka, ktoré idú do materských škôl, tam napríklad veľmi pomáha, keď mamina alebo tatino nakreslia napríklad srdiečko na ručku dieťaťa a že vždy, keď ti bude smutno, tak sa toho srdiečka chytíš, mamina a otcino budú mať rovnaké, akoby je tam takéto prepojenie. Opäť toto vie fungovať i pri prvákoch, pri tých mladších žiakov. S tými staršími je fajn, ak naozaj už potom tu ideme do takých tých racionálnych diskusí, že na čo sa tešiť. Ale to, čo ešte doplním Elko, pani profesorku, že určite mimoriadne dôležité nevyhýbať sa tej škole, ak sa to deje. Lebo ako náhle dieťaťu ukážeme, že toto je stratégia, ktorá vie fungovať, tak môžeme my podnecovať takéto správanie vyhýbavé. Takže zvládnuť to, skúsiť dať možno že postupné kroky, pomenovať to áno, že budem tu pre teba, ale určite ísť do tej školy a nevyhýbať sa tomu, neskúšať
11: keď
10: tento
11: Svetlana
10: model.
11: Hovorí o tom srdiečku. Všimli sme si, keďže máme skúsenosti, že v tejto oblasti s deťmi, že celkom dobre pomáha aj taká vec, ktorú má dieťa rado, nejaký malý plyšáčik alebo niečo.
12: Talizmanček.
11: Áno, mať ho so sebou a dieťa má k nemu silný emocionálny vzťah a toho niekedy aj vie tak upokojiť.
12: Tá školská úzkosť je už riadny psychologický terminus technicus, alebo je to len niečo, čo si my tu povieme, že takto nejako to môže vyzerať. Že, a prípadne, ak áno, tak to skúsme ešte viacej rozobrať, že čo to presne znamená.
11: No, naozaj tá školská úzkosť už je termínom, s ktorým treba naozaj teda aj odborníci počítať, lebo je spôsobená rôznymi traumami, ktoré sa v školskom prostredí, ale aj v rodinnom prostredí môžu udiať. Niekedy práve bývajú kumulované tie problémy, že niečo sa deje v rodine, rozchody, konflikty, rozvody rodičov práve cez možno letné prázdniny a teraz dieťa prichádza ešte za takýchto okolností zase do prostredia, niekedy je pre neho neznáme a sa to skumuluje, takže môže tam byť napätie, strachy, fóbie, úzkosti, možno aj neskôr, keď sa to nerieši, aj depresia u detí.
10: Možno iba doplním, že je to pojem, alebo teda je to diagnóza, ktorá tu je s tým, čím ale máme problém, že ona býva diagnostikovaná pedopsychiatriami, ktorí máme žalostne málo na Slovensku. Niečo cez 40. Čiže rodiče naozaj v tomto musia byť všímaví, to, že niečo trvá alebo nejaké ťažkosti sú tu pár týždňov, to neznamená, že hneď je tu diagnostikovaná úzkostná porucha alebo teda úzkostné ťažkosti prežívania. Je to niečo, čo má trvať minimálne aspoň 6 mesiacov, čiže aj tie stavy treba pozorovať, konzultovať so psychológmi, ale aby sme mohli, že aj rodičov, že neznamená to hneď, že moje dieťa 2-3 krát nechce ísť do školy, aby sme nemali paniku, že hneď automaticky máme tam nejaké ťažké a náročné diagnózy, ale určite to netreba brať ani na ľahkú váhu v žiadnom prípade.
12: Môžu aj školy, alebo mali by aj školy pomôcť v takýchto situáciách rodičom?
11: Ja som práve chcela zareagovať, že naozaj treba apelovať aj na pedagogické a odborných pracovníkov tak v školách, že prichádza predsa len iná generácia detí. Znovu je to generácia, ktorú voláme, že generácia alfa, ktorá nesie so sebou iné už aj osobnostné charakteristiky. Takže vytvorme také bezpečné, podporujúce prostredie. Deti povzbudzujme, ukazujme im, v čom sú dobré, kde majú tie silné stránky, tie svoje potenciály. Ten začiatok september je veľmi potrebný práve takýmto pozitívnym nasadením.
12: Sú na to školy pripravené? Vy ste boli pani Sýtová štátnou tajomničkou ministerstva školstva, tak máme dostatok takýchto podporných tímov na školách?
10: Keď sa ma niekto opýta, či máme dostatok, musím povedať, že nie. Lebo vždy je špeciálny pedagóg, školský psychológov, potrebujeme ich viac. Ale tá prvá časť otázky znela, že či sú školy pripravené. Ja som teraz niečím priznám. Ja od roku 2010 pôsobím v školstve a keď sa ma niekto opýta, že či sú školy pripravené, systémovo nie. Zo systému nemajú veľkú podporu, teraz myslím systém štát, ale tí ľudia sú v tých školách skvelí a oni sú tam pre decká, pre tých mladých ľudí. Čiže napriek tomu, že niekoľko rokov fungujú napriek systému, napriek tomu, že sa vzdelávajú mnohí po večeroch, po víkendoch, na vlastnú pes a na úkor svojho času, tak tí ľudia vedia a chcú pracovať s tými deckami. Oni sú tam pre nich a vytvárajú im jednoducho tú podporu na maximum, ako vedia. A takže áno, školy by potrebovali určite oveľa väčší support, väčšiu podporu, 100% áno, to vám podpíšem a budem to hlásať, kým to tak nebude, ale napriek tomu oni to v tých školách zvládajú, lebo mnohokrát sú to proste supermani a supermanky.
12: Napísala nám Zuzana, aký je názor hostiek v relácii Kontakty, pýta sa, ako by mal zareagovať rodič dieťaťa, ktoré na strednej škole učiteľ postaví pred tabuľu hneď na tretí deň nového školského roka. Je to normálne?
11: Závisí opäť, jak som spomínala, od osobnosti toho dieťaťa. Niektorým nevadí sa trošičku tam ukázať a prezentovať a je rád, že všetky oči sú upriamené na ňo, lebo je to takýto typ študenta, ale poznám študentov, ktorým to naozaj veľmi a hlavne zo začiatku vadí, že sa tak zablokujú, že dokonca aj to, čo vedia, nevedia vlastne pred tou tabuľou povedať a sú celí spotení a tak taký vynervačený, že keď mám takýchto študentov, mala by som ich skúšať buď v lavici, alebo písomne, ak potrebujú neúsne, ale písomne. Čiže hľadať možnosti, ako byť ústretí.
10: Divačka je pani Zuzana?
12: Áno.
10: Tak ja pozdravujem a určite možno teraz bude vyzerať, že neodpovedám, ale my sme v rámci Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagogov aj so Združením miest a obcí Slovenska a teda mnohými inými aktérmi vydali tzv. Desatoro pre rodičov. A nie je to nič, čo je záväzné, je to skôr taká akoby deklaratívna prosba, a že mnohé konflikty, nejaké situácie, ktoré nie sú úplne ani z jednej, ani z druhej strany možno dobre uchopené, sa nám v školách stávajú. A to, čo sa deje v spoločnosti, taká tá, že je rozpoltená mnohokrát, na všetko máme všetci iní názory a prestali sme vedieť spolu názorom konštruktívne komunikovať pri rôznych iných názoroch, tak tá prosba možno aj diváčke, poslúkačke Zuzane je, že ak som s tým nie OK, že prosím, komunikujme to napriamo s tým vyučujúcim, s tým pedagógom, lebo ja sa priznám, že nedovolím si povedať názor, lebo neviem, ako to v tej triede bolo. Za mňa naprvú bola odpoveď, že no nie je to OK. Tí mladí ľudia, uvlášť stredoškoláci, ktorí 2 týždne úplne vyplí, tak na tretí deň ešte asi tá kognitívna stránka nebude tak ideálna. Ale na druhú stranu ešte doplním, že tie prvotné známky neberme až tak vážne, to sú len tak akoby ilustračné, že zhruba ako sme na tom polete. V každom prípade určite moje odporúčanie úprimné je, že ak s niečím ako rodič nie som OK, je dobre si to napriamo ako naprvu vydiskutovať s tými kolegami, ktorí sú v školách, lebo oni vedia prečo.
12: Nový školský rok často sprevádzajú predsavzatia, že tento školský rok to bude iné, bude mať lepšie známky, budem sa viac učiť, mať menej mobilu. Je dobré nastavovať deťom už od septembra takéto nové pravidlá, prípadne očakávania, alebo tým práve môžeme vytvoriť zbytočný tlak? Máme počkať, ja neviem, do októbra?
11: Trošku by som apelovala na rodičov slovenských, lebo tu je nejaká tendencia stále tlačiť na výkon, na známky, na hodnotenie. Ako keby tá jednotka alebo tá trojka hovorila o človeku. My vieme, že celkom inak povedzme aj taký trojkár potom funguje v praxi a môže byť skvelým človekom aj pracovníkom. Takže trošku sa vzdialme od tej jednotky, dvojky, trojky a naozaj radšej povedzme dieťaťu: mám ťa rád, záleží mi na tebe, chcem, aby sme spoločne postupovali skvele, ale známka 2-3 je tiež, je to dobrá známočka, takže budem rád, keď budeme takto spolu pracovať.
12: Myslíte, že krúžky treba zaraďovať do toho bežného rozvrhu už v septembri, alebo tiež počkať trošku neskôr?
10: Áno, aj krúžky sú super, ale tiež striedmo a pomaly. Rodičia samozrejme sú všetko naplno hneď od septembra. Je ale dobre a je mimoriadne potrebné, aby detská mali naozaj priestor aj na oddych. My špeckári to voláme priestor nudiť sa. Veľmi to detská potrebujú, aký máme tendencie im vyplniť úplne všetok voľný čas, ktorý majú. Takže z krúžky áno, ale tak, aby sme nezahltili každé jedno popoludne od toho dieťaťa. Ja viem, že niekedy je to náročné, obzvlášť ak detská naozaj inklinujú k mnohým veciam, ale vždy z toho mojho špeciálno-pedagogického som odporúčala naozaj maximálne dva krúžky a nepreťažovať detská. A možno ešte na dovetok, že čo s tými pravidlami. Pravidlá sú skvelé, pravidlá všetci potrebujeme, veď ako by to vyzeralo, keby na cestnej premávke neexistovali pravidlá, ale tlak určite nie. Ten si nechajme na nás samotných a aj to trošku menej, ako sme zvyknutí.
12: V úvode som sľubovala, že sa pozrieme alebo že poradíme aj rodičom, tak pozrieme sa aj na toto, že ak sme my, rodičia, v strese z raného zhonu, úloh, známok, logistiky, tak deti to vedia veľmi rýchlo vycítiť. Ako nepreniesť ten vlastný stres zo školského roka na deti a prečo je dôležité neprenášať ho?
11: Ja ináč moje skúsenosti hovoria, že deti dnešné sú veľmi citlivé, senzitívne. Oni len sa tak tvária, že teda ako svet gombička možno, ale cítia všetky tieto naše emočné prejavy. Naozaj to vyciťujú a podľa toho potom aj možno aj od učiteľa atmosféra v triede, od rodiča atmosféra v rodine, že deti to vedia veľmi rýchlo aj nabrať a možno ich to vie potom ďalej ovplyvniť. Takže asi čo najviac takej pohody a láskavosti a motivovania pozitívneho, to by som veľmi bola rada, keby sa to podarilo.
10: To by sme všetci potrebovali.
12: No a keby ste mali teda rodičom niečo na záver relácie odkázať, ako sa správať, ako fungovať počas týchto prvých septembrových dní, aby boli v kľude aj rodičia, aj deti. Čo by to bolo, pani Sitová?
10: Čo by to bolo? No, ja všetkých prosím, aby sme naozaj ten začiatok školského roka vnímali, že je to nový štart, nová štartovacia čiara a každý si dávali akoby do toho školského roku to, čo tam prinesieme, to, čo my tam, čo mu dáme, tak taký ten školský rok bude. Aby sme si možno toto aj zajtra odniesli, že to nie je o tých iných, že to je o nás samotných. Či sme už pedagóg, či sme rodič, či sme dieťa, či sme riaditeľ školy. A bude na nás ten školský rok taký dobrý, ako dobrým budeme my na ňo.
12: A psychologička, záverečné slovo, nech sa páči.
11: Ja by som trošku apelovala na vedenie škôl a na riaditeľov. Od nich sa odvíja, aká je atmosféra v škole. Teda, či je podporujúca, či je motivujúca, či je bezpečná, či je príjemná. A ako nastolí riaditeľ, zástupca a čo ja viem, už je vedenie školy atmosféru, tá je veľmi dôležitá potom, ako sa do učiteľských zborov prenesia. Učiteľi, ako ju prenesia potom do tried.
10: A ja v tomto momente chcem obrovsky poďakovať všetkým našim riaditeľom a riaditeľkám lebo sú neskutoční tí ľudia, ako vedú školy. Ja pozdravím všetkých učiteľov a učiteľky, ale špeciálne si dovolím naozaj pozdraviť a popriať strašne veľa entuziasmu do školského roka našim školským podporným tímom, pedagogickým asistentom, špeciálnym pedagogom, sociálnym pedagogom a psychologom, lebo oni sú tie lepidlá mnohokrát, ktoré držia tie naše školy pokope. Takže kolegovia, kolegyne, držíme vám palce, zvládneme to ako všetky ostatné roky, tak i tento s gráciou.
11: Krásne to povedala moja kolegyňa, ja sa tiež pridávam, držíme palce, veľa šťastia, veľa osobných pracovných úspechov a vytvorme naozaj tú peknú atmosféru.
12: A to bola bodka za kontaktami. Rozprávala som sa so psychologičkou Evou Gajdošovou, ďakujem pekne, že ste prišli, dovidenia. A so špeciálnou pedagogičkou Svetlanou Sýtovou, dovidenia.
10: Dovidenia, pekný večer všetkým.
12: Pripomínam, že relácia bude na webe Rádia Slovensko a potom aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Bestvinová.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
13: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
14: Ale za takéto somariny.
15: Milujeme vás.
14: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
16: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
12: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: S Petrom Kolárikom.
1: Ministerstvo financí odmietlo kritiku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť za nepredloženie opatrení na zníženie dlhu. Minister financí Ladislav Kamenický vyhlásil, že rezort už 3 roky aktívne konsoliduje verejné financie a postup rady označil za politický aktivizmus. Ruský minister financií Anton Silvanov pricestoval na dnešné stretnutie ministrov financií zo skupenia najväčších ekonomík sveta G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne. Ide o prvú účasť ruského ministra financií na zasadnutí G20 od invázie na Ukrajinu v roku 2022. Americký minister financií Scott Bessent vyhlásil, že Spojené štáty budú pokračovať v ekonomickom tlaku na Irán a očakáva, že prelom v kampani môže prísť do niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Dodal, že na to, aby sa dosiahol cieľ tlaku, ešte nemusí iránska ekonomika skrachovať. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 21 až 31 stupňov, je 20 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Uzávera na D1-ke cestári v Horných Orešanoch. Počúvate dopravné správy. Na D1-ke je pre odstavený kamión uzavretý tunel Branisko smerom na Poprad, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Úsek obídete po ceste číslo 18 cez Široké a cez Beharovce. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, osobné autá prechádzajú striedavo, nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na R1-ke pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdete vo voľnom pruhu. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
17: Rádio Slovensko!
8: Po pol deviatej vás opäť pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Aké počasie budú mať školáci v prvý deň školského roka 2026-2027? Napríklad budú mať prváčikovia príjemnú spomienku na úplný začiatok ich školskej kariéry? O počasí budeme hovoriť o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Jente Smile a veľa lásky. Buď zajtra veľa slnka, alebo viac kvapiek.
1: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Odkaz za prázdninami je, až na malé výnimky, celkom príjemná. Aký bude prvý deň žiakov v novom školskom roku? O tom sa porozprávame s Pavlínou Valovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem všetkým.
0: Začnime tým, ako sme na tom práve teraz.
2: Aktuálne je nad Slovenskom prevažne oblačná obloha, menej oblačnosti je na západe krajiny, ale už pribúda oblačnosť od Rakúska na záhode.

0: Spiši okolo 18 stupňov a na krajnom severovýchode okolo 20-21 stupňov. Fúka vietor väčšinou severozápadný. Cítiť ho najviac na západe krajiny do 20 km za hodinu, inde väčšinou do 10 km za hodinu.
1: Čo príde do rána?
0: Tá oblačnosť, o ktorej som hovorila, a zrážky, ktoré sú už nachystané v Rakúsku, to sie súvisia so studeným frontom. Postupne bude oblačnosť zamračená na väčšine územia a miestami treba počítať s dažďom či s prehánkami, ojedinele aj s búrkami a môžu byť aj intenzívne. Najviac zrážok by sa malo vyskytnúť v južnej polovici Slovenska. Postupne od západu budú zrážky ustávať a výrazne sa bude hlavne nad ránom zmenšovať oblačnosť. Nočná teplota poklesne na 15 až 10 stupňov na juhu a zemplíne miestami na 20 až 15 stupňov a rozfúka sa severozápadný vietor do 30 km za hodinu aj na ostatnom území.
1: No a poďme teda k tomu, ako sa predvedie 1. september. Bude usmiatý alebo bude plakať za prázdninami?
0: Bude usmiatý, budeme mať malú, len miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, budú prevládať slnečné lúče, len viac oblačnosti bude spočiatku na krajnom východe a tam sa ešte ojedinele môžu vyskytnúť prehánky, inde zrážky nepredpokladáme a bude to chladnejší deň asi o 4 stupne ako dnes. Denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov, v Trenčianskom a Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov a stále nás bude sprevádzať severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: A doplňme aj to, aké počasie môžeme očakávať v stredu.
0: Streda bude veľmi podobná a bude k nám zasahovať od západu tlaková výšta, zabezpečí len malou miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. K večeru na západe bude pribúdať oblačnosť, ale dažďových kvapiek bude veľmi málo, budú sa vyskytovať len ojedinele. Svieže ráno, v stredu ráno 15 až 10 stupňov, v údoliach miestami do 5 a denná teplota podobná tej zajtrajšej 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov.
1: To bola Pavlína Valová, ktorej ďakujeme za informácie a želáme pekný večer.
0: Ďakujem pekne, krásny večer.
2: Zmrzlinové tulipány, biele narcisy, gigantické cesnaky i liečivú ľaliu a krásne počasie na jesenú výsadbu prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Takže už len pár hodín zostáva z týchto letných prázdnin a urobíme definitívnu bodku. Rozlúčime sa s nimi aj spomienkou na letný festival Colors of Ostrava, kde Marko Varmus oslovil speváčku, skladateľku, producentku a multiinstrumentalistku Tamaru Kramar, ktorá tvorí veľa aj v zahraničí.
1: Ja som vlastne odišla do Anglicka v 19 za školou. Nebolo to za tvorbou vôbec. Ja som šla študovať neurovedu a vlastne počas toho štúdia som začala písať skladby, takže sa to tak iba nejak vyvinulo a vlastne začalo mi hrozne vyhovovať to, že v zahraničí môžem byť a čerpať inšpiráciu a tvoriť a potom si sem prídem vždycky veľmi rada zahrať. Ale uvidíme dokedy, ako čím ďalej, tým viac ma to ťaha naspäť.
2: Z akého pohľadu ťa to ťaha naspäť? Predsa len v zahraničí máš viac možností, niečo sa týka aj tej tvorby, viac tých produktívnych ľudí, viac ťa to môže ovplyvniť ako na Slovensku, či nie?
1: Jasne, však čím väčšia krajina, tým viacej možností asi, ale zároveň tu je to také naše, neviem. Ako začínam písať trošku texty aj po slovensky, takže to si myslím, že ma ešte viac bude vedieť prepojiť s ľuďmi tu, ale neviem, zase milujem to aj v zahraničí, len teda je to tam beh na veľmi dlhú trať, no, kým sa človek nejak akože zastabilizuje a nájde tých svojich ľudí a tak.
2: Konkrétne v štátoch ťa vedeli hneď prijať, alebo je to tam také opatrné, tiež taká tá komunita hudobníkov, muzikantov?
1: Ja som mala vlastne šťastie, že aj do Anglicka, aj do New Yorku som šla ako študent a to je vlastne taký akože žolík v podstate, lebo človek je hneď obklopený ľuďmi vo svojom veku s podobnými záujmami, takže zaradiť sa nejak nebol problém vlastne vďaka tomu. Viem si predstaviť, že keď človek je len tak sám pracovať, tak je to úplne iné. Ale čo sa týka tej hudobnej scény, tak ľudia sú tam veľmi otvorení a chcú spolupracovať, ale zároveň je to tam také trošku, že jasné, poďme na kávu a už sa v živote neozvu. Kdežto tu mám pocit, že to myslíme vážnejšie, ako keby to, čo povieme. Takže na to si stále zvykám, že vlastne to, že chce ísť niekto na kávu, vôbec neznamená, že na tú kávu pôjdeme. Vlastne je tam všetkého veľa, takže nikto tam nepotrebuje ďalšiu spevačku s gitarou, ako keby. Ale zároveň, hej, veľmi, veľmi veľa inšpirácie a fajn ľudia, takže pre aj proti.
2: Ty si spomínala slovenčinu a angličtinu. V slovenčine sa ti tvorí, píše horšie ako v angličtine?
1: V slovenčine sa mi vždycky písalo ťažšie. Alebo teda v slovenčine som asi otvorenejšia a tým pádom mám väčší problém napísať niečo, za čo sa buď nehanbím, alebo s čím som stotožnená. Kdežto v tej angličtine to tak proste všetko nejak znie. Ale posledných pár mesiacov som trávila tým, že som písala jedno epečko po slovensky práve a bolo to super pre mňa objaviť vlastne ten celý svet. Takže a napísala som o jednu pesičku viac, ako som musela, takže tu si aj nechám a teším sa na ňu. Čiže objavujem, to je to pre mňa nové. Všetko sa rímuje v slovenčine, som zistila, vďaka nášmu super skloňovaniu, ale zároveň oveľa ťažšie pre mňa nájsť tam nejaký ten zmysel hlbší, takže učím sa.
3: Rádio Slovensko.

0: Ako ste na tom s interakciou so zvieratami, myslím psami alebo mačkami, hladkáte každého psíka, ktorého zbadáte, alebo ich obchádzate po chodníku na druhej strane? S očným kontaktom medzi človekom a psom je to pomerne rôzne. Na základné pravidlá sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, prečo je niekedy očný kontakt medzi človekom a psom veľká chyba a inokedy zas silný nástroj?
3: Očný kontakt pri blízkych, čiže pes a človek sa dobre poznajú, je forma veľmi dôležitého komunikačného kanálu. Ale očný kontakt voči cudziemu psovi, ktorý ma nepozná, je určitá forma provokácie, ktorá môže naozaj vyústiť do veľmi zlých reakcií toho psa a treba dávať pozor na to, aby som sa cudziemu psovi nikdy do očí nepozeral.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Zaletieť si na dovolenku v podstate kamkoľvek dnes nie je žiadny problém. Niekedy však môže vzniknúť problém ešte skôr, ako pasažieri nastúpia do lietadla. O jednom prípade budeme hovoriť po 21.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
1: Často ide o minúty, čo všetko rozhoduje pri záchrane ľudského života, v akom stave sú naše záchranky a akých máme záchranárov, kedy a prečo sú bezmocní a naopak, kedy vymenia stres za smiech. Odpovede budem hľadať so záchranárom a s riaditeľom jednej z našich záchranných zdravotných služieb Matejom Polákom. Dnes od 22.20.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov reformu, ktorej cieľom je vedieť, rozumieť a použiť vedomosti v praxi. Ministri financií Spojených štátov a Ruska Scott Bessent a Anton Silvanov rokovali o mierovom pláne prezidenta Trumpa. Zajtra má byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosti používať vedomosti v praxi. To sú hlavné ciele reformy vzdelávania, ktorú od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov. Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že na školách, ktoré 3 roky testovali nový systém, je už vidieť výsledky.
3: Učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší, učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou.
2: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková priblížila nový spôsob vyučovania cez tematický model.
4: Tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom.
2: Parlamentná schôdza sa začne 15. septembra a podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z hlasu SD by nemali ho sprevádzať koaličné spory ani blokovanie rokovania. Povedal to po stretnutí predsedov koaličných klubov.
5: Bolo deklarované, že s vládnymi návrhmi zákonov, ktoré sú vždy tie najposlednejšie, problém nie je a všetky by mali byť schválené. Čo sa týka návrhov zákonov vládnych poslancov, je čas návrhov zákonov, ktoré zaradené do programu budú, ale nie je tam ešte zhoda kvôli tomu, že majú napríklad finančný dopad.
2: Predseda parlamentu doplnil, že pre rekordný počet návrhov zákonov chce schôdzu natiahnuť, aby poslanci stihli prerokovať čo najviac bodov. O štátnom rozpočte dnes nehovorili. Dôležité sú však pre neho dva termíny, a to 15. október, keď by ho mala schváliť vláda, a do parlamentu by mal byť predložený do 15. novembra. Ruský minister financií Anton Silvanov na pozvanie hostiteľskej krajiny pricestoval na dnešné stretnutie ministrov financií zo skupenia najväčších ekonomík sveta G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne. So svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom rokoval o mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť ruského ministra financií na zasadnutí G20 od invázie na Ukrajinu v roku 2022. Futbalisti AS Rím vyhrali v druhom kole talianskej série A na pôde Lecce 4-0. Rímania budú súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Stretnú sa 20. októbra v talianskej metropole. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Cestári pri Detve aj na D1, pripravené sú dopravné správy. Na D1 je tunel Branisko prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Na D1 na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, takisto rátajte s obmedzeniami. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Krála a Švermovej budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: S Milanom Jelušom.
0: Mnohí máte za sebou dovolenkové lety, verím, že absolútna väčšina bola príjemná a bezproblémová. No ale niekedy sa môže stať, že lietadlo mešká. Čo ale keď zostanete v letiskovej hale dlhé hodiny a neviete prečo? A následne sa neviete ani dopracovať k odškodneniu. O tom bude reportáž redakcie Občan za dverami.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Počítej leta, počítej šátele. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Predstavte si situáciu, že sa tešíte na dovolenku pri mori, no pre poruchu lietadla namiesto kúpania stále sedíte v odletovej hale na letisku a neostáva vám nič iné, než čakať, čakať a čakať. Hoci podľa európskych pravidiel máte nárok na odškodnenie, stále ste nedostali ani jedno euro. Do lietadla vraj udrel blesk a letecká spoločnosť preto nemusí nič platiť. Či je to pravda alebo výhovorka, zisťoval Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami.
2: 12. júla minulého roku Michal Sabo s manželkou a dvomi dcérami strávili čakaním na košickom letisku viac ako 10 hodín.
3: Čakali a zhruba okolo pol tretej, pritom let mal štartovať 13.55, okolo pol tretej nám povedal pilot, že je porucha na klapke lietadla a že oprava bude trvať o niečo dlhšie, tak nech si vystúpime.
2: Lietadlo napokon odletelo do Larnaky na Cypre až o pol jedenástej večer. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu majú Sabolovci nárok na finančnú kompenzáciu.
3: My ako štvorčlenná rodina ide o 1600 eur.
2: Hneď po návrate z dovolenky preto kontaktoval Michal Sabol cestovnú kanceláriu Typ Travel, ktorá im zájazd na Cyprus predala. Ako tvrdí jej riaditeľ Juraj Vitko, cestovka za meškanie letu nenesie zodpovednosť, citujeme z jeho vyjadrenia.
4: Podľa práva Európskej únie nesie hlavnú povinnosť pri meškaní letu subjekt, ktorý let fyzicky prevádzkuje, teda prevádzkujúci letecký dopravca.
2: Michal Sabol následne oslovil spoločnosť Air Horizon s oficiálnym sídlom na Malte, ktorá let zabezpečovala. Tá však vyplatenie kompenzácie odmietla. Z jej písomného vyjadrenia vyberáme.
5: Pri priblížení sa na letisko v Košiciach zasiahlo lietadlo Blesk, čo vyžadovalo dôkladnú technickú kontrolu predtým, než mohlo byť povolené na ďalšiu prevádzku.
2: Podľa klimatologičky Heleny Hlavatej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu však v tom čase búrka na letisku ani v jeho okolí nebola.
6: V inkriminovanom čase, o ktorom sa bavíme, od tej 11. hodiny do 13.30 vlastne na stanici nebola zaznamenaná búrková činnosť na letisku. Žiadne výboje, žiadne blesky.
3: Myslím si, že v tomto prípade dochádza k zavádzaniu leteckej spoločnosti, aby nemusela refundovať klientov.
2: Tvrdí Michal Sabol. Keďže mu nepomohla ani Slovenská obchodná inšpekcia, ani Európske spotrebiteľské centrum, obrátil sa na jednu z agentúr, ktorá sa venuje získavaniu kompenzácií za meškajúce lety. Ako potvrdzuje nasledujúci citát, jej konateľ Juraj Švancár veľmi optimistický nie je.
4: Prípad považujeme za právne rizikový, pretože zásah blesku patrí medzi mimoriadne okolnosti, čo leteckým spoločnostiam otvára priestor vyhnúť sa povinnosti kompenzácie.
2: Závislá advokátka Katarína Adamovská preto odporúča, aby si dovolenkári pred kúpou zájazdu dobre zvážili výber cestovnej kancelárie a pozorne si preštudovali jej všeobecné obchodné podmienky.
7: Či teda pre prípad nejakých problémov cestovná kancelária ich dostatočne chráni, respektíve poskytne im podporu alebo pomoc. No a následne po návrate z dovolenky čím skôr túto situáciu riešiť, keďže niektoré lehoty v takýchto prípadoch môžu byť kratšie ako pri bežných sporoch.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: teraz si vypočujte zamyslenie kňaza Vladimíra Slováka o tom, ako ľahko sa dá zmeniť význam slov len pridaním jedného písmenka a aká zásadná takáto malá zmena môže byť.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Kde to je? Pýtam sa nedávno jedného známeho. Bo Zvolenie v Nerestnici. To je kde? Veď si pôvodom Zvolenčan a nevieš, kde je Nerestnica? Predsa na výpadovke na Krupinu. Až tedy mi došlo, že hovorí o Nerestnici, časti môjho rodného mesta, pomenovanej po potoku, ktorý vteká od juhu do Slatiny, tečúcej ďalej pod Pustý hrad, kde sa vlieva do Hrona. Ešte dnes mám v pamäti, ako nám o tomto malom toku hovoril na gymnáziu profesor biológie, že sa sem dakedy chodili a možno dnes znovu chodia neresiť pstruhy. Tie totiž pri tejto činnosti, odovzdávajúcej nový život, chodia klásť vajíčka do malých potokov vysoko proti prúdu. Myslím, že trenie pstruhov ani iných rýb v Neresnici či inde nie je žiadnou neresťou. Samica i krnačka i samec, mliečňak, proste fungujú na základe prirodzeného pudu zachovania rodu. Ale podobnosť slov ma celkom pobavila. Uvedomil som si totiž, ako ľahko sa v našich očiach z nejakej normálnej činnosti stane neresť. Najmä u druhého človeka. Pričom ten, ktorý posudzuje, menuje, sa často mýli.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Slovensko.
5: Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s

0: tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Prehľad pripravil Peter Kolárik.
2: Špecializovaný trestný súd v Pezinku ukončil po celodennom výsluchu obžalovaného Samuela S. dokazovanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Na najbližšom hlavnom pojednávaní, ktoré je naplánované na 29. septembra, majú procesné strany predniesť záverečné reči. Český premiér Andrej Babiš počas vystúpenia na strategickom fóre v Slovinskom Blede vyzdvihol dôležitosť spolupráce na pôdoryse Vyšegrádskej štvorky a kritizoval prístup Únie k migrácii aj klimatickú politiku Green Deal, ktorá podľa neho ničí český priemysel. Ruský prezident Vladimír Putin počas stretnutia s čínskym kolegom Xi Jinpingom oznámil, že Moskva má v úmysle spolupracovať s Pekingom v oblasti umelej inteligencie a digitálnych inovácií. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 21 až 31 stupňov, je 21 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálna situácia na cestách je pokojná, pozdravujeme z dopravy. Na D1 je tunel Branisko prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Miloslavov budujú chodníky, jeden pruh je blokovaný. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
1: Naďalej pekný večer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Už zajtra sa zmení nastavenie v mnohých rodinách. Začína sa škola a navyše v základných školách prídu zmeny, ktoré sa dotknú aj charakteru vyučovania. O tom je náš príbeh na týždeň. Prvá časť už o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Hovorí sa o tom dookola. Škola nie je len o tom, čo si zapamätáme, ale aj o tom, čo sa naučíme sami objavovať. V príbehu na týždeň sa pozrieme na školy, ktoré sa pokúšajú učiť inak. Najprv však túto zmenu zasadíme do kontextu kurikulárnej reformy, ktorá sa od zajtra zavádza na všetkých základných školách, pokračuje Zuzana Botiková.
2: Tento zvuk už od 1. septembra otvorí nový školský rok a tento je naozaj výnimočný. Kurikulárna reforma vstupuje do všetkých škôl bez výnimky. Prváci sa začnú učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Riaditeľ Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva a spoluautor kurikulárnej reformy Martin Kríž.
3: Samozrejme, s každou zmenou je spojená nejaká obava, ktorá môže mať rôzne dôvody. Niekedy je to možno len také, že neveríme si, či to zvládneme, tak pre istotu sa bojíme. My sme dali možnosť školám, aby sa do tohoto zapojili nejakým spôsobom dobrovoľne. Ten záujem je väčší, ako sme čakali. Zrejme tie školy nejakým spôsobom aj cítia potrebu tých zmien, aj majú pocit, že by to mohlo byť zvládnutelné. Samozrejme nie všetky.
2: Zmena sa neudeje zo dňa na deň. V jednotlivých školách bude mať rôznu podobu aj tempo.
3: To, čo bude povinné, bude, že musia školy už začať učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. To znamená, že budú musieť upraviť svoje dokumenty. To je to, čo je povinné. Ale skutočnosť tá zmena nie je o tom, že si prepíšu dokumenty. Tá zmena je o tom, že sa niečo musí inak diať v triedach.
2: Iné sú totiž aj ciele a vízie vzdelávania. Riaditeľka piaristickej spojenej školy svätého Jozefa Kalazanského v Nitre, Marcela Jánová.
4: Tak samozrejme najskôr si musia celé kolektívy nastaviť hodnoty školy, ktoré chcú žiť, misiu, víziu, pretože od toho sa všetko odráža. My napríklad aj keď sme nastavovali nejaké aktivity na škole, aj v rámci vyučovacieho procesu, ideme cez tieto hodnoty a cez túto misiu. Pýtame sa, že aký nám to dáva zmysel, čo tým vlastne budujeme, čo tým podporujeme.
2: Podporovať sa majú nielen vedomosti žiakov, ale hlavne samostatné myslenie, využívanie poznatkov v praxi, chuť objavovať a učiť sa. Nie malé ciele. Už len nájsť cesty na ich dosiahnutie.
4: Je to aj proces. Školský vzdelávací program je, dá sa povedať, otvorený dokument, aj keď si ho musíme nastaviť a ísť podľa neho, ale nikde nie je napísané, že ho nemôžeme počas roka alebo respektíve potom na konci školského roka zreflektovať a vstúpiť do neho a možno nejaké veci upraviť. Nemáme tak zviazané ruky, že všetko musí byť tak, ako nám dá štát. Áno, máme nejaké osnovy, musíme sa niečoho držať, ale tú cestu si vieme nastaviť a dôležité teda je, aby sme sa nad tým spoločne zamýšľali, nie iba jeden človek.
2: Jednou z prvých škôl, ktoré sa do pilotných fáz kurikulárnej reformy zapojili už pred niekoľkými rokmi, bola základná škola Jána Amosa Komenského v Seredi. Riaditeľka Paulína Krivosudská.
5: Úprimne bol to COVID, ktorý nás naštartoval, aby sme teda vstúpili medzi prvými školami, pretože po COVIDe osobne si myslím, že nie všetky školy stihli dobrať učivo, ale nie každá škola mala tú guráž priznať to, že to nestihli. My sme teda patrili medzi tie školy, ktoré už v tom čase prerobili svoj školský vzdelávací program, urobili sme nové učebné osnovy a potom vlastne, keď prišla reforma, tak toto bolo také logické vyústenie, že sme pokračovali v tých zmenách, s ktorými sme už po covide začali a išli sme ďalej.
2: Nielen pandémia covidu ukázala, kde sú slabé miesta nášho školstva. Petra Fridrichová, riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, upozorňuje na správy štátnej školskej inšpekcie.
6: Za x rokov, ak sa pozriete dozadu, sa skonštatujú stále tie isté problémy. Najmä súvisiace s tým, že gro času, kto rozpráva, je učiteľ, že tí žiaci sú pomerne pasívni, že neprichádza k spolupráci alebo len formálne, neefektívne využívanie technológií a tak ďalej, že tie problémy sú tam. Máme množstvo správ z medzinárodných testovaní, hovoria nám o tom, že to nie sú len, že klesáme v gramotnostiach alebo teda v tých výstupoch o vzdelávaní, ale to, čo tam je kľúčové, je napríklad aj to, že my sme v priebehu 10 rokov spomedzi všetkých meraných krajín najviac klesli v motivácii žiakov k učeniu.
2: Ako teda naštartovať motiváciu detí? Pýtali sme sa samotných detí.
7: Keby boli tie predmety trošku aktívnejšie, že niečo by sme tam robili a nie iba sedeli.
8: Aj biológia by sa mohla učiť vonku, lebo tam sú aj všetky tie rastliny, zrné ukážky.
9: Chodili by sme po nejakých pamiatkách a také veci, že turistické.
10: Raz za mesiac by sme hlasovali, že ktorý kraj nás najviacej zaujal a že by sme tam potom mohli ísť na výlet.
11: Ja neviem, no tak ja by som mal takú skôr viac športovú.
2: A dá sa športovo učiť napríklad aj slovenčina?
11: Mohli by ste sa, kebyže máte učebnicu a pritom behate.
2: Fantázii sa medzi nekladú. O tom, že športovo sa dajú učiť viaceré predmety a že učiť sa dá nielen v laviciach, ale aj vonku, si povieme zajtra.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Obyvatelia Severnej Ameriky poznali kakao už pred 1000 rokmi a to je novinka, o ktorej nám viac povie Rado Tomeš.
2: Kakao sa dostalo na východ Severnej Ameriky už približne pred 1000 rokmi. Vedci z Univerzity Južnej Karolíny našli jeho DNA v keramických črepoch z indiánskeho mesta Etowah v štáte Georgia. Nádoby pochádzali z 11. a 12. storočia a archeológovia ich objavili medzi pozostatkami spoločných hostín. Staršie chemické analýzy odhalili látky prítomné v kakao, tie však obsahuje aj miesta cezmína. Až rozbor zachovanej DNA potvrdil prítomnosť kakao. Ovníka. Keďže táto rastlina rastie v trópoch, do Etowahu sa musela dostať prostredníctvom diaľkových obchodných kontaktov. Vedci zatiaľ nevedia, odkiaľ presne kakao pochádzalo, ani akou cestou sa prepravovalo. Vedci vyvinuli postup, ktorý môže výrazne urýchliť určovanie baktérií spôsobujúcich infekcie krvi. Bežne sa na dostatočné rozmnožovanie baktérií čaká niekoľko dní. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity vytvorili špeciálnu zmes, ktorá počas kultivácie oddeľuje baktérie od krvných buniek. Priebežne potom analyzujú ich genetickú informáciu aj vzhľad. Pri skúške približne stovky pozitívnych vzoriek dokázali určiť pôvodcu infekcie a preveriť jeho citlivosť na antibiotiká už za 7 hodín. Metóda by mohla pomôcť skôr nasadiť účinnú liečbu a zabrániť rozvoju sepsy. Zatiaľ však potrebuje ďalšie overovanie, pretože pri časti vzoriek nesprávne vyhodnotila účinnosť antibiotík.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Aktuálne dianie v skratke v rádiožurnále. Už o chvíľu a po ňom Nočná pyramída, to je ďalší program Rádia Slovensko. Príjemný večer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vodnú elektráreň v Gabčíkove zmodernizuje Rakúsko-Slovenské konzorcium. Cena je o štvrtinu vyššia, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Tel Aviv obvinil Španielsko zo šírenia klamstiev. Reaguje tak na vyjadrenia premiéra Pedra Sancheza, že za prílevom migrantov do Ceuty sú aj dezinformácie z Izraela. Zajtra má byť malá oblačnosť 21 až 31 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vodnú elektráreň Gabčíkovo čaká komplexná modernizácia. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba ukončil verejné obstarávanie. Víťazom tendra sa stalo Rakúsko-Slovenské konzorcium. Jeho ponuka presahuje 465 miliónov eur. Suma je tak o štvrtinu vyššia, ako bola predpokladaná hodnota.
2: Problém s turbínami v Gabčíkove sa začal už pred 15 rokmi. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že po vyše 30 rokoch od spustenia elektrárne pri ich prevádzkovaní dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Vuje tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, v ktorých sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť pri priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
2: Celý proces potrvá 10 rokov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že na rekonštrukciu nebude treba vyčleniť peniaze zo štátneho rozpočtu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si na ňu podľa neho zarobil.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakáva.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja.
2: Tamara Štólová z PS kritizovala najmä cenu rekonštrukcie. Povedala, že obnovu turbín Robert Fico označuje za premiérsku tému od roku 2023 a dával si tak podľa nej na čas.
6: Okrem toho, oproti pôvodným odhadom z roku 2023 sa táto zákazka predražila o vyše 200 miliónov eur. To celkom prirodzene vzbudzuje podozrenie, najmä v čase, keď ľudia na Slovensku zápasia s dôsledkami konsolidácie.
2: Cena je príliš vysoká aj podľa koaličnej SNS. Národniari tak urobia všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra plánuje zredukovať počet budov a zjednotiť pracovné miesta zamestnancov v novovybudovanom sídle. Opozičné hnutie Slovensko upozorňuje na celkové náklady, ktoré majú dosiahnuť 85 miliónov eur. Ministerstvo by podľa neho malo investovať skôr do radov záchranných zložiek. Útvar hodnoty za peniaze priznáva, že budovy v správe rezortu majú viaceré nedostatky, no má vlastné odporúčania.
7: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD hovorí, že na pláne pracovali 2 roky. V súčasnosti úradníci sídlia vo viac ako 14 samostatných budovách.
8: Minulý týždeň v stredu sme museli zatvoriť časť budovy na Pribinovej ulici, kde statický posudok hovorí o tom, že padá doslova úradníkom na hlavu celá budova. Preto sme museli zatvoriť napríklad aj bufet. Hovorím 14 budov, ktoré sú jednoducho v obrovskom investičnom dlhu.
7: Poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko kritizuje zámer predať 2 internáty policajných škôl v Košiciach a v Devínskej Novej Vsi. Odhadované náklady na nové sídlo vo výške 85 miliónov eur bez DPH sú v čase konsolidácie podľa neho neúnosné.
9: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Šutaj-Eštok, by čakali od vás, že im navýšite platy. Očakávali by, aby mali si čo obliecť, aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok, aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Očakávali by obnovu vozového parku podľa koncepcie, ktorá bola schválená v predchádzajúcich rokoch.
7: Minister Matúš Šutaj Eštok reagoval, že prostriedky na výstavbu nepôjdu zo štátneho rozpočtu. Útvar hodnoty za peniaze na sociálnej sieti uverejnil, že platí, že pre štáty najvýhodnejšie sídliť vo vlastných budovách, ako si ich prenajímať. Pred výberom konkrétnych objektov odporúčil overiť ich hodnotu vlastným znaleckým posudkom. Z vyjadrenia citujeme.
10: Ak sa ministerstvo vnútra rozhodne pokračovať podľa navrhovaného plánu, odporúčame potvrdiť deklarované predpoklady pre novú budovu, potvrdiť, že projekt nebude mať dodatočný vplyv na štátny rozpočet a tiež identifikovať dostupné možnosti financovania rekonštrukcie súčasného sídla zo zdrojov EÚ.
7: V prípade odpredaja či zámeny vlastných budov odporúča útvar hodnoty za peniaze určiť ich cenu podľa trhového potenciálu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko sľubuje lepšiu ochranu európskych peňazí. Ministerstva vnútra a pôdohospodárstva sa podpisom memoranda dohodli na spolupráci pri odhaľovaní trestnej činnosti súvisiacej s poberaním dotácií. Európska komisia sa už v minulosti viackrát kriticky vyjadrila k fungovaniu pôdohospodárskej platobnej agentúry a požadovala lepšiu ochranu spoločných peňazí. Podľa opozície chce vláda takto len zalepiť oči Európskej komisii.
11: Začiatkom júna zaslala európska prokurátorka list Európskej komisii, ktorej vyjadrila obavy o európske peniaze na Slovensku. Ich ochrana mohla byť totiž nedostatočná. Štát sa podľa nej nedokázal vysporiadať s obžalovanými poberateľmi eurodotácií, či mohol ohroziť európske peniaze. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD teraz sľubuje efektívnejšie riešenie takýchto podozrení v prípade pôdohospodárskych dotácií.
12: Polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
11: Európska prokurátorka kritizovala, že štát vyplácal peniaze aj ľuďom obžalovaným z trestnej činnosti. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD však tvrdí, že takto to funguje aj v iných európskych krajinách.
13: Problém je ten, aby ten proces už keď niekto je obvinený, musíte rozlišovať, či má subvenčný podvod z hľadiska európskych zdrojov alebo má nejaké iné podozrenie, napríklad ja neviem, že šoféroval bez papierov.
11: Memorandum má podľa neho najmä zrýchliť proces, odkedy je podozrivý obvinený a neskôr odsúdený. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že niektoré súdne konania sa ťahajú roky.
14: Európska komisia pokračuje vo svojom konaní voči pôdohospodárskej platobnej agentúre a týmto memorandum sa jej snažia zalepiť oči, pretože neoznámili žiadne konkrétne kroky.
11: Komisia už v minulosti kritizovala podozrivé vyplácanie dotácií v kauze Haciendy, ktorej si mali podozriví postaviť za peniaze z PPA na miesto ubytovacích zariadení vily. V médiách sa na jar objavila aj správa o možnom udelení iba dočasnej akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorú minister poprel. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Príčiny prieniku migrantov do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky mesiac po incidente stále vyšetrujú. Podľa premiéra Pedra Sancheza však k incidentu prispeli dezinformácie šírené z Ruska, Izraela a kruhov medzinárodnej krajnej pravice. Španielsko patrí v Európskej únii k najväčším kritikom izraelského postupu voči Palestínčanom. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok obvinil španielského premiéra zo šírenia klamstiev.
15: Už pár dní pred masívnou migračnou vlnou do Ceuty predstavitelia španielskej enklávy spozornili. Počet pokusov prekročiť hranicu oboplávaním začal stúpať, no nejako závratne, tvrdí španielský premiér Pedro Sánchez. Podľa neho prvé výsledky vyšetrovania ukazujú, že práve v tom čase sa na sociálnych sieťach začali šíriť dezinformácie, podľa ktorých pre rozhodnutie španielského najvyššieho súdu nemožno na hraniciach vracať ľudí, ktorí sa dostali do Španielska po mori. Išlo však o klamstvo, povedal v rozhovore pre španielský rozhlas.
16: Napriek tomu sa to masívne šírilo cez sociálne siete. Vieme aj to, že po 30. a 31. júli sa tieto klamstvá a dezinformácie ďalej šírili prostredníctvom účtom a sieti napojených na Rusko, Izrael a medzinárodnú krajnú pravicu. Tá migráciu pravidelne využíva nielen na útoky proti Španielsku, ale proti celej Európe, ktorú sa snaží rozdeľovať.
15: Hoci sa 10 000 migrantov, ktorí preplávali z jednej časti Afriky do druhej, do enklávy patriacej Španielsku, ešte v ten deň dobrovoľne vrátili späť, približne 5000 ich v Seute ostalo. To spôsobilo nápor na miestne zdravotníctvo a vyvolalo protiimigračné nálady medzi obyvateľmi, ktorí mesiac po incidente vyšli do ulíc.
17: Chceme zdôrazniť, že Seuta patrí Španielsku. Chceme, aby bolo počuť aj náš hlas. Chceme odkázať všetkým starým otcom a starým mamám, ktorí sa doma boja, že sme tu a že sa nevzdávajú.
15: Tesne po prepuknutí krízy viaceré zdroje tvrdili, že za kampaňou vyzývajúcou migrantov na vstup do Seuty stálo Maroko. To má pre sporo západnú Saharu, ktorú okupuje, s Madridom pošramotené vzťahy. Pedro Sánchez však marockú stopu v celom incidente radikálne odmietol. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
18: Ruský minister financií Anton Siluanov na pozvanie hostiteľskej krajiny pricestoval na dnešné stretnutie ministrov financií zo skupenia najväčších ekonomík sveta G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne. So svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom rokoval o mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť ruského ministra financií na zasadnutí G20 od invázie na Ukrajinu v roku 2022. Podľa denníka New York Times vopred neoznámená prítomnosť ruského ministra rozhorčila európske delegácie, ktoré sú podporovateľmi Ukrajiny a usilujú sa ekonomicky a diplomaticky izolovať Rusko. Ruský prezident Vladimír Putin počas stretnutia v Kirgizsku s čínskym kolegom Xi Jinpingom oznámil, že Moskva má v úmysle spolupracovať s Pekingom v oblasti umelej inteligencie a digitálnych inovácií. Hudobné vydavateľstvo Sony Music a Warner Music podali na Kalifornskom federálnom súde žalobu na startup Anthropic, ktorý stojí za modelmi umelej inteligencie. Žaloba viní technologickú spoločnosť zo zneužitia skladieb chránených autorskými právami na trénovanie svojich modelov.
1: Varhaňovce v okrese Prešov patria k obciám, kde odstránia dvojzmenné vyučovanie. Novú školu síce obec ešte nestihla dokončiť, no prijali dočasné opatrenie. Učiť budú aj v náhradných priestoroch.
19: Na novú školu síce obec získala peniaze už koncom minulého roka, no stavať ju začala až v apríli starosta René Dancák.
20: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
19: Napriek tomu popoludní už učiť nebudú, riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
21: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme umiestnili triedy do priestorov materskej školy.
19: Obec chce školu dokončiť na jeseň. René Dancák a konateľ firmy Marek Balok.
20: Stavba ide podľa plánu, aj podľa môjho laického pohľadu, aj stavebný dozor sa vyjadruje podobne a stavebník je stále v lehote.
22: Počítam tak zhruba do jedného mesiaca, lebo vnútri sú už robené rozvody tepla, elektrina, vody. Budeme sa čo najskôr, každý deň bojujeme, robíme aj víkendy.
19: V škole sa tešia aj na novú jedáleň. Tú doteraz vôbec nemali. Rastislav Brúzda.
21: Doteraz sme zabezpečovali žiakom stravu cez suché obedy, suché balíčky, ktoré sa dávali v čase 10. cez veľkú prestávku.
19: Reagujú učitelia Petra Pokorná a Ľudovít Žiga.
23: Som čerstvou absolventkou vysokej školy. Prišla som sem z dôvodu aj toho, že je nová budova, vybavenie bude dobre školy.
24: Všetci sa tešíme, lebo fakt tá dvojsmennosť je predsa taká náročnejšia a nová budova, krásne priestory, to všetko je len plus.
19: Kapacita novej školy bude 150 detí. Vydržať by mala 5 rokov. Ročne tu totiž pribudne asi 30 detí. Rastislav Brúzda.
21: By sa mohol riešiť spôsobom nadstavby na terajšiu novú budovu.
19: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník doviedol juhoamerickú krajinu v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Na tohtoročnom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku. Z jeho stanoviska vyberáme.
25: Po uplynutí času od finále, keď som o tom dlho premýšľal, chcem vám všetkým oznámiť, že končím v reprezentácii. Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále boli v duši, ale chápem, že nastal ten správny čas. Vždy som dal zo seba maximum, nie len v posledných rokoch, keď sme vyhrali všetko, ale aj predtým. Už nemám čo viac dať.
18: Daniel Valach zostáva trénerom futbalistov Banskej Bystrice do konca sezóny. Nováčika Nike Ligy dočasne prevzal po odchode Juraja Jarábka a v troch zápasoch s ním získal 4 body. Na prestupovom trhu získal Liverpool z Paríža Saint-Germain francúzskeho reprezentanta Bradleyho Barcolu. Za 23-ročného krídelníka zaplatí 106 miliónov libier, s bonusmi môže suma narásť na 123 miliónov. Karim Benzema po 6 mesiacoch končí v saudsko-arabskom Al-Hilale. Klub sa s 38-ročným Francúzom dohodol na predčasnom ukončení zmluvy. Al-Hilal zároveň získal z Aston Villa anglického útočníka Oliho Watkinsa. V talianskej sérii A vyhrali futbalisti AS Rím v druhom kole na pôde Lecce 4-0. Rímania budú súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Stretnú sa 20. októbra v talianskej metropole. Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Jedna zo základných skupín sa uskutoční v novej športovej hale Olympijského centra v Šamoríne. Ambasádorkou podujatia bude bývalá slovenská reprezentantka Jaroslava Adamcová za Slobodna Pencová, ktorá si zahrala aj na domácom európskom šampionáte v roku 2019.
2: Mne volejbal celkovo extrémne v živote chýba, takže som rada, že aj keď už trošku inými emóciami samozrejme, ale že aspoň v tejto pozícii môžem byť naďalej súčasťou toho volejbalu ako takého. Domáci šampionát 2019 bol pre mňa asi najkrajší zážitok v kariére mojej, takže som veľmi rada, že ďalšia generácia volejbalistiek bude mať tú príležitosť zažiť si takýto domáci šampionát.
18: Na pokračujúcich majstrovstvách starého kontinentu vypadli v 8 finále domáce Češky, ktoré v Brne podľahli Švédsku 0-3. Do štvrťfinále postúpili aj Talianky, Poľky a Holandianky. Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole grandslamového US Open. Štvornásobný šampión turnaja prehral s nenasadeným Argentínčanom Marianom Navonem po 5-setovej bitke. Po štvormesačnej pauze zavinenej zraneným zápestia úspešne zvládol návrat Španiel Carlos Alcaraz, ktorý zdolal Romana Safiulina 3x6-4. Do druhého kola postúpil Stefanos Tsitsipas. Grék vyradil 10. nasadeného Francúza Artura Filsa a v septembri bude v Košiciach súperom Slovenska v Davisovom pohári. Medzi ženami zvládla vstup do turné svetová jednotka Arina Sobolenková. Bieloruska zdolala Kolumbíčanku Kamilu Osóriovú 6-2-6-4 a pokračuje v boji o tretí titul za sebou.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra by mala byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 0, na juhu a zemplíne miestami 20 až 15 stupňov, cez deň 26 až 31, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na hore Hrodní a Spiši 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský súhrn je na konci. Ešte pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov aj Peter Kolárik a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Je 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Sabinove a obmedzenie na R1. Pozdravujeme na nočných cestách. Novú nehodu dokumentujú v Sabinove na Prešovskej smerom na Lipany. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolená opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarníckej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Fuj, v tej telke sú potkany!
4: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6:00 večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
6: Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
7: Končia sa nám prázdniny, budete mať tým pádom menej roboty? Roboty v úvodzovkách.
8: Určite áno, končia sa nám prázdniny a zajtra je predsa Medzinárodný deň všetkých rodičov. Deti odídu do školy a všetci z nás, ktorí sme rodičia, budeme mať trošku menej roboty.
7: Pochopiteľne, že to je viac menej nadsázka, ale osobne by sa mi páčilo, keby ste nemali nielen v lete, ale po celý rok vo vašej práci čo robiť.
8: Možno, že by to bolo pekné, ale moji kolegovia by z toho neboli úplne nadšení, pretože napriek tomu, že neprajú nikomu nič zlé, tak občas nejakú prácu majú radi aj oni, takže niekde taký ten zlatý stred.
7: Dobre, ale tá vaša práca je veľmi náročná a možno niekedy je riziková.
8: Napriek tomu si ju všetci z nás vybrali dobrovoľne, všetci z nás ju milujú a myslím, že by ju nemenili za žiadnu inú, takže sú radi, keď ju môžu vykonávať.
7: Našim hostom je dnes pán doktor Matej Polák. To je funkčný záchranár, môžem to tak povedať?
8: Viac menej funkčný, áno.
7: Ešte stále, ale súčasne aj riaditeľ záchrannej zdravotnej služby. Takže dobrý večer, vítajte.
8: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
6: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Pamätníci si určite spomenú, že túto pesničku kedy si spievali Mango Jerry In the Summertime, tentokrát v podaní Shaggy and Orion, alebo Raven, aby som bol úplne presný. Ale necháme hudbu hudbou, pretože my sa budeme baviť o pomerne vážnych veciach s našim dnešným hosťom, s Matejom Polákom, ktorý je záchranárom. Zvukovo nám to bude podfarbovať dobrými pesničkami Linda Okšová. A ja teraz poprosím, aby mi odpovedal úplne úprimne náš host na otázku, či žije rýchlo.
1: Áno.
0: Veľmi rýchlo.
1: Povedal by som, že áno.
0: Stíhate?
1: Tu neodpoviem rýchlo.
0: No, ja sa aj preto pýtam trošku zákerne, či sa aj doma rýchlo obliekate napríklad.
1: Lebo to, viete, to môže byť vnímané pozitívne aj negatívne. Ja sa naozaj obliekam niekedy rýchlo a nedbám až toľko na to, ako sú tie veci zladené, možno ako by som mal. A to je to potom jednoduchšie, keď ste v službe a nemusíte rozmýšľať, čo si oblečiete, pretože presne viete, aké nohavice, aké tričko a akú uniformu si ďalej oblečiť.
0: A ako to tak v realite vyzerá? Vy ste vlastne oblečení v nejakých uniformách?
1: Sme oblečení v uniformách, ale medzi zásahmi, medzi tým, ako chodíme k pacientom, sa zdržiavame na našich staniciach, kde sa spravidla z tých uniformiem vyzliekame, predsa len chodíme do terénu, do rôznych obydlí a tá úroveň hygieny je všade iná, čiže po príchode na stanicu z pravidla si tú uniformu vonkajšiu vyzliekame a prezliekame sa do niečoho menej špinavého, poviem.
0: Ako
1: tak.
0: Rýchlo sa musíte obliecť pri zásahu?
1: Potom, ako dostaneme výzvu na zásah, tak do 2 minút sa musí naša sanitka hýbať. Čiže máme 2 minúty na to, aby sme urobili úplne všetko od oblečenia, po obutie sa, prípadne ešte išli na záchod, kto stíha, zobrali si všetky potrebné veci, ktoré na ten výjazd potrebujeme.
0: Ale to máte asi v sanitke pripravené?
1: Niečo, áno, niečo. Máte na stanici samotné zariadenie, ktorým komunikujete s operačným strediskom, musíte mať pri sebe, rovnako máte pri sebe telefón. A je dôležité nič tam nezabudnúť. Vodiči majú kľúče od sanitky a už teda nie raz sa stalo, že sa po tie kľúče vracali chudáci.
0: Vy máte limit do 2 minút, ale to niekto aj stopuje?
1: Stopuje to. Rozhodne áno. Každá sanitka má svoje GPS-ko, ktoré sleduje tú sanitku a to sa nielen, že sleduje, to sa aj vyhodnocuje a dokonca sú za to ukladané aj pokuty, pokiaľ tá sanitka sa nehýba do 2 minút a sleduje sa to veľmi prísne. Niekedy až by som povedal na hrane a naozaj niekedy tí naši ľudia idú si pomaly zlomiť nohu, aby to stihli.
0: Čiže také niečo, že zabudol som si kávu alebo čaj, vrátim sa potom?
1: Nie, to je, že zabudnete na kávu alebo na čaj, dajte si potom.
0: Rozhodujete sa aj v bežnom živote rýchlo?
1: Áno, ale to asi som získal už sa aj z titulu funkcie toho riaditeľa, kde naozaj tie rozhodnutia musím spraviť veľa, ale aj kolegovia v teréne a ja keď som v teréne, tak naozaj na to rozhodnutia nemáte niekedy času veľa.
0: No vy ste vlastne neustále vystavovaní časovému stretu. Hovorí sa, že čas je to jediné, čo v živote máme a vlastne je na nás, ako s ním hospodárime. Zvykli ste si na to, že musíte všetko robiť rýchlo?
1: Nedá sa na to úplne zvyknúť a myslím si, že to telo si to niekde pamätá, ten chronický stres, aspoň z toho, čo teda nás učili na škole, čo som videl, ale aj čo vidím sám na sebe, ten chronický stres sa niekde nazbiera a potom sa niekde ukáže, potom niekde na tom našom zdraví sa to odzrkadlí a preto som povedal, že nie len čas je to, čo v živote máme, ale aj to zdravie a je dôležité nájsť niekedy ten balans medzi maximálnym využitím toho času a tak, aby to ešte nešlo na úkor toho zdravia.
0: Matej, ako vás vnímam, tak vy zatiaľ nevyzeráte, že by sa čas na vás podpísal.
1: Možno, že to je preto, že vonku je tma a nevidíte ma naozaj tak, ako vyzerám cez deň. Ale tak, ako som vám povedal pred reláciou, teraz je už čas, kedy zvyknem ja spávať.
0: Vážne?
1: Takže ďakujem za tento kompliment.
0: Vy chodíte skoro spávať?
1: Nechodím vám spávať o 10:00, keď môžem.
0: Prečo?
1: Lebo medzi 10:00 a polnocou je ten spánok najkvalitnejší, aspoň u mňa. Ja
0: rozhodnem... Veríte tomu?
1: Ja to cítim sám na sebe.
0: To som počul párkrát.
1: Rozhodne to cítim sám na sebe.
0: Mne sa to nikdy nepodarí pred polnocou.
1: Nie? No, tak už možno, že je naša sa to niekedy vyskúšať, ale rozhodne sú ľudia, ktorým to nevadí, ktorí dokážu ísť spať naozaj tie sovy a škovránky a ja som v tomto skôr škovránkového typu.
0: Potom sa aj skoro ráno budíte?
1: Áno, potom sa budem ráno pokojne aj prečiesť, to aj bez budíku.
0: A ako to využijete ten čas?
1: Snažím sa ísť nejako športovať, kým ešte celé mesto a kým ešte rodina spí, tak sa snažím urobiť potom niečo sám pre seba.
0: Tak toto ma veľmi zaujíma, aj sa vám chce, lebo ja som mal niekoľko predstavzatí, že budem ráno behávať a nešlo to.
1: No ešte asi ani raz sa mi vyslovene nechcelo, ale je to o tom, že ten čas potom už cez deň viem, že si sám pre seba neukradnem a na konci dňa, keď prekonáte to prvé nechcenie, to, keď ležíte v posteli, a tak už máte prvý vyhratý boj samého so sebou, už ste urobili pre seba niečo, na čo môžete byť hrdí, ešte ste len vstali z tej postele a prekonali ste svoju vlastnú lenivosť.
0: No vy ste zaujímaví, teším sa na ďalšie otázky.
1: Ďakujem.

0: Matejom Polákom sme pred chvíľočkou rozoberali rýchlosť plynúceho času. Vy si nájdete na seba čas a na rodinu?
1: Ale áno, to je pre mňa ten najcennejší čas, ktorý mám okrem práce. A myslím si, že každý si ho dokáže nájsť, keď niekto hovorí, že nemám čas na seba, neviem, nemám čas na rodinu.
0: To je výhovorka?
1: Alebo je to zlý manažment času, ale pre väčšinu ľudí má deň 24 hodín, keď 8 hodín z toho spia, a nech spia 8, možno väčšina z nich spí aj menej. Keď sú 8 hodín v práci, to je 16, ešte vám ostáva 8 hodín na to, aby ste mali čas na seba, na rodinu, na veci, ktoré chcete robiť a ktoré potrebujete robiť. A nech mi niekto povie, že do tých 8 hodín to nedokáže zmestiť, to je výhovorka.
0: No, lenže niekedy sa stáva, že pracujeme viac ako 8 hodín.
1: Potom sa to snažíme niekedy to vynahradiť a možno, že potom sa venujeme viacej tej rodine cez víkend a tam sme ešte nebrali víkendy do úvahy, keď tých 8 hodín nepracujeme z pravidla.
0: Vy to vnímate, že vás médiá často pozývajú do besied a na rozhovory ako... Ja to dám do úvodzoviek atrakciu.
1: Že ja, ako ja, či som ja atrakcia, alebo tie médiá sú atrakcia. Ale,
0: vaša profesia.
1: Ako profesia, áno. Akože taká cvičená opička, že prídeme, porozprávame, áno, v pohode, ale viete čo, my sme ako atrakcia, ako záchranári už vnímaní nielen vtedy, keď ideme do médií, ale často sa s tým stretávame aj priamo pri tých zásahoch. Dnes tým, že ľudia majú mobily, a svoje sociálne siete. Už neraz sa mi stalo, že sme ošetrovali pacienta a videl som, ako si nás natáča niekto z rodiny a potom to bolo niekde zavesené na sociálnych sieťach. Rovnako je to vonku, pri dopravných nehodách.
0: Ako
1: sa
0: cítite?
1: Sme snímaní, sme podrobovaní tej verejnej kontrole. Je to možno je taký extra dohľad a o to musíme byť profesionálnejšie, o to musíme byť stále viacej v strehu to, čo robíme, aby sme postupovali správne, pretože naozaj máme postupovať všetci tak, aby sme ten postup vedeli obhájiť, aj keby sme boli non-stop snímaní tými kamerami. Čiže tí, ktorí vedia, čo majú robiť a netápu na tej adrese alebo toho pacienta, my to voláme na adrese, lebo tie adresy sú rôzne, čiže to je doma, vonku, hoci kde, tak tí, ktorí na tej adrese netápu, tak myslím, že tým by to nemalo nejako zásadne vadiť.
0: Dobre, ale pri všetkej úcte nehovorte mi, že vy viete presne, čo máte robiť, že tam predsa niekedy aj tá intuícia musí niečo zohrávať, nie?
1: Viete čo, intuícia niečo možno, že zohráva, ale na záchranke je to možno, že v rámci medicíny taká úplne že najviac vydrilovaná časť, kde naozaj práve preto, ako ste povedali, máme málo času a nemáme čas sa vtedy zamýšľať nad tým, čo asi tak by sme mali robiť. A v tomto záchranka a celé odvetvie urgentnej medicíny sa veľa učilo napríklad z leteckého odvetvia, kde sme prevzali checklisty, kde sme prevzali rozhodovacie algoritmy, ktoré presne máme nacvičené, ktoré máme presne zautomatizované. A možno, že potom aj ten strach je menší, že čo sa bude diať, keď s tým pacientom sa mi stane toto, pretože presne viete, čo budete robiť, ak sa stane to, ak sa stane ono. A máte na to postupy, stokrát ste ich nacvičili, viete ich a potom môžete byť pokojní.
0: Adrenalín, akú rolu zohráva u vás?
1: Adrenalín je život zachraňujúci liek, ktorý používame pri pacientoch, napríklad pri anafylaktickom šoku, keď
0: dobre, myslel som priamo váš.
1: Priamo náš vlastný adrenalín tomu pacientovi žiaľ nevieme dať a niekedy ho máme, ale nemyslím si, že ho máme preto, že by sme teda ako mali takú strašnú obavu, čo sa bude diať, čo budeme robiť ďalej. Ten adrenalín skôr niekedy vyplýva z okolností. Niekedy sme aj my terčom útokov, tá agresivita v zdravotníctve je čím ďalej väčšia, čisto verbálne útoky, fyzické útoky. Niekedy pracujeme v prostredí, ktoré inherentne nie je úplne bezpečné, keď ste pri dopravnej nehode von na diaľnici, predsa len môže sa vám niečo stať. Čiže to sú také momenty, kedy nehovorím, že je to priamo adrenalín, ale možno nejaké obavy pociťujú tí záchranári, ale inak tá práca je vnútri, v tom človeku, v tom záchranárovi pokojná, aj keď to môže tá situácia vyzerať adrenalínovo pre laika, ktorý nevie, čo sa deje, nevie, čo má robiť, nevie, čo je s človekom, dokonca pravidla ide ešte možno niekedy o jeho blízkeho, tak tam ten adrenalín asi je viacej u našich pacientov a u tých blízkych, ktorí sa pozerajú zvonku na náš zásah.
0: Nezamúti vám hlavu adrenalín?
1: Nemyslím si.
0: Ste na to vycvičení?
1: Myslím si, že to je nejaká DNA, ktorú musia mať zdravotníci a musia vedieť žiť a nejak sa od toho tak trošku odosobniť. Myslím si, že človek, ktorý by si túto prácu veľmi bral k srdcu, tak by ju dlho nevydržal robiť. Lebo...
0: Dobre, modelová situácia, autohavária, kde hrozí, že môže splanúť auto, že sa chytí benzínová nádrž. Máte koľko sekúnd na to, aby ste sa rozhodli?
1: Prídete na miesto, zhodnotíte situáciu, zabezpečíte miesto v prvom rade, aby do vás nenarazil nejaký kamión. Vidíte, že auto už horí alebo nehorí. Keď horí, voláte o asistenciu hasičov. Pokiaľ ešte nehorí, pozriete sa, že či už začína splánovať. Keď splánova, nikto nie je v ňom, situácia je pokojná, pacientov máte von. Keď niekto je vnú, snažte sa ho čo najskôr odtiaľ vyťahnuť von, dostať do bezpečnej vzdialenosti. Pokiaľ auto ešte beží motor, prvá vec, ktorú robíte, je, že ho vypínate, aby ste predišli tomu splánutiu. Ak takto viete, čo máte robiť, tak ten zásah rozdelíte na úplne elementárne, triviálne úlohy.
0: Sú záchranári vždy tí prví, ktorí sú pri nehodách napríklad?
1: Na veľké nehody sme vysielaní súbežne. To znamená, súbežne s nami sú vysielaní hasiči, súbežne s nami sú vysielaní policajti. Čiže nie je to vždy pravidlom, že sme tam prví. Záleží, že kde tá nehoda je. Tých posádok záchranky je 330 na Slovensku zhruba.
0: 329.
1: Presne toľko. Takže je nás možno, že o niečo viacej posádok ako hasiči, ale nie je to naozaj pravidlom, že sme tam vždy pred hasičmi. A niekedy musím treba naozaj pochváliť aj kolegov hasičov, že niekedy veľmi dobre urobia tú prípravu na ten zásah už pre nás. A keď prídeme, tak len nadviažeme na ich prácu.
0: No, realita taká, že verejnosť veľa o vás nemusí vedieť, že vlastne sa začne zaujímať o záchranárov, až keď vás naozaj potrebujeme.
1: A to tu ja hovorím, že nie je otázka, či, ale kedy nás každý jeden poslucháč bude potrebovať.
0: No, to lebo pekne každý, vyzerá, to nie je optimistické.
1: Každý raz tú záchranku potrebovať bude. Viete, no optimistické, ono akože nie je to optimistické, ale každý z nás aj raz umrie a v podstate my ako záchranári iba odvraciame neodvrátiteľné alebo predlžujeme to nevyhnutné, ale snažíme sa to robiť teda s pasiou a čo najlepšie vieme.
0: Tým pádom beriete také stretnutia pred mikrofónom, ako je súčasné toto stretnutie, aj ako osvetu?
1: Určite to vnímam ako osvetu a to je to, prečo to robíme a nielen takéto vystúpenia tu. Snažíme sa robiť tú osvetu aj na našich sociálnych sieťach, pretože v posledných rokoch veľmi poklesla nejaká úroveň všeobecnej osvety a všeobecnej vedomosti verejnosti o tom, ako poskytovať prvú pomoc, čo robiť, kedy volať záchranku, kedy nevolať záchranku. My

0: Záchranár Matej Polák je dnes našim hosťom. Tak ma trochu zachráňte teraz a prezraďte na seba, že kde ste vyrastali?
1: Ja ako to je samozrejme nepočuť, za mňa som vyrastal v Petržalke. Myslím sa ospravedlňujem všetkým, ktorí musia počúvať môj prízvuk, pokiaľ mi ostal petržalský prízvuk. A tam som vyrastal, tam som chodil do školy, aj na základnú, aj na strednú školu. A potom prvýkrát som prešiel na druhý breh Dunaja až na vysokú školu tu v Bratislave. Počas nie som bol aj niekde v zahraničí trošku na skúsi a vrátil som sa naspäť na Slovensko. Začal som pracovať potom tu na Slovensku.
0: No, ten váš životný príbeh je pomerne zaujímavý, aspoň pokiaľ teda ho môžem označiť za zaujímavý. Vy ste ale pôvodne sa vôbec nechceli venovať, alebo nevenovali ste sa záchranárstvu.
1: Životné príbehy sa vraj zvyknú mapovať až na konci kariéry, tak dúfam, že ste ma ešte neposlali do starého železa, ale áno. Začal som po tej škole pracovať tu na Slovensku, som sa rozhodol a akože nejaké úspechy v tej práci som možno, že sa mi podarilo dosiahnuť aj vďaka kolegom a všetkému.
0: Ale ja to musím na vás prezradiť, management to bol.
1: Áno, bol to management, to je moja prvá vysoká škola, mám doktorát z fakulty managementu z Univerzity Komenského a potom som začal teda pracovať tu na Slovensku a teda tie nejaké manažerské úspechy a možno, že prišli a bol som požiadaný v 27 rokoch, či by som nešiel robiť riaditeľa na záchranku.
0: Nezatočila sa vám hlava z toho?
1: Ja, ako, najprv som nerozumel, že prečo a ani mi to neprišlo ako úplne dobrý nápad, ale záchranka bola taká zaujímavá, tak ako to možno že zaujíma niektorých poslucháčov, ktorí nás ešte neprepli, tak takto momentálne zaujímalo vtedy aj mňa a prijal som to, takže som prišiel ako vzdelaný manažer na záchranku bez akýchkoľvek zdravotníckych skúseností.
0: A presne to ma zaujíma, že vlastne vy ste sa pustili na pôdu, ktorá nebola veľmi prekyprená.
1: Nebola prekyprená a na to, aby som niečo o nej vlastne vedel, tak som teda si povedal, že asi je vhodné aj vyťahnuť pety z kancelárie a začal som najprv chodiť s našimi posádkami záchranky.

0: taký ako doplnkový člen, ako len ten okukávač. Postupne som spravil nejaký základný kurz, aby som mohol robiť...
1: Nebrali vás ako prívesok?
0: To neviem, ja som sa ich nepýtal. ale myslím si, že už si na to zvykli postupne a urobil som si teda nejaký kurz, aby som mohol chodiť ako vodič s týmito posádkami, čo som robil. Počas toho som si urobil strednú zdravotnícku školu, teda po jednej maturite ešte druhú maturitu a potom ešte prišlo na to, že som si urobil aj vysokú školu, urgentnú zdravotnú starostlivosť, som vyštudoval vlastne ako druhú vysokú školu a už teda nejakých koľko 10 rokov, 7-9 rokov robím záchranára.
1: Chodíte aj na praktické výjazdy?
0: Chodím slúžiť a musím povedať, že to je pre mňa za odmenu, keď môžem ísť slúžiť, lebo to nech sa akože kolegovia na mňa hnevajú, ale tá ich práca v tom výjazde je lepšia a príjemnejšia ako tá práca v kancelárii.
1: Mnohí by si to s vami vymenili.
0: Pokojne, len musíme nájsť toho správneho, tak tam miesto, ktorého budem môcť slúžiť.
1: Spomínate si na vaše prvé dotyky s ľudskou bolesťou?
0: Juj, to áno, akože myslím si, že ešte keď sme boli chalani a klpčili sme sa vonku na ulici, tak tam tej ľudskej bolesti bolo celkom dosť. Ja si pamätám aj na prvú ľudskú krv, s ktorou som sa stretol, kedy to boli nejaké ohadzovačky kameňmi, kedy som kamarátovi rozbil hlavu nechtiac kameňom, tak to bol môj taký úplne prvý dotyk s ľudskou krvou, tým nesprávnym spôsobom.
1: A nemali potom... ste rešpekt z krvi?
0: Asi vtedy áno. Vtedy som mal asi strach, ako ste hovorili o tom adrenaline, vtedy som mal strach a rešpekt a potom som sa snažil tým, možno, že to vlastne celý život len nejako naprávam.
1: No, našim hostom je dnes Matej Polák, ktorý sa priznáva aj k veciam, ktoré by možno už chcel označiť za premlčané, ale v každom prípade ten váš životný príbeh je veľmi zaujímavý a som rád, že sa o ňom bude pokračovať aj o chvíľu.

0: Ja som sa pôvodne chcel spýtať nášho hostia Mateja Poláka, že kde začínal so záchranárstvom vlastne, ale vy ste hneď do toho skočili rovnými nohami ako riaditeľ.
1: No, tak to bolo. A možno, že tak ste povedali, že nebol čas na rozmýšľanie, ale neľutujem to a je to práca, ktorá mi dáva taký nejaký extra zmysel. Je iné robiť riaditeľa na záchranke, keď vidíte, že výsledkom je možno ľudia, ktorí by inak nežili, tak žijú, možno, že ľudia, ktorí by nemali kvalitný život, tak ho dnes majú a príde mi to vyššia pridaná hodnota ako to, či predáme viac rožkov ako konkurencia alebo viacej paušálov.
0: Teraz mám ťažkú otázku. Čo je najdôležitejšie pre dobrého záchranára? Aká vlastnosť?
1: Skromnosť a ochota učiť sa. Myslím si, že to je tá najdôležitejšia vlastnosť, pretože v celom zdravotníctve už keď si myslíte, že naozaj viete všetko a už vás nič neprekvapí a už sa nemáte čo nové naučiť, tak to je ten moment, kedy vlastne začnete ísť dole, prestanete na sebe pracovať, začnete robiť chyby, prestanete sa nad nimi zamýšľať, prestanete si brať ponaučenia z toho, čo ste urobili a netvárme sa tu, že niekto z tých záchranárov alebo z tých zdravotníkov všeobecne je 100%. My sa všetci o to snažíme, o tú 100%, ale vždy z každého, nie z každého jedného, ale každý máme momenty, z ktorých sa dokážeme poučiť a možno situácie, ktoré by sme v budúcnosti riešili ešte lepšie. Napriek tomu, že máme, ako som povedal, zaužívané postupy, že to máme nadrilované, nacvičené, myslím si, že tá ochota učiť sa a priznať si to, že ešte stále mám ako na sebe pracovať, tak to je to najdôležitejšie.
0: A dôslednosť?
1: Dôslednosť, áno. Aj dôslednosť, aj rýchlosť rozhodovania, čokoľvek by sme mohli naozaj tu menovať, tých vlastností je veľmi veľa, ale tá najdôležitejšia je naozaj to kritické myslenie, vrátanie a kritické hodnotenie aj tej svojej vlastnej práce.
0: Musí byť záchranár, dobrý záchranár, aj fyzicky zdatný?
1: Myslím si, že áno a ukazujú nám to aj čísla, že naozaj tí ľudia, moji kolegovia, ktorí prestanú pracovať na tej svojej fyzickej zdatnosti, tak následkom tej ťažkej fyzickej práce niekedy potom sa dostavia choroby z povolania alebo rôzne úrazy z povolania, čiže áno, záchranárska práca je aj fyzicky náročná. Každý očakával od tých záchranárov, že budú rýchli, že tie veci si na to miesto prinesú naozaj rýchle. Nikto nebude od nás očakávať, že 7 poschodí pôjdeme pol hodinu za tým pacientom. Čiže áno, tá práca obnáša aj toto a záchranári sa aj fyzicky pripravujú na svoju prácu.
0: Máte kondičné tréningy?
1: Máme v našej záchrannej zdravotnej službe, u nás v Zamede, sme vlastne zaviedli niečo ako je test fyzickej pripravenosti, ktorý môžu dobrovoľne naši kolegovia absolvovať. Tí, ktorí ho absolvujú úspešne, dostávajú nejaký príplatok k platu za to, že sa vlastne udržiavajú fyzicky vo forme, dostávajú plus kartu, ktorá im umožňuje vstupovať na rôzne športoviská zadarmo, čiže snažíme sa im vytvárať podmienky a motivovať ich k tomu, aby sa udržiavali sami vo forme. Nemôžete k tomu niekoho prinútiť, ale motivovať sa ich rozhodne snažíme a mnohí naši kolegovia sa aj vďaka nášmu tomuto tréningovému programu, v rámci ktorého dokonca im ponúkame aj individuálne tréningové poradenstvo, kde máme kolegu, ktorý im zostaví výživový jedálniček, ktorý im povie, čo cvičiť. Čiže každý zo záchranárov, ktorý u nás pracuje a má záujem na sebe pracovať aj fyzicky, tak tú možnosť má a tí, ktorí to robia, sú za to odmenení.
0: Matej, vy nemáte v záchranárskej službe žiadneho pupkatého pána?
1: Kolegovia sa na mňa urazia, keď poviem, že áno.
0: A to je relatívne, samozrejme, čo sa pýtam.
1: Je to relatívne, ale možno, že im príroda nadelila niekde inde a možno, že sú pokojnejší a možno, že sú skúsenejší. Ale áno, máme aj takých, ktorí by na môj vkus rozhodne zniesli viacej pohybu, než si ho doprajú sami.
0: No, ale potom sa boja vlastne tých skúšok fyzických, či nie?
1: Preto im to poradenstvo ponúkam aj predtým. To znamená, ak majú záujem na sebe pracovať a zlepšiť sa, tak to poradenstvo majú k dispozícii hoci kedy a ako náhle sa dostanú do takej formy, že teda to zaslúži odmenu, tak my im tú odmenu veľmi radi dáme.
0: Neviem, či mám správny údaj, ale vraj 3/4 vozidiel záchrannej zdravotnej služby je na Slovensku bez lekárov. Prečo?
1: Máte správny údaj a bez lekárov sú preto, lebo sú so záchranármi. A naši záchranári sú vysokoškolsky vzdelaní profesionáli v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti. V porovnaní s bežným lekárom, nie výnimočným anesteziologom, alebo nie výnimočným urgentistom, dokážu viacej urobiť pri tom pacientovi ako lekár. To znamená, ak by k tomu pacientovi prišiel lekár, možno urológ, možno kardiológ, možno nosno-ušno-krčný, tak by urobil menej pre toho pacienta, než dokáže tento vyštudovaný špecialista na urgentnú zdravotnú starostlivosť. Niektorí hovoria, že to je že iba záchranár, ja hovorím, to nie je iba záchranár, to je záchranár, ktorý je super pripravený na tú prácu, ktorú robí, ktorý má kompetencie liečiť, podávať lieky, stanovovať diagnózu, kompletne manažovať toho pacienta, a to je záchranár, ktorý nám závidia v celej Európe, a tých záchranárov, kdekoľvek chodím po Európe po konferenciách, tak nám závidia systém na Slovensku, že máme toľko posádok so záchranármi, ktorí sú takto vysoko erudovaní, takto vysoko vzdelaní a majú taký vysoký rozsah toho, čo môžu pri tom pacientovi robiť, ako mu môžu pomôcť.
0: Takže nemusíme byť z toho smutný, pokiaľ k nám nepríde hneď lekár so záchrankou.
1: No rozhodne to nie je dôvod na smútok, je to dôvod na dvojitú radosť. Jednak váš zdravotný stav nie je taký vážny, že vyžaduje zásah lekára, čo je prvý dôvod na to, že môžete byť pokojní, a okrem toho k vám prišli naozaj profíci, ktorí sa o vás postarajú. A samozrejme na tie stavy, ktoré, a stále to hovorím, že tým lekárom treba nechať kredit, stále nám v malej časti posádok na Slovensku fungujú aj lekári a stále je zo pár výkonov, úkonov a liekov, ktoré môžu podať iba lekári. A ak ich u toho pacienta treba, tak sú spravidla vysielané už súbežne s tou záchranárskou posádkou, urobia tú svoju alchýmiu, tie veci, ktoré vedia urobiť iba lekári, a odchádzajú k ďalšiemu pacientovi.
0: S profíkom Matejom Polákom sa budeme rozprávať aj po 23. hodine.
2: Rádio Slovensko,

tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Český premiér Andrej Babiš kritizoval prístup Únie k migrácii aj klimatickú politiku Green Deal. SNS nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a výmenu turbín vodného diela Gabčíkovo. Zajtra by mala byť malá oblačnosť 21 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Český premiér Andrej Babiš počas vystúpenia na strategickom fóre v Slovinskom Blede vyzval na vytváranie koalícií členských krajín Európskej únie, ktoré budú pri rokovaniach o budúcom rozpočte EÚ presadzovať aj záujmy strednej Európy, najmä v oblasti konkurencieschopnosti či kohéznych fondov. Zároveň vyzdvihol dôležitosť Vyšehradskej štvorky a kritizoval prístup únie k migrácii a aj klimatickú politiku Green Deal, ktorá podľa neho ničí český priemysel. Koaličná Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a výmenu turbín vodného diela Gabčíkovo v hodnote 465 miliónov eur. Cena je podľa strany príliš vysoká a urobí všetko preto, aby nový minister tento tender zrušil. Šéfredaktor Energie portálu Radovan Potočár potvrdil, že o problematike sa hovorí už 10 rokov.
2: Otázky sú na mieste ohľadom toho, prečo celý proces trval takto dlho, prečo je to už tretie verejné obstarávanie a prečo je napokon aj teraz výsledná hodnota zákazky o štvrtinu vyššia, než bola predpokladaná hodnota okolo 370 miliónov eur.
1: Hnutie Slovensko kritizuje plán ministerstva vnútra postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Minister Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD reagoval, že prostriedky na výstavbu nepôjdu zo štátneho rozpočtu.
3: Pretože my máme dnes množstvo nevyužívaných budov, množstvo majetku, ktorý dnes chátra a práve z toho chceme získať finančné prostriedky, ktoré budú určené na rekonštrukciu budovy, ktorá je dnes na Pribinovej ulici.
1: Útvar hodnoty za peniaze na sociálnej sieti uverejnil, že platí, že pre štát je najvýhodnejšie sídliť vo vlastných budovách, ako si ich prenajímať. Pred výberom konkrétnych objektov odporúčil overiť ich hodnotu vlastným znaleckým posudkom. Z vyjadrenia citujeme.
4: Ak sa ministerstvo vnútra rozhodne pokračovať podľa navrhovaného plánu, odporúčame potvrdiť deklarované predpoklady pre novú budovu, potvrdiť, že projekt nebude mať dodatočný vplyv na štátny rozpočet a tiež identifikovať dostupné možnosti financovania rekonštrukcie súčasného sídla zo zdrojov EÚ.
1: Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu, stal sa ním Jozef Tokár, ktorý medzi svoje priority zaradil zlepšenie fungovania jednoty, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávou, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. Za dôležité označil aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými, pretože nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu. Lagri druhého kola anglickej Premier League majstrovský Arsenal zdolal Aston Villu na jej pôde 1-0. Víťazný gól strelil v 59. minúte Bukayo Saka. Zajtra by mala byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 15 až 0, na juhu a zemplíne miestami 20 až 15 stupňov. Cez deň 26 až 31, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Opatrnosť zvýšte na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Na 24. kilometri hlásite srnky blízko cesty. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Na trase Stakčín a Ubľa pri Klenovej sa na krátkom úseku jazdí po zosuve cesty iba v jednom pruhu a rýchlosť je obmedzená na 30 km za hodinu. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinnou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá, obchádzka vedie po ceste číslo 11. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. zajtra. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
6: A v nej dnes máme záchranára a riaditeľa záchrannej zdravotnej služby, doktora Mateja Poláka. Ja som veľmi rád, že ste prišli, pretože máme celú hodinku na to, aby sme sa dotkli aj vážnejších tém, ktoré súvisia s našim zdravotníctvom a so záchrannou službou. Ale začneme ešte tým, že vy ste pred 23. hodinou spomínali, že máme vynikajúcich záchranárov. Je to nejak merateľné so zahraničím?
7: Je to merateľné naozaj rozsahom vzdelania, kde v niektorých krajinách Európskej únie, teraz nehovorím o treťom svete, ale v krajinách Európskej únie niektorí to robia dobrovoľníci, niektorí to robia iba ľudia, ktorí majú nejaký rozšírený kurz prvej pomoci. A my hovoríme o tom, že nie, že stredoškolské, ale vysokoškolské vzdelanie majú tí ľudia, ktorí u nás robia zdravotníckych záchranárov. Čiže dá sa to merať tým, aký je rozsah vzdelania, a dá sa to merať aj tým, aký je rozsah úkonov a liekov, s ktorými môžu tí záchranári pacientovi pomôcť. A v tomto sme zase medzi špičkou Európy. Naši záchranári môžu podávať, čo sa týka sanitke, možno 90% tých liekov, ktoré môžu podávať lekári. Ak zoberiete lekárske lieky v sanitke, 90% z nich môžu podávať aj zdravotnícki záchranári. Rovnako je to s úkonmi od defibrilácie cez niektoré verzie srdcového rytmu. Ponovom môže používať ventilátor umelej plusnej ventilácie, to je to, čo dýcha za človeka, čo sme videli za covidu, čiže naozaj ten rozsah kompetencií zdravotníckeho záchranára je na Slovensku veľmi široký a naozaj sme lídrami v Európe.
6: Napriek tomu, že tie podmienky v záchrannom vozidle sú predsa len stiesnené, to všetko sa tam dá realizovať?
7: To všetko sa tam dá realizovať a v tom vozidle sa dá naozaj robiť celkom slušná medicína, pokiaľ to ten personál vie a pokiaľ je na to pripravený a najmä pokiaľ to ten pacient vyžaduje, takže áno. Je to taká malá pojazdná iska.
0: Rádio Slovensko.

0: Kristýna nám zaspievala pesničku pre teba a ja pre vás. Pán doktor Matej Polák, mám otázku, že kto zodpovedá za vybavenie vozidla rýchlej záchrannej služby?
1: Neviem, čo myslíte, že kto zodpovedá, že či kto ho určuje, alebo kto ho musí mať.
0: No, lebo
1: mať.
0: Tam musí byť nejaké vybavenie, ktoré...
1: To vybavenie určuje ministerstvo, ktoré povie, čo je to minimálne vybavenie, ktoré v tej sanitke musí byť.
0: A máte niečo navyše?
1: Máme veľmi veľa navyše, naozaj. Máme prístroje navyše, máme lieky navyše od toho minimálneho vybavenia. A to už je práve na tej každej záchranke, ako si to ešte oproti tomu minimálnemu štandardu, okolo si tam pridá tých vecí viac. Hej? A keď sa pýtate, že kto za ňo ale zodpovedá, tak je to na konci dňa, alebo hneď na začiatku dňa ten slúžiaci záchranár. U nás každý jeden záchranár, ktorý príde do služby ráno, tak si preberá službu a to preberanie služby zahŕňa možno aj hodinovú kontrolu batohu, či sa tam nachádza všetko, čo má. V aute, či sa nachádza všetko, čo má, teda v tej sanitke. Každý prístroj musí byť otestovaný, vyskúšaný, spísaný o tom protokol, takže zodpovedá v skutočnosti na konci dňa ten, kto s ním pracuje.
0: To som chcel vedieť, pretože keď už ste na výjazde a odrazu by niečo chýbalo, tak to môže byť aj fatálne.
1: Potom je naozaj neskoro a my máme veľmi zase striktné postupy o tom, ako máme mať pripravený batoh. Napríklad z toho batohu, ktorý nosíme na chrbte, to je tá naša malá nemocnica. My si musíme zobrať na chrbát ešte prístroje do ruky a ísť pacientovi do bytu, kde musíme mať po ruke všetko to, čo potrebujeme. Často toho pacienta neviete ani odtransportovať do sanitky, lebo ten stav je taký zlý, že ho musíte najprv stabilizovať na mieste zásahu. A naše batohy, tie, čo nosíme na chrbte, sú pripravené práve na takýto zásah. Aj ten najnáročnejší zásah musí byť zvládnutelný len s tým, čo si prinesieme k pacientovi na chrbte, prípadne v rukách.
0: Ja tuším, čo mi asi odpoviete, ale predsa len... Nie je to rutina? Nie je to niekedy otrava stále kontrolovať to isté?
1: No, určite to nikoho nebaví a ja musím vám povedať, že nebaví to ani mňa, nebaví to ani mojich kolegov, ktorým sa týmto za to ospravedlňujem, že som im dal príkaz, že to musia robiť každé ráno, ale pre toho pacienta to proste robiť musíme. Sme zodpovední voči tým našim pacientom a nikdy nevieme, či to nebude niekto z našich blízkych, kedy bude potrebovať našu 100% pripravenosť. A každý od nás očakáva, že nebudeme 90% pripravení, ale 100%. A našou jedinou prácou ráno, keď do tej práce prídeme, je zistiť, že sme 100% pripravení na ten výjazd a keď nie sme, tak to čím skôr napraviť a doplniť to, čo chýba.
0: My sme dnešný rozhovor začínali rýchlosťou, ako rýchlo musíte reagovať. Ako vlastne ten výjazd sa zrealizuje. Tam musí prísť nejaký impuls.
1: Ako sa to dostane ku nám? Ako vlastne vieme, kam máme ísť? No, z pravidla je to teda pacient alebo príbuzný pacienta, ktorý volá na tiesňovú linku 155. Tu prevádzkuje operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, čo je organizácia zriadená ministerstvom zdravotníctva. Oni majú...
0: Koľko ich je na Slovensku?
1: V každom kraji jedno, čiže je ich 8. Majú svoje operačné strediska krajské, kde majú obrovské obrazovky, mapy, kde vidia, kde sa nachádza, kedy ktorá ambulancia, majú tam veľa sluchátok, operátorov, počítačov a títo len prijímajú hovory, teda komunikujú s pacientmi, snažia sa získať čo najviac informácií o tom, čo sa stalo, kde sa stalo, komu sa stalo. Snažia sa zároveň, a to je podstatné, snažia sa tomu volajúcemu už pomôcť, pretože na tom operačnom stredisku pracujú profesionálni zdravotníci, záchranári, lekári, sestry, ktorí vám už vedia v tej tiesňovej chvíli poradiť, čo máte robiť.
0: Napríklad pri pôrode.
1: Napríklad pri pôrode, ale aj pri infarkte, aj pri resuscitácii, aj pri krvácaní, aj pri autonehode, o ktorej sme hovorili skôr. Oni vám poradia, ak sa necháte viesť, tak budú vašim mozgom a vy budete očami, ušami a rukami týchto operátorov, predlženými ušami, očami a rukami. A zároveň vysielajú teda oni podľa toho, kde vidia najbližšiu voľnú posádku záchrannej zdravotnej služby, jednu z tých 329, ktoré na Slovensku máme, tak vždy tú najbližšiu, bez ohľadu na to, či je štátna, neštátna, červená, modrá, zelená, tak vysielajú tú najbližšiu posádku vhodného typu. To znamená, keď podľa volania treba lekára, vysielajú lekársku, keď podľa volania netreba lekára, vysielajú záchranársku a nieraz sú po celý ten čas, kým záchranka smeruje k pacientovi, s tým pacientom na linke a pomáhajú mu, čo má robiť, kým tá záchranka príde.
0: Chcete povedať, že takéto operačné stredisko má prehľad o všetkých záchranných vozidlách, ktoré sú k dispozícii?
1: Má prehľad nielen o nich, ale dokonca v reálnom čase ich vidí na tej obrazovke, kde sa nachádzajú, vedia dokonca, čo robia. Keď nestačí, že vidia tú sanitku niekde pred nemocnicou, ale presne vedia, či ešte len čakáme na odovzdanie pacienta, alebo už sme pacienta odovzdali a zase doplňame ten batoh, o ktorom sme pred chvíľou hovorili a pripravujeme sa na ďalší zásah. Toto operačné, my mu hlásime každú jednu zmenu nášho stavu, čo momentálne robíme.
0: Dobre, dostanete výzvu na výjazd. Do dvoch minút musíte byť v pohybujúcej sa tak, záchranke.
1: Presne tak. Spolu s tou výzvou dostaneme na naše navigačné zariadenie aj súradnice, kam nás to operačné stredisko vysiela. A od toho momentu to už funguje ako bežná navigácia v aute, ktorá vás posiela na to miesto zásahu. Možno s tou výnimkou, že teda ona ignoruje zákazy vjazdu, ignoruje červené a jednosmerky a pošle vás tam naozaj tou najbližšou vhodnou cestou.
0: Tam sú nejaké limity časové, dokedy by ste mali prísť k pacientovi?
1: Nie, takýto limit neexistuje, lebo treba si uvedomiť, že vždy to operačné stredisko pošle tú najbližšiu posádku. A ak si predstavíte obec, povedzte meno hociakej viesky, kde máte chalupu? Nebudeme hovoriť, kde máte chalupu, ale v tej obci, keby aj rovno vedľa vašej chalupy je jedna stanica záchranky, tak by ste mohli predpokladať, že budú u vás za minútu, ak sa niečo stane. Ale ak oni práve zasahujú niekde pri nejakom infarkte, tak tam nie sú. A bude vám vyslaná druhá najbližšia posádka, ale tá možno rieši ten pôrod, ktorý ste spomenuli, a pôjde tretia najbližšia posádka a už ten dojazd nebude minúta, ale možno to bude aj 15 minút. Čo je dôležité je, že na Slovensku vyhodnocujeme priemerný dojazdový čas, to znamená, ako to v priemere trvá, lebo pri tej naozaj treba mať niekedy aj šťastie a treba alebo nemať vyslovené nešťastie, že tá posádka je akurát u niekoho druhého, ale v priemere to proste sedí a ten priemerný dojazdový čas sa na Slovensku už 4 roky po sebe pravidelne znižuje a už sme na 11 minútach. Čiže to je opäť zase v európskom meradle skvelý čas, keď v priemere zavoláte teraz na Slovensku do 11 minút máte u seba špičkovo vybavenú záchranku s lekárom alebo dvomi zdravotníkmi, záchranármi.
0: Môžete zachrániť život, ale aj nemusíte. Pri infarkte to nemusí stačiť.
1: Niekedy to pri infarkte nestačí, ani keby ten infarkt dostane človek, ktorý stojí vedľa vás. Akože sú diagnózy, kde, ale myslím, že smerujete k tomu, že naozaj sa počíta každá jedna minúta, ja nehovorím sekunda, ale minimálne každá jedna minúta sa počíta a preto to tak zdôrazňujem dôležitosť tej osvety, pretože tá záchranka nikdy nebude stáť vedľa vás, pokiaľ nie sme takto v štúdiu. A ak sa vám niečo stane, tak tie prvé minúty ste ale hoci kde vo svete odkázaní na tú prvú pomoc, tú, ktorú si buď viete podať vy sám, alebo vám vie ju podať niekto z vašich príbuzných. A ak vám vedia podať prvú pomoc, tak vám vedia kúpiť tie minúty života, kým príde k vám záchranka a nadviaže na to, čo vám v rámci prvej pomoci urobili. Čiže nie náhodou robíme osvetu o prvej pomoci.
0: Z toho, čo hovoríte mi, ale vychádza, že aj samotné operačné stredisko má na pleciach veľkú zodpovednosť, lebo môže prioritne určovať, že kam vyšle záchranku, kedy.
1: Rozhodne áno, a aj to robí. To naozaj sa môže stať, že ak budete volať s niečím menej naliehavým na to operačné stredisko a ten operátor to podľa toho, čo reportujete, vyhodnotí, že tento stav počká a všetky posádky sú momentálne voľné alebo má jednu poslednú, tak určite ju nepošle ku vám, keď na druhej telefónnej linke môže byť naozaj niekto, kto bez tej záchranky neprežije.
0: My ale nepočkáme s tým, že musíme povedať naše kontakty, pretože určite naši poslucháči budú mať na vás všelijaké otázky. Takže slovensko@rozhlas.sk, prípadne SMS na číslo 7773, alebo k dispozícii aj Slovensko, teda Facebook Rádia Slovensko, a na SMS napíšte Slovensko medzera text. No a tu máme ďalšiu pesničku.
2: Je to medzera text.

0: pomalný.
1: My sme to už s Matejom Polákom spomínali, že na Slovensku máme 329 záchranných staníc. Je to dostatočný počet?
2: Musím povedať, že určite áno, keď tých staníc je dostatok, tých posádok je dostatok, čoho nie je dostatok, sú tí záchranári, ktorí by na nich slúžili. A je to teraz momentálne, ale nielen akože moja starosť, ale myslím všetkých riaditeľov záchraniek na Slovensku, že ten počet staníc minulý rok sa naraz zväčšil zhruba 30 posádok. A počet záchranárov sa nám nenafúkol, samozrejme.
1: Čím to je? Že... Nie je záujem o záchranárstvo?
2: Tá práca v minulosti nebola dobre ohodnotená. Ona dnes už je ohodnotená naozaj veľmi slušne. A v minulosti, ale keď bola podhodnotená finančne, tak záchranári nám zo Slovenska utekali do zahraničia. Povedal som, že boli schopní, oni naozaj sa v zahraničí bili. A nemusíme chodiť ďaleko, ale či to bolo v Čechách, kam chodili ľudia, ktorí vedeli po slovensky, či to bolo do Maďarska, kam nám utekali záchranári od nás z juhu Slovenska, tak mnohí odišli a trvalo dlho, kým sa tá práca ohodnotila, ale to, že dnes už je zaplatená správne, znamená len to, že viac ľudí nám začalo chodiť do záchranárskych škôl, ale to opäť bude trvať, kým tí absolventi prídu a kým zaplnia tie veľké medzery, ktoré medzičasom vznikli. Pozitívne lastovičky ale sú minimálne v tom, že sa nám začínajú vracať záchranári zo zahraničia. Takí, ktorí predtým odišli možno do Čiech, odišli do Maďarska, tak sa teraz vracajú naspäť a už aj so skúsenosťami, ktoré zo zahraničia prinášajú, tak zlepšujú tú záchrannú zdravotnú službu aj na Slovensku, čo je super.
1: Je náročnejšie pôsobenie v záchrannej službe ako v nemocnici?
2: Čokoľvek poviem, budem v nemilosti. Ak poviem, no, že to je jednoduchšie, jednoduchšie v nemocnici, budú ma neznášať všetci záchranári a keď poviem, že to je jednoduchšie na záchranke, tak všetci nemocniční budú na mňa hromžiť. Ale tá práca je úplne iná a povedzme si otvorene, že tí záchranári alebo lekári, ktorí robia na urgentnom príjme v nemocnici, majú väčší nával práce. Tam sa jednoducho nezastavia. Počas 12-hodinovej šichte na urgentnom príjme ošetria niekoľko desiatok pacientov.
1: A tiež sú pod stresom.
2: A na záchranke tých pacientov počas 12-hodinovej šichty v priemere ošetríme možno troch. Čiže čo sa týka počtu pacientov, je tá záchranka určite menej náročná. Ale ako náhle, mi toto rozprávajú lekári na urgentnom príjme, koľko oni toho majú, tak sa pýtam, John, dobre, a teraz vám tu v tejto vašej miestnosti zhasnem svetlo a dám vám čelovku a polovicu prístrojov vám zoberiem. A vtedy si uvedomia, že tá práca na tej záchranke vlastne nie je o tom objeme, ale o tom, v akých podmienkach tú prácu vykonávate. Naozaj vstupujeme k ľuďom do obydlí, kde nie každé obydlie má klimatizáciu a nie každé má dokonca ani svetlo alebo tečúcu vodu. Chodíme tam v noci, robíme aj s čelovkami, transportujeme pacientov v podmienkach, kde nie sú chodníky často, plazíme sa po jarkoch pri autonehodách, robíme s obmedzeným vybavením. Napriek tomu, že sme povedali, že je to taká malá iska, ale jednoducho laboratórne vyšetrenie krvi v sanitke nedokážeme urobiť, rentgen v sanitke nedokážeme urobiť, ani magnetickú rezonanciu. Čiže vo veľmi improvizovaných podmienkach poskytujeme tú zdravotnú starostlivosť, čiže to je náročné v tomto a je to úplne iný set ľudí, ktorí pracujú na tom urgentnom príjme a ktorým vyhovuje záchranka. Tí na urgentnom príjme naozaj robia takú tú, by som povedal, nechcem povedať, čistú medicínu, ale v kontrolovaných podmienkach. Oni presne vedia, v ktorej skrinke čo nájdu, ak treba, privolajú si pomoc, vedia, kde, čo presne sa bude diať najbližších 12 hodín. Na tej záchranke je to oveľa viacej o improvizácii, oveľa viacej o prispôsobovaní sa tým podmienkám a aj keď neošetríme toľko pacientov, tak si nemyslím, že tá práca celkovo je oveľa, oveľa jednoduchšia ako na urgentnom príjme.
1: Aby sme dopovedali celý proces záchrannej akcie, tak vy vlastne, keď prídete na miesto, snažíte sa pomôcť pacientovi a ho odvážate ho do nemocnice na urgentný príjem. Tam to končí pre vás?
2: Ono, časť tých výjazdov končí aj priamo doma u toho pacienta. Sú pacienti, ktorých vyliečíme natoľko, či sú záchranári alebo lekári, že ten pacient nevyžaduje ďalší prevoz do nemocnice. Nemnohé tie volania sú v stave emócií, kedy po riadnom vyšetrení ten záchranár povie, že vlastne je to v poriadku, tej nemocnice nepotrebujete ísť. Čiže nie je to o tom, že sanitka rovná sa taxík, naozaj nie každý zásah sa končí odvozom pacienta do nemocnice. Ak je ten prevoz nutný, lebo ten stav pacienta je taký, že potrebuje ďalšiu hospitalizáciu alebo ďalšie vyšetrenia, ktoré my v tej sanitke urobiť nevieme, tak v tom prípade ho prevážame do nemocnice a tam ho odovzdávame kolegom na urgentnom príjme.
1: S Ste niekedy na tenkom ľade rozhodovať sa, že či áno alebo nie do nemocnice?
2: Sme niekedy na veľmi tenkom ľade rozhodovať sa a ešte tam do toho vstupuje aspekt dobrovoľnosti. My toho pacienta nemôžeme prinútiť, aby do tej nemocnice s nami išiel. Keď niekto odmietne ten prevoz, my ho nemôžeme na silu odviesť. A niekedy ten tenký ľad je práve o tom, že aj vidíte, že tomu pacientovi by sa ten prevoz hodil a tú nemocnicu by potreboval, ten človek to odmieta, niekedy na tom tenkom ľade sa snažíte ho presviečať a vysvetľovať mu, prečo ten jeho prevoz je nutný. Niekedy je ten tenký ľad obrátený, kedy tomu človeku potrebujete vysvetliť, že naozaj mu dokopy nič nie je, že naozaj príde na ten urgentný príjem a odtiaľ bude len poslaný domov, kde bude cestovať 30 km domov sám v noci, neviem, ako sa tam dostane. Čiže ten ľad je niekedy tenký jedným smerom a niekedy tým opačným.
1: No a môže byť aj taký prípad, že rodičia sa boja o svoje dieťa, že nechcú vám ho zveriť?
2: Ak je to maloleté dieťa, tak tam sa snažíme vždy poskytovať tú zdravotnú starostlivosť v sprievode rodiča. Ten rodič rozhoduje o tom, akú zdravotnú starostlivosť tomu dieťaťu môžeme poskytnúť a akú nie. A vždy je to o tom informovanom súhlase. Samozrejme, keby ten rodič postupoval proti dobru toho dieťaťa, tak by sme to museli riešiť ďalej. A teda nie jeden výjazd končil tým, že sme museli podávať zároveň oznámenie na sociálku. Keď vidíme napríklad týranie, keď vidíme niektoré trestné činy, ktoré boli spáchané na blízkej a zverenej osobe, tak tam napríklad povinný ich oznamovať orgánom činným v trestnom konaní, ale z pravidla o tých deťoch naozaj rozhoduje ten rodič. Áno, niekedy je to presvedčanie rodiča o tom, prečo je dôležité to dieťa zobrať do nemocnice.
1: No mám pre vás aj nejaké otázky od našich poslucháčov, stále pribúdajú, ale až po skladbe, ktorú spievajú Krištof a Sima Magušinová. Yeah!

0: Dobrý večer, pozdravujem pána Mateja, budem mať 65 rokov, to už čítam z jednej z otázok.
1: Ja som vás povedal, že vyzeráte na 50.
0: z našich poslucháčov. Nie, náš poslucháč bude mať 65 rokov. Býva v Bratislavskom Ružinove a chcel by povedať, že okolo 2 hodiny v noci ešte býva hore. No, ale nemá vraj nič proti záchranárom a záchrankám. Samozrejme, záchrana ľudského života je prioritou, ale trochu ho vytáča, keď majú záchranári voľnú cestu a naplno si pustia sirénu. Čo na to hovoríte?
1: Chápem toho človeka, tiež bývam v Ružinove a tiež ma to niekedy ruší. Na druhej strane mám pochopenie, pretože to je žiaľ podľa slovenskej legislatívy povinnosť. Málo ľudí možno o tom vie, ale tie auta s právom prednostnej jazdy, tie blikajúce a húkajúce, majú právo prednosti a právo porušovať predpisy len vtedy, ak aj húkajú. To znamená, samotné svetlo vám nestačí na to, aby ste mohli porušovať predpisy.
0: Takže keď za mnou pôjdu policajti a s blikačkami, tak nemusím zastaviť?
1: Nie, pokiaľ nebudú mať hore rozsvietený nápis stop, tak ano. Nemusíte zastaviť. Policajti zozadu s blikačkami vás môžu zastavovať len nápisom stop. Ale podstatné v tomto prípade je to, že naozaj tí vodiči z vodidiel záchranné zdravotné služby sa snažia nehúkať v noci, lebo vedia, že tým rušia ľudí. Na druhej strane, ak potrebuje po tej Ružinovskej prejsť 80 do tej nemocnice a nebude húkať a čokoľvek sa stane, tak jednoducho bude neobhajiteľné jeho počínanie, pretože mu povedia, že keď nehúkal, mal ísť 50 a bol vlastne obyčajným vozidlom. Takže ospravedlňujem sa poslucháčovi aj za našich kolegov, ktorí ho rušia o druhej v noci, ale žiaľ nemajú podľa zákona inú možnosť.
0: Ale oni chodia niekedy bez sirén.
1: Keď to umožňuje tá situácia v cestnej premávke, pokiaľ nepotrebujú ísť rýchlejšie, pokiaľ nepotrebujú prednosť v jazde, pokiaľ im stačí s tým pacientom v noci ísť 50 do nemocnice v tej obci, tak je to OK. Nikto nehovorí, že musia ísť rýchlejšie, ale pokiaľ majú stav pacienta, ktorého tam potrebujú dopraviť rýchlo, možno niekto bojuje o jeho život momentálne v tej sanitke a potrebujú ísť 90, tak jednoducho húkať musia.
0: Občas sa stávajú také dopravné kolízie, keď vodiči ako keby nerešpektujú záchranné vozidlá. Zažili ste niečo podobné?
1: Zažili sme to už x krát a mám pocit, že je to najmä v prípadoch, kedy nepočujú to húkanie tí vodiči a sám to, keď jazdíme s tými húkačkami, vidím najmä na vodičoch kamiónov, ktoré sú veľmi vysoké, ktoré sú dlhé, ktoré majú odhlučnené kabíny a neraz ideme niekoľko minút za kamionistom, kým si nás všimne, že nás má pustiť dopredu a to môžeme na ňo blikať, húkať, trúbiť, robiť čokoľvek. Takže áno, tie odhlučnené kabíny dnešných aut sú možno trošku problémom.
0: Naša ďalšia poslucháčka z Ružomberka sa pýta, že na aký výjazd vo vašej doterajšej kariére nikdy nezabúdate? Alebo nezabudnete?
1: Niektoré boli akože aj boli vtipné, boli zábavné, ale ja osobne a ja viem, že COVID je už veľmi zrecyklovaná téma a na očkovanie má na Slovensku každý svoj vlastný názor. Ale ja osobne nezabudnem nikdy na rodinu pacienta, ktorého sme brali v ťažkom stave do nemocnice na kyslíku počas COVIDu. A tá rodina, keď sme ho brali do nemocnice, tak sa nás so slzami v očiach pýtala, či by sme ho ešte nemohli teraz zaočkovať toho človeka. Je to samozrejme, že už sa nedalo, už bolo neskoro a ten človek druhý deň už nebol žiaľ medzi živými a to je proste memento, ktoré mi ostalo v hlave a ktorého sa neviem zbaviť.
0: No nie všetky výjazdy sa končia šťastne. S tým sa ako vysporadúvate?
1: Berieme to asi ako bežnú súčasť našej práce. Jednoducho záchranári sa nad týmto veľmi nezapodievajú, skôr ak sú si presvedčení, že urobili všetko správne a postupovali tak ako mali, tak už tú smrť ako výsledok tých ťažkých stavov naozaj berú ako prirodzenú súčasť práce. Jednoducho robíme s pacientmi, ktorí nie sú všetci zachrániteľní a tak to je.
0: Dobre, ale keď sa to prihodí a keď vlastne zažívate dotyky so smrťou, keď stratíte ľudský život, potom sa to nejak odráža doma, v rodine? Na vašej nálade?
1: Myslím si, že už s týmto sa dokážu záchranári vysporiadať priamo v práci. Čo ešte stále si asi nosia domov a čo je relatívne citlivejšie, je keď umrie dieťa. To je to, keď umrie dieťa alebo keď umrie kolega. Boli aj nejaké výskumy robené, ktoré robili psychológovia na záchranároch a zistili vlastne, teraz nechcem, aby to vyznelo zle, ale že sú vlastne úplne bezcitní voči takej bežnej smrti, ale že tieto dve udalosti, a to je smrť dieťaťa a smrť kolegu, je to, čo ich stále dokáže nejako rozhodiť z tej psychickej pohody. A napríklad aj my preto v našej záchrannej zdravotnej službe spolupracujeme priamo s našou internou psychologičkou, ktorá poskytuje pomoc a podporu našim kolegom v prípade, kedy by ju potrebovali na základe toho, čo videli na tých zásahoch.
0: Mate, mám pre vás ešte ďalšie otázky od poslucháčov. Kto platí výjazd sanitky?
1: Celá záchranná zdravotná služba je platená zo zdravotného poistenia, čiže zdravotné poisťovne platia celú záchrannú zdravotnú službu a to je nielen ten výjazd. Keď zoberieme, že na každej z tých 329 staníc musí byť posádka 24 hodín denne, či jazdia alebo nie. Na záchrannej zdravotnej službe nie je najdrahší už ten samotný výjazd, ale najdrahšie je vlastne zaplatiť tých ľudí, aby boli v práci aj vtedy, keď nejazdia. To je vlastne zabezpečiť tú pohotovosť, že v tom momente, kedy zavoláte, tak je nejaká posádka, ktorá akurát nerobí nič a dokáže k vám prísť v priemere za tých 11 minút a zachrániť vám život. To je to, čo je drahé a to je to, čo stojí viacej ako to samotné, že už sa hýbu kolesa tej sanitky a niekto k vám príde. Napriek tomu chcem vám povedať jedným dychom, že tá záchranka napriek tomu, ako robí obrovskú službu ľuďom v rámci zdravotníctva, je to len menej ako 3% celkových nákladov. Čiže je to, by som povedal, veľa muziky za relatívne málo peňazí.
0: Celkových nákladov na čo?
1: Na zdravotníctvo.
0: Zdravotníctvo. Dobre, a keď to môžete vyčísliť, lebo vy ste riaditeľom jednej záchrannej služby, koľko približne stojí výjazd sanitky?
1: No, a ako to budeme počítať? Samotný benzín, ktorý minú, ten nestojí veľa. Ak ten výjazd platia nejakí samoplatcovia, to znamená niekto, kto nie je poistený, tak to stojí okolo 140-150 eur, to je vlastne ten jednorazový poplatok, ktorý platia. Napríklad príde nepoistený cudzinec na Slovensku.
0: Len za to, že príde sanitka.
1: Len za to, že sanitka príde a že ho odvezie do nemocnice, čo sú inak smiešne peniaze v porovnaní s tým, čo platia na západe ľudia, pokiaľ tam tá sanitka k ním príde.
0: A zákrok?
1: A samotný zákrok sa už neplatí nejako ďalej, ale naozaj, ak teda zoberieme, že pohotovosť tej posádky, to, že tam je, stojí povedzme tisícku na deň a pomôžu štyrom, tak to je ďalších 250 eur, ktoré sa rozrátajú už len na tých štyroch pacientov.
0: Aj sa riešia nejakým spôsobom falošné poplachy?
1: Falošné poplachy poisťovňa vie vymáhať od tých ľudí, ktorí zneužili záchranku, ale zneužitie musí byť, že vedomé. To znamená, vedomé niekto vie, že tú záchranku nepotrebuje a napriek tomu si ju zavolá, nahlási klamstvo, o ktorom vedel, že je klamstvom a v tom prípade poisťovňa má možnosť od toho človeka vymáhať peniaze. Žiaľ, poisťovne hovoria, že sa k tým peniazom od takýchto ľudí, to práve asociáli často a sa k tým peniazom nevedia dostať.

0: lebo sa im dlho napríklad neozývali títo príbuzní a áno, boli sme už vyhodení z adresy tým, že na nás útočili, kde sme museli z adresy utiecť, boli sme už vyhodení z adresy agresívnym psom, ale už bolo, že aj ja som vyhodil z toho domu teda dotyčných, ktorí boli podgurážení alkoholom a bránili nám, aby sme pomohli ich mame, ktorá bola v bezvedomí v tom danom dome. Takže ktorí s asistenciou polície boli vyhodení z vlastného domu oni a my sme museli pomôcť pani, ktorá bojovala momentálne o život.
1: No, rušný máte život. My sme spomínali 329 záchranných teda staníc. Máme nejaké biele miesta na Slovensku, ktoré nie sú pokryté?
0: Máme také miesta, kde tie dojazdové časy sú dlhšie, ale to sú vyslovené lazy, kde by bolo naozaj veľmi náročné postaviť stanicu pre zopár obyvateľov. Preto hovoríme o tom, že obyvateľstvo ako také chceme mať pokryté vo všeobecnosti, ale nevieme naozaj pokryť každú jednu lúku niekde hlboko v lese, tak aby tam tá sanitka prišla do 11 minút.
1: Čo hovoríte na vleklý problém legislatívny možno, keď sa stále obnovujú licencie pre záchranné služby a vlastne už rok čakáme na nový tender.
0: Ja som to povedal veľakrát, že to, že sa obnovujú tie licencie, sa na novo vyberajú tí poskytovateľia každé 4 alebo každých 6 rokov, že to je vlastne obrovský benefit pre záchrannú zdravotnú službu. To je to jediné, alebo jedna z vecí, ktoré núti všetky záchranky, ktoré existujú, aby si stále plnili svoje povinnosti, aby stále inovovali, aby mali nové prístroje, nové sanitky, pretože vedia, že keď to neurobia a niekto iný to urobí, tak tie ich záchranárske body dostane v tom ďalšom výberovom konaní niekto ďalší. A to sme videli. Kedysi bol, dnes je veľkých poskytovateľov na Slovensku 5, 6, 7 a pred 15 rokmi tu bolo 70 poskytovateľov a mnohí ukázali, že na to nemajú, že nechcú inovovať, nechcú do toho investovať, čiže tie opakované výbery naozaj prispievajú k tomu, že tá úroveň záchranky je držaná na takej vysokej úrovni, ako na Slovensku máme, a to už môže mať voči tomu samotnému spôsobu výberu rôzne výhrady, ale nikto si nedovolí neplniť materiálne vybavenie alebo personálne vybavenie, pretože vie, že pri ďalšom výbere by nemal absolútne žiadnu šancu. A to je žiaľ to, čo niekedy v nemocniciach nevidíme. Niekedy v tých nemocniciach naozaj vidíme, že sa neplní tak celkom úplne ani personálne vybavenie, ani to materiálno-technické, lebo jednoducho na to neostali peniaze. A to je to, čo v záchranke si nikto nedovolí.
1: Ale to, že rok čakáme na nový tender alebo na nový výber, tak to vám nestrčuje životnosť?
0: Ono je to komplikovanejšie, naozaj aj niektoré veľké investície sme zo začiatku museli trošku pozdržať, ale teraz už ten čas pokročil natoľko, že sme ich aj tak na konci dňa zrealizovali, aj keď tedy boli chvíľu pozastavené. Z hľadiska pacienta, tu musím povedať, že to je obrovský benefit, že jednoducho pacient to ani nepocítil, hej, že sa to nepodarilo nejako minulý rok vybrať tých nových poskytovateľov a robia to tí, čo to robili doteraz, tak pacient toto nepocítil. Pacientovi prichádza rovnako vybavená, rovnako profesionálna záchranka stále. A to je to, čo ja hovorím, vlastne pacientovi je jedno, či príde štátna alebo neštátna, pacient chce dobrú záchranku.
1: A vy vnímate nejaký konflikt alebo nejaké pnutie medzi štátnou a neštátnou záchrannou službou?
0: Ja osobne nie. Tí záchranári, ktorí slúžime, tak sme kolegovia, či sa stretneme na urgentnom príjme v nemocnici alebo kdekoľvek, či sa stretneme na záchranárskom podujatí, jednoducho sú to kolegovia, dokonca mnohí robia aj v jednej, aj v druhej záchrannej zdravotnej službe, čiže medzi záchranármi takéto pnutia nie sú a vždy sme sa snažili spolupracovať. Žiaľ, v tých štátnych záchrankách sa niekedy tí riaditelia menia to tak často ako ročné obdobia, čo je reálny prípad, nie je teraz nejaká metafora. A áno, nie vždy úplne boli šťastné tie výbery, čiže skôr som to vnímal tak, že niektorí novoprišli riaditeľia štátnych záchrany niekedy si mysleli, že my sme viacej, lebo sme štátni, a zasievali tam teda nejaké akože spory, ale myslím si, že záchranári na toto neskočia a tie záchranári sú jedna rodina, jedna komunita na celom Slovensku.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: V nočnej pyramíde sedíme s Matejom Polákom, so záchranárom a máme tu aj kritickú pripomienku od našich poslucháčov. Súvisí s tým, že niekedy to trvá dlho, že len ten odvoz do nemocnice a že v Čechách majú tzv. Sociálny taxík pre starých a chorých a škoda, že u nás niečo podobné nemáme. Odľahčila by sa tým aj záchranná služba.
1: Úplne a absolútne tu súhlasím, že mnohé tie výjazdy záchrannej zdravotnej služby sú len vyústením toho, že pacient prepadol cez celú sieť slovenského zdravotníctva, nedostal sa k špecialistovi, lebo špecialisti v jeho okrese sú plní, všeobecný lekár nevie k nemu prísť domov, pacient je imobilný a žije sám, až skončí tak, že naozaj potrebuje ísť do tej nemocnice, tam ho tiež nemá kto odviesť a jednoducho sú mnohé tie zásahy záchranárov len také, že potrebujete pacienta previesť do nemocnice, aj keď po ceste ho naozaj nejako neliečite. A to sú veci, ktoré by, alebo to sú výjazdy a pacienti, ktorých by mnohých vedela obslúžiť napríklad dopravná zdravotná služba, keby na Slovensku fungovala lepšie, alebo teda ten sociálny taxík.
0: Vy sa venujete aj vzdelávaniu alebo stále zdokonalovaniu záchranárov v tréningovom centre. To je tuším akreditované ministerstvom školstva.
1: To je akreditované nielen ministerstvom školstva, ale aj mnohými medzinárodnými organizáciami, čo sú teda ešte náročnejšie akreditácie na získanie ako tá slovenská. Áno, máme tréningové centrum, kde sa zameriavame na vzdelávanie a prípravu záchranárov. Záchranári sa musia celoživotne vzdelávať a to je to, čo v tom tréningovom centre robíme. Robia to moji kolegovia absolútne famózne. Naozaj si len povedať, že v tomto sú najlepší na Slovensku a to je tá naša najväčšia výhoda, prečo potom aj tá zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujeme, je dobrá, pretože ju robia ľudia, ktorí sú pripravení na to svoje povolanie a pripravili sa v tom tréningovom centre.
0: Je pravda, že simulujete zásahy a že máte staré auta, ktoré rozbíjate?
1: Simulujeme zásahy úplne vo všetko. Máme kompletné simulačné vybavenie, lebo dnes práve v oblasti zdravotníctva to simulačné vzdelávanie je to, čo je trendom vo svete, lebo to je to, čo vám otvára oči a to je to, keď si to naozaj viete skúsiť na nečisto. Máme tam vybavenie a nielen, áno, ako ste povedali, na strihanie aut a rozbíjanie a vyprosťovanie z auta, ale máme tam rôzne figuríny, muláže, máme tam systém, ktorý dokáže kamerovo snímať tých ľudí, ktorí to momentálne cvičia a potom s inštruktormi si vedia robiť debriefing a rozoberať ten ich zásah a povedať si, čo urobili dobre, čo mohli spraviť lepšie. Vieme simulovať detského pacienta, dospelého pacienta. Máme tam rôzne miestnosti, ktoré sú tematicky vybavené podľa rôznych prostredí, kde záchranka zasahuje, takže naozaj vieme a masívne simulujeme a učíme sa na tých našich chybách v simulovanom prostredí.
0: Ako preverujete nových záchranárov, alebo ako dlho im trvá, než ich príjmete do vašej záchrannej služby za met?
1: Ak sa uchádzajú o prijatie do našej záchrannej zdravotnej služby, tak to je najprv nejaký ústny pohovor s nimi, pozrieme si, kde robili, čo robili, skúsime sa získať nejaké referencie, ale každý z nich následne ide do tohto tréningového centra, kde je inštruktormi preverený. To znamená, chceme vidieť ten jeho skutočný výkon, či to, čo robí, robí dobre. Našťastie si máme stále možnosť vyberať tých záchranárov a nemusíme brať každého, kto sa prihlási. Napriek tomu, že ich je nedostatok, tak sa k nám hlásia tí šikovnejší, tí, ktorí chcú robiť tú medicínu správne, ale ani to nestačí, aby išlo priamo do výjazdu. Následne má u nás nejaký adaptačný proces. Každý ten záchranár, aby sa naučil naše postupy, aby sa naučil, ako liečiť na ten štandard zamedu, ako byť naozaj dobrým záchranárom, aby mohol nosiť tú uniformu s našim logom.
0: Vy pôsobíte v juhozápadnom Slovensku, sú tam pre vás rizikové miesta, alebo ktoré sú také najzraniteľnejšie?
1: Ja si myslím, že zraniteľné miesto dokáže byť úplne hoci, kde dokáže byť v meste, dokáže byť v lese, to zraniteľné miesto, dokáže byť na ceste, to zraniteľné miesto. To je o tom prostredí a o tom, čo sa momentálne v tom prostredí deje. Nemáme nejaké čierne miesta na mape, pokiaľ hovoríme o tom, a naozaj rizikovým dokáže byť aj obyčajný triviálny výjazd, ktorý sa skomplikuje okolo idúcim opitým človekom, ktorý vám začne do toho ošetrovania pacienta skákať a napadať vašu posádku. Čiže tie rizikové miesta môžu byť hoci kde a hoci kedy.
0: Vy máte 22 staníc, stačí to? Koľko máte aut?
1: Aut máme okolo 40, čiže aut máme dostatok. Či to stačí? Viete čo, ako riaditeľ musím povedať, že mi to stačí niekedy vrchovať. Je starať sa o 22 staníc a zabezpečiť, aby tam všetko fungovalo.
0: Takže aby sa tam kúrilo?
1: Aby sa tam kúrilo, aby tam boli ľudia, aby mali materiál, aby keď sa pokazí auto, aby bolo do pár minút vymenené za náhradné auto, alebo tá prevádzka musí byť non-stop na záchranke. Neexistuje, že nejaká stanica by bola čo je len 5 minút, alebo neprevádzky schopná, čiže všetko musí byť okamžite duplované, nahradené. Z tohto pohľadu je tých 22 stanic až príliš. Keď sa pýtame, či by sme ich chceli viac, tak možno, že by sa nám, keby sme ich mali viac, vedeli by sme sa o viacej ľudí postarať tým štandardom, na ktorý sme zvyknutí. A možno niektorí záchranári, ktorí k nám dochádzajú dnes, aj 200 kilometrov dochádzajú k nám ľudia z Martina, dochádzajú k nám ľudia z Banskej Bystrice, lebo chcú robiť u nás, lebo vedia, že robíme kvalitnú medicínu, tak možno keby sme mali viacej tých staníc, tak by tí ľudia mohli dochádzať menšie vzdialenosti.
0: Musíte ako riaditeľ, to sme veľmi nerozpitovali, ale riešiť aj povedzme také nepríjemné záležitosti, že niekedy na stanici záchrannej služby sa ocitne priateľka niekoho?
1: No, toto som ešte neriešil. Riešil som
0: všetky. Lebo to neviete.
1: Presne tak, lebo to maskujú dobre a toto som naozaj ešte nemal možnosť riešiť, ale riešili sme už všelijaké možné kuriózne situácie, všeli, čo sa na tej stanici záchranky ocitlo, aj keď teda priateľka to myslím ešte nebola.
0: No, vy by ste mohli napísať množstvo scenárov o vašej práci, pokiaľ viem, tak vy máte takú knižku Sanitka plná nádeje.
1: Je to knižka, ktorú sme vydali tento rok, je to knižka, ktorú sme vydali len pre priateľov a fanúšikov záchrannej zdravotnej služby. Niekde je to vec, ktorú chceme predávať, ale zhrnuli sme v tejto knižke naozaj príbehy aj smutné, aj veselé, aj úspešné, aj neúspešné konce. A chceli sme takto vzdať hold práci záchranárov, tých, ktorí non-stop nasadzujú svoje životy a proste obetúvajú preto, ako ste povedali aj na úvod, niekedy ten čas s rodinou a formou zachytenia týchto ich príbehov, možno aby si to vedela aj tá ich rodina prečítať, čo sa vlastne deje, pokiaľ ten ich blízky nie je doma, tak sme túto knižku vydali.
0: Mimochodom, ja to teraz neviem časovo dať do súradníc, ale sledovali ste taký televízny seriál Sanitka?
1: Sledoval som, zachytil som ten prvý diel, keď to vyšiel ešte... Prvú sériu, keď som ešte, myslím, ani nežil. A potom to malo pokračovanie aj druhou sériou, ktorá bola nejaká taká zhruba o tom, že došiel na záchranku taký nejaký nový mladý riaditeľ a mal to tam zo začiatku ťažké, tak toto mi bolo tematicky celkom blízke.
0: Motivácia pre vás. Tak. Našim hostom bol dnes záchranár Matej Polák a súčasne riaditeľ aj konateľ záchrannej zdravotnej služby. Ja vám želám, aby ste, no ja to poviem to isté, čo na úvod, aby ste mali čo najmenej práce.
1: Ja vám ďakujem, že ste ma pozvali, že máte záujem aj vy, aj vaši poslucháči o túto tému. Ak to teda s nami niekto ešte vydržal doteraz, tak choďte už čo najskôr spať, aby ste ešte mali ten kvalitný nočný spánok. Alebo kvalitný nočný spánok prispieva k tomu, že budete dlhšie zdraví a neskôr budete potrebovať záchranu.
0: A vy, aby ste stihli ráno športovať.
1: Ďakujem.
0: V každom prípade, ja sa tak teraz ponúknem a niekedy sa k vám nanominujem, pretože napríklad do prvého podania, ktoré vysielame každú nedeľu, tak tam by sme mohli ešte urobiť niečo autentické priamo z výjazdov.
1: Ja si myslím, že hodinu a pol sme teraz rozprávali a nevyčerpali sme ani polovicu tých tém, o ktorých by sme dokázali rozprávať. Takže kedykoľvek budete mať záujem o tú tému, tak vás rád znova uvidím.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú aj Linda Okšová a všetci, ktorí sú ešte v službe.
2: Počúvate Nočnú pyramídu so Stanom Štepánom.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
1: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
3: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: rozhlasu. Slovensko bude podľa ministrov vnútra a pôdohospodárstva lepšie chrániť európske peniaze. Najvyšší súd USA povolil prezidentovi Trumpovi pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť a teplota 21 až 31 stupňov. Príjemnú noc praje Kamil Kolenič. Slovensko bude lepšie chrániť európske peniaze, sľubuje minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Oba rezorty podpísali memorandum o spolupráci, ktoré má urýchliť vyšetrovanie korupcie súvisiacej s dotáciami od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Matúš Utaještok sľubuje efektívnejšie riešenie takýchto podozrení.
1: Polícia bude môcť prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu ku konkrétnej žiadosti o podporu či odbornú súčinnosť pri určení finančného dopadu na záujmy Slovenskej republiky alebo na záujmy Európskej únie.
0: Podľa Richarda Takáča sa má zrýchliť proces, odkedy je podozrivý obvinený a neskôr odsúdený. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozorňuje, že niektoré súdne konania sa ťahajú roky.
2: Európska komisia pokračuje vo svojom konaní voči pôdohospodárskej platobnej agentúre a týmto memorandom sa jej snažia zalepiť oči, pretože neoznámili žiadne konkrétne kroky.
0: Ministerstvo vnútra plánuje zredukovať počet budov a zjednotiť pracovné miesta zamestnancov a postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD hovorí, že na pláne pracovali 2 roky. V súčasnosti úradníci sídlia vo viac ako 14 samostatných budovách.
1: Minulý týždeň v stredu sme museli zatvoriť časť budovy na Pribinovej ulici, kde statický posudok hovorí o tom, že padá doslova úradníkom na hlavu celá budova. Preto sme museli zatvoriť napríklad aj bufet. Hovorím 14 budov, ktoré sú jednoducho v obrovskom investičnom dlhu.
0: Poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko kritizuje, že odhadované náklady na nové sídlo sú v čase konsolidácie neúnosné.
3: Policajti, hasiči, horskí záchranári, vážený pán minister Utaještok, by čakali od vás, že im navýšite platy. Očakávali by, aby mali si čo obliecť, aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok, aby nemuseli nosiť roztrhané nohavice. Očakávali by obnovu vozového parku podľa koncepcie, ktorá bola schválená v predchádzajúcich rokoch.
0: Najvyšší súd Spojených štátov povolil prezidentovi Donaldovi Trumpovi pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome, kým justícia rozhodne o žalobe proti stavbe. Žalobu budú teraz riešiť súdy nižšej inštancie. Podľa stavebných dokumentov by však budova mohla stáť v priebehu niekoľkých mesiacov, čo je na bežnú dĺžku súdnych konaní krátka doba, napísala agentúra AP. V druhom kole španielskej La Ligy vyhrala Barcelona nad Rayom Vallecanom 5-2. Po 2 góly zaznamenali kapitán kataláncov Rafinha a krídelník Lamine Yamal. V predchádzajúcom stretnutí Osasuna zdolala Getafe 1-0. V noci oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Teplota 15 až 10, na juhu a východe miestami 20 až 15 stupňov. Cez deň už malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Bude 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na nočných cestách, pokračujeme s dopravou. Za Dlhou nad Oravou smerom na Krivú upozorňujete na strom, ktorý vypadol z kamióna, prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Na tej jednotke pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Pri obci Jur nad Hronom je prezlý stav uzavretý most pri Betonárke. Obchádzka vedie cez kruhový objazd pri Malých Šarovciach. Radary ste hlásili v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v oboch smeroch a v Bratislave na námestí 1. mája smerom k mostu SMP. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Pred malou chvíľkou sa definitívne skončili prázdniny. Verím, že ste si ich užili a dlho budete na ne spomínať. No teraz už je 1. september a roztrhlo sa vrece so školskými témami. Už o niekoľko minút sa dozvieme, ako vyzerali posledné prípravy na začiatok školského roka. Návratu do lavíc venujeme aj náš príbeh na týždeň. A o školách boli aj včerajšie debaty, ku ktorým sa vrátime po druhej hodine. Príjemné nočné počúvanie vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.
4: Rádio Slovensko.

0: triedy sú po letných prázdninách vyvetrané, učebnice nachystané a o pár hodín sa oficiálne začne nový školský rok. Ako vyzerali posledné prípravy na návrat do škôl, zisťovala Zuzana Botiková.
1: Na piaristickej spojenej škole svätého Jozefa Kalazanského v Nitre vítajú nových žiakov už dnes. Riaditeľka školy Marcela Jánová.
2: Robíme tzv. Adapťáky. Prvne, že ešte prídu oficiálne študenti, žiaci do školy, spoznajú prostredie, spoznajú sa neformálne s triednymi učiteľmi, spoznajú sa hlavne so spolužiakmi, pretože to je pre nich dôležité. A toto všetko pre nich organizujú jednak triedni učitelia, jednak podporný tým, ale samozrejme podieľajú sa na tom aj samotní žiaci. Máme tzv. Animátorov, ktorí pre nich pripravia takéto rovesnícke aktivity.
1: Aby prvý školský deň, 1. september, prebehol hladko. Od tohto dátumu zároveň všetky základné školy prechádzajú na nový štátny vzdelávací program. Kurikulárna reforma sa tak začína uplatňovať plošne. Na základnej škole v Seredi touto zmenou prešli už pred časom. Ako hovorí riaditeľka Paulína Krivosudská, stále je čo zlepšovať.
3: Aktuálne budeme učiť štvrtákov po novom. To znamená, že už máme niečo za sebou, už vieme ako na to, ale stále nie sme dokonali, stále sa učíme a hľadáme a zdokonalujeme to, čo robíme.
1: Na školách bolo posledné dni rušno. Upratovalo sa, chystali sa triedy, aj nástenky. Tá čakala aj na Michala Malíka, učiteľa zo základnej školy v Budmericiach.
4: Ako učiteľ angličtiny dejepisu pripravujem vždy takú tematickú nástenku a vyberám udalosti vždy ku každému mesiacu, ktoré sa teda v minulosti stáli. Snažím sa také zaujímavosti, aby ich to bavilo.
1: Stojíme pri nástenke, na ktorej po anglicky napísané dejiny v septembri. Čo sú niektoré tie udalosti, ktoré ste tu vypichli?
4: Začiatok, koniec druhej svetovej vojny. Mám tu aj svadbu Johna Fitzgeralda Kennedyho s Jacqueline Bouvierovou, alebo narodenie lúpežníka Jesseho Jamesa z Divokého západu.
1: A ako sa na školu chystajú žiaci? Prázdniny? Strieda nový školský rok.
5: Najlepšie bolo na prázdninách, že som bol s kamarátmi. No, na konci už myslel som na školu, lebo za chvíľku začína.
6: No, určite nejaké zošity, pera, prípadne nové tašky, peračník a nejaké tie základné potreby, ako sú fixky.
7: Ja som aj myslel iba tak u koncu, keď som sa po cez prázdniny pozrel na učebnice.
1: Tešíte sa na začiatok školského roka, alebo by ešte mohli ostať prázdniny?
8: Keby boli dlhšie prázdniny, by to bolo určite lepšie.
6: A ja si myslím, že keby boli dlhšie prázdniny, tak by to bolo zábavnejšie.
9: Na školu sa veľmi neteším. Teším sa na nové informácie a vzdelávanie, len niektorí spolužiaci to robia ťažšie.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Obyvatelia Severnej Ameriky poznali kakao už pred 1000 rokmi a to je novinka, o ktorej nám viac povie Rado Tomeš.
2: Kakao sa dostalo na východ Severnej Ameriky už približne pred 1000 rokmi. Vedci z Univerzity Južnej Karolíny našli jeho DNA v keramických črepoch z indiánskeho mesta Etowah v štáte Georgia. Nádoby pochádzali z 11. a 12. storočia a archeológovia ich objavili medzi pozostatkami spoločných hostín. Staršie chemické analýzy odhalili látky prítomné v kakao, tie však obsahuje aj miesta cezmína. Až rozbor zachovanej DNA potvrdil prítomnosť kakao. Keďže táto rastlina rastie v trópoch, do Etowahu sa musela dostať prostredníctvom diaľkových obchodných kontaktov. Vedci zatiaľ nevedia, odkiaľ presne kakao pochádzalo, ani akou cestou sa prepravovalo. Vedci vyvinuli postup, ktorý môže výrazne urýchliť určovanie baktérií spôsobujúcich infekcie krvi. Bežne sa na dostatočné rozmnožovanie baktérií čaká niekoľko dní. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity vytvorili špeciálnu zmes, ktorá počas kultivácie oddeľuje baktérie od krvných buniek. Priebežne potom analyzujú ich genetickú informáciu aj vzhľad. Pri skúške približne stovky pozitívnych vzoriek dokázali určiť pôvodcu infekcie a preveriť jeho citlivosť na antibiotiká už za 7 hodín. Metóda by mohla pomôcť skôr nasadiť účinnú liečbu a zabrániť rozvoju sepsy. Zatiaľ však potrebuje ďalšie overovanie, pretože pri časti vzoriek nesprávne vyhodnotila účinnosť antibiotík.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme vodičov, pridávame pohľad na cesty. Za Dlhou nad Oravou smerom na Krivú upozorňujete na strom, ktorý vypadol z kamióna, v úseku zvýšte pozornosť. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš. Mnohí ste na dovolenku leteli lietadlom, takže je to letná téma. No obľúbené sú aj mimosezónne krátke výlety do zaujímavých destinácií. Čo ale, keď na miesto letu sedíte v letiskovej hale, čakáte na svoj let a ten sa stále odkladá. Aj o tom budeme hovoriť. A pripomenieme dôležitú zmenu pri nakupovaní cez internet. Odstúpenie od zmluvy je jednoduchšie. Viac o chvíľu.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

0: späť.
1: Od polovice júna platí pri online nakupovaní nová povinnosť pre e-shopy. Priamo na internetovej stránke alebo v mobilnej aplikácii musia mať ľahko dostupné a vizuálne výrazné tlačidlo na odstúpenie od zmluvy. Viac povie Blažena Bócová.
2: Nové tlačidlo má zjednodušiť zrušenie online objednávky, na čo má zákazník právo do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lucia Virdzek zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov.
3: Ľudia komplikovane hľadali formuláre, museli vypisovať e-maily alebo sa preklikávať nejakým zložitým systémom a teda od 19. júna musia obchodníci na svoje online rozhrania doplniť automatickú možnosť odstúpenia od zmluvy na tovar alebo službu kúpené online.
2: Čiže už nestačí iba odkaz na PDF formulár na stiahnutie či poučenie vo všeobecných obchodných podmienkach s e-mailovou adresou na kontaktovanie obchodníka. Na stránke alebo v mobilnej aplikácii musí byť tlačidlo jasne označené slovným spojením odstúpiť od zmluvy tu a po odkliknutí sa má otvoriť jednoduchý online formulár s tlačidlom potvrdiť odstúpenie od zmluvy.
3: V praxi ešte treba doriešiť otázku napríklad, či v prípade online trhovísk má funkciu odstúpenia od zmluvy zabezpečiť samotný predávajúci alebo prevádzkovateľ, že nejde len o grafické tlačidlo, ale aj celý bezpečný proces identifikácie objednávky, potvrdenia odstúpenia od zmluvy alebo doručenia potvrdenia a vrátenia peňazí spotrebiteľovi.
2: Spotrebitelia zmenu vítajú. Citujem z komentárov v online diskusiách. Konečne už ma nebavilo tlačiť PDF formuláre, ručne ich vypisovať, skenovať a prosiť sa e-shopu, aby mi potvrdil prijatie e-mailu. Ak viem nakúpiť na jeden klik, chcem na jeden klik aj vrátiť. Zákon pamätá na obchádzanie novej povinnosti pokutou až do výšky 200 000 eur. Postup Slovenskej obchodnej inšpekcie vysvetľuje Marián Jargaš, vedúci odboru ochrany spotrebiteľa.
4: Slovenská obchodná inšpekcia predtým, ako pristúpi k samotnému finančnému postihu, tak mu musí umožniť prijať časť dobrovoľné opatrenia alebo mu nariadiť opatrenia na odstranenie týchto nedostatkov. A až keď ani jeden z týchto dvoch inštitútov je neúspešný a podnikateľ ho nerešpektuje, tak až následne by sme pristúpili k nejakému finančnému postihu, ktorý by mu bol uložený.
2: Obchodní inšpektori zatiaľ neevidujú od spotrebiteľov žiadne podnety.
4: Toto je jedna z oblastí, kde vykonávame kontrolu na základe podnetov spotrebiteľov.

0: kaze alebo prísnej hygiene a tiež služby v oblasti ubytovania, stravovania či voľnočasové aktivity.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Tešíte sa na dovolenku pri mori, pre poruchu lietadla však na miesto kúpania stále sedíte v odletovej hale na letisku a neostáva vám nič iné, než čakať, čakať a čakať. A hoci podľa európskych pravidiel máte nárok na odškodnenie, stále ste nedostali ani 1 euro. Do lietadla vraj udrel blesk a letecká spoločnosť preto nemusí nič platiť. Či je to pravda alebo výhovorka, zisťoval Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami.
2: 12. júla minulého roku Michal Sabol s manželkou a dvomi dcérami strávili čakaním na košickom letisku viac ako 10 hodín.
3: Čakali a zhruba okolo pol tretej, pritom let mal štartovať 13.55, okolo pol tretej nám povedal pilot, že je porucha na klapke lietadla a že oprava bude trvať o niečo dlhšie, tak nech si vystúpime.
2: Lietadlo napokon odletelo do Larnaky na Cypre až o pol jedenástej večer. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu majú Sabolovci nárok na finančnú kompenzáciu.
3: My ako štvorčlenná rodina ide o 1600 eur.
2: Hneď po návrate z dovolenky preto kontaktoval Michal Sabol cestovnú kanceláriu Typ Travel, ktorá im zájazd na Cyprus predala. Ako tvrdí jej riaditeľ Juraj Vitko, cestovka za meškanie letu nenesie zodpovednosť, citujeme z jeho vyjadrenia.
4: Podľa práva Európskej únie nesie hlavnú povinnosť pri meškaní letu subjekt, ktorý let fyzicky prevádzkuje, teda prevádzkujúci letecký dopravca.
2: Michal Sabol následne oslovil spoločnosť Air Horizon s oficiálnym sídlom na Malte, ktorá let zabezpečovala. Tá však vyplatenie kompenzácie odmietla. Z jej písomného vyjadrenia vyberáme.
5: Pri priblížení sa na letisko v Košiciach zasiahlo lietadlo Blesk, čo vyžadovalo dôkladnú technickú kontrolu predtým, než mohlo byť povolené na ďalšiu prevádzku.
2: Podľa klimatologičky Heleny Hlavatej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu však v tom čase búrka na letisku ani v jeho okolí nebola.
6: V inkriminovanom čase, o ktorom sa bavíme, od tej 11. hodiny do 13.30 vlastne na stanici nebola zaznamenaná búrková činnosť na letisku. Žiadne výboje, žiadne blesky.
3: Myslím si, že v tomto prípade dochádza k zavádzaniu leteckej spoločnosti, aby nemusela refundovať klientov.
2: Tvrdí Michal Sabol. Keďže mu nepomohla ani Slovenská obchodná inšpekcia, ani Európske spotrebiteľské centrum, obrátil sa na jednu z agentúr, ktorá sa venuje získavaniu kompenzácií za meškajúce lety. Ako potvrdzuje nasledujúci citát, jej konateľ Juraj Švancár veľmi optimistický nie je.
4: Prípad považujeme za právne rizikový, pretože zásah blesku patrí medzi mimoriadne okolnosti, čo leteckým spoločnostiam otvára priestor vyhnúť sa povinnosti kompenzácie.
2: Nezávislá advokátka Katarína Adamovská preto odporúča, aby si dovolenkári pred kúpou zájazdu dobre zvážili výber cestovnej kancelárie a pozorne si preštudovali jej všeobecné obchodné podmienky.
7: Či teda pre prípad nejakých problémov cestovná kancelária ich dostatočne chráni, respektíve poskytne im podporu alebo pomoc. No a následne po návrate z dovolenky čím skôr túto situáciu riešiť, keďže niektoré lehoty v takýchto prípadoch môžu byť kratšie ako pri bežných sporoch.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom. Polícia v Čiernej hore pátra po Rusovi, ktorý na strelnici zabil troch ľudí. Cez deň bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 21 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom, odľahlému súostroviu v Južnom Atlantiku pod správou Spojeného kráľovstva. Zvrchovanosť nad ostrovmi si nárokuje aj Argentína, ktorú vedie Trumpov spojenec Javier Milei. Spojené kráľovstvo a Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy vojnu, pri ktorej zomrelo viac ako 900 ľudí. Aj vyše 40 rokov po konflikte je napätie medzi oboma krajinami stále vysoké. Argentína označuje súostrovie ako Malvíny. Čiernohorská polícia pátra po 30-ročnom Rusovi, ktorý je podozrivý z toho, že dnes na strelnici zabil troch ľudí a utiekol so zbraňami a muníciou. Motív jeho činu známy nie je. Polícia po ňom pátra a varuje, že je ozbrojený a nebezpečný. V niekoľkých mestách v okolí Podgorice postavili záterasy a polícia zverejnila fotografie podozrivého. Obec Belá pri Žiline vyzvala svojich obyvateľov na šetrné hospodárenie s vodou. Severoslovenské vodárne totiž zaznamenali významné zníženie výdatnosti vodárenského zdroja. Naposledy problém s nedostatkom vody evidovali v roku 2015, pokračuje hovorkyňa Dagmar Rošková.
2: Nejde iba o samotnú obec, ale o celý skupinový vodovod, ktorý zásobuje 4 obce. Belú, Lisicu, Strážu a Dolnú Tižinu. Tento skupinový vodovod je zásobovaný z miestneho vodárenského zdroja, ktorý je dlhodobo pomerne stabilný. Tento rok však pre nízky úhrn zrážok došlo k výraznému poklesu jeho výdatnosti a preto sme museli pristúpiť k zásobovaniu vodojmov cisternami.
1: Dodáva, že v čase nedostatku vody je potrebné využívať vodu z verejného vodovodu predovšetkým na pitné a hygienické účely. Naopak, obyvatelia by sa mali vyhnúť zavlažovaniu záhrad, napúšťaniu bazénov či umývaniu áut. Vo veku 97 rokov zomrel bývalý francúzsky premiér Edouard Balladur. Správu pre agentúru AFP potvrdila jeho rodina. Balladur bol dlhoročným spojencom ex-prezidenta Jacquesa Chiraca. Stál za privatizáciami viacerých štátnych podnikov. V roku 1995 neúspešne kandidoval na prezidenta. Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. 39-ročný útočník doviedol juhoamerickú krajinu v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta. Na tohtoročnom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku. Z jeho stanoviska vyberáme.
3: Chcem vám všetkým oznámiť, že končím v reprezentácii. Bolo to rozhodnutie, ktoré ma bolelo a stále boli v duši, ale chápem, že nastal ten správny čas. Vždy som dal zo seba maximum, nielen v posledných rokoch, keď sme vyhrali všetko, ale aj predtým. Už nemám čo viac dať.
1: V noci bude oblačno až zamračené, dážď, prehánky a ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne, teplota 15 až 10, na juhu a východe miestami 20 až 15 stupňov. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky, denná teplota 26 až 31, v severnej polovici miestami 21 až 26 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce na diaľnici D2 aj na D1. Pozdravujeme na nočných cestách. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dočasné dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Spomaliť sa oplatí v Čoltove v oboch smeroch a v Košiciach na triede SMP smerom na Alejovu. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš. Metro síce nemáme, no električky v Bratislave a v Košiciach sú obľúbeným druhom verejnej dopravy. Ostatní účastníci premávky však musia rešpektovať, že električka je masa, ktorú nie je jednoduché rýchlo zastaviť. Dáme niekoľko rád, najmä chodcom.

0: Električka je ťažké dráhové vozidlo. Plné cestujúcich váži až 50 tón. Taká masa nedokáže zabrzdiť na pár metroch. To by si mali uvedomiť chodci, ktorí sa narýchlo snažia prebehnúť pred prichádzajúcou električkou. Fatálne nešťastie je potom neodvratné. Téma pre Ľuboša Kasalu.
1: V bratislavskej mestskej časti Karlova Ves sa stali viaceré závažné dopravné nehody. Pri kolízii električky s malým chlapcom sa dieťa v dôsledku viacerých zranení ocitlo v nemocnici. O pár dní na to bola v hre opäť električka a maloletý chlapec. Neboli to však iba tieto dva príbehy, ktoré podnietili poslancov Karloveského zastupiteľstva iniciovať sériu stretnutí s cieľom prevencie podobných kolízií. Redaktorke Janke Blejovej viac povedal hovorca Karlovej Vsi Branislav Helves.
2: Dobre vieme, že kompetencie mestských častí sú veľmi obmedzené v takýchto veciach. Na čom ale môžeme participovať, to je prevencia voči takémuto negatívnemu javu. Aj z tohto dôvodu sme ako mestská časť zorganizovali stretnutia s inými inštitúciami, ako je mestská polícia, štátna polícia a aj dopravný podnik Bratislava. Tieto stretnutia sa nám podarilo zorganizovať ešte na konci júla a dospeli sme k záveru, že preventívne aktivity sú potrebné a budeme ich organizovať.
1: Bezpečnosť premávky na Karloveskej zdôrazňuje aj vicestarosta Branislav Zahradník.
3: Je hlavnou dopravnou tepnou, ktorá prechádza cez Karlovú Ves a ktorá aj podľa policajných štatistík patrí jednej z troch najviac nehodových ciest v celom meste. Tak sme sa rozhodli aktívne vstúpiť do procesu koordinácie preventívnych programov, ktoré môžu pomôcť zvýšiť bezpečnosť chodcov a hlavne zraniteľných účastníkov cestnej premávky, a to sú starší spoluobčania a deti.
1: Bezpečnosť na cestách nie je záležitosť jedného a jediného subjektu.
3: Máme dohodu aj s mestskou políciou, ale aj so štátnou políciou a s dopravným podnikom, že by sme naozaj sa venovali edukácii, dopravnej výchove práve žiakom škôl a budeme sa sústrediť najmä do toho prvého týždňa školského roku. Naozaj to je náročné obdobie aj pre rodičov a aby sme predišli vzniku nejakých mimoriadnych udalostí, takže by sme chceli, aby sa tieto preventívne programy a prednášky zrealizovali na školách už v tých prvých dňoch. A takisto sme sa dohodli aj so zástupcami mestskej polície, štátnej polície, že bude vykonaný zvýšený dohľad práve nad prechodmi pred chodcov, či už pri školách, alebo teda pri prechode, ktorý je k poliklinike na Segnerovej ulici, kde takisto boli tieto mimoriadne udalosti. Štátna polícia, dopravná polícia nám prislúbili, že takisto sa zapoja aj do kontroly dodržiavania povolenej rýchlosti na Karloveskej a iných povinností vodičov, aby naozaj venovali pozornosť vedeniu vozidla a aby dávali prednosť, tak ako hovorí zákon, chodcom.
1: Špecialista pre verejný poriadok a krízový manažér Slavomír Bučák si všíma aktuálne opatrenia dopravného podniku.
4: Napríklad, že sú vyznačené žltou farbou, na Segnerovej je prechod prechodcov, alebo Dolné Krčace pri Juvente, že tam je tiež piktogramami vyznačený prechod prechodcov. Je to v testovacej prevádzke, ako mi povedali z dopravného podniku, ale sú to určité opatrenia, ktoré majú mať za následok to, že budú obozretnejší tí chodci.

0: Zatekajúca strecha, chýbajúci mobiliár a nízky komfort pre cestujúcich. Aj takúto podobu má dnes areál autobusovej stanice v Strážskom. No zlepšenie je už na dohľad. Po dlhých rokoch by sa obyvatelia aj návštevníci mesta mali dočkať. Koncom novembra by sa malo začať s komplexnou obnovou autobusovej stanice. Redaktorke Lívii Godovej viac povedal primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
1: Naša autobusová stanica je z výstavby z roku 1995, má už svoje časy za sebou a ako je vidieť aj tu na tie prístrežky, ktoré máme, tak už náhodou zub času v riadnom štádiu je potrebná komplexná rekonštrukcia hlavne tých prístrežkov, ktoré chránia občanov v rámci nepohodlia počasia.
2: To znamená, čím všetkým prejde?
1: Máme tu na vyčlenených 500 000 eur na stavebné úpravy, to znamená komplexná rekonštrukcia prístrežkov. Bude digitalizovaná, kde je 80 000 eur na digitalizáciu, to znamená na vestné tabule už elektronickej forme a 30 000 eur na nový mobiliár, komplexne aj lavičky, nové odpadkové koše, stojany na bicykle, aby sme tu zlepšili aj cyklodopravu a prístupnosť pre cyklistov. Chceme prepojiť moderných štandardov, aby človek vedel prísť na bicykli, odísť na autobus a vrátiť sa naspäť, pokračovať naspäť cyklotrasu. Som rád, že je dobrý podklad betónový. Nie je potrebná úplná výmena podložia, taká základná úprava dlažobných kosiek, aby sa to naspäť vyrovnalo. Tá stará dobrá robota v tomto je vidieť.
2: Ako často je využívaná, respektíve je takú frekventovanú autobusovú stanicu?
1: Naša autobusová stanica je zaradená do ID systému Košického samosprávneho kraja, ktorá je automaticky prepájaná s ďalšími mestami a obciami, takže je v kategórii D. Chceme prakticky aj zlepšiť tú kategóriu a viac prepravnosti s tým, že nám tu prichádzajú noví investori, tak je veľký predpoklad toho, že bude o mnoho viacej využívaná. Vadia nám tie stredové stĺpy, tá prechodnosť človeka pomedzi tie prístrežky je podľa nás dosť ťažká, takže chceme to troška nejako moderne dizajnovo vylepšiť. Teraz súťažíme momentálne projektovú dokumentáciu, kde je aj zámer, aby námor bol taký nadčasový. Moderné trendy sú aj o bezbariérovosti, takže predpokladáme, že ten projekt bude obsahovať bezbariérovosť.
2: Chystá sa rekonštruovať stanica, čo na to hovoríte?
3: Tá už by malo všetko to stať, že všetko porobí, lebo páte, lávky nemáme tu, to už by trebalo, že by tu bolo už raz všetko dobre a čisto.
2: Cestujete často?
3: Nechodím, iba keď dačo mi treba, tak idem do Michalovec.
4: No, myslím, že je to potrebné, nie? Uvidíme, jak to bude vyzerať, či bude viacej nastúpišť.
2: Chýbajú tu povedzme nejaké lavičky alebo niečo na sedenie?
4: No, lavičky aj stoja na bicykle hlavne.
2: Čo vás najviac trápi? Vietor, keď tu fúka, alebo...
4: Ten vietor to už je stará známa vec. Ja som tu vyrastla, tu som sa aj narodila a to stále vietor fúkal.
2: Cestujete tam to autobusovou stanicou?
5: Samozrejme.
2: Čo na to hovoríte, že sa chystá rekonštruovať?
5: No super. Ani táto ešte nevyzerá najhoršie, ale už má svoje roky a všetko, čo je nové, tak si myslím, že prispieje ku rozvoju mesta. Hlavne čakáren v takých studenších mesiacoch tu na Strážskom to chýba. Je to je také vysoké, že to prefúkava. Či ten vietor, či zima, tá čakáren tu chýba určite. A nástupištia. Proste, že by boli aj pre zdravotne ťažko postihnuté prístupné a pre všetkých občanov.
6: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
6: Pozdravujeme na cestách, pokračujeme s dopravou. Opatrnosť teraz zvýšte na R7 za výjazdom Šamorín sever smerom do Bratislavy. Na 19. kilometri horí vozidlo, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A Štúrova ulica. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Slovnavckej obojsmerne a na ceste číslo 19 medzi Bídovcami a Košicami Olšanmi tiež v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Čaká nás 10 mesiacov, keď slová ako škola, učenie, známky budú opäť na dennom poriadku. So začiatkom tohto školského roka sa spúšťa kurikulárna reforma a v mnohých školách to bude vyzerať možno trochu ináč ako doteraz. Celý týždeň sa jej budeme venovať v príbehu. Pozdravujú vás Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Hovorí sa o tom stále a dookola. Škola nie je len o tom, čo si zapamätáme, ale aj o tom, čo sa naučíme sami objavovať. V príbehu na týždeň sa pozrieme na školy, ktoré sa pokúšajú učiť inak. Najprv však túto zmenu zasadíme do kontextu kurikulárnej reformy, ktorá sa od dnes zavádza na všetkých základných školách. Pokračuje Zuzana Botiková.
2: Tento zvuk už od 1. septembra otvorí nový školský rok a tento je naozaj výnimočný. Kurikulárna reforma vstupuje do všetkých škôl bez výnimky. Prváci sa začnú učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Riaditeľ Inštitútu kurikula a inovácií vo vzdelávaní Ministerstva školstva a spoluautor kurikulárnej reformy Martin Kríž.
3: Samozrejme, s každou zmenou je spojená nejaká obava, ktorá môže mať rôzne dôvody. Niekedy je to možno len také, že neveríme si, či to zvládneme, tak pre istotu sa bojíme. My sme dali možnosť školám, aby sa do tohoto zapojili nejakým spôsobom dobrovoľne. Ten záujem je väčší, ako sme čakali. Zrejme tie školy nejakým spôsobom aj cítia potrebu tých zmien, aj majú pocit, že by to mohlo byť zvládnutelné. Samozrejme nie všetky.
2: Zmena sa neudeje zo dňa na deň. V jednotlivých školách bude mať rôznu podobu aj tempo.
3: To, čo bude povinné, bude, že musia školy už začať učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. To znamená, že budú musieť upraviť svoje dokumenty. To je to, čo je povinné. Ale skutočnosť tá zmena nie je o tom, že si píšu dokumenty. Tá zmena je o tom, že sa niečo musí inak diať v triedach.
2: Iné sú totiž aj ciele a vízie vzdelávania. Riaditeľka piaristickej spojenej školy svätého Jozefa Kalazanského v Nitre, Marcela Jánová.
4: Tak samozrejme najskôr si musia celé kolektívy nastaviť hodnoty školy, ktoré chcú žiť, misiu, víziu, pretože od toho sa všetko odráža. My napríklad aj keď sme nastavovali nejaké aktivity na škole, aj v rámci vyučovacieho procesu, ideme cez tieto hodnoty a cez túto misiu. Pýtame sa, že aký nám to dáva zmysel, čo tým vlastne budujeme, čo tým podporujeme.
2: Podporovať sa majú nielen vedomosti žiakov, ale hlavne samostatné myslenie, využívanie poznatkov v praxi, chuť objavovať a učiť sa. Nie malé ciele. Už len nájsť cesty na ich dosiahnutie.
4: Je to aj proces. Školský vzdelávací program je, dá sa povedať, otvorený dokument, aj keď si ho musíme nastaviť a ísť podľa neho, ale nikde nie je napísané, že ho nemôžeme počas roka alebo respektíve potom na konci školského roka zreflektovať a vstúpiť do neho a možno nejaké veci upraviť. Nemáme tak zviazané ruky, že všetko musí byť tak, ako nám dá štát. Áno, máme nejaké osnovy, musíme sa niečoho držať, ale tú cestu si vieme nastaviť a dôležité teda je, aby sme sa nad tým spoločne zamýšľali, nie iba jeden človek.
2: Jednou z prvých škôl, ktoré sa do pilotných fáz kurikulárnej reformy zapojili už pred niekoľkými rokmi, bola základná škola Jána Amosa Komenského v Seredi. Riaditeľka Paulína Krivosudská.
5: Úprimne bol to COVID, ktorý nás naštartoval, aby sme teda vstúpili medzi prvými školami, pretože po COVIDe osobne si myslím, že nie všetky školy stihli dobrať učivo, ale nie každá škola mala tú guráž priznať to, že to nestihli. My sme teda patrili medzi tie školy, ktoré už v tom čase prerobili svoj školský vzdelávací program, urobili sme nové učebné osnovy a potom vlastne keď prišla reforma, tak toto bolo také logické vyústenie, že sme pokračovali v tých zmenách, s ktorými sme už po covide začali a išli sme ďalej.
2: Nielen pandémia covidu ukázala, kde sú slabé miesta.

0: priebehu 10 rokov spomedzi všetkých meraných krajín najviac klesli v motivácii žiakov k učeniu sa.
1: Ako teda naštartovať motiváciu detí? Pýtali sme sa samotných detí.
2: Keby boli tie predmety trošku aktívnejšie, že niečo by sme tam robili a nie iba sedeli.
3: Aj biológia by sa mohla učiť vonku, lebo tam sú aj všetky tie rastliny, zrné ukážky.
4: Chodili by sme po nejakých pamiatkách a také veci, že turistické.
5: Raz za mesiac by sme hlasovali, že ktorý kraj nás najviacej zaujal a že by sme tam potom mohli ísť na výlet.
6: Ja neviem, no tak ja by som mal takú skôr viac športovú.
1: A dá sa športovo učiť napríklad aj slovenčina?
7: Mohli by ste sa, kebyže máte učebnicu a pritom behate.
1: Fantázii sa medzi ne kladú o tom, že športovo sa dajú učiť viaceré predmety a že učiť sa dá nielen v laviciach, ale aj vonku, si povieme zajtra.
8: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
9: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike, ktoré sa v nedeľu skončili v Poznaní, dosiahol najlepší slovenský výsledok ženský štvorkajak. Posádka Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová skončil v A-finále na 500-metrovej trati štvrtý. Naše dievčatá si vylepšili umiestnenie z predroka, keď v Miláne obsadili piatu priečku. So Sofiou Bergendiovou sa stretla Svetlana Barátová.
1: Záver sezóny, ten najlepší, ako ste si mohli predstavovať?
2: Áno, ďakujeme. Sme veľmi šťastné určite, ako málo ľudí pochopí, že to štvrté miesto môže byť radosné, ale my sa fakt úprimne tešíme a je to lepšie, ako sme si mohli predstavovať.
1: Trošku ste si už aj popozerali tú jazdu, že aká bola, že naozaj najlepšia v sezóne?
2: No už som vedela tak 4-krát minimálne. A akože pocitovo bola určite jedna z tých lepších, pretože sme išli konečne také svoje tempo, že nám veľmi vyhovujú takéto podmienky, keď fúka protivietor. Takže išli sme takú svoju jazdu silovo, nie veľmi frekvenčne a užili sme si to určite.
1: Ale každý chce mať medailu, sekunda za bronzom, tak to bude tak mrzieť, alebo tak reálne sa na to pozeráte, že je to ešte dosť v tej rýchlostnej kanoistike?
2: A akože ani nie som tak nastavená, že ja aj mohli sme mať tretie miesto, že samozrejme každý chce tú medailu a je to prirodzené, ale viem, že tie lode sú úplne na inej úrovni ešte a stále sa k ním približujeme, už to je oveľa menší rozdiel ako minulý rok a oveľa menší rozdiel ako na tých svetových pohárok, takže viem, že tie kroky robíme a ak budeme pokračovať ďalej, tak tú medailu budeme mať, len ešte není náš čas.
1: Celá sezóna bola dobrá, ste boli vždy v tom seniorskom finále, tak to asi je veľmi pekné, že taká vyrovnaná výkonnosť.
2: Áno, tak to bol od začiatku náš cieľ, že byť vlastne v tých finále a ešte sme to aj prekonali, pretože neboli sme tesne vo finále a fakt sme si tam zaslúžili to miesto a sme dokázali, že patríme do tej špičky.
1: Čo treba ešte vylepšiť, že cítite asi aj vy, že sú možno nejaké ešte rezervy?
2: Tak myslím, že v tej K4 sa veľmi doplňame, že sme fakt zjazdené a sa cítime, takže skôr by som povedala, že ten individuálny rast je pre nás potrebný, že v tom singli sa každá sa zlepšiť aj silovo, ešte trochu technicky a potom to pospája do tej K4.
1: Vás ktorý napríklad ten výsledok tak príjemne prekvapil, možno, že s čím ste neboli až taký spokojní?
2: Pre mňa najkrajší zážitok bola práve tá raz Poznaň, tie majstrovstvá sveta a ten Montreal, no, tretí svetový pohár v Kanade, tak tam sme boli 7. Podľa mňa tam sme mali najlepšiu výkonnosť a boli sme v najväčšej forme, takže tam to mohlo trošku lepšie výjsť možno, ale som spokojná celou sezónou.
1: Začali sa zbierať body do olympijskej kvalifikácie. Ste veľmi dobre. Ste tak na polceste, mierite do Los Angeles. Tak bude to teraz ešte na budúci rok veľmi náročné potvrdiť?
2: Určite áno, keďže už vlastne nám zostáva iba 5 pretekov do konca akože zbierania bodov, tak tie lode sa budú ešte viac pripravovať, tie krajiny sa posnažia spraviť ešte kvalitnejšiu prípravu, takisto aj my. A zatiaľ sme na veľmi dobrej priečke. Doteraz sme boli na 6., ale teraz sme sa vlastne posunuli na 5. miesto, keďže sme tak dobre zajazdili na majstrovstvách sveta. A tá príprava už teraz vieme, že bude ťažšia ako minulý rok, takže ideme si po to určite.
1: Teraz si potrebujete oddychnúť, tak čo budete robiť?
2: Tak ja idem do Nice osobne aj do Monaka pozrieť, pretože mám strašne rada F1, takže chcem vidieť ten okruh a všetko. A určite čo najviac oddychovať. Nič nerobiť, určite aktívne sa budem venovať aj bicyklu, možno niekedy zbehnem do posilky, ale nemyslieť na kanoistiku, aby čo najďalej od nej.
1: Čiže potrebujete si od vody dať oddych.
2: Áno, aj myslím, že aj od seba, všetci sa tešíme, že na chvíľku budeme každý sám, pretože sme spolu každý deň, niekoľkokrát denne a počas celej sezóny sa to nazbiera a myslím, že každý sme radi, že už budeme so svojou rodinou a so svojimi príbuznými.
1: Ale už ste sa aj s trénerom alebo aj s dievčatami rozprávali, že kedy teda opäť sa vrátite späť spoločne do prípravy?
2: Áno, tak vždy to máme nastavené, že 4 týždne máme úplnú pauzu a potom 5. je také individuálne rozbiehanie, že podľa pocitu si každý dá nejaký tréning denne a vlastne na ten 6. týždeň sa už stretávame spolu a začíname prípravu.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Rádio Slovensko.
4: Slovensko. Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes

darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový britský premiér poprvýkrát prehovorí v dolnej snemovni. Štátny tajomník ministerstva obrany USA odstupuje z funkcie, bol v nej rok a pol. Cez deň bude malá, miestami zväčšená oblačnosť a teplota 21 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Nový britský premiér Andy Burnham dnes prednesie svoj prvý prejav pred poslancami britského parlamentu, ktorý sa zíde prvýkrát od polovice júla, kedy začali letné parlamentné prázdniny. Šéf lejbristickej vlády si v lete získal priazeň voličov znížením zdanenia elektriny pre domácnosti a zavedením stropu na cestovné v autobusoch. Okrem dnešného prejavu by vláda mala oznámiť, či zmierni kontroverzný plán na predčasné prepúšťanie tisícov väzňov, ktorého cieľom je riešiť preplnené britské väznice. Štátny tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Dan Driscoll odstupuje z funkcie po mesiacoch napätia medzi ním a ministrom obrany Peteom Hexetom. Driscoll bol vo funkcii 18 mesiacov. Napriek jeho priateľstvu s viceprezidentom J.D. Vanceom médiá dlhodobo informovali o jeho nezhodách s Hexetom. Ide o poslednú zo série rezignácií na americkom ministerstve obrany v čase vojny na Blízkom východe. V Peru hrozia podobné ničivé záplavy ako v Nepále, upozorňujú vedci Peruánskeho inštitútu pre výskum ľadovcov a horských ekosystémov, ktorí identifikovali takmer 530 ľadovcových jazier, ktorým hrozí vyliatie. Riaditeľka výskumu ľadovcov INAIGEM Paola Mošela.
2: Tak v Andách, ako aj v Himalájach, sa stretávame s veľkým počtom ľadovcov a prítomnosťou obyvateľstva v ich blízkosti. Uskutočnili sme hodnotenie ľadovcových lagún, pri ktorých hrozí riziko preliatia. V 58 prípadoch je to riziko veľmi vysoké.
1: Vedkyňa pripomenula, že Peru je krajinou s najvyšším počtom katastrof ľadovcového pôvodu na svete. Zriadenie novej medzinárodnej autobusovej linky Trenčín-Zlín má pre mesto Trenčín zásadný význam. Pomôže nielen študentom a ľuďom pracujúcim v Českej republike, ale prispieje aj k rozvoju a posilneniu kultúrnych vzťahov medzi oboma krajskými mestami. Po príjazde prvého autobusu na novej linke